0: داشتید و این است که به هر حال گرفتاری پشت گرفتاری به وجود
1: اومده. من به اندازه کافی مزاحمت شده بودم و میدونستم که چرا به اینجا رسیدی. من دنبال این بودم که چیکار
0: می‌کنم. نداریم از این درست بسته این است که من سالهای سال دنبال این باشم که چگونه میتونم قد خودم یا بچه هامو کم و زیاد کنم. راهی نیست. یعنی ما فقط در یه مسیر زرز کردم. تنها چیزی که باقی میمونه که بره دکتر شاید یه تشخیصی داده بشه کاری کرد. اونم تازه شاید. اصلا نمیخوام بگم حتمی قطعی است چون به نظر من در حقیقت امید واهی بیشتر از ناامیدی میتونه با آدم ها آسیب بزنه. به هر حال امیدوارم گشایش پیدا بشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کنم.
1: خیلی سپاسگزارم از وقتتون آقای دکتر. امیدوارم که یه چند روز بعد از شما من به دنیا میام. تولد دو تایی مبارک بشه.
0: به هر حال تولد شما مبارک. خود لطف کردید. شنگرشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایهتون یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
3: شاهین تور تقدیم می کند. 24 اکتبر سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسوان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام سلاسه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگمرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در الرفاعیه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمام می بلیط‌های ورودی همه و همه $4,190. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
5: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی $6.99، چیکن تندرز پوندی $2.99، بیبی لام شانکس پوندی $6.49، سالمون استیک پوندی $6.99، چیکن کورما ویت رایس فقط $12.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.
6: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
7: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
6: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص 3 عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
7: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777.
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
10: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: ببخشید دکتر، من 43 سالمه، 10 سال پیش جدا شدم. بعد عرضم به خدمتتون، خودم فرزندی ندارم، 2 ماه با یک خانم، ببخشید من توضیح میدم سری، ممکنه چون از ایران تماس میگیرم خط خط بچه میخوام توضیحاتمو داده باشم. عرضم به خدمتتون، 2 ماه با یک خانمی در ارتباطم، چون هم من هم ایشون هر دومون به این فرمایش شما اعتقاد داشتیم که رابطه جنسی رو باید حداقل بهش زمان داد و میخواستیم این کارو نکنیم، رابطه جنسی نداشتیم. متاسفانه ایشون چون یه فرزند 9 ساله از ازدواج قبلشون دارن، به یک دلایلی انتهای هفته گذشته خیلی ناراحت بودن، ایشون بچهشون خیلی گریه میکرد، حالا پیش خانوم همسر قبلشون نمیتونست بمونه و مشکلاتی داشتن، سرتون رو دردم، خیلی ناراحت بودن، اومدن پیش من و به درخواست خودشون متاسفانه من نوشیدنی تهیه کردم و نوشیدنی مصرف کردیم و متاسفانه در جایی که من حتی با مصرف نوشیدنی هم نمیخواستم برای رابطه جنسی برقرار. بعد از این جریان آقای دکتر، خود من خیلی به هم ریختم، خودم رو میذارم کنار، ولی ایشون جوری به هم ریختن که این چالش رو نمیخوان حل کنم. من الان موندم واقعیت.
0: یعنی چی؟ حتی یعنی چی؟ چرا به هم ریختن؟ چرا به هم ریختن؟ نه من متوجه شدم که نه، ببینید عزیز، حرف این بوده که اگر شما میخواید اونچه که اسمش عشقه، که معمولا اکثریت مردم نمیدونن حتی چه هست، حتی وقتی اتفاق میفته، اونو توصیه میکنم رابطه. شما 2 تا آدم هستید که قبلا ازدواج کردید، بچه دار شدید یا ایشون دارن، بعدم رابطه جنسی داشتید، چرا ایشون به هم ریختن؟
1: ایشون
0: چی میگن؟ یعنی حرفشون چیه الان؟
1: حرفشون اینه که اول روز اول کارشون بوده که یه کار جدید داشتن، بعد این کار توی مثلا نصف شب اتفاق افتاد، کارشون آسیب دید، بعد گفت تو باید حواست جمع می بود. من مسئولیت اشتباه خودم رو پذیرفتم و بهشون گفتم اصلا 100% مسئولیت اشتباه رو من گردن میگیرم. ایشون حالشون خوب نیست، به من میگن که نه تو باید خیلی بیشتر از اینا مواظب می بودی.
0: خب نبوده. خب نبودم. حالا چی؟
1: من نمیدونم الان مشکل کجاست و حتی یه شکی کردم آقای دکتر، سوال من این اصلا ممکنه حد میزنم، یعنی حالا شاید اینقدر آدم باهوشی نباشم، ولی حد میزنم شاید به خاطر کیفیت رابطه جنسی، یعنی شک رو به خودم کردم، نمیدونم.
0: ایشون چند سالشه؟ ایشون چند سالشه؟
1: ایشون 40 سالشه.
0: خب حالا به من بفرمایید، در حدی که شما میدانید رابطه جنسی که با هم داشتید یه رابطه عادی و معمولی است که فکر کنید بیشتر مردم دارن؟ تلفنتون قطع شد؟ متاسفم. بنابراین اگر غزال جانیشون اومدن خواستن میتونیم گفتگو رو ادامه بدیم، ولی اجازه بدید که چون همین آغاز کار بود با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید. الو
2: الو، سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
2: خیلی اول ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتیم و خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. من در مورد شرایط زندگی میخوام باهاتون صحبت بکنم، نظر شما رو بدونم.
0: بفرمایید.
2: خودم شروع بکنم یا ازم
0: سوال؟ نه، شرایط زندگی نفهمیدم آخه یعنی چی. اونو من
2: شرایط یعنی ادامه زندگی با همسرم یا جدایی.
0: اوکی، پس بنابراین درباره شما هر دو چند سالتون عزیز؟
2: من 53، ایشون 51.
0: چه مدتی ازدواج کردید؟
2: 18 سال.
0: فرزند چی دارید؟
2: یه پسر 11 و یه پسر 13.
0: از کجا تلفن میکنی؟
2: اورنج کانتی.
0: چه مدتی امریکا هستی؟
2: 3 ساله، 2023 ما گرین کارتمون از 2013 گرفتیم، ولی خب چون بچه‌ها کوچیک بودن، من کار خیلی خوبی داشتم و میتونستم امکاناتی داشته باشم که بچه‌ها پرستار داشته باشن و ایشون هم خب بیزینس داشتن تو ایران و به خاطر بیزینسشون ما میرفتیم و میومدیم، تا اینکه دیگه آخر سر موف کردیم اومدیم کالیفرنیا و الان فقط در حد علاقه ایشون که الان ایرانن، منم در حد مثلا وقتی که آزادم ممکنه برم سر بزنم و برگردم.
0: خب شما به من بگید الان اینجا چی کار میکنید خود شما و بعد ایشون چی میکنه؟
2: من تو ایران داروساز بودم، سال اول خیلی دوست داشتم که ایشون یه بیزینس، ایشون توی بیزینس ماشین بودن توی ایران و خب توانایی خیلی خوبی تو این کار دارن، خیلی اصرار بهش کردم که بیا با هم یه کار رو شروع بکنیم که خب یشان ایشون خیلی من احساس کردم راغب نبود، برای همین من دانشگاه اقدام کردم، دوره اکسلریت 33 ماه داروسازی که اینجا دکترام بگیرم، الان دانشجوام، یک سالش تموم شده.
0: اوکی، ایشون چی؟ برگشتن ایران که چه کنن؟
2: ایشون خب بیزینسش ایران هنوز مونده، یه سری ماشینایی که داشته مونده، ما زندگیمونو دست نزدیم، همه چیزمون همین جوریه، ملکایی که داره رفت که خب یه مقدار کاراشو انجام بده.
0: یعنی الان آیا بچه ها از اومدنشون به امریکا خوشحال و راضی هست؟
2: بچه ها دوست دارن که پیش، یعنی مثلا خیلی دلشون میخواست این تابستون به قول خودشون برن پیش فامیلی، نه دلشون برای خانواده تنگ میشه. یه دونه مادر بزرگ از سمت پدر دارم، منم مادرم فوت کرده، یه پدر دارم و حالا یه خانواده که خیلی نزدیکیم. بچه ها با اینجا مشکلی ندارن ولی دوست دارن که اونا رو ببینن.
0: نه اونا رو ببینن و ولش کنید، اونا از مسئله من نیست، من پومیدم بچه ها با این آخه ببینید از این
2: اولا سن من مشکلی داشته باشه.
0: اوکی گود، آخه سن مهاجرت هرچی کوچکتر باشن بهتره، این شما بهتران در بدترین سن مهاجرت کردید، این که گذاشتید برای بعد انتخاب درست هم اون گذاشته. من فقط خواستم مطمئن بشم که الان نه سب کنید، الان بچه ها خوشحال و راضی هستن از اینکه اینجا هستن، درسته؟
2: بله. بچه ها چون ما دومی امریکا به دنیا اومد، ما مدتی مریلند بودیم و اصلا از اول اینا مدرسه انگلیسی رفتن، ما تو ایران هم کلن مدرسه اینترنشنال بودن، برای همین وقتی اومدن مشکلی نداشتن با زبان.
0: بسیار خوب، حالا مشکل شما با همسرتون چیه؟ یعنی مشکلی که بین شما دوتا هست چیه؟ در چه زمین هایی با هم اشکال و اختلاف دارید؟
2: ایشون یه آدم خیلی بی‌مسئولیتیه از نظر من، شاید تو کار خودشون خیلی با مسئولیت باشن ولی نسبت به مسائل زندگی، مشکلاتی که من دارم، اصلا هیچ حساسیتی رو ندارن، هیچ گونه، اصلا اگه چیزی مربوط به من باشه و حتی مربوط به بچه‌هاش باشه شاید اصلا یادش بره، یادش نمونه که چی بوده چی شده، مثلا دیروز چه اتفاقی افتاده، فردا که زنگ میزنه بپرسه خب اون مشکل دیروزی چی شد. مضاف بر این ایشون خیلی خسیسن و من فکر میکنم که یه مقدارم نارسیستیک پرسونالیتی دارم، اصلا مشکل اینجاست که برای منم این های مشکلات داره. مثلا من الان این ترمایی که دو ترمی گذشته خب ایشون رفته بود ایران، گفتم بیا، من آخر هر ترم، من کلاسام آنلاینه ولی آخر هر ترم باید برم الی، خب من نمیتونم یه هفته دوتا بچه رو کجا بذارم، که مجبور شدم هتل بگیرم بچه رو ببرم الی که بتونم به دانشگاه برسم. ولی ایشون میگه خب حالا مهم نیست، حالا بکن، یعنی تو هر چیز همه چیزه. و چون من آدمی بودم که تمامی کارا رو انجام میدادم، من فکر میکنم که بعد از بچه دوم این فشار کارها انقدر زیاد شد که من تا یه حدی بریدم و از طرفی چون هیچ گونه محبتی نمیدیدم اصلا دیگه این رابطه به یه رابطه خیلی بدی رسید. و مثلا من روزای دوشنبه صبح امتحان دارم، به ایشون میگم شما بچه ها رو میداری، من امتحان دارم، امتحان من کنترل میشه با یه موبایل دیگه و لطفا میای سر و صدا درست نکن. ایشون که میاد صبحونه میخواد درست کنه، دغدغ آخرش من صدام در میاد، من امتحان دارم، حالا داره میبینه من امتحان دارم ولی مهم نیست براش.
0: نه ببینید عزیز، آخه توضیحی که میدید دو سه تا احتمال داره.
2: بله.
0: اول اینکه اگر ایشون تو کارش خوبه، اونجا به گفته شما وظایفش رو مسئولیتاش رو انجام میده، مردم ازش راضی هن، چون یک کار فروش اتومبیل هست و مسئله اون مشکلی نداره، پس این که آدم مسئولی هستن رو پروندهش رو میبندشون مسئولند. بله. ولی بسیاری از مردان مخصوصا به ویژه از طرف جامعه ایرانی فرضشون اینه که کار بیرون مال منه، کار خونه مال توه، به من هیچ ارتباطی نداره. نه بچه ها به من مربوطه، نه تویی که حالا دلت خواسته بری درس بخونی یا هر کاری بکنی. نه اینکه بگم حرفشون درسته، ولی میخوام بگم عادیست. حالا ایشون اولا میخواست این مهاجرت رو بکنه یا شما خواستی؟
2: ببینید ما لاتاری برنده شدیم و مشکلی با قضیه هیچ کدومون نداشتیم.
0: بسیار. شماره دو، آیا با اینکه شما برید دانشگاه و درس بخونید موافق بود؟
2: آره، کلن آدمیه که هیچ مخالفتی با کارای من نمی کنه، اصلا کاری نداره.
0: خب نداره، خب همین یه حسنشه. حالا اگر دخالت میکرد و ما نمیشد چی؟ اما شما یه چیزایی میگید که مثلا اگر یه چیزیه اتفاق افتاده بعد فردا نمیپرسه. خب نیست، چون تو تیپش طوریست که به این موضوع ها فکر نمی کنه. شما با یه آدمی دارید ازدواج کردید، مثلا کاری نرم که از کجا میاد با شما در جهت اینکه خانواده چه تعریفی داره، وظیفه پدر و مادر نسبت به همدیگه، نسبت به بچه ها چیه، با شما اختلاف نظر داره. این دو تا آدم متفاوتی هست و با شکوه و شکایت هم به جایی نمیرسید. بعدم تا به حال شما من چیزی نگفتید که موضوع جدایی و طلاق رو با دو تا بچه 11 و 13 ساله که بدترین سن جدایی طلاق 8 و 12 بخواید، در حالی که شما آمدید به یک کشوری مثل امریکا که خود اون برای بچه ها خیلی مسئله هست، حالا بخواید طلاق بگیرید. طلاق برای چی میخواید بگیرید؟ این مشکل شما برای فکر جدایی رو برای چی میکنید؟ دلائل دو تا سه دوت
2: توجه و محبتی از ایشون نمیبینم.
0: قرار نیست ببینم، قرار نیست بدون میرم، برای که شما انتخابتون غلط بوده.
2: خب من این انتخاب غلطه تو چه مدت باید تحمل کنم؟
0: تا زمانی که مسئولیت های دیگه دارید عزیز. شما سوار هواپیمایی شدید که اشتباهه، فهمیدید که نمیخواستید برید اینجا. شما که میگید در واسه من بیادشم، شما یه دو تا بچه 11 13 ساله دارید به خاطر اینکه به شما محبتی نمیکنید، توجهی نمیکنید، که شما میتونید طلاق بگیرید. خب همه زندگی رو به هم میریزید. شما تازه خودتونم دارید درس میکنید، یعنی قرار هست که به یه جایی برسید که حداقل بتونید رو پای خودتون بایستید. حالا ایشون توجه و محبت رو فکر کنید با شما داشته حالا نداره یا هیچ وقت نداشته؟
2: نه نداشته، کلا نداره.
0: دقیقا هم عرض من همین عزیز
2: نداره.
0: بله
2: منم
0: چیزی
2: ندارم،
0: ولی
2: خب طرف مقابل باید بتونه تحمل کنه. و مضاف بر اینکه ایشون از من شما فرمودین که بعضی مردا اون در شرایطیه که زن رو تامین بکنه، من توی این شرایط هیچ نیازی نداشت برم درس بخونم وقتی دو تا بچه دارم که مدرسه‌ام و نیاز به من دارن، ولی من الان فول تایم دارم درس میخونم. چه چاره‌ای؟
0: نه نفهمیدم شما چرا استدلال عجیب و غریب میکنین. شما تو خونه میشستین نمیرفتین؟
2: خب حزین به هر حال من یه آینده‌ای دارم. ایشون
0: خب بس ببینید عزیز من، شما آینده دارید، دارید بسیار بسیار هم کار خوب و درستی کردید، من مخالفتی ندارم، ولی طلبکارش نمیتونید باشید. بعد برگردید بگید اون نصب کنه، نصب کنه، نصب کنه. شما حرفتون استدلالتون است که یه مرد فقط وقتی میتونه بگه خانم تو همه کارهای خونه مال توئه که بره پول در بیاره، زن تو خونه نشسته خانه داره. اولا یک، شما این انتخابو از اول نکردید، رفتید درس خوندید خوشبختانه. دو، خوشبختانه اومدید اینجا باز دارید درس میخونید. ولی اینکه طلب شما نمیشه از او، برو به شما من میفرمایید این آدم به شما محبتی و توجهی نداره. کاملا هم میفهمم چی میگی، ولی این چیزی بوده که شما در دوران آشنایی باید متوجه میشید با کی طرفی در این آدم یه احساس خاصی رو نسبت به شما داره، شما نسبت به او دارید. آیا یه آدم مهربونی، محبت داره یا نداره؟ اگر یه آدمی است که چون اشاره کردید به خودخواهیش فقط دل مشغول خودشه و غیر از خودش کسی دیگه براش مهم نیست، خب این انتخابی بوده که شما کردید. تنها انتخاب برای خودتون نکردید، برای دو تا بچه‌هاتون هم کردید. و بعدم تازه این دو تا بچه‌ها رو برداشتید اومدید توی کشور غریب که حالا در یه سن و سالی اومدن که این بچه‌ها به اندازه کافی گم و گیج هستن، برای که تو این سن و سال بچه‌ها به حلقه دوستان به این راحتی‌ها نمی‌پیوندن. حتی چرا ازتون پرسیدم چقدر راضی هستن؟ خوشحالم که راضی هستن، ولی به هر حال متوجه میشن که غریبن، خارجی هن. اینجا پذیرفته نیستن. اونم یه پسر دختر تو این سن و سال که براش مهمترین مسئله اینه که مورد تایید و علاقه دیگران باشه. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم، هر جور شما دلتون میخواد گفتگو رو به هر شکلی درباره همسرتون، درباره زندگیتون، درباره مسئله جدایی، طلاق، هر چیزی که مورد نظرتون شما انتخاب کنید با هم گفتگو رو ادامه بدیم. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
3: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
4: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
6: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
7: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
6: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
7: ما کلکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
6: خب اون کیه؟
7: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
8: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
9: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
10: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
12: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژت چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
2: مجددا سلام آقای دکتر.
0: سلام.
2: خب در ادامه حرفای قبلی اگه اجازه بدید من یکم توضیحات رو بیشتر بکنم.
0: بفرمایید.
2: در مورد مشکلاتی که با همسرم دارم به غیر از مواردی که گفتم، ایشون یه مسئله دیگه که ما داریم، خب ما تو این 3 سالی که اینجا من بودم شاید بیشترش رو ایران بوده و خب تو میدونی آدمی که مهاجرت میکنه اول کار شرایط خیلی سخته و من مجبور بودم همه چیز، مثلا از یعنی شما هر چیز کوچیکی که اینجا وجود داره من خودم بشینم حل بکنم چی کار باید بکنم، چون کمک دیگه هم نداشتم. و نه اینکه ایشون الان یه بیزینسی داره تو ایران انجامش میده، نه ایشون یه تعدادی مثلا خودرو تو ایران داره که باید اینا به فروش بره که اصلا لزومی هم نداره مثلا الان ایشون 6 ماه ایران باشه. موضوع بر این که ایشون هیچ هزینه زندگی هم نمیگه و وظیفه من میدونه که هزینه زندگی رو، حالا من که الان دارم میدم، ولی حتی تو بقیه موارد نصف بدم.
0: سب کنید. شما اگر درآمدی ندارید از پس اندازتون میدید؟
2: بله.
0: شما ممکنه من بگید چه مدتی ایشون رو میشناختید که باشون ازدواج کردید؟
2: سه سال، ولی خب تو زمانی بودش که من مادرم همون مدت از دست دادم و میدونی انقدر حال من بد بود که خب این آدم تو زندگی من بود و آدم خیلی، من از آدم های دعوایی خیلی بدم میاد، ولی ایشون خیلی آدم اصلا دعوایی نیست به هیچ عنوان.
0: خب یعنی چی؟ آقا ایشون ملاک ازدواج؟ مثل که من برگردم بگم از یکی سی خوش آمد چون معتاد نیست؟
2: نه، اون زمانم خیلی دوستش داشتم.
0: چه چیزه ایشون دوست داشتید؟ دو تا سه تا چیز خوبه ایشون؟
2: همین اخلاقش، خانواده خیلی خوبی من اون موقع فکر میکردم پشت قضیه هست. به هر حال همه چیز ما به هم میخورد، هم از لحاظ تحصیلاتی و از مالی خیلی خوب.
0: ایشون چی خونده بودن؟
2: فوق لیسانس مهندس شیمیه.
0: خیلی خوب. بنابراین ولی تو کار ماشین بودن و درآمد خوبی هم داشتن، درسته؟
2: بله، ولی اون درآمد هیچ وقت
0: البته اگر شما من بگید اشتباهتون کجا بوده، نمیگم ازدواج، میگم ماجراتون ازدواج اشتباه بوده. فقط به صرف این که شما زندگی خودتون دارید، دکترهای داروسازی دارید کار میکنید، ایشون وضعیت خوبی داره، بچه ها توی سن کاملا نامناسبی برای مهاجرت هستن، برای چی بکرید بهتر مهاجرت کنید؟ یعنی مهاجرت اشتباه بود.
2: خب دیگه این عدد میشون... یعنی گرین کارتمون رو دیشتر از این نمیتونست نگه
0: داریم. خب اصلا چه اهمیتی دارم این گرین کارت؟ آخه ازم این داستانی که گرین کارت یه امتیاز بزرگیه که نیست. من هزاران خانواده رو دیدم که زندگیشون به امریکا چون اومدن امریکا. یعنی چی؟ امریکا از دستمون میرن. و بلند راه های دیگه وجود داره برای این قوانین مربوط به اداره مهاجرت که ماجرای ابدی نیست. حالا یعنی اونا رو کاری ندارم. بعدم ایشون اگر یه مقدار اتومبیل دارن اونجا هستن که نمیتونن داراییشون رو برباد بدن، پد به صرف اینکه باید اینجا باشن.
2: نه شما اینجا در... قضیه برباد رفتن نیست، ولی راه داره.
0: چرا
2: و در موردی که شما فهمن گفتم، خودم گفتم ایشون تو کارش خیلی آدم موفقیه، ولی خوب. برای هر کاری که باید مثلا یک هفته انجام بده، ایشون سه ماه انجام میده اون کار یک هفته رو و بعد میگه وای ببین من دارم چی کار میکنم.
0: برو مثلا چه اهمیت داره که ایشون چی میگه؟
2: نه،
0: به نظر شما عزیزم، شما به نظر میرسه هر دوتون تصمیم گرفتید، چون الان هم استدلال کردید که اصلا قبول ندارم که بیاد امریکا. خب اومدید امریکا، دوتا بچه هم تو این سن و سال دارید، ولی شما تصمیم گرفتید اولا بیاد امریکا توی جامعه تازه با یه زبون تازه با دوتا بچه در حقیقت در قبل از تینیجری، و ضمناً حالا میخواید برید یه رشته‌ای و یه درسی رو که سخت و سنگین هست رو بخونید. خب همه این کارا رو میخواید با هم بکنید، خب معلومه زیر فشار قرار میگیرید.
2: خب کردم، یک سالش هم گذشت، ولی دیگه ایشون یه مسئولیتی در قبال بچه‌هاش داره، در مورد من نداره، ولی در مورد بچه‌هاش که داره.
0: مثلا این مسئولیت در چه زمینه؟
2: یعنی به نظر شما نباید ایشون باشه؟ من روزایی که مثلا 8 صبح امتحان دارم، به هوا اگه پدرشون بود بچه‌ها رو میبرد مدرسه، نه اینکه من مجبورشم اینا رو نگه دارم تو خونه تا من امتحانمو بدم و برم. روزی که بچه من فارغ التحصیل شد، گرید 6ش، من امتحان میدترمم بود، نمیتونستم برم، اون بچه تنها بود. در اینکه ایشون هیچ کاری تو ایران اون موقع نداشت.
0: خب برای چی ایشون ایشون بس به نظر شما میره اونجا بازی بکنه در ایران؟
2: ببینین اینقدر کاری نداره. یعنی 4 تا 5 تا ماشین فروختن اصلا برای ایشون کاری نیست که بخواد 6 ماه بمونه و هر 2-3 ماه بره خواد بره 6 ماه اونجا بمونه.
0: خب هر وقت بهش بگید که چرا تو اینقدر میری ایران و قرار نیست بری ما
2: کار دارم
0: که شما حرفایی که من میزنید، شما حرفایی که من میزنید به اون میزنید که برای فروخت چند تا ماشین که کار نیست.
2: خب من دقیقا همه اینا رو به من میگم، بعد اونم دجب تو فکر میکنی خیلی فلان خیلی بهمان، در حالی که انقدر شرایطی تو ایران وجود داره که میتونه ماشین، حتی اینجا همینطور که کرده اینجا بوده ماشین تو ایران فروخته شده.
0: شما به من بگید علاقه و محبتی بین شما دوتا هنوز هست؟
2: فکر نمی کنم، از طرف من که واقعا نیست.
0: رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
2: نیست اصلا.
0: اوکی. بنابراین شما به هر حال به جایی رسیدید که یه رابطه ای که البته من فکر میکنم هیچ وقت هم خوب بوده، ولی با مهاجرت دیگه خرابترم شده. حالا آمدید آیا هیچ وقت فکر کردید که، یعنی اصلا میدونم که جوابتون چیه ولی میخوام بپرسم، فکر کردید که برگردید به ایران؟
2: نه، چون دارم درس میخونم. اگر موفق نشم بله من برمیگردم.
0: نه، اگر بعد از اینکه اگر موفق شدید که حتما میشید، اون موقع چی؟
2: نه، میمونم همونجا.
0: آیا همسرتون اگه بهشون بگم که میخواید برگردید ایران یا اینجا بمونید، فکر کنید پاسخشون چیه؟
2: نه، میخواد بیاد اونجا، سرمایه‌شو میاره اینجا. نه، اونم ببینید، ما مهاجرت مشکلمون نیست. مهاجرت مشکل ما رو دقیقاً همین که شما میفرمایید باز کرد، ولی این مشکلی بود که من از مدت ها از بعد از پسر دومم داشتم که احساس میکردم. مثلا من روزی که تو بیمارستان بودم، ایشون اومد 5 دقیقه، یک روز بچه به دنیا اومد و بچه بزرگمون توی مهد کودک بود، 5 دقیقه اومد و با یه ریلیتور قرار داره رفت. من خیلی شوک شدم، من تازه بچه‌ام به دنیا، بچه اونم هست.
0: و اینا رو میفهمم عزیز، ببخشید منو، اینا رو کاملا از شما هم میفهمم، هم درست میدونم، هم قبول دارم، ولی ایشون اصلا اینا رو نمیفهمه.
2: بله
0: عزیزم، یه درصد بالایی از مردان اصلا یه همچی ذهنیتی ندارن که این موضوع مهمیه. حرف این است که تو بیمارستان پرستارا دورشن، خانواده دورشن، من نمیخوام برای چی، من کار دارم با
2: خانواده نبود، من امریکا بودم.
0: خب امریکا بودید، خانواده نبود، دوستان
2: بودم.
0: خب تنها بودید تو بیمارستان، که آدم تنها نیست.
2: نه همون، یعنی منظورم اینه که میتونستم ریلیتور رو نداره. یه مثاله، برای اینکه ایشون حاضر نیست یه قدم برای من برداره. اگه
0: من خب برای که علاقه ای بینتون نیست.
2: نیست. بله.
0: خیلی خوب، وقتی
2: ولی شما میفرمایید من باید تحمل کنم.
0: شما الان میخواید چیکار کنی؟ شما میخواید چه جوری
2: کنید؟ به بچه‌ها آسیب میرسه.
0: در وقتی چه زمانی؟
2: الان من بخوام طلاق بگیرم.
0: بدترین سن بچه‌هاست. برای شما با اون وقت باری که شما دارید خیلی بیشتر رو دوش خودتون خواهد بود، اونم بریم کنه میره ایران.
2: حالا هم هست، آخه حالا هم هیچ فرقی نمی کنه.
0: آخه عزیزم شما که قرار نیست با من، وقتی طلاق گرفتید با الان هیچ فرقی نمی کنه، پس به اهمیت داره طلاق برای چی بگیرید؟
2: خب با اینکه ایشون میاد با دعواهای ما شروع میشه و بحث و خب جدل و حال بد بودن من دوباره شروع میشه.
0: خب دعواتون سر درخواستا و انتظارات درست شماست از ایشون یا چیز دیگریست؟ من ازتون چه پرسشی کردم؟ گفتم واقعا اشکال و اختلافتون با هم چیه؟ شما حرفتون که به من میزنید این است که این آقا نگاهش به خانواده، پدر و مادر و رابطه اون چیزی نیست که باید باشه، درسته و خوبه. کاملا کاملا از شما میفهمم، بهتونم حق میدم. میخواد این که ازدواج اشتباهی کردید. شما اولا هر دو فرزند چندمید؟
2: من تک فرزندم، ایشون فرزند دوم از 4 بچه، 2 پسر 2 دختر.
0: شما هم خب فرزند تکید دیگه، گرفتاری های مربوط به خودتون دارید، بعدم توی رشته ای هستید که احتمالا یه زمینه ای از استراب و استرس و وسواس هم دارید.
2: دقیقا الان انقدر فشار رو من بود که اصلا استراب هم چیز وحشتناک. خب درس خیلی سنگین و دوره اکسلریتی که تو باید خیلی خیلی سخته، ولی خب من امیدوارم بتونم تمومش بکنم.
0: من که دیدید 2 دفعه خدمتتون عرض کردم اون انتخاب تو انتخاب درست بوده، ولی درس خیلی وقتی این انتخاب رو میکنید یه با توقعتون رو از ایشون صفر کنید، برای که این تصمیم شماست و انتخاب درست شماست و برای خود شماست. ایشون که دکتر نمیشه، شما میشید.
2: و ایشون اصلا خوشحال نبود، یعنی خوشحال نیست از این قضیه.
0: خب ببینید، از حالا دیگه باز بیشتر من حق دارم. ببینید شما یه جوری نگاه کنید، مرد حرفش این است که دختر تو می‌خواستی درس بخونی می‌رفتی می‌خوندی یا جابجا می‌شی، من که قرار نیست نقش پدرت رو داشته باشم که تو بری مدرسه وقتی که ازدواج می‌کنی. ببینید عزیز، من تمام کوششم به شما این است که یک دفعه دیگه تکرار می‌کنم، از این بابتم اصلا خوشحال نیستم. حرف شما درسته، ولی ایشون اون آدم نیست. مثل که بگید من هی می‌خوام باش ژاپنی حرف بزنم، ژاپنی بلد نیست. خب نیست، این آدم نیست. ازدواجتون غلط بوده، مهاجرتتون از نظر من غلط بوده. هم به خاطر سن بچه‌ها، هم به خاطر شرایط خودتون، و بعدم اینکه شما بلافاصله تصمیم گرفتید برید دانشگاه، هم به نظر من باید کمی صبر می‌کردید که ذره اوضاع آروم‌تر می‌شد بعدم می‌رفتید. چون فرقی نمی‌کنه که 2 سال دیگه فارغ التحصیل شما بشید یا 4 سال دیگه، شما هنوز 30 سال عمر جلوتونه برای کار کردن. یعنی میخوام بگم برنامه ریزی تو این کارا نبوده، به همین جاست که اینجا رسیدید. حالا ما به پیام ها رسیدیم. اگر هنوز دلتون میخواد درباره زندگیتون و ازدواج و بچه ها با هم حرفی بزنم، اگر شما فکر کنین حرفی برای گفتن شنیدنه، ما این تیکه آخر پیام ها رو بشنیم برگردیم، فرصت کوتاهی با هم
2: که یه جمع‌بندی بکنیم که
0: روی خط باشید. روی خط باشید، روی خط باشید. میریم و برمیگردیم. گفته بودم شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
13: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
14: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
15: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
16: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
15: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
17: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با کمپانی MGM Lenders

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لند، هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: سوهیل.
4: بله رئیس.
3: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرار داده، هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
4: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
5: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
6: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
7: من دکتر ژالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
6: دکتر ژالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
7: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
6: اکنون زمان رهایی است.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: خیلی ممنون آقای دکتر. فقط آخرین سوالم اینه که به نظر شما اگه ما مشاوره بریم فایده ای تو این زندگی داره، تغییری میکنه؟
0: من نمیدونم عزیز. اولا ببینید عزیز، شما وارد یه زندگی شدید که به نظر من اشکالاتی داشته، تفاوتهایی دارید، بعدم آمدید به مهاجرت، بعدم دو تا بچه در یه سن و سالی دارید. در اینجا شما دو تا راه دارید. یه راهتون این هست که از آنچه که هست بهترینشو بیرون بیارید و به بچه هاتون یه احساس امنیت و آرامش و رضایتی که چون در شما میبینن به اونها بدید. همسر شما کارایی که میکنه کارای درستی نیست به نظر من، نگاهش، نظرش غلطه، اینو چند بار عرض کردم، ولی ایشون درست شدنی نیست. یعنی این چیزی نیست که ایشون متوجه بشه، مگر اینکه بیاد اینجا حالا در ارتباط با بچه ها یه شرایطی پیدا کنه که اگر در گذشته یه ساعت وقت برشون میذاشت حالا 4 ساعت بگذاره، اونو میتونم متوجه بشم. به این کار ممکنه مثلا کمک یه آدم حرفه‌ای رو اگر ایشون اینجا باشه و ماجرای ایران منتفی شده باشه، ولی اگر قرار باشه به گونه‌ای باشن که ایشون بیان اینجا یه مدتی بمونن بعد برن ایران، اونم مدت طولانی که شما اشاره کردید، شما باید بپذیرید که همسرتون یا جدا شدید، مجبورم اینو عرض کنم، منو ببخشید یا فوت کرده. شما چیکار می‌کردید؟ شما با 2 تا بچه اینجایی، دانشگاه رو شروع کردید، بسیار مهمه و بنابراین باید ادامه بدید و بچه ها رو به یه امنیت آرامش برسونید، چون اگر قرار باشه یک شما حال بدی داشته باشید اونو به بچه ها منتقل میکنید، اونم تو این سن و سال که اونا رو میسازه و ویران میکنید. 2، اگر قرار باشه وقتی همسرتون میان اینجا سر همین درخواستایی که من بهتون بیشترش رو حق دادم، نه همشو، بخواید با هم اختلاف داشته باشید، بچه ها این وسط له میشن. این مثل 2 تا ماشین مونی که به هم بزنن، ولی بچه هاشون هم وسطشن، بچه ها بیشتر از اتومبیل ها له میشن. برای این باید راه کنید عزیز. یعنی ببینید، ما برخی از اوقات تو زندگیمون مثل آدمی مونی که یه راهی رو باید بیرفته، یه دفعه بعد از 10 کیلومتر 10 مایل که میره میبینه اشتباه اومده. خب اول باید بپذیرم باید این 10 کیلومتر 10 مایل رو برگردم، من اشتباه کردم. از نظر من ازدواج شما اشتباه بوده با اطلاعاتی که شما من میدید و بعدن مهاجرتتون و بعدن الان وضعیتی که دارید و طریقه‌ای که میخواید مسئله حل کنید. ایشون

0: ما یه مردی هست که رفته لیسانس و فوق لیسانس گرفته بعد گذاشتش کنار، چرا؟ برای که وارد بیزینس شده، خوشبختانه اون دانشش کمکش کرده، بعدم یه توانایی های داشته. الانم که اینگونه که شما به من میگید به این فکر هست که اونجا رو کاملا ببنده و بیاد، هیچ ایده ای نظری دارید که فکر کنید اینو ظرف 3 ماه آینده میکنه یا 3 سال آینده یا بیشتر؟
1: ممکنه که ظرف 3 ماه، اونجا هنوز تموم نشده، ولی این آخرین حرفی که به من زد گفت من بیام اینجا یه کاری رو شروع کنم.
0: حالا خب اگر بیا شروع کنی که دیگه نمیخوان برگردن ایران، میخوان؟
1: نه نمیخواد.
0: اوکی. حالا به من بگید اگر ایشون اومدن اینجا و همون آدم قبلی باشن، عوضشون هم نکردیم، شما با هم راحت و آسوده کنار هم هستید، بچه هم از یه آرامش و امنیتی برخوردانه یا با هم اشکال اختلاف دارید؟
1: خیلی دعوا داره، اما اصلا جلو بچه ها، همه چی جلو بچه ها به بدترین نحو انجام شده.
0: شما بنابراین نه تنها به خودتون آسیب زدید، به بچه هم آسیب زدید. حالا یه سوال باز عجیب از شما، اگر من الان پسر و دخترتون رو در خلوت بدون که بدونن شما
1: دو تا پسر
0: 11 و 13 ساله، من اگر دو تا پسر شما رو یه جا کنها گیر بیارم بگم بین من شما میمونه، شما دلتون میخواد پدر و مادر با هم بمونن یا جدا بشن، فکر کنید پاسخشون چیه؟
1: دلم میخواد که با هم بمونن، ولی اگه تو این شرایط قرار بگیرم پسر بزرگم میاد با من، یعنی میگه من تو رو تنها نمیذارم، پسر کوچیکم هم میگه اون وقت بابا تنها میمونه پس من نمیام شه بابا.
0: بنابراین اون میخواد، هر دوتاشون میخوان، اون یکی میخواد شوهر شما بشه، اون یکی میخواد زن باباش بشه. خب ببینید اینا نشانه های خوبی نیست. بذارید من به شما بگم، شما اصلا صرف نظر از این که آنچه که ازتون شنیدم، اطلاعاتی که شما من دادید، شما قراره تا 16 سالگی پسر کوچکتون 11 سالگی تا 5 سال دیگه زحم کنید، بعد میخواید جدا بشید جدا بشید، ولی الان جدا بشید بچه ها رو اصلا میباشید، یعنی بچه ها رو هم نخواهید داشت. بعد مخصوصا شما تو زندگیتون با پسر بزرگتون که مثلا میخواد با شما باشه، حالا بگذاریم از اینکه اصلا این کار درست یا غلطه، در حقیقت بیشتر بچه آسیب میبینه، چون به نقشی چون به گونه ای احساس کنه نقش شوهر رو داره، و پسر کوچکتر هم همینطور. بعدم دوتا برادر هم با فاصله 2 سال بودن، اینا با هم بودن جدا میشن و بعدم
1: جنگ
0: و بعدم نخب. خب پس چی میگید؟ منم میگم خب جدا میشید، میخواد چه جوری جدا بشید؟
1: خب من میخوام مثل یه قانونی که تو کالیفرنیا هست، نصف نصف، آخر هفته با ایشون.
0: یعنی مثلا اول کی گفته این قانون کالیفرنیا هست؟ بدن قانون رو پدر مادر ها میسازن، پدر مادر ها میتونن توافق کنن تمام مدت بچه با یکی باشه. اگر بگید که دادگاه حکم صادر کنه نصف نصف، اون بچه هم نصف میشه، برای که بچه ها که ملک و مال نیستن که نصفشون کنید عزیز. بعد بچه ها اسباب کشی کنن، 3 روز بیان پلو شما، بعد 3 روز همه هومورک و کار و درس شما رو برن یه جای دیگه، بعد از اون خونه برن مدرسه. اصلا چی دارید میگید شما؟ ببینید عزیز، من یه راهی رو اشتباه اومدم، الان قراره حداقل بپذیرم که اون اشتباه رو باید به نوعی جبران کنم. این جبران به نظر من ایشون اگر آمدن یا نیومدن فرقی نمیکنه، دعوا رو تموم کنید، 5 سال صبر کنید، پسر کوچکتون بشه 16 سال، برای خواستید جدا بشید. ولی قبل از اون حتما اشتباه بزرگیه، برای که بچه‌ها رو اصلا میپاشید، برای که اونا در مرحله شکل و فرم گرفتنن، یعنی در مراحل آخری هستن که شما دفعه راهشون میکنید. بعدم با هم دعوا نکنید عزیز، اون مرد درست شده ای نیست، انتظارات و توقعات شما هر اندازه حق به شما باشه و درستم باشه، وقتی یه کسی نمیپذیره نمیشه باش جنگید. بعدم به هر حال شما برای خودتون آمدید یه بار سخت و سنگینی که میفهمم که درستم بوده، قبول کردید که ماجرای رفتن دانشگاهه، و خب در 53 سالگی آدم مهاجره تازه‌ای باشه با 2 تا بچه 11 و 13 ساله، شوهر هم اینه. معلومه که خیلی سخته.
1: ولی خب من چاره‌ای ندارم، به هر حال من پول ایرانم یه جای یه روز تموم میشه دیگه، و من نمیخواستم هر کاری انجام بدم. قضیه من این بود.
0: من که نگفتم که این کار شما غلط بوده، ولی کار شما میتونست کمی صبر کنی که آروم بگیرید، برای که همه اینا مسئله است. به همین جهت است که باز جمله رو برای آخرین بار تکرار میکنم، اشکالی نیست، اشکال اینه که شما به هم نمیخورید، مثل که 2 تا آدمن، یکی میخواد ایران زندگی کنه یکی امریکا، هیچ کدومشون ای با ایرانی ندارن، یکی ترجیحش ایران که امریکا، خب با هم نمیتونن زندگی کنن. شما هم با هم بسیار از این بابت ها متفاوتید و نگاهی که شما و

0: توضیحی که شما دارید. بنابراین جنگ رو متوقف کنید، از ایشون نمیشه چیز خوبی در آورد که شما میخواهید. بنابراین فقط شما صبر میکنید، اختلافا رو هم بعد حداقل میرسونید، دعواها رو رها میکنید، بذارید حداقل پسر کوچکتون برسه به 11 سالگی، اون یکی هم که در حقیقت دیپلمش رو گرفته ای بس و بره یه کالج دانشگاهی که تو خونه نباشه، که مسائل مربوط به تو به هزانت هم دیگه شما نخواهید داشت. یکی انتخاب میکنه مثلا دومی با کی میخواد زندگی کنه یا بیشتر با کی میخواد زندگی کنه، ولی به هیچ دلیلی الان برای طرح جدایی و طلاق نمیبینم، برای اینکه اون گرفتاریش خیلی خیلی برای هر چهار شما بیشتر. به هر حال امیدوارم گشایشی پیدا میشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: مرسی از وقتتون، خیلی هم ممنون، روز خوبی داشته
0: باشید. شما هم میتونید شنگ منجمند روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
1: خدا
2: KTWV HD3 Los Angeles.
3: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
4: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
5: من تازه مناپاز شدم، وزنم یه دفعه بالا رفت.
6: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت، چربی شکمم خیلی زیاد شده بود، هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
5: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفرودی آشنا شدم.
7: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی از طریق آنلاین در سراسر جهان bestweight.com 844-366-6898.
8: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
9: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
8: بزرگترین اقیانوس دنیا،
9: اقیانوس آرام،
8: جمعیت کالیفرنیا
9: حدود 40 میلیون نفر.
8: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
9: کامران یدیدی.
8: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
9: کامران یدیدی.
8: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
9: یدیدی.
8: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
9: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
8: آخه چرا؟
9: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
10: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
11: یدیدی.
12: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com
13: دکتر مهران منش.
11: اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
13: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
11: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
14: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
15: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-51

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز سه‌شنبه 4 آگوست 2026 برابر با 13 مرداد 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. ترامپ: مذاکرات جدید آخرین فرصت تهران برای جلوگیری از حملات گسترده آمریکاست. روبیو: مذاکرات تنگه هرمز پیشرفت کرده اما توافق نهایی حاصل نشده است. جمهوری اسلامی مذاکرات با عمان برای تردد در تنگه هرمز را مثبت خواند. رویترز: آمریکا در جنگ ایران تقریبا تمام موشک‌های دوربرد دقیق خود را به کار برده است. و اینک مشروع خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه 3 آگوست گفت مذاکرات تازه با تهران که برای برگزاری آن برنامه ریزی شده آخرین فرصت جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق و جلوگیری از تشدید حملات آمریکا علیه این کشور است. ترامپ همچنین افزود: فکر می کنم شاید بتوانیم به نتیجه برسیم، اما می خواهم پیش از آن که به مرحله قطع سر آنها برسیم، آخرین فرصت ممکن را هم به آنها بدهم. او اعلام کرد انتظار دارد مذاکراتی که به بازگشایی تنگه هرمز و ایجاد مسیری برای رسیدگی ایران به نگرانی‌های ایالات متحده درباره برنامه هسته‌ای این کشور منجر شود، طی یکی دو روز آینده آغاز شود. رئیس جمهوری آمریکا گفت مرحله نخست بازگشایی تنگه هاست. مرحله دوم خلع سلاح هسته‌ای خواهد بود و این مرحله کمی زمان خواهد برد. او همچنین تأکید کرده است که اجازه نخواهد داد ایران برای عبور و مرور از تنگه هرمز عوارض دریافت کند. هرچند برخی گزارش‌ها و اظهار نظرها از پیشرفت در مذاکرات بر سر بازگشایی تنگه هرمز حکایت دارند، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا تأکید کرد هنوز هیچ توافق نهایی در این زمینه به دست نیامده است. روبیو روز سه‌شنبه 13 مرداد در جمع خبرنگاران در وزارت امور خارجه آمریکا گفت مذاکرات واشنگتن با جمهوری اسلامی و عمان درباره افزایش شماره کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز پیشرفت داشته، اما گفتگوها هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. او ادامه داد امیدواریم این اتفاق به زودی رخ دهد. سخنان روبیو ساعتی پس از مصاحبه اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با شبکه CNBC مطرح شد. بسنت در این گفتگو ابراز امیدواری کرد توافق میان تهران و واشنگتن برای از سرگیری جریان عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز امروز یا فردا نهایی شود. او اضافه کرد با وجود آنکه شرایط در روزهای گذشته همچنان تا حدی پرمخاطره بوده، حتی اکنون نیز شمار قابل توجهی از کشتی‌ها در حال خروج از منطقه هستند. خبرگزاری فرانسه نوشت به دنبال این اظهارات و همزمان با کاهش قیمت نفت، شاخص‌های بورس آمریکا به روند صعودی خود ادامه دادند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت مذاکرات تهران و مسقط برای ساماندهی تردد ایمن کشتیرانی در تنگه هرمز در سطوح فنی و سیاسی تاکنون مثبت ارزیابی شده است. وزارت خارجه قطر سه‌شنبه اعلام کرد میانجی‌ها به طور مستمر در تلاشند شرایط لازم را برای از سرگیری گفتگوهای مستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی فراهم کنند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام سه‌شنبه اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریایی بنادر ایران 45 کشتی تجاری مسیر خود را تغییر دادند. 2 کشتی از کار افتادند و 2 کشتی دیگر نیز مورد بازرسی قرار گرفتند. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت امیدوار است توافق تهران و واشنگتن درباره بازگشایی تنگه هرمز به کاهش قیمت انرژی و واکنش مثبت بازارها منجر شود. رویترز به نقل از منابع امنیت دریایی گزارش داد یک کشتی باری در نزدیکی تنگه هرمز هدف اصابت پرتابه قرار گرفته و یکی از ملوانان آن مفقود شده است.
5 شرکت بزرگ انرژی غربی در مجموع نزدیک به 47 میلیارد دلار سود خالص در 3 ماهه دوم سال 2026 ثبت کردند. رشدی که به افزایش درآمدها در پی درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی نسبت داده شده. امارات متحده عربی بار دیگر ورود انواع شناورهای ایرانی از جمله کشتی‌ها و لنج‌ها به بنادر و اسکله‌های این کشور را ممنوع کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از منبع مطلع گزارش داد که ایالات متحده در جریان جنگ 5 ماهه ایران بخش عمده ای از ذخایر موشک های دوربرد و بسیار دقیق خود را مصرف کرده و همین امر نگرانی های جدی درباره آمادگی ارتش آمریکا برای درگیری های احتمالی آینده پدید آورده است. به نوشته رویترز، این موشک ها عمدتاً شامل موشک های زمین به زمین ارتش آمریکا موسوم به سامانه موشکی تاکتیکی ارتش و موشک تهاجمی دقیق هستند. به گفته 2 نفر از این منابع، آمریکا تقریباً تمام این تسهیلات را مصرف کرده است. میزان کاهش ذخایر این موشک ها تا کنون گزارش نشده بود. رویترز در گزارش خود افزود این مهمات دوربرد که بهای هر فروند از آنها بیش از 1 میلیون دلار است، از مهمترین ابزارهای زرادخانه آمریکا به شمار می‌روند و امکان اجرای حملات دقیق از فاصله امن را فراهم می‌کنند. کاهش شدید ذخایر این موشک‌های دقیق و دوربرد به این معناست که اگر دونالد ترامپ تصمیم بگیرد حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی را از سر بگیرد، ممکن است ناچار شود بیش از گذشته به ماموریت‌های بمباران با هواپیماهای سرنشین‌دار متکی شود، گزینه‌ای که خطر بیشتری برای نیروهای آمریکایی دارد. این منابع حاضر نشدند تعداد دقیق موشک‌های باقی مانده از هر دو نوع را اعلام کنند. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با ادامه خبرها با شما همراه خواهیم بود. ادامه خبرها. هفته گذشته اسرائیل 1 تونل حزب الله لبنان را با 700 تن مواد منفجر منهدم کرد. نمایندگان دولت‌های اسرائیل و لبنان امروز 3 شنبه 4 آگوست در روم، پایتخت ایتالیا، گفتگوهای سیاسی مستقیم خود را آغاز کردند. تونل‌های زیرزمینی حزب الله از محورهای اصلی مذاکرات هستند. مذاکراتی که حزب الله آن را ننگ خوانده است. اندکی پیش از آغاز مذاکرات، ارتش لبنان تصاویری از تسلیحاتی را منتشر کرد که در مرز این کشور با سوریه توقیف کرده است. انتشار کم سابقه تصاویر عملیات توقیف سلاح‌هایی که قرار بوده به حزب الله برسند، احتمالاً با این هدف انجام شده که نشان دهد نیروهای مسلح لبنان ماموریت خود برای خلع سلاح حزب الله را جدی گرفتند. بر اساس گزارش و بیانیه‌ای که کمپین حقوق بشر در ایران در 28 جولای 2026 منتشر کرد، معلمان و کارکنان حوزه آموزش به دلیل جایگاه اجتماعی و نفوذ در جوامع محلی در جریان اعتراضات سراسری دیماه 1404 نقش برجسته‌ای ایفا کردند. به همین دلیل به اهداف ویژه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی تبدیل شدند. علاوه بر بازداشت‌های انجام شده در جریان اعتراضات، بسیاری از معلمان، فعالان صنفی و کارگری در شهرهای کوچکتر هفته‌ها یا حتی ماه‌ها پس از فروکش کردن اعتراضات به طور خودسرانه بازداشت شدند. کمپین حقوق بشر در ایران گزارش می‌دهد که بسیاری از بازداشت شدگان بعدها با اتهامات مبهم مرتبط با امنیت ملی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محاکمه شدند. اتهاماتی که مقامات جمهوری اسلامی به طور معمول برای جرم‌انگاری مخالفت‌های مسالمت‌آمیز به کار می‌برند. بسیاری دیگر همچنان تحت تحقیقات قضایی طولانی مدت قرار دارند و پرونده‌های مفتوح نشان دهنده ادامه تلاش مقامات برای ارعاب و خاموش کردن سازماندهی مستقل صنفی است. همچنین محرومیت زندانیان از مراقبت‌های ضروری پزشکی و خدمات درمانی به عنوان یکی از ابزارهای تنبیهی و فشار فزاینده بر معلمان زندانی مستند شده است. در واکنش به این موج، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به جرم‌انگاری فعالیت‌های مستقل صنفی شد. زنگ خطر کم آبی برای اقتصاد و کشاورزی اروپا. اقتصاددانان درباره کاهش رشد اقتصادی آلمان، کارشناسان انرژی در مورد احتمال محدود شدن تولید برق و کشاورزان نسبت به افت برداشت محصولات و افزایش قیمت مواد غذایی اروپا هشدار دادند. در همین حال برآوردهای اتحادیه اروپا از کاهش چشمگیر تولید بسیاری از محصولات کشاورزی در غرب و مرکز این قاره حکایت دارد. موج‌های پیاپی گرما در اواخر جون و اواسط جولای در بخش‌های گسترده‌ای از غرب و جنوب اروپا به دماهای بسیار بالا انجامید و به ویژه بخش کشاورزی را تحت فشار قرار داد. شکایت 25 ایالت آمریکا علیه تعرفه‌های جدید ترامپ. دولت ترامپ علیه چندین کشور تعرفه‌های گمرکی وضع کرده و می‌گوید آنها برای جلوگیری از صادرات کالاهای تولید شده با کار اجباری اقدامات کافی انجام ندادند. اکنون 25 ایالت تحت رهبری دموکرات‌ها علیه این اقدام شکایت کردند. دولت ترامپ در 24 جولای تعرفه‌هایی به میزان 10% و 12.5% علیه کشورها و بلوک‌هایی از جمله اتحادیه اروپا وضع کرد. ایالت‌های شاکی استدلال می‌کنند که دولت ترامپ صرفاً از موضوع کار اجباری به عنوان بهانه‌ای برای اعمال یک مالیات فراگیر و غیرقانونی بر واردات استفاده می‌کند، مالیاتی که در نهایت خانواده‌های آمریکایی هنگام خرید از فروشگاه‌ها هزینه آن را می‌پردازند. هزینه هنگفت جمهوری اسلامی برای 40405. هر سال با نزدیک شدن به مناسبت دینی 40، بخش قابل توجهی از امکانات اجرایی، امنیتی، حمل و نقل و بودجه عمومی ایران برای برگزاری و پشتیبانی از بزرگترین مراسم مذهبی شیعیان در عراق بسیج می شود. با این حال هنوز هیچ گزارش رسمی و جامعی از مجموع هزینه هایی که دولت و نهادهای عمومی برای این رویداد پرداخت می کنند منتشر نشده است. هزینه هایی که به گفته برخی برآوردهای مستقل با احتساب اعتبارات مستقیم و غیر مستقیم به هزاران میلیارد تومان می رسد. این در حالی است که اقتصاد ایران همچنان با تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، کسری بودجه و محدودیت منابع عمومی دست و پنجه نرم می کند. و اما در بازار سهام امروز آمریکا، صعود چشمگیر شاخص‌های اصلی وال استریت در پی جهش سودآوری شرکت‌ها. بازار سهام ایالات متحده شاهد رالی قدرتمندی بود که طی آن شاخص‌های S&P و داو جونز به رکوردهای تاریخی جدیدی دست یافتند. این صعود عمدتاً ناشی از گزارش‌های مالی فراتر از انتظار شرکت‌های بزرگی مانند کاترپیلار و شرکت نرم افزاری پالنتیر بوده است که خوشبینی معامله‌گران را به همراه داشت. در این راستا داو جونز با 908 واحد افزایش به 54091، S&P 500 با 136 واحد افزایش به 7736 و نزدک با 671 واحد افزایش به 26584 رسید. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 189150 تومان، یورو 218100 تومان، پوند انگلیس 251900 تومان و دلار کانادا 134500 تومان معامله شد. همچنین هر گرم طلای 18 عیار 18,124,140 تومان، هر قطعه سکه 185 میلیون تومان و هر مثقال طلای آب شده 78,900,000 تومان گزارش شد. و دمای هوای امروز لس آنجلس در گرمترین زمان به 84 درجه رسید و انتظار می‌رود امشب در سردترین زمان به 66 درجه برسد.
آسمان فردا نیمه آفتابی و دمای هوا حداکثر 86 و حداقل 66 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
4: والبرسو، فابریک ان فرانس.
5: و این تجربه شماست.
6: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی، 818-777-777-777.
7: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494، 310-843-9494.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30، 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه یک ماه پیش.
10: باری کلا اشکان را افتادی.
9: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451، 310-696-9451.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: اکبر جون به پا طرف قرمز رد کرد. اوه اوه اوه اومد اومد. ای داده بیداد داغونمون کرد.
1: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
0: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
1: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. ای سر یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی.
0: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
1: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
0: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
1: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
2: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
3: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
5: بابا امید دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسم میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگم نتونم صافش کنم.
6: پسر منم دقیقا همین کابوسو داشتم، فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه، ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
5: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
6: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهی مو توی برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
5: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
6: اتفاقا نه، نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره های کمرشکن خلاص شدم.
5: شمارهشو داری؟
6: آره یادداشت کن. 818-2,000,000.
7: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
3: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
8: 323-332-12-30 323-332-12-30
3: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: آژانس امیری تقدیم می‌کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
6: ماست. ماست. آخ، یهو دلم خواست.

0: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
0: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
2: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
3: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
4: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
3: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
3: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299
5: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
6: هنر و زندگی، برنامه‌ای از فیروزه خطیبی.

صبح خواب بلند و تیره دریا را آشفته و عبوس تعبیر می کند. من می شنیدم از لب برگ این زبان سبز در خواب نیم شب که سرودش را در آب جویبار بدین گونه شسته بود: در سوگت ای درخت تناور، ای آیت خجسته در خیش زیستن، ما را

به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم غزاله همکار گرامی و کارگردان فنی برنامه امشب. امیدواریم که شب و روزهای خوبی رو در کنار عزیزانتون و در کمال سلامتی و صلح و آرامش گذرانده باشید. ضمن سپاس فراوان از تماس‌های پرمهر شما در رابطه با برنامه هفته گذشته، صدای فریدون فرخزاد رو میشنوید در ترانه سفر از این شاعر، ترانه سرا، بازیگر و شومن فقید که در تاریخ نامعلومی اجرا و ضبط شده و نام آهنگساز و ترانه سرای آن اعلام نشده. فرخزاد در چنین روزهایی در 5 آگوست 1992 در خانه مسکونیش در شهر بن آلمان به طرز وحشیانه به دست عوامل رژیم اسلامی ایران به قتل رسید. او یک هنرمند چند وجهی و یک فعال سیاسی و شاعری بود که هرچند هرگز ادعای شاعری نداشت، اما عشق و ایثار را هم در کلام و هم در معنا شناخته بود و به آن ایمان داشت. او در مجموعه اشعارش به زبانی ساده از عشق می گفت و به این اندیشه باور داشت که قدرت عشق می تواند پلیدی های عشق به قدرت و نتایج منفی و دردناک آن را که هر روز در این جهان شرم‌آور هنوز به اشکال گوناگون شاهد آن هستیم از بین ببرد.

با هفت دیو زنگی اگه نخوان ما با هم باشیم. هفت آسمون تاریک، هفت کور راه باریک، اگه نخوان ما با هم باشیم. هفت تلسم جادو تو هفت برج و بارون،

در سالهای بین 1991 و 93 پدرم پرویز خطیبی، طنزنویس و روزنامه‌نگار، بخشی از خاطرات هنری خودش رو که هر هفته در مجله جوانان لس آنجلس به چاپ می‌رسید، به فریدون فرخزاد اختصاص داده بود. چند ماه پیش از قتل فرخزاد، نامه‌ای از او به دست خطیبی رسید که عیناً در همان نشریه به چاپ رسید. خطیبی در مقدمه این نامه نوشته بود: آنچه که من درباره فریدون فرخزاد نوشتم همان مطلبی بود که بایستی نوشته می شد و شخصا معتقدم که نسبت به او نه زیاده روی کردم و نه امساک به خرج دادم. اصولا ذکر خاطرات به معنی تجلیل و یا تخفیف کسی نیست. خاطرات ما در واقع همان واقعیاتی است که رخ داده و بعد از گذشت یک زمان نسبتا طولانی بازگو کردن آن، سپردن وقایع مهم به آرشیو تاریخ است. من سال هاست که فرخزاد را ندیدم. پس از آن که او به لس آنجلس کوچ کرد و با مسائل گوناگونی درگیر شد و باز به اروپا برگشت، خبرش را از پاریس و آلمان داشتم. تا دو هفته پیش که سردبیر نشریه جوانان بسته ای را که از سوئد رسیده بود به من داد. این بسته محتوای نامه‌ای بود از فریدون فرخزاد با یک جلد کتاب شعر او به نام در نهایت جمله آغاز است عشق. نامه را که خواندم به شدت تحت تاثیر قرار گرفتم، زیرا شیوه نوشتن و کلمات و جملات آن نشان می‌داد که نویسنده با کمال صفا و صداقت از روزهای حرف می‌زند که به حکم قضا و قدر من و او بر سر راه یکدیگر قرار گرفته بودیم. فرخزاد در این نامه ثابت می کند که نسبت به هر کسی که روزگاری دستش را گرفته حق شناس است و این صفت او بیش از آن که مایه دلخوشی من و امثال من باشد، نشان دهنده طبع لطیف و احساسات یک هنرمند است که روزگاری چه در داخل و چه در خارج از ایران مطرح بوده است. دریغم آمد که شما خوانندگان عزیز این نامه زیبا را نخوانید.

متن نامه فریدون فرخزاد. پرویز خطیبی عزیزم، چند روز قبل در سوئد رفیقی آمد و مجله جوانان را آورد که شما در آن خاطراتی از من نوشته بودید، خاطراتی که مرا سالها به عقب برگرداند و چیزهایی را در درونم بیدار کرد که مدتها پیش از یاد برده بودم. نه فقط محله کوینز در نیویورک را به یاد آوردم، بلکه همه شما را و خانواده شما، دوستان مشترکمون را، جلیل را، پری را و دکتر دندانم را، مهرداد پسری که بدون صدا آواز میخوان و برنامه رادیویی داشت، کلاس درس انگلیسی سعید را و سگ را و عشقی را که میان انسان با انسان جریان داشت و گذشته را که وقتی به آن میرسیدم در قسمت بزرگی از آن شما را میدیدم. من بچه بودم که ایرانیان نام شما را میشناختن و وقتی به رادیو آمدم برایم افتخار بود که کنار شما کار کنم. اگر گهگاه با شما میجنگیدم، نه برای این بود که شما را عقب بزنم، بلکه به این دلیل بود که خودم را به شما برسانم. با برنامه های صبح جمعه شما حمید قنبری، علی تابش و منوچهر نوذری همکاری داشتند و تمام اینها نام هایی بودند که من از کودکی با آنها سر و کار داشتم. امروز که به گذشته می اندیشم و سه شنبه های رادیو را که روز ضبط برنامه های شما و ما بود را به یاد می آورم، در ته قلبم اندوهی عظیم می بینم از ندیدن شما و نشنیدن صدای علی تابش و تقلیدات حمید قنبری. درد می کشم که دیگر میدان ارگ فاصله میان من و شما نیست، دریا هم نیست، اقیانوس هم نیست، نامردیست و نامردمی گروهی که به هر جنایتی دست زده اند و می زنند که این عمر را ننگین تر بگذرانند. همیشه به این معتقد بودم که برای گذران زندگی عمر لازم نیست، شهامت لازم است. شما زمانی که آمدید و آن روزگاری بود که جامعه ما هنوز هنر و هنرمند را کامل نمی پذیرفت، درد بسیار بردید. من از روی جاده‌ای که شما صاف کرده بودید عبور کردم، درد کمتری کشیدم، ولی این سعادت را به دست آوردم که درد، آن هم دردی از جامعه خودی را بشناسم. خاطره خاطره است و زمانی که شما از من سخن میگویید، من تصاویر آن سخنان را میبینم و اگر در نشریه خاطری از شما نقل نمی کنم، فقط به این دلیل است که آنقدر برای من معلم بوده اید و هستید که ذکر خاطرات من از شما در هیچ مجله‌ای نمی گنجد.

0: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی $6.99، چیکن تندرز پوندی $2.99، بیبی لام شانکس پوندی $6.49، سالمون استیک پوندی $6.99، چیکن کورما ویت رایس فقط $12.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.
1: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
7: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم میکند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
8: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

فریدون فرخزاد در ادامه این نامه به پرویز خطیبی می نویسد: امروز که با یک فیلم سینمایی از معروفترین چهره های سینمایی اروپا شدم، بعد از کتاب دومم دارم کتاب سومم را زیر چاپ می برم. امروز که هزاران هزار نفر را به سالن های کنسرت می کشانم و این مدرک ذهنی را پیدا کردم که علاوه بر ساعت ها خواندن، ساعت ها نیز سخن بگویم، باز هم فقط به یک نتیجه رسیدم که ابتدا و انتهای زندگی انسان عشق و آگاهی به معرفت عشق است و از انسان هیچ چیز جز عشق باقی نمی ماند. این عشق هم مدرسه و مکتب ندارد، بلکه یا در درون یک موجود زنده وجود دارد یا ندارد. آنکه سعی داشت یا سعی دارد و یا سعی خواهد کرد که با زشتی و با دست زدن به هر عملی روز خود را به شب برساند، جز شب نخواهد دید. و آنکه در تاریکی و در میان این همه بوی تعفن بعضی از موجودات نور را شناخت، دیگر آن را هرگز از دست نخواهد داد، حتی اگر در لس آنجلس زندگی کند. همواره شما را انسانی روشن دیدم و خانمتان که بعضی وقتا رژیم آب می گرفت که لاغرتر شود، این توصیه را به من هم می کرد. یکی از نازنین انسانهای زندگی من بود. خداوند، یعنی نیروی برتری که در ما هست، همیشه حافظ شما باشد. سلام من برای جلیل و پری و بقیه، و اگر دیگر گاه یاد من کردید، به یاد بیاورید که همواره دست شما را به عنوان استادم می بوسم. با تمام قلبم که برای شما بسیار تنگ شده است، فریدون فرخزاد.

برابر است با 80 سالگرد انفجار بمب اتم در هیروشیما و ناکازاکی که در 6 و 9 ماه آگوست اتفاق افتاد. انفجاری به بهانه پایان دادن به یک جنگ جهانی و انفجاری که در آن همه چیز در آتش سوخت. مردم، پرندگان، سنجاقک ها، چمن ها، درختان، همه چیز. بسیاری از مردمی که بعد از بمباران برای کمک یا در جستجوی خانواده و دوستان خودشون به این شهرها آمدند هم یا جان باختن یا سالها با بیماری سرطان دست و پنجه نرم کردند. با این وجود بشر هنوز تا امروز هم دست از جنگ بر نمی دارد و پرنده صلح شوربختانه در فضای بی پایان در مقابل چشمان حیرت زده و نگران ما از نظرها دور و دورتر می شود. این روزها همچنین همزمان است با سالگرد انقلاب مشروطه، یک رویداد تاریخی مهم که در زمان مظفرالدین‌شاه قاجار رخ داد و باعث تغییر نظام از یک حکومت مطلقه به مشروطه و تشکیل مجلس قانونگذاری و تدوین اولین قانون اساسی ایران شد. در یک حکومت مطلقه پادشاه تا زمان مرگ حکومت میکرد و بعد هم جانشینی که او انتخاب کرده بود به جای او بر تخت مینشست. خیلی شبیه به حکومت رهبر محور اسلامی ایران امروز. در اون زمان هم پادشاهان قاجار هیچ گونه حقی برای رعیت یا مردمانشون قائل نبودند. اما از میان قرن 19 میلادی گسترش ارتباط میان ایران و کشورهای غربی اندیشه ایجاد تغییرات را در سر نخبگان ایرانی پرورانده بود. اقدامات بزرگانی چون قائم مقام، امیر کبیر یا سپهسالار در واقع امکان تغییرات نوگرایانه را در ایران باز کرده بود. بسیاری از کسانی که در مراحل مختلف انقلاب مشروطه از محدود کردن سلطنت حمایت می کردند نخبگانی بودند که دورانی را در کشورهای غربی گذرانده بودند و در آنجا الگو برداری کرده بودند. اصول مترقی و واژه‌های مدرنی چون قانون اساسی، سلطنت مشروطه و عدالت‌خانه برآمده از آثار متجددان و روشنفکرانی چون میرزا ملکم خان، میرزا آقاخان کرمانی و فتح‌علی آخوندزاده نمایشنامه‌نویسی بود که ما بارها در این برنامه آثار او را به طور زنده برای شما روخوانی کردیم. آخوندزاده و همفکرانش بزرگان سنت شکنی بودند که سالهای بسیاری را در خارج از ایران گذرانده و به دنبال راه‌هایی برای ایجاد تحول در ایران بودند.

نگاه می کنم و از سنت، از محافظه، از آیین نفرت می کنم، از فاضل، از میان رو، از مرد شور و از عتیقه، از کفن، از کافور نفرت می کنم، از نبش قبر و از قالب، از قاری و از شکل‌های تکراری، از سطحی، از کلیشه، از کهنه، از کهن، از کهنه در شمایل نو و از نو در التزام کهنه، از حجره، از قم و از کتکن نفرت می‌کنم، و از تمام آنان که خواب قرون رفته می‌بینند، از رجعت، از فرو رفتن نفرت می‌کنم، از آن که از اصیل، از دیگر، از متفاوت می ترسد و از شکلهای شاد شکستن می ترسد، زهد و ریا و مصلحت و رندی، کشت دروغ، فرهنگ آخوندی، از بربر، از بسیج و از باتون، از قتل و از شقاوت، از قانون، از وهن و از شکنجه، از آزار، از اعتراضهای خاموش و اعترافهای ناچار، از مغزهای شسته، از شستن نفرت میکنم. از صدای حلقه های بسته در ضمیر و حلقه های بی ضمیر، از زخم و از زنجیر، از گشت های به اسم الله روی زمین خدا، عفونت الله، از حوض و از حوزه، از بوی گند، از گنبد و مناره، از گوسفند، از آفتابه، از لیفه، از ازار، از چاهک ولایت تا چاه انتظار، تسبیح و کفشکن نفرت میکنم. نفرت میکنم از قارچ های زهر، از خود و خار، هم همه دستار، از لاش خارهای موعظه، از منبر، از تازیانه و از چنبر، از قارت، از غنیمت، بال سیاه شولا و لاشه های خوردن، از بردن نفرت میکنم. در چهار راه‌های خطابه، از فکرهای روشن، از روشنان فکر، معبرها که از خطاب و خواب طلاییشان دائم تعبیرهایی بی توبه می کنند، از توبه، از خجالت، از رسم و راه گفتن، اما از خبط خود نگفتن، از گفتن نگفتن نفرت می کنم. از چشمهای بسته، مشتهای باز، یا مشتهای بسته، چشمهای باز، از آبروی ریخته، آویخته از حرف، از حرفهای بی وقت، از پسران وقت، وقتی برای گفتن، از ریختن، آویختن نفرت میکنم. وقتی که ارتجاع چون بختکی نفسگیر، صدها هزار تن تهوه و تقلید بر شعر افتاده است و پاسداران ادیب، ادیبان پاسدار، دربانان حجر

0: شاعر انجمن نفرت میکنم. کفتارهای فتوا، موقوف خارها که با سکوتشان هضم جنایت میکنن و یا که خود جنایت هضم میکنن، از موریانه های معرب، کرم عروز، دردانه های بیت، انگل ها، حافظان حدیث و آیه و آیت، از شیخکان شاعر، پرورده های سنت و از طوله های سنت شکن نفرت میکنم. از صوفیانه، از شطح، از خرقه، از پوست، از لکه های فتح بر دست های دوست، از دوستان با من دشمن نفرت میکنم. وقتی که شاعران حقیقی خاموشند، دیگر نمی نویسند، یا اینکه می نویسند و رازهای کوچک و فنیشان را از انزواهاشان بیرون نمی دهند و مرگ شاعران بی مرگ پنهان و بی سخن می ماند، از ماندن، از احتضار و از مردن نفرت می کنم. من می روم و نفرت من می ماند. من می روم و آن که می آید هم با آنچه از من می ماند نفرت می کند. با آنچه می ماند از من، من بعد من در بودن و نبودن نفرت می کند.
1: صدای حمیدرضا جاودان، بازیگر تئاتر و سینمای فرانسه و مدرس تئاتر ساکن پاریس، رو شنیدید در یک اجرای هنری از شعر نفرت، سروده ید الله رویایی، مشهور به رویا.

شاعری که به روایت آقای جاودان که سالها در پاریس با او دوستی و حشر و نشر داشته، دیگر نیست تا دلاوران سرزمینمان را در نبرد پرشکوهشان ببیند و از دشمن بی شرم و شرافت بیش از اینها نفرت کند. این بیانیه نفرت از نفرت است.

0: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
1: مهران خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمر تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
5: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
6: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
4: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
6: حلوا کیک صدف.
4: همین امروز امتحانش کنی.
7: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20.
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

و اما شعری که بخش کوتاهی از اون رو در اول برنامه امشب شنیدید هم از محمد رضا شفیعی کدکنی، شاعر و استاد دانشگاه بود. شعر مرثیه درخت را شاعر در سوگ محمد مصدق سروده. او در مورد چگونگی سرودن این شعر میگه: در مورد مصدق نوعی حب و بغض توأمان پیدا کرده بودم. گاه این طرف غلبه میکرد و گاه آن طرف. غالبا شیفتگی بود و کمتر خشم و تردید، و این بود و بود تا روزی که با دوستم رضا سید حسینی در خیابان استانبول نزدیکی های میدان مخبر دوله از کتاب فروشی نیل می آمدیم. روزنامه های عصر در آمده بود. کیهان در گوشه صفحه اول خبر مرگ مصدق را چاپ کرده بود. مدتی به روزنامه خیره شدم و خطاب به مصدق عباراتی گفتم که خب پیره مرد. بالاخره بعد یک باره زدم زیر گریه، از آن گریه های عجیب و غریب که کمتر در عمرم بر من مسلط شده است. رضا سید حسینی دست من را گرفته بود و می کشید که بی صدا الان می آیند و ما را می گیرند، و من همانطور نعره می زدم. بالاخره از او جدا شدم و خودم را به خانه رساندم، به خانه من. منزلی بود در خیابان شیخادی که با یکی از همکلاسی های همشهریم اجاره کرده بودم. گریه کنان رفتم به خانه و در آنجا شعر مرثیه درخت را سرودم.

دیگر، کدام روزن دیگر، کدام صبح، خواب بلند و تیره دریا را آشفته و عبوس تعبیر می کند. من می شنیدم از لب برگ این زبان سبز در خواب نیم شب که سرودش را در آب جویبار بدین گونه شسته بود.

امان گریه ندادند. من اولین سپیده بیدار باغ را آمیخته به خون تراوت در خواب برگ‌های تو دیدم. من اولین ترنم مرغان صبح را بیدار روشنایی رویان رودبار در گلفشانی تو شنیدم. دیدن بادها کان شاخ و برگ‌های مقدس این سال و سالیان که شبی مرگواره بود در سایه حصار تو پوسید. دیوار بیکرانی تنهایی تو، دیوار باستانی تردیدهای من، نگذار شاخه های تو دیگر در خنده سپیده ببالند. حتی نگذاش قمریان پریشان، اینان که مرگ یک گل نرگس را یک ماه پیشتر آنسان گریستن، در سوگ ساکت تو بنالند. گیرم بیرون از این حصار کسی نیست، گیرم در آن کرانه نگویند که موج روشنای مشرق بر نخل‌های تشنه صحرای عدن یا آب‌های ساحلی نیل از بخشش کدام سپیده است. اما من از نگاه آینه هرچند تیره تا شرمندم که آه، در سوگت ای درخت تناور، ای آیت خجسته در خیش زیستن، بالیدن و شکفتن، در خیش بارور شدن، از خیش در خاک خیش ریشه دواندن، ما را حتی امان گریه

دوستان، همطور که میدونید محمد مصدق سیاستمدار و حقوقدانی بود که از سال 1330 تا 32 نخست وزیر منتخب ایران بود. او که پس از تبعید رضا شاه بزرگ توسط متفقین به عرصه سیاست بازگشته بود، در سال 1328 با چندین حزب وارد اتحاد شد و جبهه ملی ایران را تأسیس کرد و به پیشنهاد حسین فاطمی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، برای آغاز استعمار زدایی از ایران، ملی شدن صنعت نفت را مطرح کردند. مصدق در همان ابتدای کار به عنوان نخست وزیر و در نخستین قدم قانون ملی شدن نفت ایران را اجرایی کرد. به همین دلیل طرح سقوط دولت او توسط بریتانیا که شرکت بریتیش پترولیوم آنها تا پیش از ملی شدن نفت صاحب عمده ذخایر نفت ایران بود و مبلغ ناچیزی هم به دولت ایران میداد ریخته شد. پیامد این کار وقایع 28 مرداد و طرح عملیات پنهانی به نام ایجکس توسط بریتانیا با همکاری ایالات متحده آمریکا بود. ایجکس همان ماده تمیز کننده است که کسانی که در آمریکا زندگی می کنند با آن آشنایی دارند و در واقع نام رمز این عملیات پنهانی بود که همه اسناد و مدارک آن را هم می توانید در کتابخانه کنگره آمریکا مطالعه کنید. با انجام عملیات مخفیانه ایجکس که در واقع مفهومش پاکسازی ایران از وجود نخست وزیر بود، دولت مصدق برکنار شد و البته یکی دیگر از دلایل سقوط مصدق مخالفت‌های شدید روحانیون به ویژه آیت الله کاشانی با او بود. مصدق پس از عزل از مقام نخست وزیری بازداشت و در دادگاه نظامی محاکمه شد و با وجود دفاعیه مستندی که از خودش ارائه داد به 3 سال زندان محکوم و در نهایت به قلعه احمدآباد در اطراف تهران تبعید شد. او همواره تحت نظارت بود و به دلیل محدودیت‌های بسیار عرصه بر او چنان تنگ شده بود که هر روز آرزوی مرگ می‌کرد و نهایتاً در 14 اسفند 1345 مصدق در سن 84 سالگی بر اثر بیماری سرطان

دوستان، ترانه که شنیدید با صدای گیتی پاشایی، خواننده و آهنگساز فقید، با عنوان چه آرزوها، از سروده به همین نام از مهدی اخوان ثالث بود که در دفتر آخر شاهنامه او منتشر شد. گفته شده بسیاری از هنرمندان و شاعرانی که طرفدار جنبش‌های ملی و دکتر مصدق بودند، بعد از وقایع 28 مرداد 32 دچار نوعی سرخوردگی، افسردگی و ناامیدی شدند که همین افکار و احساسات بر اشعار آنها و شاید آینده ایران تأثیر گذاشت. مهدی اخوان ثالث صدای امید در اوج ناامیدی ها بود، هرچند واژه به واژه اشعار او با ناامیدی و حزن همراه است، اما نوری از آن بر روان انسان میتابد که اشعارش رو فراموش ناشدنی میکند. صدایش انعکاس صداهایی بود با این تفکر که سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت، چرا که سرها در گریبان است. بسیاری از منتقدین ادبی معتقدند که مهدی اخوان ثالث تنها یک شاعر نبود، بلکه پدیده‌ای بود در ادبیات معاصر که توانست سنت‌های دیرینه شعر فارسی را با دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی زمانه خودش پیوند بده. اشعار او سرشار از نماد و درد بود، به این صورت بود که او صدایی برای نسلی خسته از ناملایمات ساخت. زندگی اخوان سفری پر از فراز و نشیب است، از مشهد و خانواده سنتی تا تهران و میانه پیچیدگی‌های فرهنگی و سیاسی. اشعارش چون آینه شکسته تصویرگر یأس و امید، سرخوردگی و شورش، تنهایی و تلاش انسانی است. در میان آثارش شعر زمستان نمادین ترین و تاثیرگذارترین اثر اوست، شعری که با زبان موسیقی کلاسیک زمستانی تلخ و سرد را به ما میشناساند و از دردی حکایت میکند که هنوز هم صدایش در گوش تاریخ میپیچد. با این حال انسان با آرزو و امیدهایش زد است. در این برنامه و بین ما ناامیدی پیشه انسان ایرانی نیست، چرا که در هر شرایطی که واقع شدی باید رشد کنی و امیدوار باشی. زندگی غلطک سنگینی است که بایستی به زحمت آن را در حال غلطیدن نگاه داشت و هر کجا که می رویم و در هر شرایطی بایستی برای زندگی زندگی کنیم.

0: باشه ها مات.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندم رو قبول کرد بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه

0: رو به یه واقعی یک موکل است.
1: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
2: با سلام، خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقعها اینوستمنتاشون با میوچو فان کمپنی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه. معمولاً اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: اگه شما یا همسرتون از ازدواج قبلی فرزند دارید و میخواهید که تکلیف ارث هر کدوم رو از این عزیزان رو مشخص کنید، آیا میدونید که در آینده بین همسر در قید حیات از یک طرف و فرزندان همسر متوفا از سوی دیگه چه استکاک منافعی پیش میاد؟ ما امروزه برنامه ریزی های تخصصی غیر از لیوینگ تراست معمولی در دست داریم که میتونیم از بروز تمام این اختلاف ها جلوگیری کنیم.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: مده
6: دردو مده جده مرز
5: بابا این نداشت خال نریستو خودت پدر بدن در موردی
6: میگه چی کار کنه بخیر
5: که دارین که حاتمه میشم بیا ها سفارش بدیم
6: بذار روده اجازه بگیرم روده
5: جوان روده
6: سفارش بدی با دیر میشم بیا
5: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
7: جونم عزیزم
5: از آو جواره میگن اردر بدیم میشم بیا
7: هر چه قلب بگه قلب جان از او جواره
8: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
9: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122.
10: اگر در زنجیر استراب افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید اکنون زمان رهایی است.
11: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
10: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-9171 310-863-9171.
11: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
10: اکنون زمان رهایی است.
12: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
13: ماست. ماست. آخ یهو دلم خواست. فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
14: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
13: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
14: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
13: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
14: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
13: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
14: با ما
13: فروزان فرهمند
14: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
13: 833 26 26 845 New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084677.

دوستان، در این بخش از برنامه هنر و زندگی امشب به گفتگویی که دست‌اندرکاران آرت باکس، آرشیو تاریخ شفاهی ایران، با منوچهر انور، مترجم، کارگردان، نویسنده، ویراستار و گوینده انجام داده گوش میکنیم. آقای انور فعالیت‌های هنری خودش رو به عنوان نویسنده، بازیگر و گویندگی در رادیوی فارسی بی بی سی از سال 1332 در لندن آغاز کرد. او دانش آموخته آکادمی سلطنتی هنرهای دراماتیک انگلستان و همطور که از خاطرات جذاب و روایت شیرین او خواهید شنید، در صنعت چاپ کتاب و ساختن مستندهای هنری در داخل ایران هم نقشه ارزنده‌ای داشته. امشب به بخش اول این گفتگو گوش می‌کنیم.

0: به صدر کوش که خورشید زاید از نفست. تولد من 21 مهر 1307 در تهرانه. خانواده هم باید بگم لابد از پدرم شروع کنم که تاجر بازار بود. پدر و مادرم هر دو از همدان بودن. من در تهران زاییده شده بودم. بچه که بودیم اول میرفتیم مدرسه مختلط بزرگ مهر. تا کلاس دوم من اونجا بودم. بعد تغییر منزل ما دادیم. تا کلاس پنجم جمشید جم بودم. و از ششم در خود فیروز بهرام بودم. در مدرسه فیروز بهرام انجمن ادبی بود که زمان مدنپور خدا بیامرز که خیلی اون تشویق میکرد. انجمن ادبی ما خیلی چیز پیدا کرده بود، شهرت پیدا کرده بود و اون موقع تو ترور خبری نبود. شما یه دونه سالونی که میشد غیر از تئاتر لاله‌زار که بود به هم هر چی که بود، یه دونه سالن بود در دبیرستان نوربخش مال دخترات خیابون حافظ و اگر یه کارهای فرهنگی بود برفتن تو همون تالار فرهنگ به نظر اسمش بود. بله بله، فقط همینجا بود که اگه بخواست یه کاری بخواست بشه، هیچ چیز دیگه نبود. انجمن ادبی یه نوع مرکزیت هنری پیدا کرده بود و رئیس انجمن مرحوم فرهنگ ارجمند بود. این میرفت تئاترای لاله‌زار رو تماشا میکرد، تمام قصه هایی که توش همیشه زن و مرد بود، زنش رو حفظ میکرد، تبدیل میکرد به مرد، یعنی زن و شوهر میشدن پدر و پسر. یه دور یادم یه کاری بود به نام پیرن مراد، یه اپرتی بود که مرحوم فکری نوشته بود. اینو فرهنگ ارجمند کرده بود پدر و پسر و یه قالا داستان دیگر هم توش بودن. این مثلا یکی از چیزایی بود که بنده نقش پسرش بر عهده بنده افتاد، خیلی سر صدا کرد در اون موقع، یعنی همچی سابقه بود. این یکی از اونا بود. یه دایی داشتم عاشق شعر بود و هر چی که پول در می آورد می رفت کتاب می خرید شعر. بعد خانم من می گفت ببین اینو من خریدم. من می گرفتم این کتابا رو می خوندم. هاتف رو مثلا گرفته بود، هاتف اصفهانی رو که توش اون ترجیح بنده داره، اونو اون به من داد. من تمام اینو حفظ بودم در سن 11 سالگی. همون که آخرش میگه که یکی هست و هیچ نیست جزو وحده لا اله الا، همین که تکرار میشه. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی، یار به اقلیم عشق رو آری همه آفاق گلستان بینی، یار بی پرده از در و دیوار در تجلیز یا اولو الابصار اتسترا اتسترا. اینا خیلی عجیب، اینو من زلزله در من ایجاد کرده بود. منوچهری که خیلی چاره سختیه، من شیفته منوچهری شدم. من این بار دایی عنایت میورد بگو من چیزی داری دیگه اصلا یادم اون کتابه که داده بود. لغت هایی مثل رزبان گفت که این مخرقه باور نکنم تا به تیغ حنفی گردن هدیه که نزنم. این تو حرف های سخته اینا دیگه. من همه رو بلدم، معنیاش هم میدونم از آن که چیه. اون موقع هم فهمیده بودم. این من چیزی که گیر میارم اینه که در من یه چیز عجیبی ایجاد کرد این دایه بیکاره من. بعد یه سعدی رو اینا بود، یه سعدی رو من باز همجور عاشق شده بودم در همون سنین بچگی. طبعا بعدش حافظم آمد و حالا فردوسی هم بود. رودکی خیلی به من چیز داد، کمک کرده.
1: من موی خیش را نه از آن می کنم سیاه، تا باز نوجوان شوم و نو کنم گناه. چون جامه ها به وقت مصیبت سیاه کنه، من موی از مصیبت پیری کنم سیاه.
0: بعد آمدیم خونه ما شد تجریش و اونجا پدر من گذاشت در مدرسه شاهپور تجریش. کلاس پنجم متوسطه من رفوزه شدم و پدرم به این نتیجه رسید که من صلاح هست که برم به خارج. در نتیجه ما رو فرستاد به انگلیس که من یا دکتر بشم، درس دکتری بخونم یا مهندسی بخونم یا حد اکثر مثلا وکیل بشم، یعنی حقوق بخونم. گفت این ستا رو باید بکنی برای که با اخلاق من فاسد داشته. فرستادشون به لندن و من سرگردون بودم که چه بکنم، کار مشکلی بود و درس ورود به دانشگاه چه کار کنم، خیلی خیلی کار سختی بود. حالا بخوام داستانشو بگم طولانیه. بعضی دوستای ایرانی بودن اونجا، رفتم با اونا داشتن درس میخوندن، شاگردای خیلی درخشانی بودن که از طرف دولت فرستاده شدن، کسانی بود زمان قوام سلطنه، دکتر شایگان وزیر فرهنگ بود و یه عده رو فرستاده بود. اینا یه عدهشون تو لندن تو انگلیس بودن، به من خیلی کمک کردن. طبعا کار اولی بود ما انگلیسی باید یاد بگیریم و یادم بگه من مدت یک سال یک کلمه با هیچ کس انگلیسی حرف نزدم. دوستانی بودن از دوستان من، یکیشون به خصوص با من نزدیک بود، به هر جا می‌رفتیم هر شکلی هر کاری که می‌خواستید بکنید ایشون شده بود به اصطلاح شپران من، دور و بر می‌برد، من به اون می‌گفتم، اون جواب یاد برای شده بود یه تفریح این کار، میگو بذار من برات بنویسم. ولی بذار یه نامه های حرف های قلمبه هم بذار یه لغات عجیب و غریب قلمبه بانه بنویش و من اینا رو کپی میکرد با قطع خرچنگ قورباغه خیلی خراب و اینا رو مثلا میدادیم به اون کسانی که برشون قرار بود نامه بنویسیم. برحال بعد از یه مدت شاید یک سالی بیشتر طول کشید تا من یه خیلی سعی کردم که بتونم انگلیسی رو یاد بگیرم به طرزی که به درد بخوره، چون اینجا در فیروز بهرام آقای مرحوم بهادر بازرگانی دبیر انگلیسی ما بود و هیچ امیدی به پیش پیشرفت من نداشت و میگفت تو آدم نمیشی، به درد بخوره کارت، همیشه با دو و سه و از یه حرفا ما میداد این آقای بازرگانی. عرض کنم که بنابراین من گفتم باید این بازرگانی رو من یه روز بیارم جوابش رو بدم در تهران، بنابراین گذاشتم پشتش، خودم حبس کرده بودم. فلواقع یک سال من خودم حبس کردم توی اتاق. قبل از اینکه برم اینجا علاقمند شدم به ژان پل سارتر، فکر میکردم که اگزیستانسیالیست هستم. رفتم تمام کتاب های ژان پل سارتر رو ترجمه انگلیسیش رو خریدم، تمام اینا رو من نشستم به دقت خوندم و به من گفتن ورود به دانشگاه لازمش شکسپیر هستش و جان میلتون شاعر. بنابراین من شروع کردم جان میلتون و شکسپیر رو هم آمد جزو برنامه من. برای این کار لازم بود که معلم بگیرم. من یادم تو یک صفحه ال پنسروس و مال جان میلتون من 300 تا کلمه فارسی رو از روی کتاب دیکشنر سلیمان حییم لغت ها رو بالاش نشدم، شده 300 تا کلمه توش بود. یعنی توش کلمه دث یعنی مرگ رو من نمیدونستم، بالاش نشدم مرگ. بعد لغت هایی تو اینجا بود که اصلا یه بار شاید در زبان انگلیسی به کار شده باشه، اونا هم گذاشته بودیم. تمام اساطیر یونان و فلان و یوفرازنی، اورورا، زفیر، فلان، همه اینا رو ما بالاش به فارسی گرفته بودیم، چیزایی نوشته بودیم. در واقع از خونه من هفته دو بار میآمدم بیرون که میرفتم پلو این معلم، که معلم هم مستر فنیک سمعک داشت و اونا باز به سختی میشینید، ولی آدم خیلی حسابی وارد مطلعی بود و خیلی خوب شکسپیر و میلتون رو خیلی خوب با من کار کرد. من یه حالت سرگردانی داشتم، به نظرم نمیشه علاقه به پزشک شدن و مهندس شدن و حقوق خوندن اینا نداشتم، نمیدونستم چیکار بکنم. یکی از دوستان من از همون ایرانی هایی که جزو همین گروه بودش که از طرف دکتر شایگان فرستاده شده بودن، فرمای آورد گذاشت جلو من، گفت اینا رو بردار امضا کن و برو اینجا امتحان بده. من نگاه کردم دیدم اینجا نوشته که Royal Academy of Dramatic Arts، آکادمی سلطنتی هنرهای دراماتیک. به نظرشون رسیده بود که من مثلا احتمالا تو کار تئاتر ممکن است که بتونم یه کارهایی بکنم، برای که مثلا من بلد بودم صداها رو تقلید بکنم، یه کارایی میکردم که به نظر میرسید که مثلا به نظر دوستان من رسید بود که ممکنه به درد این کار بخورم. واقعا باعث قضیه این شد. من گفتم آخه این که نمیشه، چجوری بکنم این کار رو، چون مثلا این متریکولیشن و ورود به دانشگاه خیلی کار مشکلی بود. گفتم حالا این کار میکنم، بیرم مراجعه اینا رو پر کردم و رفتم تقاضا کردم دادم به اونجا. باید یه امتحان ورودی که بخواد بدید بایستی که یه کاری اونجا کار رو انجام بدید، باید از شکسپیر رو از یه حرف رو برید یاد بگیرید و برید امتحان بدید. با شکسپیر من آشنا شده بودم، ولی باید این کار رو زمنان اجرا بکنید شما. بعد یه خانمی بود که یادم اسمش میس مری داف بود اسمش، ایشون آمد من فرستان پلوی این آمد من بیارتم پلوی اون و مدتی یادم نیست یه مدت لازم مقدرتی لازم بود ایشون کوچ کرد و من باش کار کردم و یادم دو تا گفتار یکی از شکسپیر بود یکی برای بود یک سیری بود که باید حتما از شکسپیر انتخاب میکردیم یکی دیگر رو شما حق انتخاب داشتید من یک گفتاری رو از چیز انتخاب کردم از برنارد شا انتخاب کردم در نمایشنامه جان دارک جون اف آرک آها قبل از این میدونست یکی دو نفر کسانی رفته بودن در اینجا امتحان داده بودن و وارد این آکادمی شده بودن اولی دکتر مهدی فروغ بود دومی ایرج ساویز ایرج ساویز در همون زمان در انگلیس بود و رفته بود در بی بی سی این کار دوره آکادمی رو دیده بود و در بی بی سی گویندگی میکرد امتحان گذاشتن من رو پذیرفتن توی پرپراتور هم نگذاشتن یک پرادام وجود داشت پرپراتوری رویال اکادمی اف دراماتیک آرت یعنی که آکادمی مقدماتی اینجا من اونم لازم نشد من مستر گذاشتن توی اینجا که در واقع یک سال وقت من جلو افتاد طبعا باز اونجا چیزی که خیلی مهم بود شکسپیر بود و من صدای شکسپیر عاشق شده بودم و همینطوری این زنگ این برای من بود و بود و خیلی به من کمک کرد در و شوقی در من ایجاد کرد از بابت آموختن بهترین کسانی بود آدمای بین‌المللی بودن از بابت استاد مثلا استاد وایس پروداکشن که اسمش رو ترجمه کنیم میشه تولید صدا پرورش صدا کوچکترین صداهای اهم صداهای صامت و یا مصوت اینا رو اصلاح میکردن و میدون صداهایی که توی زبان انگلیسی هستش فکر کنم 14 تا صدا ما 6 تا صدای ا ا او ای رو فقط داریم که با کوتاه و بلند کردن اون است که ما صداها رو میسازیم و فشارهایی که روش میاریم و برمیداریم که این زبان شعر فارسی از توی این در آمده در انگلیسی این 14 تا صدا است که صداهای ا ا او ا او ای 6 تا چه بقیهش صداهای اصوات مرکب فاصله هایی که بین یو بعد یا ایو میشه بعد یا ا میشه بعد یا اه میشه این صداها درست کردن و جای نفرش کار مشکلی بود برحال اینه بهش گفتن رمیدیال دیکشن و بعدم مرتب ما میبایستی که در هر تر میبایستی که دو تا نمایشنامه رو چیز بکنیم به اضافه کارهای دیگه بود کارهای ورزشی بود حتی باله هم بودش یعنی باید یه حرکات باله ای رو ما بریم پیکلای گنده یا آدم های ما باید بریم وایسی که کارهای میکردیم بریم حرکات باله بکنیم و طبعا یه خود به خصوص پسرها یه خود از این بابت آمادگی نشد خجالت میشدن زیاد اهمیت نمیدادن و معلم باله اون خانم فلچر خیلی از این قضیه قصه‌دار بود و هی بگم آقا این خیلی براتون خوبه این خیلی چیز عالیه چه دنیایی شده چارلز لوتون که اینجا بود عاشق این کار بود تمام میامد این کارا رو با میل میکرد چرا شما در میرین اینم بودش حالا به هر حال خلاصش بکنم طولانی خیلی کسا بود من اونجا با یوجن اونیل نمایشنامه هاش رو کار کردیم جی بی پریستلی بود کریستوفر فرای بود که در اون ایام سالهای پنجاب قیل و قالی برپا کرده بود که من اتفاقا بهترین کاری که کردم تو یکی از نمایشنامه های همین کریستوفر فرای بود به نام The Lady is Not for Burning این خانوم برای سوزاندن نیست این اسم پیتش بود

0: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
1: کجا درد میکنه عزیزم؟
0: پام درد میکنه.
1: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
0: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
1: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
0: کجا بریم؟
1: پیش دکتر کوسری.
0: کدوم دکتر کوسری؟
1: بابک کوسری.
0: آها، بسکتبالیسته.
1: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
0: درد میکنه.
1: پس پاشو بریم دیگه.
0: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
1: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
0: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
2: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
3: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
4: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
5: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
6: License number 0132-9272.
7: بله جانم، چی شده؟
8: ببین، من امروز اخراج کردم.
7: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
9: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
11: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
12: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
13: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
14: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
13: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
14: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
13: اکنون زمان رهایی است.
15: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

خب دوستان اجازه بدیم به ادامه گفتگوی تاریخ شفاهی آرت باکس با منوچهر انور، نویسنده، مترجم، مستندساز، کارگردان و گوینده گوش کنیم.

یکی از نمایشنامه های همین کریستوفر فرای بود به نام The Lady is Not for Burning، این خانم برای سوزاندن نیست، این اسم پیسش بود. به زبونی بود که خیلی متاثر از شکسپیر بود، زبان خود کلاسیک مدرن بود، حرفای خیلی شاعرانه قطع غلیظی داشت و به هر حال خیلی خوش صدایی بود. بعد از یک کار تحصیل دوره تمام میشد، یه عده از دانشجوها رو انتخاب میکردن در یه جایی به نام پابلیک شو، در یکی از تئاترهای بزرگ لندن، معمولا گلوب بودش. اینجا میمدن شاگردای آکادمی میمدن اونجا یه برنامه میشد، یعنی یه پرده هایی از پیس های مختلف مثلا معروف دنیا. تو اینا شاگردای مثلا بعضی ها رو همه رو نمی آوردن، یه عده رو انتخاب میکردن و آدم های تئاتری تئاترچی ها و تهیه کننده های تئاتر، این خیلی اوکازیون مهمی بود و می آمدن این تماشا میکردن و آدم ها رو انتخاب میکردن. من اتفاقا انتخاب شدم برای این کار و توی نمایشنامه جوجن اولیل Morning Becomes Electra اسمش بود، اونجا من یه نقشی اجرا کردم و یه جایزه کوچیکی بردم اونجا، جایزه بشه جایزه انور هال بود اسمش. بعد وقتی که کار با تمام شد، یک ماه در تئاتری به نام واریک تئاتری بود در جنوب لندن، نمایشنامه ریچارد سوم رو شاگردای یعنی ما گروهی که ما بودیم اینو اجرا کردن اونجا.

0: علاقه به سینما داشتم، بیشتر هم اون موقعشم. یکی دو بار یه برنامه تلویزیونی شد و با تو شرکت کردیم، بعد آمدن از هولیوود آمده بودن اینجا، بعضی کارگردان داشتن واسه دنباله یه چیزایی مختصر فیلم هایی میخواستن بزن تو لندن، آمدن سراغ بعضی بازیگر که ایشون جورج کوکر بودش. بعد یه نامه آمد برای من، چون دوستو برنامه تلویزیونی من شرکت کرده بودم، آمدن من رو بردن امتحان بدن برای مثلا احتمالا شاید برای میگشتن دقل یک کارکترهایی مثلا ایرونی باشه، حالا هرچی بارفتی امتحان دادیم اتفاقا. من یه دفعه دیدم که مسئله داره بیرسه به اینجا که مثلا احتمال داره اگه من برم تو اینجا پذیرفته بشم و برم مثلا تو هولیوود مثلا یه نقشی هم بازی کنم، من گفتم کار من این نیست و مصمم شدم برگردم. باعث شد کار برعکس بکنم بیام ایران. یادمه که در انگلیس که بودم تمایلات من تمایلات چپی بود و ضد انگلیسی بود خیلی، به دلیل کاری که انگلیس ها کردن با مصدق. فاجعه ای بود که نتیجهش زمستان اخوان رو داره توش دیگه. شما میتونید قضیه مثلا همون کاری که به سر اخوان آمد و در کار اخوان منعکسه، این رو میتوانید یه نوع معیار قرار بدید برای احوالات جوانای اون دوره که من هم جزش بودم، ولو این که در انگلیس بودم، ولو این که بعدش آمدم اینجا دوباره رفتم و تو بی بی سی هم شدم گوینده و نویسنده.
1: سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت، هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دستها پنهان، نفسها عب، دلها خسته و غمگین، درختان اسکلت‌های بلوراجین، زمین دل مرده، سقف آسمان کوتاه، غبار آلوده مهر و ماه.
0: اون آخرین باری که با من آکادمی داشتم میامدم بیرون، دیدم یه آقایی باید گفت من دکتر والا، با یه ایشون دکتر اختیار دینی. دکتر اختیار دینی استاد فونتیکس بود در دانشگاه تهران، دکتر والا مدیر تئاتر چیز بود، تئاتر تهران. خیلی اظهار لطف کرد به من و چیز که انشالله شما رو تو تهران ببینیم. این صحبت تو ذهن اون تو ذهنش بود که مثلا من اگر برم اونجا، من برم مثلا تو تئاتر اونا یه کارایی باز بکنیم. باز یه دفعه ناگهان انتظارات خیلی زیاد. وقتی من آمدم ایشون آمد به دیدار من و من دعوت کرد، گفت یه برنامه‌ای داریم توی تئاتر، اون گفتی که شما باید حتما بیاید. ما رفتیم اونجا دیدیم که برنامه نوشتن گروه هنر ملی، علی نصیریان، عباس جوانمرد، جمشید لایق، داورفر، دادای دیگه بودن. به هر حال سه تا نمایشنامه یک پرده‌ای بوده که افعی طلایی نوشته، علی نصیریان که خودش بازی می‌کرد رول به اصطلاح مارگیر معرکه گیری رو، درخشان بود کارش و نمایشنامش. بعد دو تا چیز بود، محلل و مردخورهای باز ساده هدایت رو عباس جوانمرد ادپته کرده بود برای صحنه. من کله پا شدم از کاری که دیدم اونجا، اصلا هیچ شباهتی به شناخت به اون تئاتری که ما میشناختیم و در واقع قبولش نداشتیم هیچ نداشت، یه چیز معرکه بود این کار. طبیعتا خب ما اونجا بودیم، دکتر والا ما رو دعوت کرده بود اون جلو، خیلی با ما عزت و احترام گذاشته بود و طبیعتا خودش آمد جلو، با خودش ما رفتیم پشت صحنه و اونجا بود که من آشنا شدم با علی نصیریان و عباس جوانمرد و بقیه، احمد براتو که مدیر چیز بود و سرکیسیان و این کسی بود که این آدم ها رو سالها جمع کرده بود و اینا دور با هم دیگه می‌نشستن. گفتم ای اینا کارای به این عجیبی قشنگی کردن، خب اینا خوبه. گفتم اینو بهشون، به من گفتن که برای تو گفت خب شما بیان به ما ملحق بشید. گفتم خیلی از خدا بخوام، من اینجوری وارد گروه هنر ملی شدم. بعد یه نقال توی اونجا بود که نقش نقال خالی بود جاش، من اونو بازی کردم. این شروع شدش کار تئاتر ما در بعد از این کار در تهران. این شد تحولی که در کار تئاتر پیدا شد. یک قدم اولش با همین بلبل سرگشته بود که اصلا خیلی مهم بود. اون موقع وزیر فرهنگ پلبوت بود، دائما خیلی علاقمند شد راجبش سوال میکرد. یه وقت از من سوال کرد راجع به این کار که نظر خودت تو چیه، برای که این رسید دیپلم اونجا خیلی بیش از اندازه‌ای که در واقع لازم بود برایش آدم ها ارزش قائل می شدن. گفتم که اگر که این بشه یه زمانی بشه که یه شکل عمیق‌تری پیدا بکنه و این حرکتی که میکنه یه حرکت زیرین معنوی پیدا بکنه، این خیلی جالب تر میشه. ناگهان یه خانم فرانسوی از طرف انجمن چیچی فرانسه آمد، اینو دید و این پیس رو دعوت کردن به پاریس برای شرکت در فستیوال بین المللی تئاتر در تئاتر سارا برنارد میدان شاتله پاریس. فلو گفت آقا در صورتی من اجازه میدم این بره، برای که آبروی با من که خیلی مهمه که تو باید با رسمن و یقینت بشی کارگردان بشی و براخته بگیری و مسئول بشی. حالا ما این رفتیم گفتیم این اتفاق افتاده تو گروه، من این رو گفتم، خیلی مقبول نیفتاد این برای همه، برای بعضی افتاد برای بعضی نیفتاد. بعد یه روز صبح احمد براتو آمد توی چیز با نسرین خانوش، اینجوری کرد، گفت برای خاطر من بکن، بپذیر. گفتم برای خاطر تو میکنم ولی من نمیام، به شرطی که نیام. گفت اون پای من. گفتم شرطش این است که علی نصیریان بیاد با دینا عوض بشید و هم مثلا به فلان احتیاج به پسر خانه یه دونه باید خانه بزن، یه دونش کافیه، بعدم این مسئله به این شکلی من باید بشه، اگر این بشه من میگم. کار مشکلی بود علی نصیریان رو راضی کردن به اینکه بیاد، این کاری که واگذار کرده بود و رفته بود به دلایلی به کم و بیش مشابه همونی که من دیگه نمیخواستم برم، اونم یه هم چیزایی باعث شده بود که استفاده داده بود رفته بود از گروه، ولی به هر حال آخرش لطف کرد و آمد و نمایشنامه رفت به پاریس. این وقتی برگشت 92 تا مقاله آورده بود از راجعه این کتاب نوشته بودن، یعنی تو خود فرانسه، حالا مجله ها و روزنامه ها، تایمز لندن بود، از بلژیک بود، از ایتالیا بود، از آلمان بود، بین‌المللی بود، یه تمام اینا راجع به این روشن نوشته بودن. چیز منفی یکی دو تا چیزای کوب مثلا، چیزای مثلا اومانیته مثلا فرانسه اون بد نوشته بود، برای که گفته تو اینجا چرا اثری از نفت نیست، حرفای مثلا چیزای حزب کمونیست از این حرفا بود، اونا نپسندیده بودن، یه چیز منفی بود. ولی بقیه اصلا مثلا تایمز لندن مثلا سه ستون اینجا مطلب نوشته بود، اصلا باید بیدید که چه چیزیه به عنوان یه یاد افتاده بود که کمدی، یعنی شباهتی دیده بود، یه رو تلاشی دیده بود شبیه مقدمات دوران کمدی دل آرته ایتالیا و از این حرفا، گفت بود این کمدی دل آرته ایرونیه مثلا اینجوری. تو خود فرانسه یکی دوتا یه همچین اشاره کرده بودن، خیلی موفقیت خیلی درخشانی داشت.

0: یه روزی نادر نادرپور به من گفت آقا یک جوونیه تو این تهران، یه آدم خیلی جالبیه، این روزای جمعه اوپن هاوس داره، یعنی خودش واسه بیان جوونا و شاعرها و نقاشا و اینا و روشنفکرها میرن اونجا و این چیز میکنه، آدم جالبیه، بیای بریم اونجا. من به آره گفتم بریم. این آدم جوون همایون سنتی بود، من معرفی کرد، گفتش که این درس اینجوری خونده و اینا. یه نیم ساعتی با هم دیگه خوشوبشی کردیم، خیلی خوشوبش خوب، بعد خیلی خوشم اومد از اون، اونم ظاهرا خیلی خوشش اومد از من، با هم دیگه حرفمون گله و همدیگه رو گرفت، بعدم خداحافظی کردیم و رفتیم. عرض کنم به حضورتون که من که آمدم به ایران، دوستان خیلی دوستانی که اروپا بودن، برای کسایی که همه بودن، همه خیلی هاشون برگشته بودن، میشناختن من اونجا. اینجا سر و صدا در اومد که مثلا من آمدم اینجا دیپلم آکادمی رو من گرفتم. این یه خود سر و صدا کرد، انتظارات خیلی زیادی در آدم ها ایجاد شد و تصور میکردن که مثلا من ممکنه بتونم یه کارهایی بکنم، اتفاقات بیفته در کار تئاتر. آدم یه چیزی خونده با تجربه ای داشته باشه، یه کارهایی کرده باشه که بتونه بیاد بخواد عملی انجام بده. شاگرد نمیتونه یهو بیاد ناگهان بگه من استادم، این شدنی نبود. و دیدم انتظاراتی که از من هست خیلی خیلی بالاست. گفتم باید برم یه تجربه به دست بیارم. این بود که من برگشتم. ولی که بعد از 6 ماه من برگشتم و رفتم. و چون در قبل از اون همون موقعی که آکادمی من بودم هنوز تموم نشده بود، در بی بی سی هفته یه بار یه نمایشنامه بود، خیلی هم مهم بود اون موقع، نمایشنامه رادیو هفته یه بار. اونجا وقتی که خود اعضای بی بی سی که سوال بودن، که یکشون همین ایرج ساویز بود که اونجا کارمند شده بود و گوینده شده بود و مترجم شده بود، که بعد با هم خیلی دوست ما شده بودیم، ما می رفتیم اونجا برای اضافه کسایی که لازم داشتن به ما یه نقشه‌ای رو بازی میکردیم. من به دلیل اینکه توی همونجا بودم یه خود بیشتر چیزای بهتری میگفتم. بعد دوستای دیگری هم که میخواستن، در اون ایام سختی عرض بود، همون زمان مصدق بود و خیلی مهم بود، 4.5 گینه میدادن، 4 پوند، نزدیک 5 پوند میدادن برای این شرکت در این نقش. برای از اینجا من آشنا شده بودم، اینجا میرفتیم، برای من میشناختن اونجا که تو آکادمی بودم و این کارو میکردم. وقتی من برگشتم اونجا، سلام علیکم اینا فلان، یه دفعه به من گفتن آقا اینجا بود که گفتن آقا فرزاد رفته الان جاش خالیه، بیا امتحان بده و بیا اینجا، چون من میخواستم یه حرفه‌ای داشته باشم اونجا باشم. و اینجا بودش که من رو امتحان دادم و قبول شدم و وارد بی بی سی شدم. و من 3 سال اونجا هم کار نویسندگی میکردم و کار ترجمه میکردم و هم گویندگی. چیزی که من آموختم در واقع به یه معنی، اگه بخوام بگم دانشگاه من از بابت زبان فارسی کجا بوده، اونجا بوده. از یه مرغ روح صادق هدایت رو در ولگاری، نمیدونم دیدید اون رو، تبدیلش کرده به یه نمایشنامه و خب اجرا شد، خیلی سر صدا کرد، خیلی چیز خوبی از آب در آمد.
1: زمانه پندی آزادوار داد مرا، زمانه را چون نکو بنگری همه پند است. زمانه گفت مرا خشم خیش دار نگاه، که را زبان نه ببند است پای در بند است.

0: خانم شما تو یخچال چیکار میکنی؟ چی میخوای؟
1: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
0: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
2: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، سبزیجات خرد شده و یا سرخ شده، مربا و ترشیجات و خورشت های خوشمزه بدون گوشت در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
3: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990، 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
4: 818-777-777-777.
6: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
7: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808، 949-424-0808، zamaniinsurance.com.

بشنو این نی چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند. یعنی آغازی بهتر از این ما نداریم. من تو بی بی سی که بودم وقتی رفتم برگشتم سال بعد مثلا تابستون تو دفتر بودم یهو تلفن من زنگ زد برداشتم گفتم بعد گفت من همایون سنتی گفت من اومدم اینجا و میخوام یه نهاری با شما بخورم اگه بشه گفتم با کمال میل من دعوت کرد به یه هتل 5 ستاره خیلی عجیب و غریبی که من هیچ وقت تال توش نرفته بودم همچین چیزی رو اونجا یه نهار خیلی 5 ستاره به ما داد و بعد نشستیم و صحبت هایی کردیم و من معمولا تابستون ها میام یه سفری لندن میام و خیلی خوش و خرم از هم جدا شدیم خداحافظی کردیم من اومدم. این قصه رو شما داشته باشید و صنعتی خیلی جالبه صنعتی که این حرف رو داره میزنه ببینید رفت باور کنید سال بعد تابستون دوباره به تلفن من زد رینگ باز کی آقا سلام من فلانی هم گفتم امسال باز اومدم گفتم به یه نهاری بابا ما رو برد تو یه تو از این 5 ستاره های دیگه نهار 5 ستاره بعد که نهار رو خوردیم نشستیم تو لابی گفت بشینیم یه تو لابی یه که کیفی در آورد از جیبش از توش یه کتاب در آورد به من نشون داد گفت ما از این کارا میکنیم تو تهران کتاب بود سیری در هنر ایران مال آرتور اپام پوپ جلد براق سفید که روش یه دونه مینیاتوری چاپ شده بود در نهایت ظرافت و قشنگی که خوابش رو با در تهران ندیده بودیم من یه رفیق گفتم عجب چیزه چطوری تهران چاپ کنم کار ما تو تهران این کار رو میکنیم گفتم خیلی عالیه گفت توش هم یه نگاهی بکن ببین چیه بعد توش رو نگاه کردم نصر خانلری بود و من گفتم الله و عجب عالیه گفتم خب معرکه هستی خونده گفت ببینید و تو دلمی گفتم ای خدای داد کاش که منم میتونستم یه ترجمه بکنم اینجوری همین رو گفتم تو دلم ولی هیچ ابرازی نکردم گفتم آقا این معرکه هست گفت خیلی عالیه گفت به هر حال کار ما تو ترون اینه گفتم خب دوش جارتون موفق باشید انشاءالله چقدر خوبه عالیه به به خدافظی کردیم رفتیم سال سوم باز تابستون با درینگ اتفاق ما ایجاد مقاره شده و اون موقع که من از چیز حالا به هم خورده بیزارم میخوام که چیکار کنم ولی حالا من تازه خانم من دختری فرانسوی که من حالا نامزد شدیم ما میخوام که عروسی بکنیم حالا منم میخوام برم بیرون میخوام ایشون که زن بنده میشه باید ببرمش بیرون این موقعیت منه گفت خب چیکارا میکنی؟ گفتم حوصله‌ام سر رفته از انگلیس و از بی بی سی و در فکر استعفا میخوام برگردم بیرون گفت بیا بیرون بی سی شما بیا با ما کار کن گفتم که چطور؟ گفت بیا با ما میدم یه میز براتون بسازن بلند بیاد بیاد برازی یه میزی بسازن بلند روش کتاب بچیرن تا تاق بشین کتاب بخون برای ما چون الان داره هی برای ما کتاب بیاد کتاب پشت سر کتاب و اینا من دیگه نمیتونم از دست چیز من خارج شده کتابا رو بخون گزارش بنویس و دقیقا محتواشو بگو و به ما بگو اینو چاپ کنی یا چاپ نکنیم این بشه شغل تو گفت آخه من میخوام دنبال کار تئاتر یا سینما و اینام هستم گفت پم اونجا برو گفتم آخه این کار شغل من بشه و تکلیفش چی میشه و گفت صبح بیا بعد از ظهر برو گفتم مثلا این چیگه از این بهتر نمیشه گفت خیلی عالیه اصلا خیلی فوراً رفتم استعفا نوشتم فوراً استعفا نوشتم اصلا اینجوری شد که و خیلی هم اونجا بد جوری شد در چیز من تموم رد خیلی اونجا ناراحت شد و خیلی سعی کردن نگه آقا فلان رئیس حیف فلان رئیف خالص گفتم رو باید برم و به هر حال موافقت کردن بنده شدم کتابخان در مؤسسه فرانکلین سر ساعت 12 من میرفتم به هر حال برسم به کار بعد از ظهر که حالا هم گروه هنر ملی شده بود پایزردی یه دری باز کرد که به نظر برسه فقط همایون سنتی میتونست این کار رو بکنه بعد از سالها که مثلا با هم بودیم و فلان گفتم آقا تو این چرا این کار رو کردی که
اگر تشخیصی در من داده بودی که من خودم نداده بودم، خب چرا اینو به من نگفتی و بگی حالا الان بیا اینجا؟ گفتم اگه تو به من میگفتی اینو من با سر میامدم. او واقعا من عقیده به این جمله‌ش رو میگفت، عقیده به این دایرکت اپروچ دارم، یعنی رویکرد غیر مستقیم. گفت با آدم هایی که من روبرو میشم مستقیم بهشون نمیگه، غیر مستقیم باشون برخورد میکنم، همیشه یه رای دری دیگه. این روش من اینه. گفت به هر حال لاقل این مستثنیاتی داره از جمله بنده، در مورد بنده اگر شما کرده بود هم به نفع کار خود شما بود، وقت تلف نمیشد، سه تا نهار مجبور نبودی سه تا نهار پنج ستا رو به ما بدی که تا این راه رو باز بکنی. بعد من زودی اون موقع ها میاد اگه به درد میخوردم هم منم زودتر تکلیفم خیلی خوبتر بود. گفت من برای خاطر جناب عالی که نمیام قانونم رو عوض کنم. اون جواب درجه یکی داد. سال 38 بود، همون دومین سالی که من رفته بودم به بحث فرانکلین، یه روز هنرمند صنعتی به من گفت که من دلم بخواد با همون حالت خاص خودش، من دلم بخواد تابلوی نقاشی بخرم. گفتم به نظر من کسی که از همه بهتره سهراب سپهری. اون موقع هنوز این صحبت حدود 60 سال پیشه دیگه، سهراب طبعا سهراب امروز نبود. خب ترتیبی دادیم و رفتیم منزل سهراب، 20 خورده ای شاید 25 تا، بین 25 تا 30 یادم نیست تعدادش، تابلوهای همون مراحل اول کارش رو کشیده بود که توش هیچ شباهتی به کارهای بعدیش نداشت. یادمه که توش سبزی و ماهی گلی و اینا خیلی بود، مثل چیزهای هفت سین و اینا، همچین حالتهایی داشت. سندی اول نگاه کرد و گفت بله بله، تعریف کرد، خوشش آمد، گفت همه شو با هم میخرم. سهراب بیا عکس العمل چون آقا پرتو بس که یک آقا من نمیدونم با این حالت مظلوم معصومی که داشت یه حالت من نمیدونم چیکار کنم. یهو اصلا چی شد؟ ضمن رقم 100 هزار تومان رقم مقابل ملاحظه بود و اون موقع ارزش این کار رو داشت. من دفعه به نظرم رسید که با این ترتیب و وضعی که هست، به نظر من اگر که سهراب مثلا یه بورسی بگیره و بره به ژاپن برای مطالعات راجع به کار نقاشیش، به نظر من دید که خیلی کار بهتر.

اینجا که برگشت نقاشی سهراب بعد از سفر ژاپنش خیلی فرق داشت با نقاشی سهراب قبل از سفر ژاپن. من تو فرانکلین که بودم هیچ وقت کار من خیلی کردم اسمای مستعار جور و جور داشتم، اسمای مستعار داشتم به اسم مهرداد رهسپار، به اسم حامد نگهبان، به اسم شاهد، به اسم سمند، و هیچ وقت اسمم نمیشه برای که بگفتن که چرا بگفتن، برای که من میخوام در کار مثلا سینما و تئاتر یه کاری بکنم هی قاطی نکنم با هم دیگه، برای اسم مستعار میشم. یه روزی در اتاق باز شد، یه آقای اومد تو، جوان خیلی خوش روی آمد تو.

خب دوستان، به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس فراوان از زحمات خانم غزاله عزیز برای همکاری‌های فنیشون، تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و صلح و آرامش، آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت hamrah2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت hamrah2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
2: صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم، تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
5: اشکان سرم رفت.
4: اینم اشکانه یک ماه پیش.
5: باری کلا اشکان راف داری.
4: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
1: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
6: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
7: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. همراه.

از عرض احترام دارم به شما امیران. امروز 13 مرداد، فردا خیلی روز مهمیه در تاریخ ما، البته همین امروز روز مهمیه چون اتفاق روز 13 افتاده. قجر کلک زد، گفتن آقا 13 آخونده اومدن. گفتن 13 نحسه، راجب قانون اساسی مشروطه بود و اینا تاریخ عوض کردن، کردن 14 مرداد. عرض ادب و احترام به شما امیرانم، امروز 13 مرداد، 4 آگست 2026. زکا خانم غزالی معتمدی عزیز برنامه را اجرا می‌کنه، عزیز تایمان سپاس گذارم. اشتباه یه اتفاقه، آدم اشتباه میکنه، آدم اشتباه، اهل سیاست هم اشتباه میکنن، بارها اشتباه کردن و واقعا تا اشتباهی رخ نده امکان اصلاح نیست. ممنون آدم از اشتباه به کار درست میرسه. اشتباه اتفاقه، بنابراین تکرار اشتباه انتخابه. جالب اینه که غرب 47 ساله از اشتباه سیاست تولید کرده، از اشتباه استراتژی خلق کرده، از اشتباه درس نمیگیره، اجازه میده که اشتباه جای هر روی کرده درست رو بگیره. مشکل اینه دیگه، یعنی تکرار اشتباه، یعنی تولید اشتباه و باز تولید دائمی اشتباه شده یک الگوی معیوب فکری. ببینید یه ایراد اساسی باید وجود داشته باشه تا شما به باز تولید اشتباه برسید و بعد اشتباه رو بکنید یک استراتژی، تبدیل بشه به باز تولید اشتباه، تبدیل بشه به یک استراتژی برای شما. این اتفاقی در آمریکا افتاده، در تمام کشورهای غربی، در برابر حکومت جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی. ترامپ بارها ملاها در ایران رو تهدید کرده، گفته بهتون مهلت میدم، رفتار خودتون رو تغییری بدید، ضرب العجل گذاشته، دست کم 5 بار به طور رسمی، بارها و بارها به طور غیر رسمی، ولی 5 بار به طور رسمی ضرب العجل صادر کرد. و ما ایرانی ها خیلی بهتر از همه اندیشکده ها، همه دیپلمات ها، همه تحلیلگر ها میدونیم چرا کار به جایی نمیرسه. میدونیم که با یک هیولای آخر از زمانی عقل باخته آدم نباید حتی فکر کنار اومدن به اونها رو به مخیله راه بده. چه خواسته شما بیرید وارد معامله بخواید به اونها بشید یا وارد سازش بشید؟ ببینید این نوت باید عوض بشه. تا زمانی که نوت رو عوض نکنید ناچارید که این اصوات گوشخراش رو بشنوید، یعنی باید تن بدید. شما کدام نهاد یا سازمانی رو در دنیا سراغ دارید که با ملا در ایران بر سر یک سلسله اصول جهان شمول کنار اومده باشه؟ کدام نهاد رو سراغ دارید که از داد و ستد فکری، مالی، بانکی، مذهبی، سیاسی، منطقه‌ای، چه میدونم، دل خوشی داشته باشه؟ کدام کشور رو توی آفریقا، آمریکای لاتین، خاورمیانه و حتی اقیانوسیه؟ ببینید ماجراهایی که جمهوری اسلامی ایجاد کرد در استرالیا، در زولند نو، تو همین ماه های اخیر، کدام کشور رو سراغ دارید تو تمامی قاره ها که ملا پا به اونجا گذاشته باشه و مصیبت و مشکلی رخ نداده باشه، امنیت ملی اونجا به خطر نیفتاده باشه؟ از جیبوتی گرفته تا سودان، از سودان تا نیجر، از نیجر تا نیجریه، از ونزوئلا تا نیکاراگوئه، از عراق تا لبنان، از یمن تا سوریه، یک کشور به من نشون میده که روابطش با رژیم ایران سرانجام خوبی پیدا کرده باشه. جمهوری اسلامی 2 تا دوست داشته در خلیج فارس، 2 دوست در منطقه خودش، یکی قطر بود، یکی عمان. اصلا تلویزیون الجزیره قطر 47 سال در خدمت انقلاب اسلامی بود، خود دولت قطر.
با جمهوری اسلامی همکاری داشت، در سرمایه گذاری های سیاسی منطقی هر دو با هم عمل میکردن. یه شب عمانه، عمان در تمام این سالها سکوی قدرت دیپلماتیک جمهوری اسلامی علی خامنه ای علی اکبر ولایتی بوده. آمریکایی‌ها هر وقت که مشکلی داشتن در این زمینه میرفتن اونجا، در اونجا بوده که در واقع روابط با جمهوری اسلامی حفظ کردن، حتی روابط با بیت رهبری رو، چون نماینده بیت رهبری در این مذاکرات شرکت داشت، یعنی علی اکبر ولایتی. حالا فقط نگاه کنید به روابط قطر با جمهوری اسلامی، روابط عمان با جمهوری اسلامی، اینا دیگه دوستانش بودن، متحدانش بودن. نهادهای امنیتی آذربایجان، جمهوری آذربایجان، باید بام تا شام این دیپلمات ها، نهادهای فرهنگی، مذهبی، آخوند ها، غیر آخوند، اینا رو زیر نظر داشته باشن. مبادا کسی تو مملکت ترور بشه، مبادا دسیسه علیه امنیت و ثبات این کشور چیده بشه، مبادا جمهوری اسلامی کاری بکنه که حکومت غافلگیر بشه. بارها مچ عوام حکومت رو گرفته، بارها توطئه بمب‌گذاری بوده، آدم ربایی بوده، آدم کشی رو خونسا کردن، یک دوبارم جمهوری اسلامی موفق بوده. یعنی جایی نیست که اینا پا گذاشته باشن و اتفاق بدی، اتفاق شوم و نحسی رخ نداده باشه. ملاها نزدیک بود جیبوتی رو به سرنوشت لبنان دوچار بکنن، چی کار کردن؟ این همون کارهایی که همون روشی که در ونزوئلا داشتن، در لبنان داشتن، در نیجریه داشتن، در نیجر داشتن، رفتن با پول مردم ایران در اونجا شروع کردن که کارهای نمیدونم کارهای عامل منفعی کردن. اول برای جیبوتی پارلمان بنا کرد، فرستاد سپاه، فرستاد عواملش و سپاه قدس، رفتن به جیبوتی گفتن ما برای شما پارلمان میدیم، نقشه پارلمان رو بردن اونجا و ساختن پارلمان، یه کمیته امداد به راه انداختن، با اینا شروع میکنن دیگه. اغلب جیبوتی هم کشور کوچیکه اما موقعیتش خیلی مهمه، موقعیت استراتژیکش، چون اول شاخ آفریقاست، دوم تنگه باب المندب زیر پاشه، تنگه باب المندب. همه تلاش جمهوری اسلامی چی بود؟ که تنگه باب المندب را مثل تنگه هرمز در اختیار داشت، بتونه اونجا رو کنترل بکنه. خلاصه این رژیم آخوندها با نشون دادن در واقع سر موفق شدن که حکومت جیبوتی رو با خودشون همراه کنن برای مدتی. از طریق آبهای جیبوتی جنگ افزار فرستادن به کجا؟ برای حوثی‌های یمن، برای تروریست‌های یمنی، چون که جیبوتی متوجه شد که حکومت داره از این کشور به عنوان سرپل تروریسم در خاورمیانه استفاده میکنه. باربندی رو بست با رژیم ایران، 9 سال پیش قطع رابطه کرد، بعد از چند سال دوباره رابطه برقرار شد، ولی جیبوتی دیگه اون جیبوتی ساده و دست و پا چلفتی نبود، شناخته بود حکومت جمهوری اسلام. یعنی میخوام خدمتتون بگم که ما میدونیم چه خبر، امکان سازش نیست، امکان سازش وجود نداره، درچه هیچ نسخه پایداری هم برای ایران نیست. من بارها اینو تاکید کردم، بارها عرض کردم خدمتتون، هیچ سازش پایداری ما یسر نیست. و تازه اینا الان که میخوان فردا ظاهرا میخوان برسن به پای توافق، فکر کنیم میخوان بر سر چی توافق بکنن؟ بر سر مثلا مسائل هسته‌ای؟ خیر، توی این فاز اول میخوان تنش رو، نرخ تنش رو بیارن پای، میخوان تنش رو مهار بکنن. چی؟ آمریکایی ها. بعد برسن به یه توافق موقت، از طریق توافق موفق از این راه برسن به دیپلماسی، یعنی بازگشت به خونه اول، به خونه اول. شما فکر کنید 47 سال دنیا داره به این جمهوری اسلامی، اقلا 30 ساله، بیش از 30 ساله داره وارد گفتگوهای دیپلماتیک میشه، گفتگوهای تو انبا نقد میشه، بعد میرسن به یک جایی که جمهوری اسلامی عقب نشینی میکنه، بعد میزنه زیرش، میزنه زیر همه توافقاتی که کرده، در چه همه برمیگردن دوباره به خانه اول. و این راه هزار بار خواه
هزار بار طی شده، اینا به مقصد نرسیدن و دست هم بر نمیدارن. امکان وصول توافق وجود نداره، هیچ راهی هم نیست جز اینکه شما این موضوع فکر کردن به سازش رو بایگانی کنید. تا زمانی که این فکر فکر به اصطلاح سازش هنوز وجود داره و هنوز عده‌ای بهش امید بستن، خب طبیعی است که یه عده مثلا در ایران علاقمندن وقت بخرن، تمام سرمایه گذاریشون روی خرید وقته، چون میدونن چقدر زمان بهشون کمک میکنه، بهشون کمک میکنه که سر پا بشن، بهشون کمک میکنه که دوباره به وضعیت سابق برگردن، بهشون کمک میکنه که خودشون جمع و جور کنن، بهشون کمک میکنه که دوباره روز از نو، روزی از نو. همه ما با این آشنا هستیم دیگه. خب همینم نکاتی بود که فکر کردم که با شما دوباره در میان بگذارم. عرض ادب بسیار تشکر میکنم از اینکه جواکان به ما اعتماد میکنید، ما را همراهی میکنید در سفرهای روزانه. فرمان روایی که پایه‌های تختش رو روی ابرها استوار میکنه از چی میترسه؟ از روزهای آفتابی. کسی که پایه تختش رو ابر میگذاره میترسه ابرها پس برن، آسمان آفتابی بشه.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه‌ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: Asset Protection چیست؟
2: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
3: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
2: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
3: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
2: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: talailaw.com.
4: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
5: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
4: اشتباه خیلیا همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
5: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
4: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
6: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07. 818-818-07-07. heydarilagroup.com.
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: ببینم، واسه منه.
9: فکر کنم مال منه.
7: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
10: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
11: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
10: چند صد دلار؟
11: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808. 949-424-0808.
10: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
12: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: 1-800-999-15-844-MGM-LAND.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیچکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: داستانهای شب با آقای
1: چه آهنگ خوبیه جامعه بود این آهنگ داستانهای شب مال شهرزاد قصه گوه نه؟
0: بله بله بله شهرزاد قصه بذاری
1: رنگ جاکتون خیلی به تو میاد
0: ممنون. یکی از دختران چی؟ هخامنشی قصه یا برای قصه نویس ایران هماچهر یا همون شهرزاد. خب آجی کنی یک قصه شبانه لطفا
1: در مورد شهرزاد صحبت کردیم
0: داریم قصه یا نه؟
1: نه دارم نه همیشه دارم داریم بله ببینی قصه ها با طوری باشه که درس عبرت ازش گرفته باشه.
0: آلی
1: قصه هایی که به موفقیت زیاد تموم میشه تا اونی که به شکست میخوره افراد بیشتر از اونی که شکست میخوره میآموزن. چون اونایی که میرن بالا مثلا فرض من راجع به ایلان ماسک چی بگم نمیدونم راجع به
0: استیو جابز قصه که نیست که نه
1: اینا حقیقیه نه حقیقیه رو هم رفته درس عبرت رو میشه از داستانهای حقیقی افراد گرفت. ببینید میخوام یه جمله بگم شنوندگان عزیز شروع کنن گوش کنن ان شاء الله در آینده در موردش بیشتر صحبت کنیم. چرا ایرانیای عزیز همیشه سرمایه رو تولید میکنن به جای اینکه بخرن سرمایه رو؟
0: خودشون تولید میکنن،
1: همیشه در حال تولید سرمایه تا اینکه سرمایه رو بخرن.
0: نمونه بدید
1: مثلا فکر کنم من میخوام غذا بپزم، حتما که نباید زمین کشاورزی بیارم درست کنم، هی بکارم برم اونها رو آب بدم برمیاری کنم بیارم غذا بپزم. خب میرم میخرم مواد اولیه رو. متأسفانه ایرانی در ایجاد ثروت
0: خب
1: و سرمایه سخت کار میکنن به جای اینکه بخرنش. یه داستان میخوام بگم شاید یه مقدار بیشتر آشنا بشیم باش. چه خوب آدم سرمایه رو بخره جلو میفته تا اینکه خودش سالها وقت بذاره درست کنه. انگار که من میخوام یه دونه اتومبیل درست کنم، شاید 50 سال نتونم درست کنم، بخوام یه اتومبیل میخرم میام دیگه. چرا ما عادت نداریم سرمایه بخریم؟ الان بهتون میگم چیه منظورم. فکر کنین داستان از اینجا شروع کنیم جامعه بود. فکر کنین یه زن و شوهری با هم عروسی میکنن تقریبا 40 سال. خب 3 تا فرزند دارن، 2 تا نوه دارن، زندگی خیلی خوبی دارن. این آقا انجینیره.
0: خب
1: بعد پول خوب در میاره، خانمش از خودشون جوان‌تر 11 12 سال، این مقدار خونه و سرش سر رفته بوده، یک کانستراکشن میگه یکم برم خونه بخرم بفروشم بسازم و اینا. کم کم این بیزینس رو راه میندازه و کلاینت های من بودن به صورت کورپوریشن درش آوردیم که ایشون بتونه مزایای مالیاتی هم داشته باشه. چون کارشون خیلی خوب شد با یه گروه شریک شدن و کم کم فکر کنین
0: یعنی خونه میخریدن درست میکردن
1: میفروختن. بله بعد پولش میاد کورپوریشن. چون اینا رو شما میتونید تنظیم کنید که هر دفعه بساز و بفروشین میخرین خوب. چون میخواین بفروشین هر دفعه با 30-40% تکس بدین. ولی میشه در تراست این کار انجام داد، هیچ موقع تکس نمیدین دیگه، احتیاجی نیست انتریمون اکسچنج کنی، هی میخری میفروشی مالیات نمیدی، هی میخری میفروشی مالیات نمیدی تا بری مثلا 80-90 سالت بشه، اونم بعدا میتونیم بندازیم به نسل بعد. پس شنوندگان عزیزی که در حال خرید و فروش هستن و هی ریال استیت میخرن میفروشن هی مالیات میدن، کارشون اکابریه، با ما تماس بگیرن بتونیم اونا رو انجام بدیم که در زمان فروش ریال استیت تکس نخوره، تنتریمون اکسچنج هم نکنید. اینم خودش یه این خانم موفق میشه، این آقا کم کم بازنشسته میشه.
0: خب
1: تقریبا 2 میلیون دلار تو حساب بازنشستگی داره چون برای کمپانی خیلی خوبی کار میکرده. اینا از طبقه متوسط کم کم میان به طبقه که یه مقدار ثروتشون بالاتر میره، طرفای 25-27 میلیونن. خونه خودشون عوض میکنه، خونهشون شاید الان مثلا 17-18 میلیون 16 میلیون بیارز. ولی کم کم بعد از کووید 19 سلامتی این آقا پایین میره، حالا معلوم نیست به خاطر شاتایی بوده که زدی یا چی شده. ایشون متاسفانه در ژانویه امسال فوت میکنن. من هویت داستان رو یک کوچولو عوض میکنم که خدای نکرده ایشون بله بیمه داشته، هویت چی مقدار عوض میکنم که مبدا خدای نکرده شناخته شده یه چیزی بشن، یه مقدار داستان رو عوض میکنم. یه مقدار از املاک رو کم کم داشتم میفروختم، وضع مالی خراب شده بود به خاطر این ریال استیت در 2 سال اخیر زیاد خوب نبوده.
0: خود آقا میفروخت خانمه؟
1: خانمش میفروخت، آقا دیگه زیاد فعال نبود، خانم بیشتر تیک اوور کرده بود چون ایشون مشکلات سلامتی پیدا کرده بود دیگه، اومده بود بیرون. کم کم هم پولش اینقدر پول ور میداشت کم میآوردن به 700,000 تا 650 تا رسید از 2 میلیون، با همه که این روش میکرده خالی میکردن، مخارج نمیرسیده، آخر مشکلات مالی پیدا میکردن. ماشاءالله پسرشون هم هم مرتب پول سرمایه گذاری کن در بازار بورس به باز و نمیدونم برو با این شریک شو. کم کم فشار زندگی این خانواده رو از دوباره مثل داشت برمیگردون به طبقه متوسط. ایشون که فوت کردن خوشبختانه یه دونه بیمه عمر 8 میلیون دلاری داشتن. چند بار میخواستن کنسل کنن اون اواخر که وضع مالشون خراب شده بود، من بهشون توصیه کردم چون در بیمه عمرشون پسنداز جمع شده، اون خود کفا شده، واسه چی کنسل کنی؟ بذار خودش خودشو پرداخت کنه.
0: این رو توجه نشد.
1: توی بیمه اون پسنداز جمع میشه.
0: خب
1: وقتی پسنداز جمع میشه، سالایی که شما نمیخوای پول پرداخت کنی مهم نیست. اینجوری نیست که اگه بیمه عمر یه ماه ندیم ببرن تو کالکشن ایجنسی یا کنسل بشه. از پسندازی که در اون ایجاد میشه، چون بیمه اون پسنداز داره، پسنداز شروع میکنه هزینه خودش رو دادن، خودکفا میشه معمولا بعد از 10 سال.
0: بعد از 10 سال
1: بله. یا اینکه رشد خیلی خوبی داشته باشه، مثلا 8 ساله یا 12 ساله پیر. ایشون اون موقعی که کار میکردن و میساختن میفروختن، چون اینها درآمدشون بالا بود، سالی 50,000 دلار از شرکت خانوم، چون پول بیشتر میساخت، برای آقا بیمه عمر گرفته بودیم.
0: خب
1: ولی چون شرکت روی آقا گرفته بود، ایشون ایمپلوی شرکت حساب میشد، میتونست از مالیاتشون کم کنه. سالی 50,000 دلار مالیات به جنگ بدن میذاشن تو بیمه. چون شما اگر کورپوریشن دارین، شما همسرتونین، رو بچه‌ها و هم دیگه اگه بیمه اون بخرین، میتونه از کورپوریشن پولش رو بدین راید آف کنه، یعنی میتونه از تکستون کم کنه، به جای مالیات اینو گروهی انجام بدین. یه مقدار پیچیده است قضیه، ولی فکر کنید به جای اینکه مالیات بدین بیمه اون بخرین، ولی بیمه اون رو همدیگه میخرین، کسانی که در کورپوریشن یه نقشی دارن، چون دولت اجازه میده کسانی که نقشی دارن در کورپوریشن اگه از بین برن، چون کورپوریشن ضرر میده، جاشو با بیمه اون پر کنن، بهش میگن کی ایمپلوی، کارمندا، مثلا تو رو کارمنداتون بخرید. که من این کار رو کورپوریشن خودم انجام دادم. همه یکانی ویلف اند ریل استیت منیجمنت همه بیمه اون باید داشته باشن، اجباریه. چون ضرر اقتصادی فوت و مریضی رو من هیچ کس نمیخوام تجربه کنه، چون به اندازه کافی وقتی 16 سالم بوده پدرم فوت کرد، به اندازه کافی از بیپولی کشیدم، دیگه نمیخوام این بلا سری هیچ انسانی بیاد. اصلا خوب نیست که شما یه دفعه از بالا بخوری زمین که دیگه طلبکارا دم در باشن، باید فرار کنی تکنیکلی، که مادر خدا بیامرزن این کار کرد. پس این بیمه اون بود که انجام شد، اومد به دست این خانم رسید. این زمان ملک کمکش نمیکرد این خانواده رو، اگر بیمه اوم نبود. نمیخوام اینجا واسه بیمه اوم تبلیغ کنم، نه، فوت حتمیه، بیدار شی این که مجانی فوت نکنی. شرمندگان عزیز، یه بار دیگه میگم، خیلی بده مجانی آدم فوت کنه وقتی که میتونه با میلیون ها دلار فوت کنه، یا پولشو کورپوریشن بده از مالیات، یا اینکه بانک پولشو بیاد بده. پس شما هیچ دلیل ندارین بیمه اوم بگیرین نگیرین، مگر اینکه نتونین آزمایش پزشکی رو قبول شید. تازه اونم اگه یه نفر در خانواده، مثلا همسر، آزمایش پزشکی قبول شه، دومیه رو میتونیم بدون آزمایش پزشکی دو تایی رو گروهی بیمه کنیم.
0: پس خیلی راحت آدم میخواد بره حقوقش بگیره بره،
1: آهان داخل واسه فرسی بذاره، مردم واسه فرسی میدونن چی میذارن. آره یه دونه بیلدینگ هست که 118 سال عمر کرده، اوکی اونو داریم.
0: خب
1: یه سری مستاجر میذارن، الان ورثه بدبخت و بیچاره ها باید برن دنبال ورثه، همون سرنوشتی رو که پدر و مادر داشتن دوباره باید ادامه بدن. دنیا عوض شده جناب میبودی، یه سری سرمایه ها رو خواهش میکنم شنوندگان عزیز بخرین، نه اینکه تولید کننده سرمایه باشین. تولید کردن سرمایه 10 میلیون دلاری مساوی موی جوگندمی، 30 سال بدبختی کشیدن و با بانک درگیری و با مستاجر درگیری بودن، نمیگم بده، از بغلش یه مقدار سرمایه‌ای بخرین که 100% نه 99% به ورثه میرسه. این دوست عزیز روحش شاد، اگر اون گیر من نمیافتاد، اوراق مالیاتش رو نگاه نمی‌کردم، میدونستم که میتونم کی ایمپلوی واسش انجام بدم و نمیدونم تراست و اینجا چیزا، این 8 میلیون وجود نداشت. الان خانواده مجبور بود هی ملک بفروشه بخوره، مخارج زندگیشون رو بدن. سرمایه خریدیم با پولای تکس. شنوندگان عزیز، بعضی سرمایه ها رو بخرین، همه چی رو نباید تولید کننده باشه. نمیدونم منظورمو خوب متوجه میشون یا نه. ایشون از این 8 میلیون گرفت، 2 میلیونش رو گذاشتیم توی شیلر، در ماه 20,000 دلار بهش درآمد میده. 2 میلیون رفت به شیلر، تقریبا 2 میلیون و 3 میلیون خونه رو بدهیش آوردن پای، چون خیلی قرض کردن رو خونه اواخر که وضع مالی هم خوب نبود، خانم اقتصادش بالا بود، اونو کشیدیم پایین. قسمتی ریال استیت دیپارتمان ما انجام داد، مثلا شاید پیمنت هاشون ماهی 7,000 دلار 10,000 دلار رفت پایین. دو تا تراست براش ایجاد کردم، چون وقتی همسرشون فوت کرده اون تراستی که مال ازدواجه بهتر عوض شه، چون ایشون الان دیگه مزدوج نیست، سینگل حساب میشه. پس یه دونه لیوین تراست جدید بود که الان ما براش درست کردن، یه دونه دیگه هم گفتم توی نوادا براش درست کنین که هر موقع میخواد ملک بفروشه در کالیفرنیا از نوادا بفروشیم 13% کالیفرنیا ندیم. ولی ببینیم، من حسابدار نیستم و وکیلم نیستم و نگین یک کاری میگفت تکس ندیم برین نمیدونم تو. نه نه نه نه نه، من دارم راجع به استراتژی صحبت میکنم که تیم ما انجام میده. من دارم داستان اونا رو میگم. من نه وکیلم نه حسابدار، من کارشناس مالی، من کوچ انگار تیم لیکرز هستم، بازیکن ها رو میچینم که چجوری مسابقه رو ببریم. پس من کوچم، بازیکن نیستم، ولی همیشه از دست من بیراج. چون انسان هایی که هایر کردم و باشون قرارداد بستم آدم هایی هستن که خوب نیستن. خوب کافی نیست جناب میبودی، فوق العادن کار خودش. اگه فوق العاده نباشی از آسانسور خواهش کنم دفتر ما نیاییم بالا، راه نمیدیم. نمیخوام اقراق کنم چون من عادت کردم با کسانی که کارشون خوب نیست کار کنی خیلی به ضررت میشه. پس دوتا تراست ایجاد شد، یه دونه اسکورپریشن براشون باز کردم چون مای بیزنس آدر را شیلر برمیداره و نمیدونم از این ور اونورم پول میگیره 1099 اینا، باید بره تو کورپریشن. راهنمایی کردم که به کمک حسابدارشون این کار کردیم. الان پسر این خانواده تازه فهمیده چه خبره تو زندگی، چون به زودی دارن یه بچه جدید میارن.
0: خب
1: پسر با من داره صحبت میکنه شاید روی مادر بتونیم این کار انجام بدیم که همون برنامه خدای نکره برای مادرش اتفاق افتاد، ایشون آینده بچه‌ای که در راهه و خودش رو تأمین کنه با گرفتن یه بیمه عمر جدید رو مادرش، ولی میخواد بانک فایننس کنه.
0: چقدره و
1: ببینیم وقتی من میرم بانک فایننس کنم باید بالای 10-15-20 میلیون باشه، وگرنه بانک جلو نمیاد اصلا. نمیاد. رقمای کوچیک نه. اون وقت یه سه جالبه، هر کسی هر جا بهتون میگه هم چیزایی امکان نداره، ریسک داره، نمیدونم گول نخورین، هر کسی دفعا رو میگه خواهش میکنم بدونین مغزش پوکه، از سیستم های ادوانس خبر ندارن افراد. حتی رئیس بانک هم شاید بهتون بگه اصلا ما هم چیزی نداریم ولی شما تو بانکین. گوش نکنین، صدای منو ضبط کنین، مدرک داشته باشین. همه چی که ما در رادیو میگیم از حقیقی هم حقیقت تره، وگرنه کسی نمیدونه چه بازی کنه. ولی اون بانکی که شما میرین ریتیل بانک اون اونها هیچ کاری نمیکنن، اونا کارشون این نیست،
0: بلدم نیست.
1: نه یه سری ما فست فود داریم، یه سری رستوران های بزرگ داریم، یه سری باید رزرو کنش. ببینید همه رستوران ها که یکی نیست، همه برنامه‌ریزی که همه اتومبیل ها که یکی نیست، همه خونه ها که یکی نیست، همه برنامه‌ریزی هم یکی نیستش. پس اگه یکی داره بهتون منفی در مورد اینکه بانک پول بیمه عمر رو میده صحبت میکنه، حرف اون شخص گوش نکنید، چون اعتبار خوبی نداره یا نالج خوبی نداره، شاید هم یه سری هوایی داره میگه. ببینین این شخص زندگیش عوض شد. اگر اون روزی که نمیمد اکسری مالی بگیره برای من چه فرقی میکرد؟ این خانواده رو نمیشناختم، الان زندگیشون چی شده بود، ولی آینده خوبی نداشتن چون تا خیرخیر داشتم رفت بدهکاری 7 میلیون رو خونه بدهی بالا آورده بودم.
0: خیلیه.
1: بعد اون وقت کم کم بانک ها دیگه پول بهتون نمیدن. میدونین در زمان آتش سوزی پاسیفیک پلاسید ایمیل اومده کلاینت من که اکویدی لاین داشته رو خونه بستن، هنوز آتیشا رو خاموش نکرده، بانک نامه داده که اون اکولی لاینی که باز بوده 5 میلیون میتونستی بکشون و ما بستیم، ما به مناطق جنگی، به مناطق آتش سوزی فرستادن. پس من میدونم باید حواستون باشه شنوندگان عزیز، یه سری سرمایه رو بخرین، فقط اینجوری نیستش که ارث بیچاره ورثه 99% امکان داره ارث ببرن، 100% نیست، 80%، 70%، بعضی موقع 40% هم نیست. چون ماها وقتی سنمون بالا میره افکارمون فرق میکنه، دنیا رو یه جور دیگه میبینیم، بعضی چیزا برامون مهم نیست. بعد شما فاینانشیالی شروع کنی پایین رفتن چون دیگه اهمیتی برات نداره. اینجا کی دودش میره به چش؟ ورثه. ورثه ایرانی مقدار در خطرن چون اکثرا می ریل استیت مربوطن، یه مقدار پول کش کشان، یه مقدار کم شده جام می بودی چون ریال استیت سرفه کرده. پس برای همین یه مقدار آینده ایرانی های عزیز از نظر ورثه باید سرمایه خریداری بشه در جامعه ما. پس من اینجا نمیام بگم بیمه عمر تبریک کن، نه دارم بیدارتون میکنم چه خبره. حتما نباید سرمایه چیزی باشه که من قلبمو دادم، جگرمو دادم، رودامو تمام همه زندگیمو دادم که دو تا بیلدینگ داشته باشم برسه به ورثه. آخه ورثه اون میخواد چیکار کنه؟ بیلدینگ قدیمی شده، نمیگم بده، سایت دیگه انجام بدین، یه مقدار مدرن تر فکر کنین. ببینید کورپوریشن وقتی که این کار انجام میده مالیات کمتر انجام پرداخت میکنه. وقتی کورپوریشن کمتر پرداخت میکنه، چرا من میگم شهروندگان عزیز سعی کنین سرمایه دار باشین تا صاحب دارایی. یه بار مثال زدم جناب بیدی، شما 1000 سهام شرکت اپل رو الان میری رو تلفنت میخری، فردا اپل سو میشه، شما مسئولیتی نداری چون اسمت هست شیرهولدر، سهامدار. شنوندگان عزیز این جمله رو با طلا یادداشت کنید، هر روز که از خود بلند میشین خواب بگین خدایا کمک کن من سهامدار داراییم باشم، سهامدار حساب بازنشستگی باشم، سهامدار کورپوریشنم باشم، سهامدار حساب سپردن باشم. زندگیتون سهامدار باشین. وقتی سهامدارین لایبلیتی ندارین، ولی وقتی اپریتورین اپریتور بیزنستون هستین نه، خیلی لایبلیتی دارین، خیلی ریسک دارین، ایناتون از بین ببرین، چون اینها باعث میشه که ما عقب بیفتیم. زلزله، طوفان، باران، آتش سوزی، نزول قیمت در ریل استیت الان هست. خونه که در اوکس کالاباسس 25 میلیون بود 15 میلیون فروش رفت که مانیکا چیز کرده، نمیخوام تبلیغ کنم، نه، این فوت، اگر یکی از این خانواده فوت کنه 10 میلیون دلار این خانواده از دست داده. این دودش تو چشم اون پدر مادر نمیره، میره چشم ورثه. پس من یه مقدار دارم این سینه برای ورثه دارم به خودم میگم، و یه کاری کنین ببینین ارثیه 100% باشه. ارثیه 100% ما نداریم تو ایرانی عزیز، چون معلوم نیست پولای کش چی بشه، استاک مارکت بیاد پایین، ملک هم که میبینین چه خبر هستش. پس ببینین یه آزمایش پزشکی میگیرین قبول میشین، یه عمر زندگی خوب برای ورثه میذارین، یا خودتون از محل مالیات کمپانیتون میدین، از مالیاتون کم میکنین، یا اینکه پولشو بانک براتون فایننس میکنه. اگرم میخواستین هر دو رو با هم انجام بدین، یه دونه سرمایه‌گذاری شیلر باز کنین، هر ماه که سودی که شیلر سرمایه‌گذاری میده ور میدونه، یه مقدارش خودتون نگه دارین، یه مقدارش بعدش بیمه اون بخرین. چرا بانک این کارو میکنه دیالو نمیگه، یه داستان عجیب غریبی که انشالله اگه وقت بود در موردش
0: کلی هم سوال داشتم. میمونه برای هفته آینده،
1: چون اونم یه داستان جالبی که چرا بانک میاد.
0: زنگ تماس گرفتن گفتن اون چیزی که شما گفتی با حروف طلا میگن من ماژیک داریم طلا
1: نمی‌نویسن،
0: با ماژیک میشه نوشت. گفتم
1: نه، کسی که با ماژیک می‌نویسه نه با طلا، شاید به سرویس ما زیاد احتیاج نداشته باشه. ول جمع ببینید یادتون نره، ایشالا دفعه بعد راجع به این بانک چرا فایننس میکنه یه مقدار صحبت کنیم، ولی یادتون نره بالاترین ثروت من و شما و بقیه جهان سلامتیمونه، و تحت این شرایطی شنوندگان عزیز سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر نندازین. همیشه سعی کنین با شور، عشق و هیجان زندگی کنین. چرا؟ چون روزاتون رو با دستای خودتون میسازین، و همیشه که صبح بلند میشین خواهش کنم با شور و عشق و هیجان بگین live with passion.
0: تشکر میکنم، مثل همیشه خیلی جالب بود،
1: خیلی متشکر از
0: ممنونم، سپاس های
1: موقعیتی که دادین،
0: ممنونم از شما،
1: از روی خوبی داشته باشین.
2: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
3: پس از مدت‌ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
2: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ می‌برند.
3: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
6: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
5: بزرگترین اقیانوس دنیا،
6: اقیانوس آرام،
5: جمعیت کالیفرنیا
6: حدود 40 میلیون نفر.
5: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
6: کامران یدیدی.
5: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
6: کامران یدیدی.
5: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
6: یدیدی.
5: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
6: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
5: آخه چرا؟
6: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
7: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
8: یدیدی.
9: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارت توش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارت ها دارین؟
10: بهرش چقدره؟
9: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 صفر.
11: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
12: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
13: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
12: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
13: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
12: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
13: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
12: در صورت کوالیفای بودن، می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
13: با ما
12: فروزان فرهمند
13: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
12: 833-2626-845.
14: Representatives from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084677.

0: Quando mi non è già argomento, Bruce Moemi sembra, e giusto a Moemi, e Bruce che i Moemi sono, però, Bruce Masciuti a Tamhas, con un altro sia Masciuti, Bruce Sisda, come io sono, ma c'è, e mi sono sciuti, ma lì c'è la Lupchernan, a Junta Raffan, tu cosa sei per Paz, c'è questo Sisda, come nasce, e l'ho chiamato Ciorda, این از این بابت هم کلا سر ما گذاشتن. خب با چی هستیم؟ با چهره فلسفه و سیاست، استاد دانشگاه آقای دکتر امین صوفیا مهر، تحلیلگر برجسته. آقای دکتر صوفیا مهر درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما آقای میبوزی عزیز و درود بر همیهنان گرامی. ممنونم از دعوتتون، از اینکه با شما گفتگو میکنم بسیار خوشبختم.
0: میگم آقای صوفی همین که 13 بوده گفتن 14، یعنی سنگ بنا رو از روز نخست غلط گذاشتن و یه موضوع به هر حال خرافی رو وارد یه قانونی کردن که به هر حال محصول یه تلاش ایرانی ها بوده برای رسیدن به آزادی.
1: بله، مشروطه اتفاق بسیار مهمی بود در تاریخ ما بود. ما برای اولین بار به اصطلاح صاحب حکومت قانون به معنای مدرن شدیم. البته در ایران باستان ما نوعی حکومت قانون داشتیم و بدین معنا بود، البته قانون نوشته شده به اون معنا نبود. منتها در پادشاهی ایرانی باور بر این بود که پادشاه نمیتونه قدرت و صرف امیال و تامین منافع خصوصی خودش بکنه، بلکه قدرت یک ابزاری، یک فرصتی در دست پادشاه برای دفاع از خیر همگانی. و همین خاطر که در اون دعای، در اون کتیبه داریوش نوشته که اهورامزدا که جهان را آفرید، نیکی را آفرید، مردمان را آفرید و شاد را برای مردمان آفرید. بنابراین پادشاه کارگزار در جهان برای گسترش شادی مردمان یا خیر همگانی، امروز بهش میگیم هپینس یا خوشبختی یا سعادت شهروندان. به این معنا ما در ایران باستان صاحب حکومت قانون شدیم. ولی خب شکل مدرن حکومت قانون تا زمان مشروطه در ایران اتفاق نیفتاد و از این نظر مشروطیت اتفاق مهمیه که سلطان دیگه ذل الله یا سایه خدا روی زمین محسوب نمیشه و قدرت اینجا موهبتی الهی محسوب میشه که به واسطه مردم به پادشاه واگذار شده، تفویض شده. و اینجا میبینین یک تغییر و تحول عمده‌ای در تاریخ ما صورت میگیره. برای اتفاقی که میفته با رویداد 57 اینه که ما از دوباره به دوران پیشا مشروطیت برمیگردیم، بدین معنا که ولی فقیه خودشو ورای قانون میدونه و تصمیم ولی فقیه عین قانون محسوب میشه. هیچگاه در ایران سابقه نداشته که حاکمی این میزان قدرت داشته باشه روی جان و مال و ناموس و حتی آخرت و دوری پس از مرگ انسان‌ها و یا ایرانیان تسلط داشته باشه. و این باعث تأسفه که میراث مشروطیت در پای ولایت فقیه ذب شد و شهروند ایران دوباره تبدیل به رعیت شد. اون چیزی که با مشروطیت اتفاق افتاد این بود که ایرانی شهروند میشه و صاحب حقوق میشه و وظیفه حکومت دفاع از حقوق شهروندانه. ولی متاسفانه ما خیلی چیزا رو با 57 از دست دادیم.
0: به مرداد که میرسیم هم یه جور این ماه ارتباط داره به رضا شاه بزرگ، محمد رضا شاه پهلوی و مشروطیت، تا میرسیم بعد به این انقلاب منحوس که الان درش هستیم. همین پرسشم از شما اینه که سرنوشت خیلی ها از منتقدین، به ویژه مثلا اونایی که از جبهه ملی یا نهضت آزادی، تو چهره برجسته تاریخ ایران رو متهم میکنن که اینا قانون اساسی مشروطه رو رعایت نکردن، یعنی محمد رضا شاه و رضا شاه. در حالی که وقتی به نتایج خدمات اونا نگاه میکنیم و دستاوردهای اونا، تصفا متوجه میشیم که اونا بیش از حد به این موضوع توجه داشتن و خیلی طرفدار یک به اصطلاح نظام قانون مدار بودن. یک جامعه ای که قانون بفرمایید.
1: بله ببینید، این گفته اشتباهه که پادشاهان پهلوی اصول مشروطیت و یا قانون اساسی مشروطیت رو زیر پا گذاشتن. به هیچ وقت اینجوری نیست. پادشاه پهلوی دنباله مشروطیته. البته باید این استثناء رو قائل شد که پادشاهان پهلوی اون متمم دوم قانون اساسی مشروطیت که به اصطلاح با هر قوانین زیر نظر 5 تا مجتهد جامع شرایط باشه، اونا رعایت نمی کرد. این مسکوت شده بود و هیچگاه اجرا نشد در ایران و اتفاقا چه خوب شد که

خیلی قدرتمند بودن و در اون شرایط مشروطه خواهان به دلیل اینکه صدای این آخوندهای تندرو رو بندن، خب یه سری امتیازات رو مجبور بودن بدن، اونم ناشی از توازن قوا در اون زمان بود. یعنی اگه امروزه قانون اساسی نوشته میشد یا اون قانون اساسی مشروطه خواهان میخواستن قانون بنویسن، هیچگاه اون بند و اون اصل متمم دوم رو جا نمیدادن در قانون اساسی. بله، مسئله دوم بعد از اینکه به اصطلاح یا پیش از اینکه رضا شاه بر سر کار بیاد، وقتی که احمد شاه سر کار میاد، حقیقتاً سرخوردگی های زیادی نسبت به مشروطه به وجود اومده بود، چون که حکومت وقت اصولاً دایره قدرتش از تهران خارج نمیشد و این مشهوره که شبها وقتی که شب میشد، آفتاب غروب میکرد، قدرت از دست حکومت خارج میشد، حتی در محلات تهران به دست اوباش و چاقوکش ها میافتاد. بنابراین قدرت مرکزی اینقدر ضعیف بود و بسیاری از من مثلا سردار اسعد خارج از ایران زندگی میکرد و بسیار سرخورده شده بود از مشروطه. بسیاری از مشروطه خواهان سرخورده شدن. اصولا پارلمان یا مجلس شورای ملی اصولا تعطیل بود تا آستانه برآمدن رضا شاه. وقتی که رضا شاه میاد، اون موقع از دوباره مجلس باز میشه، پارلمان بازگشایی میشه و تا زمان 57 هم پارلمان هیچگاه تعطیل نشد. البته یک دوره کوتاه بود، دوران مصدق بود که مجلس رو منحل کرد سال 32. اونجا بود که مجلس تعطیل شد برای یک مدت کوتاهی. منتها از زمان رضا شاه وقتی که سر کار میاد، دیگه مجلس منحل نمیشه و تعطیل نمیشه. اما رضا شاه یک پاسخی بود به یک ضعف مشروطه. مشروطه خواهان دریافتشون این بود که ریشه تمام عقب موندگی های ایرانیان فقدان قانونه و اگر که ما صاحب قانون بشیم، اون موقع بسیاری از مشکلات حل میشه. و وقتی که این قانون به اصطلاح تصویب شد و پارلمان تشکیل شد، صحبت بر سر این بود که خب چه کسی این قانون رو اجرا بکنه و اگر این قانون شکسته شد، چه کسی باید نظم قانون رو در جامعه امین بکنه. به یک معنا تئوری مشروطه در ایران فاقد یک نظریه منسجم در مورد قوه مجریه بود. یعنی این قانون بدون قدرت در حقیقت چیزی جز کلماتی روی کاغذ نیست. شما باید یک قوه مجری نیرومندی داشته باشی که این قانون اجرا بکنه و حافظ قانون باشه. و رضا شاه بنا به اون شهودی که داشت و اون هوش ذاتی که داشت، متوجه شده بود که قانون مشروطه نیازمند یک اراده قویه و یک قوه اجرایی قویه که بتونه قانون اجرا بکنه و البته در ایران اصلاحات به وجود بیاره. شما میدونید که یکی از آرمان‌ها و آرزوهای مشروطه خواهان عدالت خانه بود یا دادگستری بود، دادگستری مدرن بود. اون زمان این محاکم شرعی واقعا تسمه از گرده مردم ایران کشیده بودند و مشروطه خواهان میگفتن که ما یک عدالت خانه میخوان که یک قانون سراسری وجود داشته باشه و همه در برابر قانون برابر باشن و هر کس و هر حاکم شرعی بر اساس میل اراده خودش یک مجازاتی تحمیل نکنه به مردم نگونبخت. شما میبینید این دادگستری مدرن وقتی در ایران تأسیس میشه که یکی از آرزوهای مشروطه خواهان بود، زمانی که رضا شاه بر سر کار میاد. یعنی تا پیش از اون ما آرزوی عدالت خانه داشتن برای مشروطه خواهان هنوز تحقق پیدا نکرده بود. این مسئله این بود که مشروطه خواهان یکی از دلایل عقب موندگی ایرانیان رو نبود آموزش و پرورش عمومی میدونستن، فقدان دانشگاه میدونستن. البته ما تا پیش از برآمدن رضا شاه مثلا دارالفنون رو داشتیم، منتها این یه مدرسه خیلی کوچیکی بود و حالت دبیرستان رو داشت و هیچگاه شکل و شمایل و یا محتوای دانشگاه مدرن به معنای امروزی رو نداشت. ما می‌بینیم باز هم ما صاحب دانشگاه میشیم یا
گسترده تر شدن آموزش و پرورش میشیم. این اتفاق زمان رضا شاه میفته. بنابراین این گفته که

0: رضا شاه. یه نکته دیگه، نکته دیگه که در مورد رضا شاه میگن اینه که رضا شاه دیکتاتور بود. این گفته اصلا درست نیست. چرا اصلا ملاک های عینی میشه به دست داد که چرا دیکتاتور نبود؟ عموما دیکتاتور با بنا به تعریف برای قانون میخواد حکومت بکنه، برای نهادهای سیاسی و اجتماعی میخواد اعمال قدرت بکنه، بنابراین اصولا رفتارش هم ضد قانون هم ضد نهاده، چون که نهادها یک سری بافرها و یا سپرهای حائلی هستند میان قدرت سیاسی و جامعه، و دیکتاتور چون که اینو مانع میدونه برای مبسوط الید بودن خودش، برای اینکه بدون محدودیت اعمال قدرت کنه، این نهادها رو بلا موضوع میکنه. ولی شما نگاه بکنید رضا شاه نهادساز ترین پادشاه در تاریخ ایران، دادگستری مدرن رو تأسیس میکنه، به زنان آزادی اجتماعی و سیاسی بیشتری میده، اینجا سد اندرونی و بیرونی شکسته میشه که بر اساس اون دیدگاه سنتی زنها متعلق به اون حوزه اندرونی شناخته می شدن و فضای بیرون برای زنها ناامن محسوب می شده، ولی رضا شاه این سد و شکوند و نیمی از جمعیت ایران وارد جامعه شد و همچنین آموزش و پرورش رونق پیدا میکنه و دادگستری رونق پیدا میکنه، توسعه سیاسی انجام میشه و همه اینها باعث میشه که قدرت رضا شاه به یه معنا محدود بشه. اگر رضا شاه دیکتاتور بود هیچ وقت حاضر نبود دست به پایه‌گذاری نهادهایی بزنه که قدرت خودش رو مهار بکنه. و مهمترین اونها در کرنا بروکراسی مدرنه. بروکراسی مدرن وقتی شما ایجاد میکنید، چون که هدف بروکراسی خدمات عمومیه، این یک منطقی رو بر حکرانی پادشاه تحمیل میکنه یا رئیس جمهور فرق میکنه که در نبود اون حاکم میتونه خیلی راحت هر طوری میخواد دستور بده، فرمان بده، حکومت رو اداره کنه. ولی وقتی بروکراسی مدرن، این بروکراسی مدرن هم خود زمان رضا شاه به وجود میاد، همین هم محدودیت اعمال قدرت به وجود میاد برای رضا شاه. بنای رضا شاه دیکتاتور نه تنها دیکتاتور نبود، و اگر بخوام از یک منطق اندیشه سیاسی نگاه بکنیم، اتفاقا رضا شاه معمار توسعه سیاسی در ایران بوده، نه تنها دیکتاتور که نبوده، معمار توسعه سیاسی در ایران بوده.
1: تشکر میکنم. به جزیم رضا شاه تکمیل کرده، کامل کرده جنبش مشروطیت رو، این توضیحاتی که آقای دکتر امین صوفیان مهر عزیز دادن. دکتر صوفیان، از بازار آگهی عبور میکنیم و برمیگردیم در خدمتتونیم، میپردازیم به مسائل امروز، از جمله این تکرار اشتباه، یه موقع اشتباه یه بار رخ میده، بعد الان ما رسیم به دوره بازتولید اشتباه بونم توی سیاست‌های راهبردی و استراتژیک در ایالات متحده آمریکا، یعنی ادامه گفتگو با حکومتی که گفتگو هرگز سرانجام پیدا نخواهد کرد، همه ما میدونیم. یعنی دائما ما باید برگردیم به خانه اول و تکرار بکنیم همه اون چیزی که پیش از این تجربه کرده بودیم. برمیگردیم و نظر آقای دکتر صوفیان مهر رو جویا میشیم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
4: مهرا خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
8: باشه.
7: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
8: باشه بابا، باشه.
7: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
8: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه.
2: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
7: سامان،
8: باشه بابا، باشه.
9: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010. sorudivision.com.
10: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
11: خب با دکتر سوفیا مهر عزیز هستیم. دکتر سوفیا مهر، به من بفرمایید که تصور میکنید این اشتباه، باستولید اشتباه در سیاست خارجی و تلاش برای اینکه به جمهوری اسلامی به سازش برسن، در حالی که ماها میدونیم، ایرانی ها بهتر از همه میدونن، بهتر از هر اندیشکده یا هر دیپلماتی، که این کار سرانجامی نداره. نظرتون میخوام جویا بشم، چون اعلام شده فردا قرار اینا احتمالاً به توافقی برسن، اونم بعد سر چی؟ بر سر اینکه دوباره مذاکرات دیپلماتیک رو شروع کنن. بفرمایید.
12: ببین، به نظر میاد که ترامپ داره اون دریافت خودشو از یک تصمیم عقلانی تحمیل میکنه به رفتار جمهوری اسلامی، بدون اینکه مقامات جمهوری اسلامی رو بشناسه. منظورم از این گفته چیه؟ ببین من فکر میکنم ترامپ به خودش میگه اگه یکی به ما حمله کرده بود، این همه از ما کشته بود، نیروی نظامیم رو نابود کردم. خب آدم منطقی میگه خب بریم توافق بکنیم، لااقل دیگه بیشتر از این آسیب نبینیم و جون خودمونم نجات بدیم. و فکر میکنه محاسبه مقامات جمهوری اسلامی هم همینه، یعنی در حقیقت نمیدونه با چه افراد به قول خودش، حالا بعضی موقع اینا دیوانن، پلشتن، دروان، ولی اگه کسی باور داشته باشه به همچین چیزی تو به دنبال مذاکره با اینها نمیره. از سوی دیگه جمهوری اسلامی فکر میکنه زمان به نفعشه، و چون که فکر میکنه که ترامپ الان به خاطر فشار اقتصادی، به خاطر نرخ بهره بالا رفته و همچنین تورمی که به وجود اومده، حالا اندکه ولی خب برای رای دهندگان در آستانه انتخابات، اینا میتونه تعیین کننده باشه که یک حزب پیروز انتخابات بشه یا شکست بخوره در انتخابات. جمهوری اسلامی فکر میکنه ترامپ اون چیزی که از طریق جنگ میخواست به دست بیاره و به دست نیاورد، الان میخواد از طریق توافق به دست بیاره. و جمهوری اسلامی میگه که خب شما اگه میتونستید از ما چیزی رو که میخواستید از طریق جنگ به دست بیاره، دیگه با ما نمیومدید مذاکره بکنید، از طریق همون جنگ میگرفتید. به همین خاطر هر چقدر که ما به موعد انتخابات نزدیک بشیم، این جمهوری اسلامی به اصطلاح نرخ و بالا میبره و سرسختی بیشتری نشون میده. و همچنین امیدش این هست با درگیر کردن ترامپ در یک درگیری فرسایشی باعث شکست جمهوری خواهان بشه، بعد از اون دموکرات ها سر کار بیان و دموکرات ها باعث بشن اختیارات رئیس جمهور رو برای آغاز یک جنگ جدید محدود بکنن. و بنابراین جمهوری اسلامی فکر میکنه این 3-4 ماهه که به انتخابات کنگره در ماه نوامبر یه فرصتی که یه بار همچنان تحت خونسا بکنن. این میدونن که ترامپ دست جمهوری اسلامی رو تا الان به نظر میاد فرصت های زیادی به جمهوری اسلامی داده، ولی خب الان گفته فرصت پیش
11: دکتر صوفیام الان صداتون قطع و وصل میشه، یک لحظه اینجوری شد، دوباره این جمله آخر رو تکرار کنید بفرم.
12: بله به نظر خونده یا بعید میدونه که نخونده باشه، چرا که گفته اینا.
11: دکتر صوفیام باز صداتون میره، در حال حرکتید؟
12: نه نیستید.
11: خب پس یه جو ثابت به نظرم یا تکون میخورید یا هر چیه.
12: من نشستم و حرکتم نمیده.
11: الان خوبه.
12: بله به نظر میاد که ترامپ هم دست جمهوری اسلامی رو برای ائتلاف بخونده و میدونه زمان خودش هم محدوده، بنابراین تا پیش از انتخابات به یک نوعی باید یا به توافق برسه یا اینکه از دوباره به کارزار نظامی برگرده، چون که همینجوری به صورت بلا تکلیف جمهوری خواهان وارد انتخابات بشن، دموکرات ها میتونن از این فضا استفاده بکنن برای ضعیف نشون دادن ترامپ، برای سردرگم نشون دادن ترامپ که ترامپ یه جنگی رو راه انداخت، جنگ رو تموم کرده اما به سرانجام نرسه، نتونستن به توافق برسه، بنابراین بتونن مواضع جمهوری خواهان رو تضعیف بکنن به این امید که بتونن اکثریت رو در کنگره به دست بیارن. و ترامپ از چیزی که بعدش میاد بیش از هر چیز شکسته و به احتمال زیاد این دفعه اگه جمهوری اسلامی توافق نکنه، ترامپ یه تصمیم جدیتری خواهد گرفت با توجه به اینکه زمان کمتری داره. ولی حتی اگر که توافق بکنن بر سر تنگه هرمز، ترامپ تازه گفته ما وارد فاز مذاکره بشیم بر سر مسائل هسته‌ای. من بعید میدونم که جمهوری اسلامی بعد از اون توافقی بکنه که مسائل موشکی و مسائل هسته‌ای رو واگذار بکنه. همین مقدار امتیازی هم که بده به ترامپ مبنی بر باز کردن تنگه هرمز، همین باعث میشه که دست ترامپ رو در برابر دموکرات ها قوی بکنه و چه بسا باعث بشه جمهوری خواهان انتخابات رو ببرن. بنابراین جمهوری اسلامی الان در یک مخمصه بدی گیر کرده، اگه تنگه هرمز رو باز نکنه احتمال حمله نظامی هست، اگرم باز کنه یه امتیازی به ترامپ داده.
11: بنابراین از دید شما باز کردن تنگه هرمز برای دونالد ترامپ از این ستون به اون ستون فرجه، این خودش موفقیت، در حالی که اینا جنگو شروع کردن نه برای تنگه هرمز، رفتن برای موضوع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی، یعنی برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی جمهوری اسلامی.
12: همینطوره، همینطوره. یعنی من فکر میکنم بزرگترین اشتباهی که ترامپ انجام داد اعلام آتش بس بعد از 40 روز بود، چرا که گفته بودن که 25% توان موشک پهپادی جمهوری اسلامی مونده در همون روز 39 و 40 و برای نابود کردن چیزی نزدیک 100% یا 98% چیزی به اندازه 2 هفته تا 3 هفته وقت نیاز داشت. اگر اجازه داده بود اسرائیل این کارو کرده بود، آمریکا اجازه داده بود، ترامپ اجازه داده بود و همچنین این لایه موجود رهبری رو حذف کرده بود، الان ترامپ گزینه‌های بیشتری داشت. اما متاسفانه ترامپ اشتباه رو انجام داد.
11: تشکر میکنم، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر امین صوفیا مهر عزیز. اگه کتنبه سخنی داری 2 دقیقه وقت داریم، مال شما بفرمایید.
12: بله، ببینید فراموش نکنیم ما خانواده هایی که فرزندانشون جانشون رو فدا کردن الان احتیاج به کمک ما ایرانیان خارج از کشور دارن، چه بسا این قربانیان میهن، این جان فدایان میهن نانآور خانوادهشون بودن. من از ایرانیان تمنا میکنم که این خانواده ها رو شناسایی بکنن و تا حدی که توانشون هست این خانواده ها رو تحت پوشش قرار بدن. نذاریم در این شرایط سخت مادری که فرزندش از دست داده، شوهرش از دست داده، اینها بیش از این سختی بکشن. به نظرم این وظیفه انسانی، ملی، میهنی ماست که حمایت بکنیم از این خانواده ها.
11: فوق‌العاده پیام خوبی بود، خیلی خوب. تشکر میکنم آقای دکتر امین صوفیا مهر عزیز، استاد دانشگاه. آقای صوفیا مهر از حوزه فلسفه، تشکر و سپاس.
12: سپاس از شما آقای میبودی گرامی.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو
4: فابریک آن فرانس.
5: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر میکنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
6: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
7: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
6: 818-777-777-777.
8: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
11: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت و هر کاری میکردم وزنم پایین نمیومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرده، وزنم یه دفعه کاهش پیدا کرد و توسط تستای هورمونی ایشون مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن، خیلی احساس سبکی میکنم، انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا رو به راه شده و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
12: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.

0: خب امیدوارم در این منزل از برنامه با کی هستیم؟ با سرکار خانم دوشین معینی کرمانشاهی. دوشین جان خیلی خوش آمد، درود بر شما.
1: درود بر شما و خیلی ممنون از این که منو دعوت کردید.
0: ممنونم. کاش بابام اینجا بودن. چقدر خوب بودن.
1: چقدر خوب. البته یه چیزی بهتون بگم آی میبودی، من حقیقت چو بخواین این روزا خیلی خوشحالم پدرم نیست. به خاطر اینکه اگر بود یعنی من نمیدونم که چطور میتونست با تمام این ماجراها روبرو بشه.
0: همینطور. خیلی سخت بود.
1: خیلی برای
0: آدمی که تفکر شاعرانه داره، احساسات عمیق.
1: بله.
0: نه راست میگی.
1: این آخرین اتفاقی که افتاده که خیلی دردناکه، اتفاقا منو خانم دادستان داشتیم توی ماشین راجع به این موضوع صحبت میکردیم که
0: خانم دادستان رو معرفی کنیم.
1: بله، خانم لادن دادستان. بله، اینجا دوست عزیز من هستن، خانم فرهیخته هستن و خیلی خوشحالم که
0: اقتصاد خانم
1: همراهی کردن اینجا.
0: همسایه هم هستی؟
1: بله، همسایه و دوست سالیان سال. حقیقت چو بخواین بعد از این جریان اعدامایی که اینا انجام دادن، به خصوص این یکی که وایرال شد، اعدام عمومی توی در خیابون و اون حالت
0: قتلام
1: در اصفهان. بله، این اتفاق افتاد. باور کنین برای خیلیا، جهان خیلیا عوض شد از ایرانیا. یعنی من فکر نمی کنم که اگر پدرم بود میتونست با دیدن یه همچین منظره دیگه زنده بمونه. خیلی سخته، خیلی
0: عقل نیست.
1: یعنی به خصوص وقتی که این جوان بیگناه شکل قلب رو نشون داد زمان اعدامش.
0: همیشه
1: چطور میتونن اینا این همچی کاری بکنن؟
0: حرفای یا آخوند رو گوش میکردم امروز صبح بود، من تلویزیون خیلی ناراحت بودم. آخونده سن و سالی هم داره، جوانم میشهدم بگه خیلی تشکر میکنه از اژه‌ای در دستگاه قضاییه و میگه با اینکه این همه مشکلات وجود ما در جنگیم، ولی اینها وظیفه الهی رو فراموش نکردن، به اعدام‌ها ادامه دادن. خیلی من سپاسگزارم و تشکر میکرد از اینکه اینها روزی هر روز دارن 3-4 تا شناسنامه رو باطل میکنن، اونم بچهای 20 ساله 19 ساله،
1: جوانهای زیبا
0: خوش قیافه، ورزشکار، سالم،
1: مصمم، میدونن چی میخوان، میدونن اینو نمیخوان،
0: میگن انتخاب میکنن. میگن جوانها رو انتخاب کرد، یعنی گزینه اینا عمل میکنن، بی خودی نمیکشن، یعنی آدم معتاد رو نمیکشن، آدم ناسالم رو نمیکشن. باید سالم باشی، زیبا باشی، خوش لباس باشی، خوش نمیدونم تحصیل کرده باشی.
1: بله.
0: و متاسفانه این سنت رو، این بدعت رو آقای خامنه ای گذاشت.
1: بله.
0: این دستور کور کردن دست جمعی ده، من هرچی تاریخ نگاه کردم ببینم که کیا هستن دستور کور کردن دست جمعی دادن. یه نفر آقا محمد خان در کرمان، اونم دستور میده چشم کرمانی ها رو در بیارن، به این علت که به کی؟ به یکی از سرداران زند پناه داده بودن. یکی هم باسیل بود، پادشاه بیزانس، اونم وقتی حمله کرد به بلغارها بهش گفتن باسیل چی؟ بلغار کش. اونم دستور داد یه تعداد رو کور بکنن. دیگه نداریم. داریم پادشاهان که دستور کور، ولی میگن شاهزاده ها رو برن کور کنن، یا کسانی که احتمالا ممکنه بتونن در جنگ قدرت بر اونها فائق بشن یا جای اونها رو بگیرن. فقط چنین، یعنی مثل دوره دوره افشاریه داشتیم اینجوری، دوره صفویه بسیار رایج بود، توی عثمانی خیلی رایج بود، ولی پادشاهی نداشتیم، حاکمی که دستور بده مردمان میهن خودش رو کور بکنه، نداریم هیچ کس. حتی باسیل هم بلغارا رو کور میکنه، مردم بیزانس رو کور نمیکنه. خب همین الانم اجازه بدید که ترانه، یک ترانه با شعر معینی کرمانشاهی عزیز رو با هم گوش کنیم، پدر نوشین نازنین رو با صدای عماد رام.

0: כרך פה על זה חשב.
1: בלי.
0: שחותרי לרזיש. הם עוד הוא...
1: בובו. פדר. خاطری که زیاده آقای میبودی برای این که من
0: در که بربود به این ترانه بشه
1: به این ترانه حقیقت چون بخوام خاطره مشخصی ندارم فقط میدونم که چقدر دوست داشتم این ترانه رو و خب مثل که خیلی ها دوست داشتن چون بارها اجرا شد
0: یکی از بهترین کارهای ماده
1: بله
0: و یکی از آره هم تنظیمش خوبه آهنگش خوبه خیلی قشنگ اجرا
1: بله
0: کرده
1: بله بله
0: شعرم
1: بله
0: که حرف نداره
1: بله بله بله, بله. داشتیم در مورد شاگال صحبت میکردیم بله مثل بله. این که بله
0: کتابی داره خانم نوشین معینی کرمانشاهی به نام رسولان رنگ پیامبران رنگ یکی راجب شاگال پیکاسوست حضورتی که از کنم
1: ونگوک
0: و شاگال و پیکاسو دیگه چی؟
1: همین ونگوک
0: و
1: پیکاسو و شاگال
0: مارک شاگال بله
1: بله, بله. خب من سعی کردم که حرکت مدرنیسم از زمان ونگوک شروع کنم برای اینکه ونگوک شاید میشه گفت اولین جز اولین کسانیه که با پرینت های ژاپنی آشنا شد و خیلی اون پرینت ها روش تأثیر گذاشتن در حقیقت
0: بدعت گذار بودی
1: بله هنر ژاپن خیلی تأثیر زیادی رو هنر هنرمندای بله. اروپایی گذاشت و اینا رفتن به طرف یک نوع دیگری از هنر یعنی از اون کلاسیکی که داشتن رومانتیزم و چیزای دیگه رفتن یواش یواش به طرف سطوح و شکستن سطوح و با رنگ و با خطوط کارهاشون رو معرفی کردن برای همین میشه گفت که از ون گوگ شروع شد پیکاسو در حقیقت به اوج رسوندش و شاگال آمیخته ای از فرهنگ خودش و هنر مدرن رو معرفی کرد که یک مقدار زیادی شاید بیش از اون دوتای دیگه سحرآمیزتر بود کارش به خاطر اینکه اون فرهنگ و اون قصه ها و اون عقاید و اون خرافه ها رو قاطی نقاشیش کرد
0: همینطوره بله. از روسیه هم آمده بود
1: بله
0: خب ببینم
1: جالب یه چیزه خیلی جالبه من کسی که با هم داشت روی این کتاب ویرایش رو انجام میداد آقای میرحسین سرشار کسی بود که خیلی علاقه‌مند بود به کمونیسم و خیلی چیزا میدونست راجبش و وقتی که
0: شاگال حتما دوست
1: داشت نه شاگال دوست داشت ولی وقتی که داشت میخون گفت خیلی جالبه که من با تمام مطالعاتی که کرده بودم نمیدونستم که شاگال و لنین در یک ساختمون بودن در پاریس یک ساختمانی بود که بهش میگفتن لانه زنبور چون جاهای خیلی اتاقای کوچیکی داشت و تعداد زیاد و اکثر روزها در اون لانه زنبور زندگی میکردن لنین در اونجا بود وقتی که داشته منیفستشو مینوشتی
0: از این بابت خوش یه پوان میداد به شاگال
1: بله که با اونا بوده ولی خب شاگال وقتی رفت فرانسه مجبور شد برگرده دیگه بله
0: گفتن چرا اومدی پاریس چرا از اونجا از روسیه اومد بیرون گفت که از بس استالین کشیدم خسته شدم اومده یه چیز دیگه بکشم هفته میگه
1: بله
0: خب جالب این رسولان رنگ خیلی 20 سال پیش نمیشیدن
1: 30
0: سال
1: بله
0: پس پدر هنوز بود
1: بله
0: پدر اینو خوند این کتاب رو؟
1: بله.
0: خب
1: بله.
0: چی گفت پدر؟ نظرش چی بود؟
1: خیلی خوششون اومد. خیلی خوششون اومد. بله، چون فرق داشت با کتابایی که میخوندن. معمولا بابا کتاب در مورد نقاشی نمیخوندن، بیشتر در مورد شعر بود، فلسفه بود، عرفان بود، و از این خوششون اومد.
0: خانم اینی، از پدر آثاری هم به جا مونده که چاپ نشده باشه؟
1: زیاد. بله بله، شاید.
0: خب
1: چند
0: تو فکر نیستید که اینا رو منتشر کنی؟
1: خیلی از این آثار در دست برادرم حسینه که داره کار میکنه، اگر بتونه در اون فضا و با وضع جسمانی خودش که خیلی مناسب نیست، داره سعی میکنه که اینا رو منتشر کنه و زحمتشو داره میکشه، و یه مقدار زیادی هم دست برادر دیگم فرهاد در سیاتل، که فرهاد داره کارهای زیبایی روی این آثار انجام میده. بله، داره با ای آی، البته ملودی رو میسازه میده به ای آی و تنظیم حتی میکنه و این شعرها رو بر اونا میذاره. و
0: این بیگانه در ایران است؟ غزل جان، بیگانه در ایران است، فرزند برونش کن.
1: بله.
0: این اگه یکی از کارهای فرهاده.
1: بله.
0: شعرم از آقای معینی کرمانشاهی است. خیلی کار جالبی شد.
1: خیلی کار جالبی شده.
0: این به فوق العاده کار جان. گوش کنیم میتونیم؟

0: فوق العاده خیلی خوب بود. فراد ساخته بود.
1: بله.
0: شعرم از بابا و اینا.
1: بله.
0: خب یک کار دیگری خود از خود فراد ها.
1: بله.
0: خود فراد. کلامش مال خود فراد.
1: حقیقتشو بخواین بله دیروز برای من فرستادین و من خیلی تعجب کردم. گرچه میدونستم فراد شعرهای فکاهی زیاد گفته بود قبلا و خوبم گفته
0: آقا.
1: ولی هیچ وقت شعر به این صورت من ازش نشنیده بودم. خیلی زیباست، خیلی آقا. کار قشنگیه. بله
0: از حفظ شعرهای
1: با آهنگ نه دیگه از حفظ نیستم نه خیلی دیگه دیروز شنیدم.
0: خب بشنید گوش کنی
1: حتما.
0: خب پس با شما خدافظی میکنیم. تشکر میکنم همینان عزیزم، سپاسگزارم. خانم غزاله معتمدی عزیز لطف کردن برنامه رو زیاد کرد، سپاسگزار. خانم دادستان هم لطف کردن در استودیو با ما بودن و ما رو همراهی کرد. خب گوش میکنیم این کار رو همینان هم حس ختام برنامه. اگر عاشقی در پی دلدار باش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام گرم ما رو بپذیرید شنوندگان گرامی و ارجمند. از شما دعوت میکنم که حتما به این مصاحبه گوش بکنید، چرا که با آقای بابک مقدم صحبتی خواهیم داشت، متخصص در لون املاک مسکونی با تخصص ویژه در ریورس مورگیج با 37 سال سابقه، فارغ التحصیل از رشته MBA از دانشگاه USC.
2: با درود خدمت شما و شنوندگان محترم.
1: آقای مقدم عزیز، یک کت شلوار خیلی هم شیکه، خیلی هم خوبه توی فروشگاه، من میخوام اینو بگیرم، میرم و فروشنده میگه که فقط همین یک سایزه، به منم سایزش نمیخوره و من ناامید میام بیرون. در مورد این ریورس مورگیج، آیا این کت شلوار شیک فقط یک سایزه، یک نوعه، یا اینکه نه انواع دیگه و سایز دیگه هم داره که به قواره ما و یا شرایط ما بخوره؟
2: در این مدتی که من در رادیو راجع به ریورس مورگیج صحبت کردم، تمام تمرکزم روی اون ریورس مورگیج اصلی بوده و تمام صحبتایی کردم اشاره میکرده به اون، و دلیلش هم این بود که 90% کسانی که ریورس مورگیج میگیرند از نوع ریورس مورگیج FHA که یک وام دولتی هست استفاده میکنن. دلیلش هم مشخصه، به خاطر اینکه دلیل محبوبیت این وام اینه که خب خیلی بهرش پایین تره، امنیت از طرف دولت داره برای که پشتیبانی دولتی و اینشورنس دولتی داره، فلکسیبل هست به خاطر اینکه شما میتونید به نوعای مختلف مثل لاین اف کردیت، مثل کش اوت، مثل درآمد ماهیانه از اون استفاده بکنید. در این حال که این وام بسیار محبوبه و خوبه، یک محدودیت هایی هم داره. مثلا یکیش اونی که حداقل سن، یعنی یکی از دو همسر باید حداقل 62 سالشون باشه، و یه محدودیت دیگرش اینه که مکسیموم لونی که برای این لون دولتی هست حدود 500,000 دلاره. واقعیت اینجاست برای دوستانی که مخصوصا در کالیفرنیا زندگی میکنن، به خاطر اینکه قیمت خونه ها بالاتر هست، خب خیلی ها شامل این وام نمیشن، برای اینکه وامای رو خونه شون اگر هنوز وام دارن ممکنه بالای 500,000 دلار باشه، و یا دوستانی هستن که سنشون هنوز هر دو همسر به 62 کدومشون نرسیدن و فکر میکنن که باید صبر بکنن که به سن 62 سالگی برسن که بتونن از ریورس مورگیج استفاده بکنن. بر همین سوال خوبی کردید و امروز شاید خیلی موقعیت خوبی باشه که راجع به نوعای غیر دولتی ریورس مورگیج صحبت بکنیم. این لونا رو بهشون میگن لونای جامبوی ریورس مورگیج، و فرقشون با ریورس مورگیج معمولی این هستش که اول از همه اینکه مینیمم ایجشون یا حداقل سنی 55 سال هست. خب این خیلی به اصطلاح در رو باز میکنه به کسانی که واقعا اشتیاق دارن که ریورس مورگیج بگیرن ولی فکر میکنن که باید صبر بکنن به 62 سالگی برسن، و دوم این که تا 4 میلیون دلار شما میتونید این وام رو بگیرید، که خب این خیلی به اصطلاح کسایی که قبلا شامل ریورس مورگیج نمیشدن حالا میتونن از طریق این ریورس مورگیج جامبو برن جلو و استفاده بکنن. و یه خوبی دیگری هم که داره اینه که کلوزینگ کاستش، خرج گرفتن وامشون، وام دولتی نیست، یک مقداری کمتره. بنابراین من در این موقعیت میخوام این خبر رو بدم به دوستانی که شاید تا الان از من شنیدن که باید سن حتما 62 باشه، وام مکسیموم 500,000 دلاره، ما برای اونها هم یک این پروداکت رو داریم و میتونیم بهشون کمک بکنیم که ریورس مورگیج بگیرن حتی اگه واجد شرایط لون ریورس مورگیج معمولی نباشن.
1: با آقای بابک مقدم صحبت میکنیم، دوستان، متخصص در امور وام که در سراسر کالیفرنیا با بیش از 37 سال سابقه در خدمت شما هستند، به ویژه در مورد ریورس مورگیج که میتونید با ایشون تماس بگیرید با شماره تلفن 949-259-4400 949-259-4400. میفرمودین
2: یک نوع ریورس مورگیج دیگه ای که وجود داره که این روزا خیلی محبوب هست، ریورس مورگیج سکند هست. و این روزا دلیل محبوبیتش به خاطر همینه که بیشتر دوستانی که هنوز وامی روی خونهشون دارن به احتمال زیاد بهرهاشون خیلی پایینه و واقعا براشون مسئله ایه، چون نمیخوان اونو از دست بدن، ولی در این حال دوست دارن دسترسی داشته باشن به اکویتی خونهشون که بتونن از اون استفاده بکنن به هدف‌های مختلف برسن. شاید کردیت کارتاشون با بهره‌های بالا بهداشت زیاد شده، شاید میخوان ADU بسازن، شاید میخوان خرج دوا و درمان بدن، بعد بچه هاشو کمک کنن یا خونه شون رو ریمادل بکنن، بعد در این حال نمیخوان وام اولشون رو از دست بدن و نمیخوان که یه پیمنت یا قسط ماهونه ای اضافه بکنن به پیمنتاشون. برای این هم یک ریورس مورگیج وجود داره که بسیار پروداکت و یک برنامه

0: اینه که مدت نداره. شما اگر برید لاین اف کریدیت بگیرید یا سکند مورگج بگیرید، نه تنها باید از ماه اول پیمنت بدید، بلکه مکسیمم به شما 10 یا 20 سال وقت میدن که این وام باید به طور کل پرداخت بشه. در صورتی که اگر از طریق سکند مورگج وام بگیرید، شما تا آخر عمرتون و در زمان تا در زمانی که در حیات هستید و در این خونه زندگی میکنید هیچ پیمنتی نخواهید داشت. برای همین خیلی مهمه که این دوستان راجع به این بدونن، چون یکی از تردیدایی که به وجود میاد برای گرفتن سکند مورگج اینه که مردم یا دوستان نمیخوان وام اولشون رو از دست بدن. ولی یه یادآوری دیگه هم که باید بکنم اینه که این خیلی مهمه، مثل سکند مورگج های دیگه تا 80% قیمت خونه یا 85% که شما میشنوین در آگهی یا لاین اف کریدیت یا سکند مورگج بگیرین نیست. مثل تمام ریورس مورگج ها باید اکویتی زیاد باشه و مکسیمومش 50% قیمت خونه شماست. یک مثال که میتونم به شما بگم اینه که اگه خونه شما مثلا 1,000,000 دلار ارزش داره و شما 300,000 دلار روش وام دارید، جا دارید که 200,000 دلار وام دوم بگیرید، یعنی رو هم میشه 500,000 دلار یا 50%. باز تکیه میکنم یک وام بدون پیمنت هست که کوالیفیکیشنش هم آسونه، برای که در خیلی اوقات دوستانی که بخوان سکند مورگج بگیرن به خاطر اینکه دارن یک پیمنت اضافه به پیمنتاشون اضافه میکنن، ممکنه درآمدشون قد نده که برای سکند مورگج کوالیفای بشن. این هم یه توضیح بود راجع به دو نوع دیگه ریورس مورگج که شاید به دوستانی که فکر میکردن شامل نباشن کمک بکنه. یک مورد مهم دیگه هم اینه، این لون های پرایوت و یا جامبو، چه لون اول چه سکند مورگج، هر دو همسر باید حداقل 55 باشن. بنابراین این فرق رو داره با ریورس مورگج FHA، ولی خب با این حال به هر حال 7 سال کمتره و
1: بله خب اون 62 بود این 55. اون وقت شرط خاتمش هم همونیه که یکی از زوجین اگر زنده باشه خاتمه پیدا نمی‌کنه و هر دو زوج، یعنی هر دو زن و شوهر باید
0: بله این به اصطلاح پروتکشن رو هر دو همسر دارن که اگر یکی از دو همسر فوت کرد، هنوز همسر دوم تا آخر عمرش میتونه در این خونه زندگی کنه. پیمنت این لون یا پرداخت این وام فقط موقعی به اصطلاح تریگر میشه یا ایجاد میشه هر دو همسر دیگه در حیات نباشن، و این پروتکشن هم داره مثل لونهای ریورس مورگج FHA که به هر دلیلی اگه شما عمر خیلی طولانی داشتین و یا به هر دلیلی مثل سال 2008 قیمتهای خونه خیلی افتاد که امکان اینا کم هست، به هر حال وام شما بیشتر از قیمت خونه شد، به هیچ عنوان بانک نمیتونه بیشتر از قیمت خونه در زمان پرداخت از شما پول بیشتری بگیره. یعنی شما این پروتکشن رو دارید که هیچ وقت ورثه یا بچه هاتون بدهکار به بانک نخواهند شد.
1: با آقای بابک مقدم صحبت میکنیم، دوستان متخصص در امور وام که در سراسر کالیفرنیا با بیش از 37 سال سابقه در خدمت شما هستند، به ویژه در مورد ریورس مورگیج که میتونید با ایشون تماس بگیرید با شماره تلفن 949-259-4400. آقای مقدم، این ریورس مورگیج مثل لونای دیگه، آیا یه کسی در میانه راه شرایطش فرق کنه، آیا میتونه اینو پی کنه؟
0: پیمنت های ریورس مورگج داوطلبانه است، یعنی شما مثل هر لونی میتونید پیمنت بدید. خوبیش این است که اجباری نیست. بنابراین هیچ نوع پری پیمنت پنالتی وجود نداره و شما میتونید هر موقعی که بخواین یا پیمنت اضافه بدین یا اصلا پیمنت ماهونه بدید، اجباری نیست و شما در هر زمانی میتونید یا یک مقداری یا همه وام رو کاملا پرداخت بکنید.
1: و من خوبه که یه بار دیگه هم اشاره بکنیم به این موضوع که مطلب جالبی گفتن آقای مقدم در قسمت قبلی، در اینترویو قبلی، که این لون برای اولین بار در آمریکا برای کمک به یک بانویی که شوهرش فوت کرده بود اصلا به وجود اومد توسط یک بانک لوکال، برای اینکه بتونه از این وام استفاده بکنه و پیمنتی نداشته باشه بدون اینکه خانه رو از دست بده. یه بار دیگه میخوام شما اشاره کنید آقای مقدم، آمدم پیش شما و برای من ریورس مورگیج گرفتید، آیا من خانه رو همچنان زیر اسم خودم خواهم داشت؟
0: بله، خونه مثل هر وام دیگه کاملا به اسم شماست، تایتل خونه و سند خونه به اسم شماست، وام فقط یک وثیقه است، یک لین روی خونه شما، تنها

0: فرقش با وام معمولی اینه که شما پیمنت ماهونه نمیدید، پیمنت فقط پرداخت وام فقط موقعی انجام میشه که شما دیگه در خونه زندگی نمی کنید یا در این دنیا دیگه نیستید. این تنها فرقشه. بانک هیچ نوع مالکیتی روی خونه شما نداره، هیچ نوع شراکتی نداره و خوبه که ما اینو تکرار بکنیم چون خیلی دوستان این اشتباه رو میکنن.
1: و من دوست دارم اون جمله‌ای که اولین بار وقتی شنیدم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم که شما گفتید اگر کسی با شما تماس بگیره و من ببینم حس کنم که ریورس مورگیج برای این شخص مناسب نیست، اولین کسی هستم که به اون نخواهم گفت.
0: دقیقاً همینطوره. من اولین کسی خواهم بود که اگر این وام براش مناسب نباشه بهشون خواهم گفت و این کار رو همیشه در گذشته انجام دادم.
1: بسیار عالی دوستان. و برای تماس با آقای بابک مقدم میتونید از سراسر کالیفرنیا با ایشون تماس بگیرید با شماره تلفن 949-259-4400 949-259-4400. و اگر دوستانی هستن که از ایالتهای دیگه تماس میگیرن، خوشبختانه آقای بابک مقدم افراد متخصص و معتمدی رو دارن در ایالتهای دیگه که بتونن به شما معرفی کنن. جناب مقدم عزیز بسیار ممنون از وقتتون.
0: سپاس و بدرود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
2: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
5: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
5: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل یا چند ماه قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همکتون گفتگو درباره نهاد یا سیستم سیاسی، ببخشید سیستم حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی وکیل دادگستری و حقوقدان است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای هلاکویی، خسته نباشید.
0: سلام، بفرمایید.
1: آقای هلاکویی، من الان در کنار پارتنرم هستم و می‌خواستیم به خاطر مشکلاتی که این مشکلی که توی رابطه کردیم بهش برخوریم باهاتون یه مشورتی داشته باشیم.
0: بفرمایید، اطلاعاتی به من بدید درباره هر دو. هر دو چند سالتونه؟
1: بله، من 38 سالمه، پارتنرم 32 سالشونه
0: و ایرانی هستن.
1: بله.
0: از کجا تلفن میکنی؟
1: ما یک کشور اروپایی زندگی میکنیم. پارتنرم توی یک کشور همسایه زندگی میکرد و به خاطر حالا رابطه ای که و الان یک سال گذشته تصمیم گرفتیم که همخونه بشیم با هم.
0: به من بفرمایید هر دو چه مدتی از ایران خارج شدید؟
1: من خودم 38 سالمه، 6 سالگی از ایران خارج شدم و پارتنرم یه 15 ساله که اروپا زندگی میکنم، 32 سالشونه، سن 18 سالگی از ایران خارج شدم.
0: هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
1: من حقوق خوندم، توی شغل دولتی دارم اینجا و پارتنرم هم در کار پرستاری انجام میدم.
0: اگر حقوق شما 100 یورو هست، حقوق ایشون چقدره؟
1: اگر حقوق من 100 یورو هست، حقوق ایشون 30 یورو تقریبا میشه.
0: اوکی. هر دو فرزند چند دومید؟
1: من یه برادر کوچکتر دارم، ایشون یه برادر بزرگتر دارم.
0: بسیار عالی. خب چه خبر از بینتون عزیز؟
1: والا من قبل از این که برسم حالا به مشکلاتی که ما در از موقعی که ایشون اومدن و حالا توی این آشنایی برامون ایجاد شده با تون صحبت کنم، ایشون میخواستن که در استرس سرن، گفتن که من صحبت رو با شما شروع کنم، میخواستن کمی یه سری توضیحاتی به خودشون در مورد خودشون بهتون بدن. امکانش هست تلفن رو بدم بهشون؟
0: حتما عزیز، هر جور که دوست داری.
1: بله، مرسی.
2: درود آقای دکتر، هستن
0: آبا. به شما متشکرم، بفرمایید.
2: خیلی خوشحالم که این شانس هم داده شد با اتون صحبت کنم. من یکم استرس دارم، اگه هر جای زیاده روی کردم منو استوب کنید.
0: نه، نگران نباشید، بفرمایید.
2: خیلی ممنونم. من میخواستم راجع به گذاشتم بگم، از احساساتی که داشتم و توی خانواده که بزرگ شدم احساس میکنم که این اول از همه خیلی مهمتر بود برام. خب من 32 سالم هست، فرزند دوم هستم از این خانواده که یه برادر 5 سال از خودم بزرگتر دارم. پدر و مادر من در سن 8 سالگی از هم جدا شدن. خب خیلی من و برادرم سر این موضوع جدای پدر مادرم آسیب دیدیم، خیلی کشمکش با هم داشتن و ما اون وسط واقعا مثل توپ شده بودیم بین این دو نفر. من تو سن 18 سالگی با مادرم به تنهایی به اروپا مهاجرت کردیم و من خیلی ضربه خیلی خیلی سنگینی خوردم، چون اصلا دوست نداشتم. و در راستای اون به مشکلات زیادی برخوردم.
0: مادر با چه امیدی و برای چه کاری اومدن اروپا؟
2: بله، مادر من خب برای زندگی بهتر، چون که برای من احساس میکردن که دوست ندارن مشکلاتی که خودشون باهاشون دست و پنجه نرم کردن توی ایران به خاطر جدایشون با پدرم، چون که جدایشون 5-6 سال طول کشید و پدر من به زن اولشون برگشتن، یکم رابطه ها پیچیده بود. مادر من زن دوم.
0: نه اونش مهم نیست، آخه مادر یه دختره برداره پاشه بیاد اروپا با چه دانشی، با چه ثروتی، با چه تخصصی، با چقدر آشنایی به زبان. خب این نجات یک نجات خودشون و دخترشون از یه شرایط بده، حداقل تو کشور خودشونن که زبان رو میفهمن، با فرهنگ آشنا هستن، از روابط خبر دارن. اونو بد میدونستن ولی بدون هیچ آمادگی پاشن بیان اروپا. اوکی، خب
2: بله درسته. من خب با موقع که ما اومدیم، من 1-2 سال واقعا افسردگی گرفتم و با هیچ کسی هیچ معاشرتی نداشتم، دوستی پیدا نکرده بودم و زبان برای من خیلی سخت بود. بعد از 2-3 سال من در سن 22 سالگی ازدواج کردم، اونم به خاطر اینکه مامان من، مادر من خیلی موافق نبود با اینکه من دوست پسر بگیرم، با اینکه زندگی خودم رو داشته باشم. خیلی مادر من میتونم بگم به شدت آدم بدبین، شکاک و کنترلگری بود و هست، و این با عصبانی این شد که من تن به یک ازدواج خیلی اشتباه بدم. یک ازدواج ناموفق داشتم، بعد از حدود 8 سال پارسال تونستم جدا بشم. رابطه کاملا سمی بود و خب آسیب زیادی در پی اون به من وارد شد.
0: صاحب فرزندی که نشدید؟
2: نه، فرزندی از اون رابطه موجود نیست، خدا رو شکر. بله، و اینکه خواستم بگم که ببخشید، من واسه اینکه با شما صحبت کنم،
0: شما به من بگید که شما تو نه شما اونتون که چون یه جوری دو دفعه دوستتون اشاره کردن، شما توی کشوری بودید ولی اخیراً آمدید توی کشور دیگری، آیا زبان این دو تا کشور یکیه یا متفاوته؟
2: متفاوته، کمی شباهت داره ولی کاملاً نه.
0: خب آخه شما چطور بعد از این همه مدت که توی یه کشوری بودید و اون همه مسائل مشکلات داشتید، تصمیم گرفتید به یه کشور دیگه که باز با مشکل زبان روبرو هستید در این سن و سال؟
2: بله درسته.
0: خب حالا چه خبر از بینتون عزیز؟
2: آقای دکتر، ما یک سال خورده‌ای هست که با هم آشنایت داریم، وقت آمدهای زیادی با هم داشتیم و رابطه همون احساس میکنم خیلی رابطه خوبی بود از نظر خودم و ایشون. و خب از موقع که من اومدم اینجا پیش ایشون و با هم همخونه شدیم، احساس میکنم هیچ خوشحالی درونم نیست و احساس ترس زیادی به من وارد شده و اصلا احساس این که خب اوکی، من رسیدم به اون هدفی که میخوام، کنار کسی که دوستش دارم و زندگیمو میتونم بسازم باهاش، واقعا ندارم. استرس های زیادی دارم، همش افکار منفی دارم و با هم دعواهای بسیار زیادی داشتیم متاسفانه چند بار و خیلی بی احترامی زیادی بین ما شد.
0: نه بذارید اول من بفهمم. نه صبر کنید ببینید.
2: بله بفهم.
0: یه زمانی هست که من مسئله و مشکل دارم، یه زمانی هست که رابطه ماست که مسئله و مشکل داره. آیا فکر با این مسائل و مشکلاتی داری برمیگرده به ویژگی های روانی و شخصیتی شما یا ایشون، یا نه شما دوتا رابطه تون یه رابطه ناسالمیه به دلایل بسیار، یعنی به دلیل تفاوت ها، اختلاف ها و خیلی چیزهای دیگه؟
1: آقای ولاکویی با اجازه میدین من این جواب بدم این سوالی که
0: حتما هستید، هر جور که راحت هستید، انتخاب با شماست.
1: بله، ما مشکلی زیادی که داشتیم خب انرژی منفی که مادرشون توی رابطه.
0: نه صبر کنین صبر کنین صبر کنین، حالا چیزی به اسم انرژی مثبت و منفی وجود نداره. یعنی یا آدمی میتونه رفتار بدی داشته باشه، گفتار بدی داشته باشه، تاثیر و تلقین بلی داشته باشه اونو میتونم بفهمم، ولی ما چیزی به اسم انرژی مثبت و منفی نداریم و این اصلا فراموشش کنیم. به من بگید که مادر ایشون کجا زندگی میکنه؟
1: بله درست میگید، من اشتباه گفتم، همون
0: نه دست اوکی عزیز،
1: نادرست منظور
0: من نه مادر ایشون کجا نه کجا زندگی تو کشور شما یا تو کشور خودش؟
1: نه تو کشور که بودن و اومدن، تو کشور که پایترم بودن با هم دیگه زندگی میکردن، توی خونه زندگی میکردن با هم قبل از اینکه بیان.
0: خب حالا درست نه، ولی خب دوست شما که یه سال اومده پروی شما، مادرش هم اومده یا اینکه مادر هم اونجاست؟
1: نه ما یک سال و نیم در با هم دیگه ارتباط داشتیم و خیلی فشرده، خب هفته ها ساعت ها با هم وقت گذروندیم، تعطیلات های مختلفی رفتیم که با هم آشنایی پیدا کنیم و ایشون یک ماهه که اومدن پیش من.
0: آه من فکر کردم منتبی شما منش فکر کردم گفتید یه سال اومده، پس یک ماه. آکه بسیار خب. خب حالا مادر فکر میکنید که باز ویژگی روانی شخصیتیشونه که ماجرا درست میکنن یا با این رابطه مخالفن؟
1: من خب ببینید، من از یه رابطه قبلیم، منم از یه رابطه اومدم 8 سال پیش جدا شدم و از این رابطه یک فرزندم دارم، یه دختر دارم که 11 سالشه و هر دو هفته 3 روز پیش من هست و بقیه روزا پیش مادرشونم.
0: آیا سب کنید مادرشون ایرانیان یا غیر ایرانی؟
1: ایرانیان بعد.
0: اوکی بسیار خب، تو همون کشوری هستن که شما هستی؟
1: بله درست.
0: اوکی عزیز.
1: مادرشون خب خیلی زود ازدواج کردن و خب زندگیشون ادامه دادن، از ازدواج در جدیشون هم خب بچه دار شدن و دارن زندگیشون رو میکنن و خب منم تو این 8 سال تحت تمام تلاشم بر این بوده که برای رفت آمد بچه همون یه استیبیلیتی ایجاد بشه که موقعی که من توی رابطه جدید میرم این نخواد مشکل بشه برای فردی که میاد توی زندگی من. و میتونم بگم که خب برای رفت آمد و درگیری های خب گذشته من درست، میتونم با مطمئنن بهتون بگم که این موضوع رو توی رابطه الان هم نداریم. مشکل اینه که خب مامانشون خب خیلی مخالفه این بودن که من یه بچه داشتم، یه مشکل خیلی بزرگی بود. و اینکه مادر
0: یعنی با ازدواج دخترشون با کسی که از ازدواج قبلی فرزند داره مشکل دارن، این موضوع اصلیشونه؟
1: بله.
0: یا چیزای دیگه هم هست؟
1: بله این یه موضوع و یه موضوع دیگه هم که هست، خب مامانشون به خاطر اینکه یه تجربه تلخی خودشون داشتن اصلا دوست ندارن که دخترشون توی رابطه جدیدی بره و خیلی دوست دارن توی محیط خودش باشه، پیش خودش باشه و به طور خیلی میشه گفتش که توی این موضوع خیلی چی میگن، خیلی این خواستشون رو خیلی نشون میدن و خیلی اثر میذارن روی رویات.
0: نه نه سب کنید، یعنی مادری هست که باورش اینه که دختر 32 سالش بهتر ازدواج نکنی کنار مامانش بمونه؟
1: بله متاسفانه بله،
0: و در همون کشور هم بمونه. خب من میفهمم حال ایشون رو، ولی برای من مهم این است که دوست شما به این رابطه غلط بد ناسالم که مادر و یا انتظار هست چگونه نگاه میکنه. ماجرای فرزندتون رو متوجه هم بنابراین بذارید بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم، هر کدومتون که مایل هستید گفتگو رو ادامه بدید، در جهت این که هر کدومتون که خواستید بیایید حرف بزنید احتیاج نداره به من بگید، میتونید با توافقی که خودتون با هم میکنید هر زمانی که خواستید بیاید روی خط، ولی فعلا بذارید بریم ما پیام ها رو بشنویم برگردیم، شما هم یه ذره خودتون رو جمع و جور کنید که دلتون میخواد چگونه گفتگو رو ادامه بدید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
3: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
4: ماست آخ یهو دلم خواست.
5: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی، دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیکا در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
6: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
7: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
6: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
7: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
6: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
7: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: 844 MGM نت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: مهرا خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب هایی که به شما معرفی می کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.

0: شنوندگان عجمن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، با صحبتون با یکی از این عزیزان رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله سلام آقای اولاکوی
0: جان.
1: آقای دکتر، من نمیخوام صرفا بگم که خب مشکلشون فقط مادرشون هست، من اگر امکانش هست چند تا نکته بگم که ما بهش برخوردیم که ببینیم حالا باز کدوم به نظر شما مهمه که در موردش حرف بزنیم. یکی اینه که من موقعی که با ایشون آشنا شدم، ایشون خب دختری بود که خیلی این حس رو امداد که دختری از این کلاب به اون کلاب میرفت و دوستای خیلی بدی دور و برش بودن که احساس میکردم که خب توی رابطه های مختلفی ایشون رو میکشوندن. یکی این خیلی منو اولش خب اذیت میکرد که این همیشه توی حالا صحبت هایی که داشته مشکلاتی که داریم که برمیگرده این موضوع. یکی از رابطه جنسیمون که خیلی اولش، یعنی ما دو ماه اول خیلی خوب بود و الان میتونم بگم صفره واقعا، اگر باشه کیفیتش بسیار بسیار پایینه.
0: چرا؟ نه، کی نمیخواد رابطه رو؟
1: من پارتنرم نمیخواد. من موقعی که ازشون میپرسم میگن که خب من میل من کلن همینجوریه، خیلی کمه، ولی خب از یه طرف هم مثلا من بهشون میگم که شما خب وقتی رابطه های مختلفی دارین نمیشه اولش خوب باشه که بعدا خب یه صفر بشه. و الان خب وضعیت رابطه جنسی ما به این شکله، یعنی هیچ میلی از طرف ایشون نیست.
0: میشه ایشون یه توضیح به من بدن اگر میخوان بیان؟ چون برای من جالبه که یعنی چطور شما چرا تمایل جنسی نسبت به ایشون نداری؟
2: درسته آقای دکتر، من اول رابطه‌مو خیلی شروع هیجان داشتم، ولی متاسفانه مثل یک چجور بگم، آتیش که روش آب بریزن اون خاموش شد. و خب من دوست پسرم شاید متوجه این نباشه، ما بین جر و بحث هایی که داشتیم با هم خیلی ویرد، ذهن من واقعا این تاثیر میذاره وقتی که ما دعوا داریم و خیلی دعواهای بدی، صحبتهای بدی بینمون میشه و خب من نمیتونم بهشون نزدیک بشم. بعدش ممکنه تو مومنت بهش بگم اوکی همه چیز الان خوبه، همو یه جوری ببخشیم، ولی بعدش میشینم فکر میکنم راجع به حرفاشون جوری
0: نه حرفا نصب کنیم. نوع حرفاییشون درباره ویژگی روانی شماست، درباره روابط شماست، و یا مثلا آدمیست که حرف زشت و ناسزا میگه؟
2: ایشون خب به من میگن که شما رابطه های زیادی داشتین و خیلی روی این پافشاری دارن و اینکه
0: نه بحث من این نیست که روی این پافشاری دارن، مسئله من نیست، نه این مهمه. اگر حرف شما این هست که ایشون بر میگردن درباره روابط قبلی شما صحبت میکنن و این موضوعی است که سبب میشه شما باش حال و احساس بدی پیدا کنید، این موضوع، یعنی گفت حرفای ایشون این قسمتش هست که بیش از همه رو شما اثر بد و منفی میذاره؟
2: بله، ولی اگه بخوام واقعیت رو بگم آقای دکتر، من احساس میکنم تو رابطه جنسی مون واقعا من یک مشکلی دارم، یعنی یه موقعی خیلی بالام، یه موقعی اصلا احساسی ندارم. احساس میکنم واقعا من این مشکل رو دارم، یک مشکلیه که نمیدونم چی هست و هیچ وقت دنبالش نرفتم و خودم همچی احساسی بهم دست میده که این مشکل شاید از طرف واقعا من باشه. ولی خب
0: نه صبر، آخه همچی چیزی که اونقدر چیزی معنا نداره عزیزم. ماجرای تمایل جنسی درست مثل بندازه قد نسبتاً یک دست و یک نواخته، فقط موضوع این است که شرایط و موقعیت یا آدم ها فرق میکنن. بسیاری از مردم تو هر رابطه ای که میرن بعد از یه مدتی رابطه برشون عادی میشه یا خیلی کم اهمیت، ولی با آدم های تازه نه. بنابراین ای بس وقتی نگاه کنن به 5 سال گذشته که با 10 نفر بودن میبینن هیچ وقت مشکلی نبوده، ولی اگر الان 2 ساله با یکی زوی هستن اون کشش و تمایل نیست. و بعدم برای یک مرد داشتن رابطه جنسی احتیاج به 3 تا سیستم داره در وجودش که به خوبی و درستی کار کنن تا بتونه این رابطه رو داشته باشه. برای زن در شرایط عادی همیشه میتونه رابطه رو داشته باشه و اگر میلی هم نداره وقتی فکر کنه بهتره یا انتظار طرف مقابلش چنینه میتونه اون رو انجام بده، ولی رسیدنش به چیزی که حالا این لغت صفر رو نمیخوام بگم، ولی رسیدنش به جایی که مثل این که رابطه ای نیست یا کششی نیست که دیگه چیزی بین دو نفر باقی نمیذاره، پس برای چی شما موقعید با هم باشید؟
1: بله این آقای دکتر درست میفهمید. خب این مشکل خیلی بزرگیه و احساس میکنم که خیلی از بحثایی که پیش میاد سر همین موضوع هست و سوالایی که خب حالا به من میده یا حالا بینمون ایجاد میکنه. و در کنار حالا این رابطه جنسی، خب ایشون هم خب موقعی که من باشون آشنا شدم هنوز به طور قانونی از پارتنر قبلیشون جدا نشده بودن، یعنی رو برقه هنوز ازدواج کرده بودم و موقعی که تو رابطه با من بودن من ازشون خواستم که جدا بشن و این کار کردن قانونی، ولی خب هر دفعه ما حرفمون میشه مشکلی ایجاد میشه ایشون مقایسه میکنن و حرف اکسشون رو میزنن و این هم خب یه چیز
0: مسئولتون هست. حرف اکسشون رو میزنن یعنی چی؟ به چه چیزی اشاره میکنن؟
1: یعنی میگن که مثلا من این بجر و بسار رو اصلا با طرف مقابلم نداشتم و مقایسه های دیگه کردن، حالا به ذهنم نمیاد ولی چیزی
0: که نمیشه حتما اشتباهه. به نظر من وقتی کسی توی رابطه میره هیچ دلیلی وجود نداره، حتی در جهت مثبت و خوبش هم که به گذشته یا گذشته هاش برگرد، هیچ، اون مثل یه غذای فاسد شده است حتی اگر غذای خوبی بوده. خب اون که درست نیست. خب دیگه چه اشکالاتی بینتونه
1: آقای هرکوی؟ من این فضای مجازی هم برای من واقعا یه نقش خیلی بزرگی داشت. ایشون توی فضای مجازی حالا حرف از اینستاگرام میشه یا چیزای دیگه، من از ایشون خواستم که خب هر چیز آدم هایی بودن که توی زندگیشون بودن و این رابطهشون تموم شده این آدم ها رو از زندگیشون خارج کنن، یا آدم هایی که حالا وصلن به اکسشون یا حالا به هر کی و نقش بدی دارن توی زندگیشون اینا، من ازشون خواهش کردم چند بار خواهش کردم آقا این آدم ها رو لطفاً خواهشن از دروبرت بیرون کن، ولی سرکله هم زیاد میزدیم و برای ایشون خیلی سخته که یه سری آدم هایی که خب خیلی حالا من قوله توی ایرانی ما بگیم هاشیه درست میکنن این آدم ها رو دوری کنن از ایشون و فوکوسشون باشه روی رابطه الانشون. احساس میکنم که فضای مجازی هم خیلی روی رابطه ما و حضور یه سری آدم هایی که حالا نقش بدی میتونن داشته باشن و میتونن مشکل ایجاد کنن توی رابطه ما نقش بزرگی داشته و توی حالا دیسکوسی های این جروبش هایی که داریم.
0: اوکی، یه سوال ازتون دارم. شما به من بفرمایید که دو تا چیز خوب ایشون چیه که شما علاقه من شدید این رابطه رو داشته باشید برای این مدت و بعدم حتی بخواید که بیان یه مدت کوتاهی حالا با شما باشن، دو تا چیز مثبت خوب این دختر خانم چیه؟
1: خب دختر بسیار ساده و صادقی هستن و من اینو دوست دارم که هیچ آدم درویی نیستم و همینی که هستن همین که خودشون نشون میدن همینن که هستن و این برای من
0: آخه این که قابل قبول نیست. نصب کنید عزیز، این که قابل قبول نیست.
1: بله
0: شما اولا با ذهنیتی که دارید که اصلا اعتراضی بهتون ندارم، شما اصلا نمیتونید گذشته ایشون رو کنار بذارید، شما اصلا تمام این کار رو ندارید. شما حتی اگر خودتونم قانع کنید که اونا مال گذشته است و اشکالی نداره، اگر اطلاعاتی داشته باشید، محلی داشته باشید، اسمی داشته باشید، دوره‌ای داشته باشید، کارایی داشته باشید که دست از سر شما بر نمی‌داره.
1: درست
0: برای که از نظر من ما در لس آنجلسی که من با هزاران هزار نفر بودم و رابطه هایی که دوستان می آمدن در کار تراپی، بزرگترین مسئله همین بود. در ایران هم همین بود. در ایران در اون مدت کوتاهی که اون مرکز مشاوره بود، اصلا دلیل اصلی جدا شدن استادا از همسراشون این بود که به هر حال یه فاصله سنی وجود داشت. دختر وانمود کرده بود که هیچ رابطه ای به هیچ شکل و فرمی نداشته، بعد از ازدواج معلوم میشد داشته، حالا عکسی دیده میشد، مسائلی مطرح میشد، خونه عمه میرفت، در عمه میگفت اون سفری که اونجا رفتیم با اون آدم رفتیم بود، و بعد جدا میشدن برای که کسی تعامل اونا رو نداشت. یعنی اینا مسائلیست به همچه دست کنم شهر زمین است که دوتا آدمی که به هم میرسن اولا باید بدونن اگر همه اون چیزی که تو زندگیشون اتفاق افتاده رو طرف مقابل بدونه میخواد یا نه، چون پنهانش نمیشه کرد، دیر یا زود یه جوری خودشو نشون میده. و بعدم مسئله این نیست که این حال درسته یا غلطه، به هر حال بسیاری از آدم ها اصلا تحمل این که با یه کسی باشن که برخی از اوقات ذهن و فکرشون رو به سمت روابط قبلی بره داره. ایشون که تازه به گفته شما اگر من درست فهمیدم یه اصراری داره که این تحفه ها رو همچنان به دلایل و بهانه های نگه داره تو سیستم و در نتیجه دست از سر شما بر نمیداره. یعنی بزرگترین مشکل شما اینه.
1: بله.
0: و همچنان است که
1: بگو عزیز، من موقعی که با ایشون آشنا شدم خب اکسشون هنوز بودن توی اینستاگرام.
0: اکسشون مسئله شما نیست عزیز، اکسشون یکیست که اکسشون بود یا همسرشون بود؟
1: همسرشون.
0: خیلی خب اون که دیگه اکس، حالا اکسش رو بلش کنید، همسر سابقشون بود. اون که خیلی عادیست که آدم وقتی بدونه یک کسی زن داره یا شوهر داره خب معلومه، ولی اون هم نیستن، مسئله آدم های دیگر و روابط دیگرشونه که دست از سر شما بر نمیداره.
1: بله.
2: آقای دکتر، ایشون از من میگن توی اینستاگرام و این جاهای دیگه عکس دیدن و ویدئوی دیدن، درسته؟ اوایل رابطه من گفتم من از شما دو تا ویدئو دیدم که با دوستاتون توی یک رستوران بودین و یک کسی گیتار میزد، یک کسی میخوند و من همچین ویدئوی از شما دیدم و اصلا برای من خوشایند نیست و تو توی رابطه های بسیار سمی بودی، هر پسری که توی اینستاگرام تو هست 100% تو با اون رابطه داشتی و اینو با جدیت به من میگه و خب این برای من اصلا خوشایند نیست آقای دکتر، چون درست نیست و از کجا میتونی اینقدر تو مطمئن به من این حرفا رو بزنی؟ همچین حسی ازشون گرفتم که خب به من خیلی بدبین شدن، هیچ شانس.
0: نه به شما بدبین نشدن عزیز، نه سب کنین، به شما بدبین ایشون نیستن، ایشون با یه چنین حس و احساسی نمیتونه زندگی کنه. یعنی ببینید موضوع یه ذره به همین جاست که عرض کردم بحث درباره درست و غلط و خوب و بدیش یه قصه عمیق و سنگینه. به همین جاست که آدم ها همطور که یه 15 ساله به یه آدم 90 ساله نمیخوره، نه 15 ساله عیب داره نه 90 ساله، ولی به هم نمیخورند. آدم ها در جهت روابط گذشتهشون برای برخی از آدم ها همیشه به نوعی با اولین علائم و نشانه‌ای که از گذشته باشه خودشو نشون میده. یعنی وقت کافیست شما گفته باشید اسمش این بوده یا در ماه خرداد بوده یا بگی در مثلا رامسر بوده، به مجرد که لغت رامسر بیاد، خرداد بیاد، اون اسم بیاد، همه اون گذشته به بیرون ریخته میشه و بنابراین همه چیز رو در اون آدم خراب میکنه و برهم میزنه. به نظر میرسه که گذشته شما که من اصلا نمیدونم چی بوده برای ایشون موضوعی نیست که قابل قبول باشه. بعد شما حرفتون این است که این آدمایی که توی فرض کنید فیسبوک من، اینستاگرام من هستن، آدمای عادی در زندگی من بودن. اولا نیست، این درست نیست، برای اینکه یه درصدشون حتما نبودن، ولی شما چرا باید 5 تا 10 تا مرد تو زندگیتون باشن؟ هیچی هم بینتون نباشه، مثلا نه اونا میخوان، نه دوست دخترشون یا زنشون میخواد، نه قرار شما بخوای. و دوم وقتی که شما بهتون میگن اینا دیگه نباشن، شما اصرار دارید باشن، که اصلا من نمیفهم برای چی. برای که من عرضم در خصوص دوستان اینه که روزی که وارد رابطه جدی میشید نه اسمی، نه عکسی، نه نامه‌ای، نه یادداشتی، هیچ چیز درباره گذشته نیست، حتی این لغت اکس از دهنتون نباید بیاد بیرون. بعد شما برای چی این توفه رو نگه داشتید؟ شما اینا 5 سال قبل شما، 7 سال قبل شما، 10 سال قبل شما بودن که بودن، ولی اینا چیزیست که در ذهن شما هست، دیگه احتیاج نداره که یه جایی باشه. بعدم بسیاری از آدم ها ممکنه در بسیاری از نقاط جهان و برخی از زنان و مردان به این گذشته اهمیت ندن، ولی بعضیا اصلا موضوع اصلی و اساسیشون اینه. یعنی من جمله‌مو یه دفعه دیگه تکرار میکنم، بزرگترین دلیل گرفتاری که ما در ایران داشتیم فقط این مسئله بود، یعنی بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق در همون آغاز. دوم، در امریکا درسته که مسئله دیگری مثل حضور خانواده بودن، ولی عامل دوم باز همین گذشته آدم‌ها بوده و باز به همین جهته که من به یه اصلی بسیار سنگین باور دارم، برای که هزاران بار آسیب شدم. No friendship after relationship، هیچ دوستی بعد از یه رابطه قرار نیست دوام پیدا کنه. دو نفری که یه روزی با هم رابطه احساسی داشتن، جسمی داشتن، جنسی داشتن، حتی زن و شوهر بودن، بعد از جدایی حتی اگر 5 بچه هم با هم دارن، قرار نیست دوست باشن. دوستانه رفتار میکنن، فرندلی رفتار میکنن به خاطر بچه هاشون، اما دوست هم قرار نیست باشن، درد دل کنن، حرف بزنن، دیگه رو ببینن، برن این ور اون ور. یعنی میخوام بگم شما قرار گذشته رو خاک کنید. بعد شما تو اینستاگرام تو نگهشون داشتی، بعد ایشون رو متهم میکنید که ایشون معتقد آدمایی که اونجا هستن با من رابطه داشتن. شما که نمیتونید ثابت کنید نداشتن.
2: بله.
0: بعدم نگاهی که شما میکنید این نگاه شماست، من باش موضوع مسئله ای ندارم، ولی مردی که داره با من حرف میزنه و من شنیدم و توجهش رو و حتی تأکیداش رو لغات دیدم، اصلا تأمل این نداره. بنابراین متاسفم اینه بهتون بگم، شما هرگز نمیتونید با هم رابطه سالم خوبی داشته باشید. یعنی نه شما گذشته رو میتونید پاک کنید، نه گذشته رو میتونید از بین ببرید، نه ایشون میتونه اون گذشته رو فراموش کنه.
1: درست میگه آقای اولاکوی، این یه مشکلی بود که ما همیشه داشتیم و باش سرکله میزدیم با هم، و خب من میخواستم که سری آدم ها نباشن، خب ایشون خب خیلی اهمیت نمیدادن به این موضوع، و این یه جورایی برای ما همیشه دلیل بود که از هم حالا از نظر احساسی دور شیم، و حالا یه جروبستایی خیلی بی خودی شد واقعا داشت.
0: نه، اونا که حرفای بی خود، اونا یه چیز خارجی عزیزم، ولی تهش چیز دیگه هست. تو حتی وقتی که حتی با در اثر گفتگو با ایشون به اینجا برسی که نه موضوع مهمی نبوده و مهم نیست و بعدم الان مهمه، و یا همینقدر که الان منو دوست داره کافیه، 5 بعد به خودت میگی عجب احمقیم، من چرا گول خوردم. بعد این که برگشت گفت که من این رو اونجا دیدم، پس چطور وقتی که درباره اون شهر من حرف زدم معلوم شد تو اون شهرم بوده، پس بذار فردا ازش بپرسم. کارتون تمومه. برای که ببینید عزیز، مرزم اینه که دو تا آدم وقتی قراره میخوان با هم رابطه جدی یا ازدواج داشته باشن، باید مطمئن باشن، جمله رو تکرار میکنم، که اگر هرچی تو زندگی من بوده رو او بدون هنوز اشکالی وجود نداره. این یک. دو، تمام گذشته باید خاک بشه، یعنی مثل مرده باید برن تو قبرستون خاکش کنن بیان بیرون. این که من یه چیزی از اونا رو نگه دارم برای چی؟ برای یه ماز با اون خاطرات برم. بعدم نقشی که این آدم ها دارن، چون گفتم من توی کار تراپی با 10 زن و مردی روبرو شدم که 10 ازدواج کردن، 3 بچه دارن، راحت و آسوده هستن، یه دفعه سر کله یه کسی که 12 قبل با یکی از اینا بوده معلوم میشه که اینا مثلا یه رابطه دوستانه دارن، به همسرش نگفته بوده، و همسر وقتی اینو میشنوه که اینا 12 قبل برای مدتی با هم بودن، الان 10 به عنوان دوست تو این خانواده هستن و هرگز نگفته ما با هم قبلا رابطه ای داشتیم، همه چیز از هم پاشیده. بعدم آدم هایی که با هم یه سابقه ای دارند غالب اوقات تو رابطه هایی که بعدن برای خودشون یا طرف مقابلشون اتفاق میفته، یه نوع مسئله حسادتی، رقابتی، تنبیهی، انتقامی وجود داره که حتی بسیاری از اوقات ناگاه کار رستشون میده. یعنی شما الان اطلاعاتی که به من میدید منو به اینجا میرسونه که شما اگر تصمیمم بگیرید این موضوع رو نادیده بگیرید، حتی به 48 ساعت نمیرسه که دو مرتبه شما شروع کنه شما رو اذیت کردن و دنبال یک دلیلی بهانه‌ای برای این مسائلتون پیدا میکنید. بنابراین اگر دلتون میخواد ما میتونیم هنوز یه تیکه کوچکی باز با هم صحبت کنیم، چون پیام ها اومده. اگر نه، به نظر من رابطه ایست که شما با ادامهش به جایی نمیرسید.
1: من یه سوال خیلی کوچیکی
0: بس برام روی خط باش، روی خط باش. سوال خیلی بنم صاحب کن عزیز، بذارید پیام ها رو بشنیم برگردیم گفتگو رو با هم ادامه میدیم، چون 7-8 دقیقه در قسمت بعدی فرصت نیست. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
3: خسارت تنها بر سنگ، آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850
4: 818-285-2850 قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی
5: talaylaw.com.
6: سوهیل.
7: بله رئیس.
6: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه، با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
7: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
8: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
10: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
11: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
12: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
13: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
14: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با یکی از این عزیزان ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله آقای دکتر، من خواستم راجع به این صحبتی که شما داشتین که گفتین من گذاشتم و خاک نکردم، بله واقعا درسته، این حرف درسته، ولی خب یک حسی که ایشون به من دادن از اول رابطه، ما با هم وارد رابطه شدیم، خواستم براتون بگم که ایشون با لباس پوشیدن منم کاملا مشکل داشت و احساس میکنم از اول رابطه شروع کردم منو تغییر بدن، یعنی اون چیزی که من هستم و شاید دوست نداشتن و شروع کردم به تغییر من، از لباس پوشیدن من، از رنگ موی من، از دوستان من در اینستاگرام، از اطرافیان من، و یک دید منفی کلا بهشون داده شد و من حس کردم که واقعا شون من میخواد کنترل کنه و این یک رابطه سالمی نمیتونه باشه در آینده، در درازا، و این حس ناامنی به من داد و من همیشه یک گاردی میگرفتم راجع به این قضیه و میگفتم خب اگه من امروز موافقت کنم با این حرف تو که اوکی من امروز این لباس رو بپوشم، فردا چیز دیگه ای میاد و این رابطه
0: خب چرا به این نتیجه نرسید؟ نه سب کنی نزم، چرا به این نتیجه نرسیدید که ما به درد هم نمیخوریم؟ چرا این زیر چتر این که اون میخواد بنا به این کار سب کنی نزید؟ من میخوام نهار رو تو این شهر بخورم، شما نهار رو تو اون شهر بخورید، خب ما با هم نمیتونیم نهار بخوریم. شما اختلاف نظرتون رو باید به اینجا میرسیدید که نه اینکه ایب و ایراد هیچ کدومتون دارید، به درد هم نمیخورید. ایشون پرس کنید با لباس پوشیدن شما مسئله دارن، ولی اینکه شما بگید اگر اینو بپذیرم چنین و چنان میشه، نه خب ما دوتا تر پوشش من موضوع و مسئله است و چون موضوع مهمی است در یه جامعه مانند جامعه ایران که حتی از ایران نگاه کنیم تا اینجا ادامه داره، پس اینجا ما یه مشکلی داریم که دو نفر با هم متفاوتیم، که میخواد تو اروپا زندگی کنی که تو ایران هیچ کدام عیبی ندارن ولی به درد هم نمیخورن. چرا اینجوری بهش نگاه نکردی؟ فکر کنید من اگر بخوام درستش کنم و اینو به طریقی که فکر میکنم خوبه به هر حال به راه بیارم، کار درست خواهد شد. نشوندنده دو تا نگاه و دو تا تفاوتی است که شما با هم دارید و متاسفانه اینا تفاوت‌های مزاحمند. یه زمانی هست که تفاوت‌ها مکملند، مثل تفاوتی که توی بدن در جهت رابطه جنسی است، اما یه زمانی هست که تفاوت‌ها مزاحمند، درست مثل ایشونی که مثلا به حضور مادر شما در این جهت به عنوان یک عامل مزاحم نشکار کردن. خب این موضوع هم وجود داشته. و بعد من آخه 10 تا علامت دیگه تو صحبت‌های شما و ایشون دیدم که متوجه شدم به دو تا دنیای متفاوت تعلق داره. و اینی که عرض می‌کنم بی خودی اصلا تلاشی نکنید که بخواید یه همچی چیزی رو سر و سامانی بهش بدید. مهم نیست که شما با برخوردتون، رفتارتون، آموزشی که ایشون ببینند، تراپی که برید، گفتگویی که با هم داشت باشید به نتیجه میرسید. نه، این یک کسیست که میگه من این کارها رو میخوام بفروشم $100، شما میگید یا 100 یورو، شما میگید 5 یورو، با گفتگوی که به جایی نمیرسید، چون توافقی در کار
1: نیست. بله درست. آخه مشکلی که بود آقای دکتر، من میدونم واقعا خب من خیلی مشکلات روانی فراوانی دارم که واقعا هیچ وقت به دادشون نرسیدم و یکی از این مشکلات اینه که خب من عزت نفس بسیار کم و اعتماد به نفس بسیار کم دارم که شروع کردم ایراد در خودم دیدن که پس مشکل منم و اوکی شاید واقعا دو تا دیدگاه متفاوته، یعنی اینجور نیست که من مشکل هستم یا تو مشکل هستی. خب خیلی طول کشید که من به این دید برسم که اوکی تو خوب هستی همینجور که هستی، ولی شاید کسی که الان باش در رابطه هستی آدمتون نباشه.
2: کل حرفای ما این بوده آقای اولاکوی، ما موقعی که با هم آشنا شدیم خب من گفتم خب من یه حالا نمیخواد که من دنبال اینجا بالاخره شما تو اروپا زندگی میکنیم، اصلا دنبال کسی نیستم که همینجوره بسته باشه از نظر لباس و اینا، ولی خب یه سری یه جور لباسایی که حالا قسمت بدن آدم خیلی تو دیده و معلوم میشه رو گفتم حس خوبی نمیگیرم، براشون خواهش کردم که اینو در نظر بگیرم وقتی با من میرن تو رابطه. این چیزی بود که اول با هم دیگه در موردش حرف شدیم، اصلا موضوعی نیست که تو بدی یا تو خوبی، یه سری چیزایی بود که خب به نظر من یه بیسیه که برای هم دیگه

0: نیست که پایان خوب و خوشی داشته باشه.
1: بله آقای اولکیشون یه موقعیتی دارن که حالا یک ماه اومدن بدون اینکه به مشکلی بخورن برگردن شهر خودشون، به نظرتون درسته که این کار انجام بدن؟
0: عزیزم ببینید الان باز من چرا با مشکل روانی شما روبرو هستم؟ من به یک کسی میگم پاتو میخوان ببرم، میگه بعد از این بعد من پول دو تا کفشو بدم یک کفشو بپوشم؟ دلیل اصلا چه اهمیتی داره؟ اینا موضوعی نیستن. من پامو میخوام ببرم، ناراحتش نیستن که من یه دونه پا خواهم داشت، ولی میگم من بدارم از این بعد یه جفت کفش بخرم بعد یک شو بنوزم دور. این شد موضوع، چون یک با اومدن بعد پرگردن، یعنی چی کار شما باید بکنیم؟
1: حرفم بیشتر اینه که قول که ایشون یک ماهی که اومدن توی کشور دیگه همسایه و هنوز این موقعیت رو دارن که برگردن شهر خودشون و ما این انتخاب داشته باشیم که این رابطه رو ادامه ندیم. طبق حالا صحبتی که داشتیم، نظر شما اینه که اشتباه این رابطه رو ادامه دادن به این شکل؟
0: اگر شما در زندگیتون یک کسی اینقدر آشکار، یعنی از هزار تا شنونده یکی هم فکر نکردن من یه تردید و دودلی دارم، شما تردید داریم؟ برای چی میخواید باز خودتون اینه گذشته گول بزنی؟ نکنید عزیز. یه واقعیه من دارم به شما گفتم، در این رابطه حتی گفتم با کمک تراپی و درست شده اینا به جایی نمیرسید. دو دادم متفاوته، چی کارتون میشه کرد؟ نگفتم هیچ کدومتون هم عیب و ایراد دارید، ولی به هم نمیخورید، به درد هم نمیخورید. معلومه که جنبه‌های مثبتی هم داره که نمیخواید از اون بگذارید. بنابراین متاسفم از اونچه شنیدم، ولی به هر حال هر جور که انتخاب شماست، ولی نظر منو خواستید، منم هرگز نظرم رو هرچی بوده پنهان نکردم و بیشتر اوقاتم این مسئله نه بیشتر اوقاتم این نظر غلط است، ولی به هر حال انتخاب شماست. مواظب خودتون و مواظب هم دیگه باشید. روی خدا نگهدارتون عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنت، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنه. مانی حاتمی، 818.2 میلیون.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 818 755

0: 855-55-55 losangelesdentistsgroup.com.
1: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
3: شما صبحا چی میخورین؟
4: یکم لون و ماست.
3: زهرا چی؟
4: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
3: اون وقت شب جای مزه با شام
4: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
3: این که همش شد ماست.
4: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
6: نوش جون.
5: نوش جون.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
8: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
9: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
10: سلام آقای دکتر هولاکویی عزیزم.
9: سلام، بفرمایید.
10: آقای دکتر هولاکویی، ممنون از همه زحماتی که برای ما میکشین. من واقعا خیلی دوستتون دارم و همیشه حرفای شما رو گوش میکنم تا اونجایی که در توانم باشه انجام میدم.
9: لطف دارید،
10: بفرمایید. من برای دختر 26 سالم زنگ میزنم، از کانادا تماس میگیرم. دخترم فوق لیسانس.
9: نه، صبر کنید. اول خود شما و همسرتون هر دو چند سالتون عزیز؟
10: من 54 سالمه و همسرم 59.
9: چه مدتی است که کانادا هستید یا خارج از ایران؟
10: ما 20 ساله که کانادا هستیم. 3 سال قبلش هم دبی زندگی میکردیم.
9: هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
10: متاسفانه آقای دکتر، من خیلی زود ازدواج کردم، خیلی زود، یه 40 سالی میشه و درس فقط دیپلم گرفتم، نتونستم ادامه تحصیل بدم.
9: همسرتون چی خوندن، چی میکنن؟
10: همسرم بعدها توی ایران رفتن یه فوق لیسانس اقتصاد گرفتن، خوندن.
9: از کجا گرفتن فوق لیسانس اقتصاد؟
10: از خود همون دانشگاه آنلاین ایران، یه دانشگاه آزادی آنلاین تدریس کردن، تونستن درست
9: بخونن. بفرمید، شما الان خودتون کار میکنید یا نمیکنید؟
10: نه، من کار اصلا تا حالا نکردم، من همیشه خانه دار بودم.
9: همسرتون این مدتی که در کانادا بودن چه جور کاری میکردن؟
10: همسر من بیشتر اول که دبی شرکت الکترونیک داشتن، ولی بعد که دیگه اومدیم کانادا اون شرکت بودش، ولی بعد دیگه ایشون رفتن تو ساختمون سازی تو ایران، دیگه هنوز هم همون ادامه داره.
9: نفهمیدم، ساختمون سازی تو ایران، شما که کانادایی؟
10: بله، ولی خب ایشون خیلی تو رفت آمد بودن.
9: من بذارید مطمئن شم، شما 20 سال تو کانادا میفرمایید هستی، درسته؟
10: بله.
9: تو این 20 سال چه مدت ایشون تو کانادا بودن، چه مدت ایران بودن؟
10: بیشتر اینجا بودن آقای دکتر. حالا مثلا میخوام بگم مثلا ما 7 ماه 8 ماه، ولی خیلی مثلا تون تون میرفتن یه مقدار میموندن برمیگشتن. اینجوری نبوده خیلی طولانی ایران بمونن.
9: اونجا چی کار میکردن؟ آخه کار ساختمان یا آخه ایشون چه نقشی؟ ایشون که تخصصی تو کار ساختمان نداره، مهندس.
10: خب نه، ایشون با یه سری گروه آشنا شده بودن، گروه مهندسی ساختمان آشنا شده بودن، دیگه شروع کردن اونجا زمین خریدن و براشون انجام میدادن. خودشون بمن... خیلی نبودن.
9: باکه به من بفرمه چند تا فرزند داری شما؟
10: من دو تا دختر دارم، یه دختر 34 ساله و یه دختر 26 ساله.
9: خب حالا مشکلی که با دختر 26 ساله
10: دارید؟ دختر 26 ساله من آقای دکتر، ایشون فوق لیسانس روانشناسیشون رو توی دسامبر تموم کردن، ولی از سپتامبر دختر من شروع کرد به تپش قلب شدید. یعنی گفت من تپش قلب شدید دارم، تپش قلب شدید دارم. بعد دیگه ما دکتر فامیلیش رو دیدیم، دکتر قلب دیدیم، گفتن قلبش مشکلی نداره. بعد یه مقداری اشتهاش زیاد شده بود، بعد یه سری تنیس بازی میکرد، یه سری پری ورکاوت میخورد، گفتیم شاید مال اون باشه تپش قلبش. تا اینکه این تپش قلب خیلی ادامه پیدا کرد تا جنوری ایشون یه روز از خواب بیدار شد، یه مقدار کمی بالا آورد، بعد گفت مامان چشم چپم خیلی درد میکنه، بعد میگفتش که پشت سرم درد میکنه، سرم درد میکنه و یه مقدار حالت تهوع داشت و اینکه یکی دو روز بعد تپش قلب فوق العاده شدید و مثلا یه جوری که ساعت 6 صبحم خیلی گشنش میشد، میومد غذا میخورد اون موقع وحشتناک، یعنی دو ساعت به دو ساعت گشتش.
9: شما به من میفرمایید پلوی دکتر بردید و اونا متوجه نشدن که ماجرای تپش قلب صحب کنید. تپش قلب ایشون یه بیماری سایکوسوماتیک روانتنیه و زمینه سنگین استراب و استرس و افسردگی و خشم ایشون دارن؟
10: خب آقای دکتر، تپش قلبش اول خیلی کم بود، با که رفتم دکتر اونجوری شدید نبود، بعد که دیگه از جنوری یک حالت پنیک بهش دست داد که من دوباره بردم پیش دکتر فامیلین. دقیقا خواهم دکتر فامیلین ما همین بودم آقا گفت که ایشون استراب شدید داره و ما رو پیش یه متخصص روان پزشک فرستادن. بعد متخصص روان پزشک متاسفانه به ایشون آقای دکتر ما دارو میدیم و دختر من دارو بهش نمیسازه، نمیدونم چرا. البته بچگی مشکل رو داشت، یعنی حتی به کمپلکس هم که میخورد بالا میآورد و حالا هرچی داروهایی که هر دکتری که داره امتحان میکنه یا بالا میاره آقای دکتر، یا اینکه مردمه که چشمش خیلی درشت میشه و یک حال خیلی بدی بهش دست میده و میگه که مامان انگار رو موادم.
9: شما در آغاز اشاره کردید که دکتر فامیلیتون رفتید، ولی بعدن بله. به من فرمودید که به یه سایکیاتریست روان پزشک مراجعه کردید، درسته؟
10: ما سپتامبر که دکتر فامیلی رو دیدیم، دوباره جنوری که دخترم خیلی حالش بد شد دوباره ما فامیلیمون رو دیدیم و فامیلی ما رو فرستاد پیش روان پزشک.
9: خب آخر که کی رفتید؟ من مثلا تعجب میکنم 4 ماه فاصله رو به کنار، به من بفرمایید که کی پروی روان پزشک دخترتون رفته؟
10: همون جنوری، آخرای جنوری.
9: بسیار. و وقتی به ایشون تشخیص این بود که استراب و استرس و انگزایتی اتک و پنیک اتکه؟
10: بله بله.
9: اوکی. خب دارویی که به ایشون دادن اگر احتمالاً با ایشون نمی ساخت، خب قرار این بوده که به دکترشون بگن این دارو ساید افکتش چیه؟
10: بله چه ما دوباره گفتیم، دوباره یه دار اول ورتیکوکسیتین دادن نساختش، بعد سیتالوپرام خورد باز نساخت، بعد بوسفورین خورد باز نساخت. بعد دیگه ما صحبت کردیم، گفت من هر چی بدم شما بد نمی سازه، دیگه چی باید بهت بدم؟
9: نه خب اون که این حرف روان پزشک نمیتونه باشه. اولا داروهای دیگه هم هستن، یک، بعدم راههای دیگه ای هست. خب اگر این روان پزشک شما رو مراجعه به یه روانشناس نداده که اوضاع روانی
10: چرا آقای دکتر، اصلا دختر من روانشناس داشتن، حتی ما روانشناسشون هم حالا عوض کردیم، یه روانشناس دیگه گرفتیم، ولی کلن زندگی ایشون فلج شده. فقط یه چیزی رو من تو پرانتز آقای دکتر به شما بگم، دختر من از سپتام که شروع کرد برای درسش اون 400 ساعتی رو که برای روانشناسی باید پر می کرد، ما فکر میکنیم که ایشون بهش فشار اومده برای چون با بیمارا مثلا با یه تراپی میکرد که این 400 ساعت دانشگاهشو پر کنه و به نظر من از اون موقع شروع شد و یکی دو بارم به من گفت که مثلا مامان حالشون بده این آدم ها، نکنه منم اینجوری بشم، نکنه منم اینجوری بشم. روانشناسی که ایشون تحت نظرشون 4 سال 5 ساله، ایشون گفتن شما همزاد پنداری کردی و این باعثش شده. نظر حالا اون روانشناس این بودش. بعد به هر حال زندگیش فلج شد آقای دکتر، رانندگی نمیتونه بکنه.
9: نه سبخون آخه عزیز عزیزم، موضوع جدیتره. من اصلا حیرت میکنم که چه دکتر فامیلیتون، چه بعدا روان پزشکتون، چه الان روانشناستون حرفای این گونه میزنن. باور نکنید. بذارید چند تا سوال ازتون بکنیم، لطفا به من جواب بدید. اول زمینه ارثی بیماری های روانی تو خانواده پدری و مادری شما و پدری و مادری همسرتون چیه؟ یعنی آیا تو خانواده پدری و مادری شما عمو، پسر خاله، دختر دایی، بابا بزرگ هیچ کس بوده که یه بیماری روانی که برچسب خورده باشه بدونید؟ ای میدونید و ضمناً مثلا بستری شده باشه داشتید؟
10: ببینید تشخیص که خب ندادن، خب کسی دکتر نرفته، ولی خب مادر من پارانویا داره، ولی خب تا الان بستری نشده برای این موضوع، ولی خب یه چند سالی میشه که داروی اعصاب میخوره.
9: نه پارانویایی که میفرمایید از کی داشتن و مثلا چه چیزایی رو به شک و سوء ظن و اینا داشتن؟
10: و همیشه داشتن دیگه. مثلا من خودم بچه بودم مثلا همین گفت میری بیرون مواظب باش، مثلا اینجوری نشه اونجوری نشه، یه تقریبا باعث آزار و اذیت من مثلا تو خونه هیچ وقت نبودن، ولی خب پدرشونم یعنی همسر منم تشخیص آقای دکتر کسی نداده، ولی با توجه این به اینکه هر دو دختر من روانشناس هستن میگن ایشون ممکنه که مثلا بایپولار باشه همسر من.
9: اوکی. بعد به من بفرمایید دخترتون تو دوران بارداری شما که مسئله و مشکلی نداشت یا شما باش مسئله مشکلی نداشت؟
10: آقای دکتر من چرا آخر بارداریم که سونوگرافی کردم فقط به من گفتن که جنین تغذیه نشده یه دو هفته است و نصف آب رحم شما خوش شده، که دیگه ما ایشون سفرگن کردیم، گفتن که بچه وقتی به دنیا اومد گفتن یه مقداری باید توی دستگاه بمونه و با 2.6 کیلو به دنیا آمد، ولی همه چی خوب بود، یعنی مشکلی اصلا نداشت.
9: شما
10: فقط
9: توی یک سال
10: مقداری شب بیدار می شد.
9: خب همین میخواستم بگم توی یک سال اول مشکل خواب یا تغذیهش رو داشتید؟ شیر خوردن
10: تغذیهش خب خیلی بلند می شد، خب نوزاد بود شیر می خواد، خب من دو ساعت به شیر می دادم. نوزاته بود تا وقتی که دندون در آورد بیدار می شد، ولی بعدها نه مشکل خواب اصلا نداشت.
9: آیا در دوره که مثلا مهد کودک و کودکستان می رفت اونجا مشکل و مسئله داشت؟
10: بله مهد کودک اصلا نموند آقای دکتر به هیچ عنوان، ما دبی بودیم اون تایم، اصلا نموند که دیگه من مجبور شدم نذارم چون خیلی گریه می کرد، ولی از آمادگی که دیگه رفت خب من خیلی میرفتم اونجا میشستم پشت در تا اعتمادش جلب شد و بعد دیگه مشکلی، ولی کلن مدرسه رم از بچگی دوست نداشت.
9: بعد شما حدود 6 سالگی اگر اشتباه نکنم آمدید کانادا، درسته؟ 6-7 سالگی
10: کلاس دوم دبستان بود دختر
9: right. خب. تو دبستان چطور بود در کانادا؟
10: خیلی با بچه ها گرم نبود دیگه، اصلا دختر من نشسته الان پیش من هم هست، با بچه ها خیلی گرم نبود آقای دکتر، یه نقلداز درسی خب احتیاج به کمک داشت که ما براش مثلا معلم ریاضی میگرفتیم، ولی دختر باهوشی بود، دختر خیلی ساکتی هم هستش، واقعا باعث آزار رابطه ما تا حالا نشده.
9: حالا به من بفرمایید در دوره دبیرستان یک شبکه دوستانی داشت؟ چند تا دوستی که دائما با اونا باشه؟
10: بله.
9: درگیر اسپورت و ورزشی بود؟
10: نه.
9: آیا هیچ موضوع خاصی در دوره دبستان و دبیرستان هیچ خودش شکوه و شکایتی داشته باشه یا مسئولین یا معلمین هیچ چیزی بوده که جلب توجه کنه که بشه به اونا بشاره داشت؟
10: نه آقای دکتر، نه مشکلی اصلا میگم
9: در بزرگ سالی
10: فقط صبح دوست نداشت خواب بلند شه بره مدرسه. خب هیچ مشکل دیگه ای نداشت.
9: خب شبا تا کی بیدار بود؟
10: نه شبا زود میخوابید، چون خود من همین گفتم شبا باید زود بخوابی که به درست تو به مدرسه.
9: خب اگر ساعت 9 و 10 شب میخوابید صبح باز نمیتونست بیدار بشه؟
10: نه نمیتونست بیدار شه، خیلی اذیت بود.
9: خب ببینید عزیز، البته چیزی که فعلا مشخصه استراب و استرس و متاسفانه رویه دیگرش افسردگی و بعدم ای پسا زمینه های یک کمی ناراحتی و نارضایتی و عصبانیت. زمینه وسواس که ندارن دارن؟
10: آقای دکتر زمانی که حالش بد شد دقیقا پنیکه کرد، هی که میگفتش که مامان هی به دستان فکر میکنم، بعد تو یه مدتی هی به دستاش فکر میکرد، بعد که میرفت پیاده روی میگفت هی به سایم فکر میکنم، هی به سایم. گاهی این حالت میشد و میگه هنوزم این حالت مامان ادامه داره.
9: خب ببینید عزیز، به هر حال یه دو سه تا نظر غیر از ماجرای استراب و استرس و افسردگی، یعنی اون مود دیسوردران، به نظر میرسه شاید یه چیزهای دیگه هم باشه. خودشون با توجه به شناخت و آگاهی که از این موضوع دارن، اگه قرار بود خودشون رو دیاگنوز میکردن و تشخیص میدادن، هیچ وقت گفته من فکر میکنم چه مسئله و مشکلی دارم؟ اگر به شما چیزی
10: راستش من خیلی آقای دکتر باشون صحبت میکنم، میگه نه حتما یه چیزی شده، مثلا من زندگیم فلج شده، شاید من یه ویروسی گرفتم. آقای دکتر مغز و اعصابم بردمش،
9: اونم
10: براش یه دونه امارای نوشتی که حتی هنوز ما تو نوبت امارای هستیم و یه داروی میگفت ممکنه مثلا میگرنم باشه، یه داروی میگرنم داد به نام توپیرامید که اونم متاسفانه این بچه باز خورد مردمه که چشش دوباره درست شد و یه حال خیلی بدی شد دوباره، اونم نتونست بخوره.
9: یعنی مردمه که چشمی که شما میگید شما هم میتونید متوجه بشید وقتی بهش نگاه میکنید؟
10: بله کاملا درست میشه آقای دکتر و میگه مامان اصلا یه حال خیلی بدی، میگه انگار رو مواد.
9: نه موضوع یه ذره جدیست عزیز. یعنی من پیشنهاد این خدمتون دارم این هست که در نمیدونم کدام شهر کانادا هستید؟
10: تورنتو هستیم آقای.
9: اوکی، بنابراین دو سه تا دانشگاه بسیار معتبر بزرگ اونجا دارم، ولی کدامشون دیپارتمان سایکیاتریست دارن نمیدونم. به نظر من ایشون احتیاج به یه ارزیابی کامل روانی دارن، همون کاری که یه روان پزشک رو انجام داده، ضمن نورولوژیستش کرده، ولی اینا باید با یه هماهنگی و هارمونی با هم باشه، چون یه خبری به نظر من در سیستم عصبی و مغز دخترتون به خاطر اون مرحله آخر بارداریتون اتفاق افتاد. یعنی یه چیزی اونجا احتمالاً خراب، حالا عکس برداری یا امارای مغزش به مقدار زیادی کمک میکنه، ولی تا زمانی که به تشخیص کامل نرسیدید، چون چیزایی که میفرمایید یه ترکیبی از چند چیزه، نرسیدید دست بر ندارید. یعنی حرفتون این است که ما به دنبال یه تشخیص دقیق کامل هستیم که بتونه همه موضوعا و مسائلی که الان گیرش بودیم یا گرفتارش بودیم رو برای ما توضیح بده و اونا رو درست کنه، و بنابراین این کار یه روانشناس یا یه روانپزشک یا یه نورولوژیست به نظر من به تنهایی نیست.
10: درسته. آقای دکتر هلاکویی، میخواین من دخترم رو بیارم اونجا توی بیان پیش شما؟
9: نه آخه من کسی رو نمیبینم عزیز، اولا من از زمان رادیو نیم برم اصلا کارو تخ...
10: اونجا هستش.
9: نه من اصلا کارو تخ... نصب کنید. من کار و تخصصم در این زمینه که شما میفرمایید نیست. عرض کردم خدمتتون شما احتیاج به یک مرکز دانشگاهی دارید که اونا چون تستایی هست در این مؤسساتی که فرض کنید که سایکیاتریستن و اینا در این حال با گروه های یعنی روانشناس و روان پزشک و نورولوژیست و حتی برخی از اوقات شاید از نظر زمینه های دیگه احتیاج به تخصص های دیگری هم باشه، چون آنچه که شما به من میفرمایی جمله رو یه دفعه دیگه تکرار میکنم اصلا یه موضوع ساده عادی نیست. دوم به نظر من چون آسیب سیستم عصبی و مغز باید ریشه اصلیش باشه، این کار باید با یه دقتی با آخرین پیشرفت‌ها و آگاهی‌های علمی و وسایلی که به درستی اینا رو ارزیابی می‌کنن همراه باشه و این کار رو باید بکنید برای اینکه خاطرتون آسوده باشه ایشون بتونه خوب و راحت زندگی کنه.
10: خب بعد تو تورنتو شما نمیتونین به من دکتری کسی اصلا؟
9: نه ببینید من باز یه دفعه دیگه باز با اجازهتون جمله رو تکرار می‌کنم، کار یه دکتر نیست عزیز. یعنی شما اگه به من بگید من بدم پروی روانشناس یا روانپزشک یا نورولوژیست مشکل حل میشه، میگم من یه مجموعه ای از اینا، یه تیمی از اینا رو میخوام. برای که حرفایی که شما میزنید ببینید شما مسائل مربوط به فرزندتون بارداری رو اشاره کردید، شما ببینید ماجرای مردمک چشم این میتونه سایکوسوماتیک روانتنی باشه، ولی من مطمئن نیستم و بعدم نوعش رو نمیدونم. بعد چرا داروها باید او رو به این چا ببره یا چرا اون احساس گیجی و گرفتاری رو ایشون با مصرف دارو داره یا چرا دارو رو بالا میاره؟ ولی البته
10: آقا دختر من متاسفانه هر دارو حتی مثلا بکمپلکس اومگا چیزی اینا رو همش بدم بالا میاره.
9: خب آخه داستان همین جاست، چون اینا معمول نیست مگر اینکه یک بیماری سایکوسوماتیک روانتنی باشه یا ایشون یه اختلال دیگری داشته باشه که چه هست نمیدونم عزیز. یه دفعه دیگه چون شنونده ها میشنوم عرض میکنم شما باید دست به دامن مراکز علمی دانشگاهی بشید که ایشون رو بپذیرن و ازشون تشخیص کامل رو بخواید و این ای بسا ده ها تست و آزمون رو به دنبال داشته باشه ولی جواب رو باید پیدا کنن و اگر اون رو پیدا کنن اون موقع میتونن این مشکل رو یک بار برای همیشه حل کنن.
10: مرسی آقای دکتر، خیلی ممنون.
9: امیدوارم که کمی بدبینی و نگرانی من که میخوام شما رو به رفتار مناسبی وادارم بی خود باشه و خیلی معلوم بشه که موضوع ساده تر و کم اهمیت تر است و بتونه دخترتون حال خوب و عادی خودش رو پیدا کنه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
10: خیلی محبت
9: کردی
10: آقای دکتر، ممنونم برای همه
9: زحمت شما. متشکرم.
10: مرسی.
9: خواهش.
10: ممنونم.
9: خدا نگهدار. خدا نگهدار عزیز. شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
5: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
0: ماست آخ یهو دلم خواست.
11: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
12: باشه.
11: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
12: باشه بابا باشه.
11: هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
12: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه. باشه.
13: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
11: سامان
12: باشه بابا باشه.
14: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی.
15: دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی.
14: این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی.
15: 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل،
14: 6 میلیون دلار در تصادف کامیون،
15: 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل،
14: 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت،
15: 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل
14: و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر.
15: از اولین انتخاب،
14: بهترین انتخاب، حیات شایانی.
16: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
14: 818-777-777-777.
17: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
18: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
19: ساز و آواز را در نبندیم که هر آن چه داریم از هنر خانگی است.
20: پس از مدت‌ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
19: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ می‌برند.
20: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747 466 76 39.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: درود بر شما آقای دکتر.
0: درود بر شما، بفرمایید.
1: ممنون از وقتی که میذارید. آقای دکتر، من صحبت یعنی سوال اصلیم در مورد در واقع در انتهاش در مورد خودم هستش، ولی خب ابتدا در مورد پارتنرم هست و در انتها حالا در مورد خودم میخواستم چند تا سوال بپرسم. شما هر جوری که فکر میکنین صلاح میدونید.
0: آخه داستان درباره پارتنرتون، درباره رابطتونه یا درباره ایشون هست؟
1: درباره رابطمون. بله درباره رابطمون.
0: شما هر دو چند سالتونه؟
1: من 41 سالمه و ایشون 56 سالشونه. میخوام بپرسین که ادامه بدین که من پرسنده صحبت
0: نه ایشون نه من میپرسم ایشون ایرانی هن یا نه؟
1: نه ایشون آلمانی هستن و من میگم که چرا حالا با یه آلمانی آشنا شدم.
0: نه شما الان کجا زندگی میکنی؟
1: من آلمان هستم.
0: چه مدتی از آلمان هستی؟
1: من الان 6 ساله.
0: قبلش کجا بودی؟
1: قبلش ایران بودم.
0: خب اون وقت از نظر ازدواج چه کرده بودی؟
1: بله من ایران ازدواج کردم و جدا شدم. دخترم 3 سالش بود ازم گرفتنش و بعدش بعد از 2 سال مهاجرت کردم اومدم آلمان.
0: دخترتون الان چند سالشه؟
1: دخترم الان 12 سالشه.
0: پهلوی کی هست؟
1: پهلوی پدرشه.
0: شما خودتون چی خوندید، چه میکنید؟
1: من مهندسی عمران خوندم ایران، یه 7 سالم کار کردم، بعد اومدم آلمان تو همین رشته مشغول به کارم، همزمانم دارم مسترمو میگیرم.
0: بسیار عالی. این آقا گفتید کجایی هستن ایشون؟
1: آلمانی هستن آقای دکتر، همکارم بودن.
0: اوکی. ایشون از در ازدواج چه کردن؟
1: والا ایشون خودشون به من گفتم یه ازدواج داشتم که خیلی اذیت شدم و اینا، ولی الان که خب خیلی رابطه به بنبست رسید، من یک دو بار با مادرشون صحبت کرده بودم، متوجه شدم که دو بار ازدواج داشتن، یه بار نبوده و دو بار ازدواج داشتن، طلاق دادن و خیلی هم حالا رابطه هایی داشتن که رابطه ها رو رها کردن. حالا میگم شما ادامه بدید، من در ادامه میگم که اینجوری پرکنده صحبت.
0: ولی فرزندی از اون ازدواج ها و روابط نداره؟
1: نه ندارم.
0: اوکی. خب چه مدتی شما با هم آشنا شدید؟
1: الان میشه 2 سال، ولی خب یه 5 ماهیه که بین ما خب خیلی فاصله افتاده.
0: خب یکی دوتا مشکل اصلی اختلافتون با هم در چیه؟
1: آقای دکتر، من زمانی که با ایشون آشنا شدم عرض کردم توی اداره قبلی که کار میکردم همکار من بودن، ایشون رئیس یه بخشی بودن و خب اول خب پیشنهاد دادم، من یه مقدار نگران بودم و میترسیدم، رد کردم. حالا به هر حال بعد یه ماه دوباره بهشون پیام دادم و حالا ما این شروع کردیم به رابطه. من اوایل رابطه یه سری سیگنالای گرفتم که حالا نمیدونم اینا رو میخوام ازتون در آخر داستان بپرسم که واقعا اینا فعال شدن تحوارهای من بوده یا اینکه نه عادی بوده که من حساس بشم. برای اینکه من مثلا از در مورد روابط گذشتهشون که پرسیدم، اولین بار توضیح که داشتن برام میدادن برام خیلی مشکوک بود. اینکه مثلا هر دفعه 2 سال مثلا یه جا رفته بودن، کارشون تو اون شهر بود، با یه خانمی آشنا میشدن، 2 سال با هم بودن، بعد دوباره ایشونو ول کردن، دوباره رفتن توی شهر دیگه، دوباره 3 سال و این بینابین 3 نفرشون هم ایرانی بودن. بعد ازشون پرسیدم که خب تو مثلا اینطوری من میتونم بهتون بگم، شاید حالا اینی که بر من گفتن، حالا اون وسط ها که خیلی چیزا رو از کسای دیگه فهمیدم که نگفتن حالا بماند. بعد ازشون پرسیدم که خب شما چرا رابطه رو ول کردی؟ اگر که چون خیلی اول رابطه اصرار داشت که مثلا یه رابطه جدی، من دیگه خیلی خسته شدم از تنهایی و 3 سال تنها هم و اینا، که اگه تو مثلا رابطه جدی میخوای خب چرا همه رو ول کرد و بالاخره یه جای آدم باید این رابطه رو بسازه. بعد میگفتش برای یکی نمیدونم خونش اون شهر بود.
0: آخه این سوال شما چی؟ آخه این سوال یعنی چی؟ پس که این 10 سال قبل با یه کسی 1 سال 2 سال بودن، بعد قطع کردن، به شما توضیح بدن که چی و اصلا چه فرقی میکنه. شما چرا فکر میکنید که اگر ایشون نه اینکه ایشون روابط رو پشت سر هم داشتن یا چند تا رابطه داشتن، اونم یه اروپایی، اونم کسی ازدواج یه دفعه کرده یا دو دفعه کرده بعدم با آدم های مختلف بوده، بخواه شما این پرسشتون فکر کنید چه کمکی به شما میکرد؟
1: آخه همزمان با اتمام رابطه مثلا اینطوری نبود. مثلا یک چیزی که منو مشکوک کرده بود این بود که ایشون مثلا توی یه شهری بودن 5 سال با یه خانومی، بعد بدون اینکه به این خانوم بگن، یعنی این نوع جواب دادنشون منو حساس کرد، مثلا بدون اینکه به این خانوم بگن بعد از 5 سال خودشون گفتن که رابطه خوب بود اینا، من بعد از 5 سال رفتم بهش گفتم که من دارم میرم، خدافظ. بعد شهرشون رو عوض میکنن دوباره
0: همین خب شده که شده. خب عادیه، شما فکر کردید از پترن رفع با بتیشون میتونین تشخیص بدید که به درد شما میخورن یا نمیخورن.
1: حالا همین اینم میخواستم بپرسم که
0: آخه ویژگی روانی ایشون چیه؟ یعنی ایشون الانی که با شما هستن در ده ها زمینه ای که رابطهشون از خوابشون، بیداریشون، نظافتشون، صبحانهشون، نهارشون، رفت و آمدشونه، تفریحشونه، برنامه‌های تلویزیونیشونه، خب اینهاست که موضوع شماست تا اینکه بخواید تحقیقات بکنید درباره گذشته ایشون که روابطش.
1: بله ایشون هم خشمگین می‌شدن از این سوال من.
0: برای که کسی سوال معنی نداره.
1: بله. خب حتما مطمئنم اشتباه بوده. بعد مثلا خشمگین شدنشون یکم بیش از اون حد بود.
0: خب اونه که موضوع ماست.
1: بله؟
0: اونه که موضوع و مسئله اصلیه، تن بودن با یه آدم یا نبودنه. تا اینکه 10 سال قبل یه کسی رو بعد از 5 سال چرا ول کردم دلش خواست هسته شده.
1: آخه ببینیم مدل جواب دادنش که حساسیت
0: آخه عزیزم من آخه سوالات شما این سوالای عجیب و غریبیه.
1: بله
0: یعنی
1: من میخواستم اینو ازتون بپرسم که مطمئن منش ببینید
0: شما نه ببینید از شما میخواید یه اطلاعاتی بگیرید که بعد ازش نتیجه بگیرید که اصلا به درد نمیخوره.
1: بله
0: حالا اون که گذشته به من بفرمایید، من نمیدونم الان چه جوری میشه صحبت کرد، به من بگید دو تا صفت و جنبه مثبت و خوبه ایشون چیه؟
1: همین که در مورد همینم خیلی صادقانه حرف میزد، خیلی منو از اینکه خیلی صادق بود و به هیچ وجه دروغ نمیگفت اینو دوست داشتم، و اینکه خب جذابیت جنسی نسبت بهشون داشتم. بعد اصلا هیچ کار مثلا آدم عادی بود، یعنی به غیر از خشمش که خیلی اصلا همین باعث شد که رابطه خراب شد، چیز دیگه ای نبود. مثلا بر من وقت میذاشت، بعد تایمامون همه با هم دیگه یکی بود، یعنی ساعت بیداریمون یکی بود، ساعت خوابمون یکی بود، تفریحی که میرفتیم به من بد نمیگذشت، ولی میگم هر چیزای کوچیک خیلی عصبانی میشد. مثلا من یه روزی توی کمدش یه جایی که دم دست بود داشتم دنبال کاغذ میگشتم، و یه جایی که دم دست بود یه دونه عکس قاب گرفته یه خانومی رو پیدا کردم. بعد گفتم خدا من چجوری بهش بگم که مثلا حالا بهش بر نخوره. کلی گذشت تا بالاخره یه روز بهش گفتم که آره مثلا دوستم توی کمد فلانی عکس دید و اینا، گفت حتما یادش رفته بگیره. بعد دوباره دیدم متوجه نشد و نگرفت، و چون من اصلا حساسیتی نداشتم، چون مثلا 4 ماه از رابطه گذشته بود، خیلی چیز نبود، ولی برام عجیب بود که این عکس مثلا انگاری که اینطوری بود که مثلا باید اونجا می بود، یه جایی که دم دست بود. بعد بهش گفتم یه روز که این من یه عکس دیدم توی کمد و نمیدونم عکس کیه، این باید اونجا باشه. بعد سر اینم خیلی عصبانی شد، مثلا وقتی که عصبانی شد از یه چیز کوچیک یهو میدیدی میرفت 2 روز جواب نمیداد. بعد رفت و 2 روز جواب نداد، بعد از 2 روز بالاخره حالا گیرش آوردم، بهش گفتم که چرا جواب نمیدونه، گفتش که آره نمیدونم مردم نمیدونم بچه دارم به خاطرش با قبلی ها ارتباط دارم، من کاری نکردم. گفتم نه من اصلا حساسیتی ندارم روی این موضوع، فقط ازت پرسیدم، از این پرسش من گفت نه تو مشکلت اینه که میخوای منو کنترل کنی. وقتی اینو گفت من دیگه نمیخواستم، اصلا انقدر برام غیر عادی بود این جواب که رفتم اصلا وای نستادم. بعد این میگم الگوی خشمش، مثلا دوست دختر سابقش که ایرانی بود بهش پیام میداد، بعد یه روز من بهش گفتم که بده من هم پیامشو بخونم، بعد گفت دیدم مثلا همین حالت آقای دکتر، یعنی اصلا هیچ نه دعوای شده بود نه هیچی، بعد گوشی رو زد تو سرش و پرت کرد و نشست اصلا سرش رو گرفت تو دستش، و مثلا حالت خشمی شدنش خیلی غیر عادی بود. تا اینکه یه روزی یکی از این همکارامون به من ایمیل زد که من میخوام یه چیزی در مورد فلانی بهت بگم. و من اینو بهش گفتم، بعد یهویی از عکس العملش باز دوباره چیز شدم، برام عجیب بود که چرا این همچنان عکس العمل نشون داد. یهو اصلا قاطی کرد که چی میخواد بگه، چی اصلا نمیدونم، فورا من باید برم، چون ایشون رئیس اون خانوم میشد. بعد من گفتم که من بهش میگم که حالا هرچی که هست، حتی اگر یه چیزی گفت آدم اشتباه میکنه، منم اشتباه کردم، من خب متوجه شدم که مطمئنم به یه رابطه ربط داره. گفتم ببین، من بهش میگم که من اصلا نمیخوام بشنوم. و همینم به اون خانم گفتم. اون خانم حالا بعد از چند وقت، من این خانم هم زیر مثلا ناظر من میشد، هم توی یعنی هم این آقا یه جورایی رئیسش میشد، هم یه جورایی من. بعد یه روز اومده بود که یه سری چیزا رو به من تحویل بده، به من گفتش که آره نمیدونی فلانی چی چشه و اینا، این همش عصبانی و فلان و اینا. گفتم نه، تو 3 ساله داری باش کار میکنی، من که تازه باش آشنا شدم. و گفتش که من که اونقدر که نمیشناسمش، من فقط 3 بار باش همخوابه شدم. بعد من اصلا همطوری مونده بودم که چی باید بگم الان. بعد شروع کرد به اصلا، یعنی انگار اومده بود که اینو بگه، اصلا به انگار به یه بهونه اومده بود که اینو بگه. خلاصه شروع کردش به صحبت کردن و آره مثلا یه سه چیزا توضیح داد که نمیدونم، آره نمیدونم بایرن بود و از اونجا اومد اینجا. و خلاصه من رفتم بهش گفتم، حالا فکر میکنم این کارم هم اشتباه بود، نباید میگفتم بهش. و ایشون باز بیشتر حساس شد، یعنی انگار خودشو باخت که مثلا هر خجالت زده شده انگار. ولی من نمیفهم، نفهمیدم، فکر کردم خب عادیه دیگه، برای یه آلمانی عادیه، خب حالا خوابیدی با یکی. بعد که یه روز سر همین قضیه عصبانی شد که آره تو همش زخمای منو فعال میکنی. گفتم بخواب چیز بدی اتفاق نیفتاد، برای خیلی اتفاق میفته با یکی هم خوابه میشن. گفت آره ولی من خجالت میکشم. من دیگه مثلا ادامه ندادم و اینا. بعد همون این اتفاق که افتاد که من بهش این الگوی تکرار شده رو که تو رابطش دیدم و گفته بود که من رزومه‌مو فرستادم بایرن، بهش گفتم که خود تو که همه روابطتو تو ول کردی و کارت رفته یه کشور دیگه، چجوری ما میخوایم رابطه جدی رو شروع کنیم الان یه شهر دیگه؟ الان منم همجا ول میکنیم با میشه میری بایرن؟ گفت نه، من اگر اونجا جواب مثبت بگیرم اول با هم هماهنگ میکنیم فلان. و که اونجا خب رد شد. و سر این اتفاقی که افتاد که این خانم این حرفو زد، ایشون گفتش که من بعد از اینجا برم، برای از اینجا برم. و بعد به من نگفت بعد که مثلا حالا کجا رزومش رو فرستاده. یه روز که من فردا صبحش جراحی داشتم، ازش پرسیدم که خب کجا به چیزتو فرستادی رزومت رو، گفتش که اتریش. و من اصلا هنوز اقامت نداشتم و نمیتونستم برم اتریش. انگار آقای دوست مثلا حسم اینجوری بود که همش انگار میخواد مثلا انگار تا رابطه میخواد جدی بشه فرار میکنه. اصلا این بود دلیل این که من مثلا
0: خب شاید شما به همین دلیل او رو انتخاب کردی. حالا روی خط باشید، پیام ها رو بشنیم برگردیم، یعنی که یه ذره رابطه غیر عادیست برم. هنوز نفهمیدم چه خبر است. فقط یه سوال دارم قبل از این که بریم. هر دوی شما فرزند چندمید؟
1: من که مشخص نیست فرزند چندمم، برای اینکه از ما 2 گروهیم و پدرم 3 سالگی فوت شدن و خواهر برادر بزرگتر از خودم دارم. ولی من پیش مادرم زندگی نکردم، میگم 3 سالگی پدرم فوت شدن و برادر ناتنی من آوردن بزرگ کردن. یعنی تو خونه برادرم میشدم اولی، ولی از طرف پدر مادرم میشدم آخری. حالا نمیدونم شما کدومو.
0: نه هیچی. من
1: از طرف برادر ناتنیم آداپت شدم.
0: چقدر از شما فاصله داشت برادر ناتنی؟
1: برادرم 15 سال.
0: در چه سنی شما رو ادابت کرد؟
1: در سن 8 سالگی.
0: یعنی اون 23 سالش بود شما رو ادابت کرد؟
1: بله.
0: اوکی. این آقا فرزند چندومه؟
1: ایشون فرزند اولم.
0: از چند تا؟
1: ایشون هم یه برادر تنی دارن، یه پسر داییشون هم توسط خانوادهش آداپت شدن.
0: اوکی. روی خط باشید، بذارید یه تیکه کوچکی داریم بعد از پیام ها گفتگو رو با هم ادامه میدیم. شما تصمیم بگیرید میخواید راجع به چی با هم صحبت کنیم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
1: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
2: California license number 0N11743 and 0H46772.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
0: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: سلام آقای وکیل.
7: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
11: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
12: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
13: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: اینو کوتاه خدمتتون عرض کنم که برادر من اون موقع ازدواج کرده بودن و یه دونه بچه 3 ساله داشتن زمانی که منو گرفتن که آداپت کردن، و بعد از اون حالا چند سال بعد یه بچه دیگه دوباره بچه دار شدن. در مورد این آقا اگه اجازه دارم ادامه بدم.
0: بفرمایید، خواهش میکنم.
1: ببینین آقای دکتر، من یه ذره گیجم الان که به خاطر خودم.
0: شما اگر به دنبال یه رابطه بلند مدت خوبی هستید، ایشون اون آدم نیست.
1: بله.
0: چون ببینید دو تا مشخصه ای که نمیشه باهاش زندگی کرد، یعنی ویژگی روانی، یکی عصبانیته، چون خشم نیست، عصبانیته، و یکی شک و سوء ظن. ایشون متاسفانه اون خشم و عصبانیت رو داره، شما هم اصلا باور به چیزی ندارید، یعنی برای خودتون یه قواعدی دارید که مثلا یک کسی باید ثابت کنه در روابط قبلی خیلی خوب بوده که حالا بشه روش حساب خوب، اگر این گونه بود که به شما نمی رسید. بعدم شما توی اروپا با یه آلمانی که به صرف آشنایی و همکاری با هم بودید، بعدم به هر حال با ویژگی روانی خاصی که او داره و نوع شرایط و وضعیتی که شما داشتید، یه کسی که به گونه اید اختلافتون، درد سرتون، برخورداتون که هم باشه رو می خواهید، ایشون اون آدم نیست. یعنی اگر به دنبال رابطه جدی هستید، ایشون اون آدم نیست، ولی اگر میخواید با هم باشید، خب میتونید با هم باشید.
1: اینم الان ازتون آقای دکتر میپرسم. ببینید، اینی که میفرمایین آلمانی، من واقعا به اجبار دیگه با یه آلمانی آشنا شدم، برای اینکه من خانواده خیلی به هم ریخته‌ای دارم و بالاخره با یه ایرانی که آشنا میشی بخوای جدیش کنی، درست خانواده‌ام توی ایرانن، ولی بالاخره یه زمانی باید، یعنی مطمئنا هر ایرانی اینو میگه که خانواده‌ات کیان، و میگم خود خانواده‌ام که حالا خواهر برادرم و اینا که خیلی به هم ریختن، خواهرم که اصلا مشکلات روانی داره، شهرمون هم خیلی شهر کوچیکیه و خیلی ایشونو میشناسن، و اصلا یکی از دلایلی که من مهاجرت کردم این بود که دوباره مجبور نشم ازدواج کنم، که یکی رو انتخاب کنم که اینقدر از من پایین تره، و به خاطر خانوادم، چون یعنی از نظر فرهنگی
0: نه، اونو من متوجه هستم، ولی ببینید عزیزم، اما شما اگر فکر میکنید، چون اشاره کردید موضوع و مسائلی هست، قرار هست با یه خانم روانشناس یا داخل ایران خارج ایران صحبت کنید، ببینید واقعا کجایی، چون یه زمانی هست مثل آدمی که دست میکنه تو جیبش میبینه یا تو کیفش میبینه 5 دلار یا 5 یورو داره یا 50 یورو داره یا 500 یورو، یعنی یه کمی یه شناختی از خودتون پیدا کنید. دوم، شما با کسی نمیتونید درگیر یه رابطه‌ای بشید به عنوان چارچوب ازدواج، اونم در اروپا، چه ایرانی باشه چه فرض کنید آلمانی باشه، چون سن شما با اون بچه ای نخواهید داشت، یه فرزندی دارید که دیگه اصلا با شما نیست. سابقه خانوادگیتون رو به عنوان یه مانع اصلیتون برای یه رابطه خوب در نیارید. بعدم شما که با این حرفایی که میزنید رو به نظر میرسه میخواید اروپا زندگی کنید، پس بنابراین میتونید با یه ایرانی باشه، یا یه ایرانی که مدت ها اونجاست، یا یه اروپایی باشه، و اونا به دنبال این که شما خانوادتون چگونه هست و ترکیبش چه هست و نه نیستند و نه خواهند بود. بروه، شما قراره با یه کسی آشنا باشید، چون همین نوع رابطه گران دارید، 6 ماه یه سال با یه کسی آشنا باشید، بعد تصمیم بگیرید که خب ما یه احساسی بین اون هست، به هم میخوریم، به درد هم میخوریم، و میتونیم یه رابطه بلند مدت داشته باشیم. اونم رابطه بلند مدت تو این سن و سال یه نوع شراکته، یه نوع شرکت سهامیه، یه نوع همخونه بودنه. یعنی اگر شما به دنبال یه چیزی به عنوان خانواده در تعریف درستش هستید، که اومال سنین خیلی کمتره، اون زمانی که آدم بتونه با یه کسی صاحب فرزندان مشترکی هم باشه. بنابراین
1: من کاملا فرمایشتون رو قبول دارم آقای دکتر، نه اصلا خودم هم نمیخوام که ازدواج و اینا داشته باشم، برای اینکه اصلا نمیدونم در آینده ممکنه دخترم بتونم بیارم، یا انقدر خودم رو درگیر کار کردم، خیلی مشغولم، که ازدواج با یه نفر بر من دوباره یه درگیره اضافه میشه. برای همینم دوست داشتم با این آقا بمونم، ولی احساس میکنم که خودم یه جاهای اشتباه کردم. برای اینکه من یه بار من فکر میکنم اشتباه من اینجا بود که خیلی جاها زخمای ایشونو بدونه که بدونم فعال کردم. مثلا اول اینو خدمتتون بگم در مورد تراپی، من 12 ساله که تراپی میکنم و تا زمانی که با این آقا بودیم همینطوری من در ارتباط بودم با تراپیستم. چیزای دیگه هم دیدم، چون همسر سابقم وسواس داشت، ایشون بیش از اندازه کموداش مرتب و خالی و اینا بود، اینا منو یه ذره ترسونده بود. به تراپیستم میگفتم و ایشون گفته بودن که تا زمانی که تو رو اذیت نکنه این همه نظم ایرادی نداره. ولی خب یه ذره جلوتر که رفتیم، مثلا یه بار خونه مامانش بودیم، مامانش گفتش که آره مریم شلخته است، و ایشون گفتش که آره، من خودم گفتم که من یه کمی به هم ریخته تر از ایشونم. بعد متوجه شدم که مثلا این نظمش بیش از یه چیز عادیه که بقیه مثلا انقدر میدونن که این خیلی حساسه. و اینم خودم هم متوجه شدم، چون مثلا خیلی جالب بود، مثلا ایشون خونه من میومد، خب ما هر طور خونه خودمون رو داشتیم، هنوز اوایل رابطه بود، هنوز برای وسایل همدیگه جا نداشتیم، جای مشخصی نداشتیم. ایشون که خونه من میومد وسایلش خب همه جا پخش و پلا بود، من اصلا اذیتی نمیشدم. ولی من که خونهشون میرفتم، اگر وسیلمو مثلا یه چیزی رو یه جایی میذاشتم، ایشون اذیت میشد. یه بار رفته بودیم یه هتلی، من خب آخه هتل بود، خونه که نبود. حالا اگر اصلا من میگم من اشتباه کردم، من کافه داشتم میخوردم، کافه رو لیوانش رو گذاشتم روی میز، میزش چوبی بود، و ایشون مثلا عکس العملی غیر از یه چیز معمول نشون داد، یهو خیلی عصبانی که
0: نه چرا اون آدمیست که مسئله داره عزیز، به درد شما میخوره. یادم مضطرب وسواسی کنترل کننده ایست که عصبانی میشه.
1: سوال من آقای دکتر همینه که من زخمای ایشونو واقعا، بعد اینم خدمتتون الان بگم،
0: خب آخه ایشون زخمو داشته. نه ببینید، این که شما زخمای ایشون رو به خون ریزی وا داشتید من توش تشک ندارم، ولی داستان این است که زخمی که داشته با اون زخم زندگی میکنه، و این خون ریزی در حقیقت یه باستاب بیرونیشه که شما دیدید، شاید هم بهتر. اگر واقعا دلیل خاصی ندارید، شما یک میتونید رابطه رو تموم کنید، دو میتونید یه رابطه سطحی گذرا در حدی که هر دو دوست دارید با هم باشید، بدون که بخواید تو کار

0: کنم که خودم رو آروم کنم با این هم مشکلاتی که خودم تو بچگی داشتم و اینا. بعد نمیخوام واقعا یه روزی بشه که من مثل تو منم داد بزنم بعد مثلا دیگه قدم بعدی چی میشه هم دیگه رو بزنیم. بعد دیگه البته که اینو بگم تو پرانتز بهتون، از به تراپیست هم گفته بودم، به تراپیست هم گفته بود که ایشون مثلا خیلی وقتا خشن رفتار میکنه، گفته بود که خب هر کسی ایرادی داره بهش بگو که بعدش مثلا کودک درونش رو نوازش
1: کنه. نه کودک رو نوازش کنه نیست، با آدم عصبانی آدم بدبین نمیشه زندگی کرد، از زیبی خودی خود تو گرده ازن. این رابطه رابطه به در بخوری نیست.
0: من اگر سطحی بود
1: معلومه دیگه، خب به هم نمیخورید عزیزم. اون مزایا و امتیازاتی که ایشون به عنوان یه آلمانی در اونجا داره سبب میشه که تو فقط به تدریج خودت رو کوچکتر و کوچکتر ببینی، اونم ناچار برخورش با تو منصفانه و مهربانانه نیست. نه اونم خودش گیر و گرفتاری خودشو داره. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی رابطه به درد نمیخوره عزیز، تلاش بیخودی برای چنین نکنه. من لیاقت و شایستگی بیشتر و بهترشو داری و مطمئنم برات اتفاق بیفته. منم به آخر وقتم
0: رسیدم. من دوباره خدمتتون یه روز دیگه تماس میگم، بیشتر میخوام خودمو بشناسم آقای دکتر با تمام این داستانایی که توی زندگیم داشتم. حالا
1: بعد از اونم مدتی که با تراپیست خودو نشناختم، من رو خط رادیو که نشستم یه کسی رو به خودش بشناسونم، میتونم یه چیزی رو درش ببینم. برو دنبال کارت، به هر حال واظب خودت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. شنگ نشمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم،
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
3: آخریش بردار داداش.
4: صدای شماست.
5: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
4: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
6: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949.

0: 1-800-273-8949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: شاهین تور تقدیم می کند. 24 اکتبر سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسمان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام ثلاثه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگ مرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در عرفاییه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمام می بلیط های ورودی، همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز سه‌شنبه 4 آگوست 2026 برابر با 13 مرداد 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. ترامپ: مذاکرات جدید آخرین فرصت تهران برای جلوگیری از حملات گسترده آمریکاست. روبیو: مذاکرات تنگی هرمز پیشرفت کرده اما توافق نهایی حاصل نشده است. جمهوری اسلامی مذاکرات با عمان برای تردد در تنگی هرمز را مثبت خواند. رویترز: آمریکا در جنگ ایران تقریبا تمام موشک‌های دوربرد دقیق خود را به کار برده است. و اینک مشروع خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه 3 آگوست گفت مذاکرات تازه با تهران که برای برگزاری آن برنامه‌ریزی شده آخرین فرصت جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق و جلوگیری از تشدید حملات آمریکا علیه این کشور است. ترامپ همچنین افزود: فکر می‌کنم شاید بتوانیم به نتیجه‌ای برسیم، اما می‌خواهم پیش از آن که به مرحله قطع سر آنها برسیم، آخرین فرصت ممکن را هم به آنها بدهم. او اعلام کرد انتظار دارد مذاکراتی که به بازگشایی تنگه هرمز و ایجاد مسیری برای رسیدگی ایران به نگرانی‌های ایالات متحده درباره برنامه هسته‌ای این کشور منجر شود، طی یکی دو روز آینده آغاز شود. رئیس جمهوری آمریکا گفت مرحله نخست بازگشایی تنگه هاست. مرحله دوم خلع سلاح هسته‌ای خواهد بود و این مرحله کمی زمان خواهد برد. او همچنین تاکید کرده است که اجازه نخواهد داد ایران برای عبور و مرور از تنگه هرمز عوارض دریافت کند. هرچند برخی گزارش‌ها و اظهار نظرها از پیشرفت در مذاکرات بر سر بازگشایی تنگه هرمز حکایت دارند، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد هنوز هیچ توافق نهایی در این زمینه به دست نیامده است. روبیو روز سه‌شنبه 13 مرداد در جمع خبرنگاران در وزارت امور خارجه آمریکا گفت مذاکرات واشنگتن با جمهوری اسلامی و عمان درباره افزایش شماره کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز پیشرفت داشته، اما گفتگوها هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. او ادامه داد امیدواریم این اتفاق به زودی رخ دهد. سخنان روبیو ساعتی پس از مصاحبه اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا با شبکه CNBC مطرح شد. بسنت در این گفتگو ابراز امیدواری کرد توافق میان تهران و واشنگتن برای از سرگیری جریان عبور کشتی ها از تنگه هرمز امروز یا فردا نهایی شود. او اضافه کرد با وجود آنکه شرایط در روزهای گذشته همچنان تا حدی پرمخاطره بوده، حتی اکنون نیز شمار قابل توجهی از کشتی ها در حال خروج از منطقه هستند. خبرگزاری فرانسه نوشت به دنبال این اظهارات و همزمان با کاهش قیمت نفت، شاخص‌های بورس آمریکا به روند صعودی خود ادامه دادند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت مذاکرات تهران و مسقط برای ساماندهی تردد ایمن کشتیرانی در تنگه هرمز در سطوح فنی و سیاسی تاکنون مثبت ارزیابی شده است. وزارت خارجه قطر سه‌شنبه اعلام کرد میانجی‌ها به طور مستمر در تلاشند شرایط لازم را برای از سرگیری گفتگوهای مستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی فراهم کنند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام سه‌شنبه اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریایی بنادر ایران 45 کشتی تجاری مسیر خود را تغییر دادند. 2 کشتی از کار افتادند و 2 کشتی دیگر نیز مورد بازرسی قرار گرفتند. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت امیدوار است توافق تهران و واشنگتن درباره بازگشایی تنگه هرمز به کاهش قیمت انرژی و واکنش مثبت بازارها منجر شود. رویترز به نقل از منابع امنیت دریایی گزارش داد یک کشتی باری در نزدیکی تنگه هرمز هدف اصابت پرتابه قرار گرفته و یکی از ملوانان آن مفقود شده است.
5 شرکت بزرگ انرژی غربی در مجموع نزدیک به 47 میلیارد دلار سود خالص در 3 ماهه دوم سال 2026 ثبت کردند. رشدی که به افزایش درآمدها در پی درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی نسبت داده شده. امارات متحده عربی بار دیگر ورود انواع شناورهای ایرانی از جمله کشتی‌ها و لنج‌ها به بنادر و اسکله‌های این کشور را ممنوع کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از منبع مطلع گزارش داد که ایالات متحده در جریان جنگ 5 ماهه ایران بخش عمده ای از ذخایر موشک‌های دوربرد و بسیار دقیق خود را مصرف کرده و همین امر نگرانی‌های جدی درباره آمادگی ارتش آمریکا برای درگیری‌های احتمالی آینده پدید آورده است. به نوشته رویترز، این موشک‌ها عمدتاً شامل موشک‌های زمین به زمین ارتش آمریکا موسوم به سامانه موشکی تاکتیکی ارتش و موشک تهاجمی دقیق هستند. به گفته دو نفر از این منابع، آمریکا تقریباً تمام این تسهیلات را مصرف کرده است. میزان کاهش ذخایر این موشک‌ها تاکنون گزارش نشده بود. رویترز در گزارش خود افزود این مهمات دوربرد که بهای هر فروند از آنها بیش از 1 میلیون دلار است، از مهمترین ابزارهای زرادخانه آمریکا به شمار می‌روند و امکان اجرای حملات دقیق از فاصله امن را فراهم می‌کنند. کاهش شدید ذخایر این موشک‌های دقیق و دوربرد به این معناست که اگر دونالد ترامپ تصمیم بگیرد حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی را از سر بگیرد، ممکن است ناچار شود بیش از گذشته به ماموریت‌های بمباران با هواپیماهای سرنشین‌دار متکی شود، گزینه‌ای که خطر بیشتری برای نیروهای آمریکایی دارد. این منابع حاضر نشدند تعداد دقیق موشک‌های باقی مانده از هر دو نوع را اعلام کنند. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با ادامه خبرها با شما همراه خواهیم بود. ادامه خبرها. هفته گذشته اسرائیل یک تونل حزب الله لبنان را با 700 تن مواد منفجر منهدم کرد. نمایندگان دولت‌های اسرائیل و لبنان امروز سه‌شنبه 4 آگوست در روم، پایتخت ایتالیا، گفتگوهای سیاسی مستقیم خود را آغاز کردند. تونل‌های زیرزمینی حزب الله از محورهای اصلی مذاکرات هستند. مذاکراتی که حزب الله آن را ننگ خوانده است. اندکی پیش از آغاز مذاکرات، ارتش لبنان تصاویری از تسلیحاتی را منتشر کرد که در مرز این کشور با سوریه توقیف کرده است. انتشار کم سابقه تصاویر عملیات توقیف سلاح‌هایی که قرار بوده به حزب الله برسند، احتمالاً با این هدف انجام شده که نشان دهد نیروهای مسلح لبنان ماموریت خود برای خلع سلاح حزب الله را جدی گرفتند. بر اساس گزارش و بیانیه‌ای که کمپین حقوق بشر در ایران در 28 جولای 2026 منتشر کرد، معلمان و کارکنان حوزه آموزش به دلیل جایگاه اجتماعی و نفوذ در جوامع محلی در جریان اعتراضات سراسری دی ماه 1404 نقش برجسته‌ای ایفا کردند. به همین دلیل به اهداف ویژه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی تبدیل شدند. علاوه بر بازداشت‌های انجام شده در جریان اعتراضات، بسیاری از معلمان، فعالان صنفی و کارگری در شهرهای کوچکتر هفته‌ها یا حتی ماه‌ها پس از فروکش کردن اعتراضات به طور خودسرانه بازداشت شدند. کمپین حقوق بشر در ایران گزارش می‌دهد که بسیاری از بازداشت شدگان بعدها با اتهامات مبهم مرتبط با امنیت ملی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محاکمه شدند. اتهاماتی که مقامات جمهوری اسلامی به طور معمول برای جرم‌انگاری مخالفت‌های مسالمت‌آمیز به کار می‌برند. بسیاری دیگر همچنان تحت تحقیقات قضایی طولانی مدت قرار دارند و پرونده‌های مفتوح نشان دهنده ادامه تلاش مقامات برای ارعاب و خاموش کردن سازماندهی مستقل صنفی است. همچنین محرومیت زندانیان از مراقبت‌های ضروری پزشکی و خدمات درمانی به عنوان یکی از ابزارهای تنبیهی و فشار فزاینده بر معلمان زندانی مستند شده است. در واکنش به این موج، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با
با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به جرم‌انگاری فعالیت‌های مستقل صنفی شد. زنگ خطر کم‌آبی برای اقتصاد و کشاورزی اروپا. اقتصاددانان درباره کاهش رشد اقتصادی آلمان، کارشناسان انرژی در مورد احتمال محدود شدن تولید برق و کشاورزان نسبت به افت برداشت محصولات و افزایش قیمت مواد غذایی اروپا هشدار دادند. در همین حال برآوردهای اتحادیه اروپا از کاهش چشمگیر تولید بسیاری از محصولات کشاورزی در غرب و مرکز این قاره حکایت دارد. موج‌های پیاپی گرما در اواخر جون و اواسط جولای در بخش‌های گسترده‌ای از غرب و جنوب اروپا به دماهای بسیار بالا انجامید و به ویژه بخش کشاورزی را تحت فشار قرار داد. شکایت 25 ایالت آمریکا علیه تعرفه‌های جدید ترامپ. دولت ترامپ علیه چندین کشور تعرفه‌های گمرکی وضع کرده و می‌گوید آنها برای جلوگیری از صادرات کالاهای تولید شده با کار اجباری اقدامات کافی انجام ندادند. اکنون 25 ایالت تحت رهبری دموکرات‌ها علیه این اقدام شکایت کردند. دولت ترامپ در 24 جولای تعرفه‌هایی به میزان 10 و 12.5% علیه کشورها و بلوک‌هایی از جمله اتحادیه اروپا وضع کرد. ایالت‌های شاکی استدلال می‌کنند که دولت ترامپ صرفاً از موضوع کار اجباری به عنوان بهانه‌ای برای اعمال یک مالیات فراگیر و غیرقانونی بر واردات استفاده می‌کند، مالیاتی که در نهایت خانواده‌های آمریکایی هنگام خرید از فروشگاه‌ها هزینه آن را می‌پردازند. هزینه هنگفت جمهوری اسلامی برای 40405. هر سال با نزدیک شدن به مناسبت دینی 40، بخش قابل توجهی از امکانات اجرایی، امنیتی، حمل و نقل و بودجه عمومی ایران برای برگزاری و پشتیبانی از بزرگترین مراسم مذهبی شیعیان در عراق بسیج می شود. با این حال هنوز هیچ گزارش رسمی و جامعی از مجموع هزینه هایی که دولت و نهادهای عمومی برای این رویداد پرداخت می کنند منتشر نشده است. هزینه هایی که به گفته برخی برآوردهای مستقل با احتساب اعتبارات مستقیم و غیر مستقیم به هزاران میلیارد تومان می رسد. این در حالی است که اقتصاد ایران همچنان با تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، کسری بودجه و محدودیت منابع عمومی دست و پنجه نرم می کند. و اما در بازار سهام امروز آمریکا، صعود چشمگیر شاخص‌های اصلی وال استریت در پی جهش سودآوری شرکت‌ها. بازار سهام ایالات متحده شاهد رالی قدرتمندی بود که طی آن شاخص‌های S&P و داو جونز به رکورد‌های تاریخی جدیدی دست یافتند. این صعود عمدتاً ناشی از گزارش‌های مالی فراتر از انتظار شرکت‌های بزرگی مانند کاترپیلار و شرکت نرم افزاری پالنتیر بوده است که خوشبینی معامله‌گران را به همراه داشت. در این راستا داو جونز با 908 واحد افزایش به 54091، S&P 500 با 136 واحد افزایش به 7736 و نزدک با 671 واحد افزایش به 26584 رسید. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 189150 تومان، یورو 218100 تومان، پوند انگلیس 251900 تومان و دلار کانادا 134500 تومان معامله شد. همچنین هر گرم طلای 18 عیار 18,124,140 تومان، هر قطعه سکه 185 میلیون تومان و هر مثقال طلای آب شده 78,900,000 تومان گزارش شد. و دمای هوای امروز لس‌آنجلس در گرمترین زمان به 84 درجه رسید و انتظار می‌رود امشب در سردترین زمان به 66 درجه برسد.
آسمان فردا نیمه آفتابی و دمای هوا حداکثر 86 و حداقل 66 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرزو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرزو
2: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
4: والبرزو، فابریک آن فرانس.
5: و این تجربه شماست.
6: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی 818-777-777-777.
7: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94، 310-843-94-94.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30، 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه یک ماه پیش.
10: باری کلا اشکان راه افتادی.
9: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51، 310-696-94-51.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: اکبر جون به پا طرف قرمز رو رد کرد. اوه اوه اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
1: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابشو برسم.
0: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
1: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی.
0: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
1: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
0: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
1: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
2: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
3: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
5: بابا امید، دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسم میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگم نتونم صافش کنم.
6: پسر منم دقیقا همین کابوسو داشتم، فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه، ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
5: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
6: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهی مو توی برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
5: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
6: اتفاقا نه، نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره‌های کمرشکن خلاص شدم.
5: شمارهشو داری؟
6: آره، یادداشت کن. 818-2,000,000.
7: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
8: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
9: 323-332-12-30 323-332-12-30
8: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: آژانس امیری تقدیم می‌کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول، اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ

0: حرکت 8 اکتبر 818-758-2626 amiritravel.com.
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست. ماست. آخ، یهو دلم خواست.

0: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
0: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
2: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
3: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
4: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
3: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
3: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299
5: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
6: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب عزیز شهد شکری. ژله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. در این روز بسیار بسیار دلانگیز زندگی در خدمتون هستیم. صدای ما رو مثل همیشه از رادیو همراه میشنوید. در سایت فیسبوک با نام ژاله بنشیان در خدمتون هستم، کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان و آقای ماکان هم در اتاق فرمان با ما همراهی میکنن.

خواب دیدم قرار است مسافران خسته این سالها خبر خاصی از خیر دریا بیاورند. میگویند ماه به حصر صدف اشاره خواهد کرد. گمان مطلق من هم همین است. زود گره از کار کلمات ممنوعه گشوده خواهد شد و آدمی گوش بر زمین مطلق

اگرچه کوهستان ها را صخره به صخره با خون شکوفه شستند، اما رنگین کمان های بسیاری بر پیچ و تاب رود بزرگ

کم بگویم دوستت دارم، دریا می آید، رد پای سپید دم را پاک می کند. حافظه هم یاری نمی کند، نمی دانم چرا، نمی دانم از کی، اما خیلی وقت است دیگر از تاریکی نمی

خودم هستم. بی خود این آینه را روبروی خاطره مگیر. هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است. تنها شبی 7 ساله خوابیدم و بامدادان 1000 ساله برخواستم.

اینجا همه کس، هر کس نیمکتی برای نشستن و جایی برای جهان خیش گرفتن است. جز من که هنوز دلم به شماره‌ای خوش است که سالها پیش زنی کف دستم نوشت و رفت. غریبا روزگار بی بام داد، در ازدحام این همه سنگ و نان و دویدن، من چقدر چنگ به خون نشسته و دندان شکسته و درگاه بسته دیدم.

تو را که بوسیدم جهان لحظه ای سکوت کرد، انگار تمام دعاهای نگفته من راهی جز لبهای تو نداشتند. که بوسه تنها دعاییست که با لب خوانده نمی شود، با لب ادا می شود، نه به آسمان می رسد نه بر زبان می ماند، فقط در جان کسی می نشیند که مخاطب تمام عشق توست.

هزار بیراه نرو، می روی اشتباه می کنی برمی گردی، بعد می گویی منظور خاص این عده همین است که

خودم خستم، میفهمی؟ برای روشن کردن چراغ نیازی نیست دستت به بالین ماه برسند. بزن بزن روشن شویم به شوق همین خستگی، البته که حالیم می شود گاهی. می فهمم می فهمم منظور خاص یک عده یعنی چه، اما تو چرا از پی این همه زندگی که ارزان گذشت ما چه گران زیسته ایم دوست من؟

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
3: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why heyderilawgroup.com.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438، 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com مراجعه کنید.

نترسید کمی از دنیای عارفانه و عاشقانه فاصله بگیریم و به دنیای واقعی بپردازیم و خلاصه یک پرشو بکنیم به خبرهای روز. هند از هدف قرار گرفتن یک کشتی این کشور در دریای سرخ و غرق شدن آن خبر داد. ژله بنشیان با شماست. وزیر کشتیرانی هند امروز اعلام کرد که یک پرتابه به یک کشتی با پرچم هند در نزدیکی یمن اصابت کرد که باعث واژگونی و غرق شدن آن شد. وی در پیامی در شبکه اکس نوشت که اما هر 14 ملوان حاضر در کشتی از جمله 13 تبعه هند توسط گارد ساحلی یمن نجات یافته و به بندری منتقل شدند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم امروز گفته است که گفتگوها با عمان درباره بازگشایی تنگه هرمز ادامه دارد. اسماعیل بقایی به خبرگزاری صدا و سیما گفته است که این مذاکرات با تمرکز بر تعیین مسیرهای رفت و برگشت ایمن برای کشتی‌ها در حال پیگیری است و بله مثبت توصیف کرده این گفتگوها را و گفته است که در آن ملاحظات امنیتی ملی ایمان و عمان مد نظر است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پیشتر گفته بود که مذاکره میان ایران و عمان در جریان است که ما نیز در آن دخیل هستیم. درباره اینکه چگونه در کوتاه مدت کشتی‌های بیشتری بتوانند با امنیت از تنگه هرمز عبور کنند. اما جبهه اصلاحات ایران در نامه سرگشاده خطاب به غلام حسین محسنی اجری رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی جلاد قرن از اعلام جرم علیه منتقدان اعدام‌های اخیر انتقاد کرد. این تشکل نزدیک به جناح اصلاح طلب حکومت ایران در نامه خود همسان دانستن نقد حقوقی و مدنی با اقدام علیه امنیت کشور و محدود کردن آن با رویکردهای امنیتی را با روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ناسازگار خوانده است و ابراز نگرانی کرده نسبت به صدور و اجرای برخی احکام اعدام مرتبط با اعتراضهای دیماه 1404. دفتر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم که با انتشار بیانیه‌ای بدون نام بردن از محمد باقر خرازی از اظهارات او درباره استعفاهای متعدد مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. در ویدیویی که روز دوشنبه از اظهارات محمد باقر خرازی همین دبیر کل حزب الله ایران و از بستگان برادر رهبر جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، او گفت که مجتبی خامنه‌ای به مسعود پزشکیان هشدار داده. چرا؟ هشدار داده که در صورت تکرار درخواست استعفا این بار با کنارگیری او موافقت خواهد کرد. حالا هم گفتن که نه، مجتبی خامنه‌ای همچین چیزی نگفته. قیمت نفت در بازارهای جهانی به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال رسیدن ایران و عمان به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز بیش از 5% کاهش یافت. قیمت نفت برنت همین عصر امروز سه‌شنبه به هر بشکه 80 دلار رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت هم به حدود 76 دلار در هر بشکه سقوط کرد. دوباره میگم ما داشتیم میرفتیم، مشکلمون تنگه هرمز نبود، تغییر رژیم بود. اولش که اصلا مشکلات اقتصادی بود که مردم ریختن بیرون. من نمیدونم چرا داریم برمیگردیم، مشکل اساسی شده تنگه هرمز. اما وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا مارکو روبیو گفته است که گفتگو و مذاکره میان عمان و ایران در جریان است که ما نیز در آن دخیل هستیم. این رو در یک مراسمی گفته است که کشتی ها در حال عبور از تنگه هستند. همین حالا نفت از تنگه در حال عبور است. تنگه ها باز هستند. چرا وجود داره؟ چی رو میفرمایین؟ امکان توافق با ایران درباره چی؟ درباره تنگه هرمز. تا روز چهارشنبه.
اینا رو کیا گفتن؟ کی گفته؟ وزیر خزانه داری آمریکا. وزیر خزانه داری آمریکا گفته است که آمریکا ممکن است تا روز چهارشنبه برای بازگشایی تنگه هرمز با ایران به توافق برسد. توافقی که به گفته او میتواند قیمت انرژی را تثبیت کند. حوثی‌های یمن امروز اعلام کردند که با یک پهپاد هدفی حساس را در فرودگاهی در جنوب عربستان سعودی هدف قرار دادند. از سوی دیگر قطر هم گفته است که تلاش‌ها برای دستیابی به راه حلی میان ایران و آمریکا ادامه دارد. آخرین فرصت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال حاضر به عنوان آخرین فرصت مذاکراتی با حکومت ایران در جریان است که تا امروز چهارشنبه امروز سه شنبه 13 مرداد ماه تنگه هرمز را باز کند. او که عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در دفتر بیزی کاخ سفید سخن می گفت افزود که این آخرین فرصت برای آنهاست تا یک توافق خوب را امضا کنند، وگرنه سرشان قطع خواهد شد.

و اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه‌ای با اشاره به مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی تل‌آویو برآورد کرد که اکثریت مردم ایران با حکومت این کشور مخالف هستند و تنها بخش کوچکی از جامعه از آن پشتیبانی می‌کنند. نتانیاهو با تاکید بر اینکه 80% از جمعیت ایران مخالف حکومت هستند، گفت 20% از جامعه 20% از جامعه 90 میلیونی ایران هنوز طرفدار حکومتند که هرچند رقم میلیونی و قابل توجهی است، اما همچنان یک اقلیت محسوب می‌شود. او در ادامه گفت که اکثریت مردم ایران شیفته اسرائیل هستند و می‌دانند تل‌آویو به نفع آنها اقدام می‌کند. در بخش دیگری از این مصاحبه، مجری برنامه به ترانه معروف بی بی جون از معین اشاره کرد که برخی مخالفان حکومت ایران با استفاده از تشابه نام مستعار نتانیاهو بی بی آن را در شبکه‌های اجتماعی بازنشر کردند، موضوعی که تعجب و لبخند نخست وزیر اسرائیل را در پی داشت. میدونین چند میلیارد دلار؟ 47 میلیارد دلار. بله، جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی سود 5 قول انرژی را در 3 ماه به 47 میلیارد دلار رساند. شرکت بزرگ انرژی بریتانیا بی پی از بزرگترین شرکت‌های نفت و گاز جهان اعلام کرد سود خالص این شرکت در 3 ماهه دوم سال 2026 همزمان با افزایش قیمت انرژی در پی جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی بیش از 2 برابر شده و به 3 میلیارد و 910 میلیون دلار رسیده است. سی بی اس به نقل از خبرگزاری فرانسه نوشت 5 شرکت بزرگ انرژی غربی شامل بی پی، شورون، اکسن موبیل و شل و توتال انرژیز در مجموع نزدیک به 47 میلیارد دلار سود خالص در 3 ماهه دوم سال ثبت کردند. حالا شما بگید جنگ بده. بله، و اما روایت‌های مردم در داخل ایران، شماری از مخاطبان در واکنش به لغو حمله آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی از رفتارهای چندگانه دونالد ترامپ با مقامات باقی مانده حکومت ابراز نارضایتی کردند و آن را بخشی از بازی تکراری تهدید و مذاکره خواندند. نوشتند که آقای ترامپ دست از این رفتار متناقض بردار. آقای ترامپ با رفتار شلکن سفکن خود به سرعت در حال از دست دادن محبوبیتش بین ایرانیان است. یعنی آقای ترامپ با این رفتار در حال از دست دادن محبوبیتش بین ایرانیان است و جمهوری اسلامی هم به توهم قدرت رسیده است. جنگ بی نتیجه و فرسایشی تنها به مردم فشار می آورد. دیگری نوشته است یک نفر از رئیس جمهوری آمریکا بپرسد دقیقاً فازش از این همه تغییر موضع و تغییر حرف چیست؟ ترامپ 10 مرداد گفت از حمله گسترده تر از هر حمله دیگر بعد از جنگ جهانی دوم چشم پوشیده است. دیگری نوشته است گیر افتاده ایم در بازی تکراری آقای ترامپ. در آخر هفته تهدید حمله شدید به زیر ساخت‌ها و پل‌ها می‌کند، بعد در یک نیمه شب یا میانجی‌ها تماس می‌گیرند و منصرفش می‌کنند یا با مذاکره کنندگانی بهتر از قبلی‌ها در حال مذاکره هستند و مذاکره بسیار خوب پیش می‌رود و بعد ناگهان حمله می‌شود. اینو بعد دیگه از ملانیا بپرسید. دیگری نوشته است آمریکا آنقدر مشاجره و کشمکش پوچ با جمهوری اسلامی انجام داد که این فرقه تبهکار را بسیار وقیح و پررو کرد. دیگری نوشته است آقای ترامپ شما چطور گول یک حکومت قاتل و دروغگو را می‌خورید در صورتی که پشت بلندگوهایشان اعلام می‌کنند می‌خواهیم ترامپ و نتانیاهو را اعدام و اموالشان را به نفع جمهوری اسلامی مصادره کنیم. و دیگری نوشته است جمهوری اسلامی 47 سال است مردم ایران را سرکوب و اعدام کرده و کشتار راه انداخته. واقعا جای تأسف دارد که ترامپ فریب این شیادان کودک کش و جوان کش را می خورد.
بله دوستان عزیز، خبرها بسیار بسیار زیاد است و وقت ما انسان‌ها در این دنیا اندک. یک کوتاه بخوام صحبت بکنم، چند تا نکته است. یکی این که میانجی‌ها از پیشرفت دیپلماتیک خبر میدن، اما کشتی دیگری در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار گرفته. قطر اعلام کرده که تلاش‌های این کشور به همراه پاکستان و عمان برای کشوندن واشنگتن و تهران به میز مذاکره به مراحل بسیار پیشرفته رسیده، ولی با این حال ایران همچنان میگه که مذاکره مستقیم نیست. بعدم یک پرتابه ناشناس به یک کشتی باری برخورد کرده در نزدیکی سواحل عمان و خلاصه خدمه مجبور شدن که کشتی رو ترک بکنن. و از این ماجراها چرا اهمیت داره موضوع؟ برای اینکه ممکن است گفتگوهای پشت پرده در حال پیشرفت باشه، اما ادامه حملات دریایی میتونه روند دیپلماسی رو به هم بزنه. و با وجود پیشبینی مقامات آمریکایی درباره اینکه توافق نزدیک است، تنگه هرمز همچنان تا حد زیادی بست است. نکته دوم، ایران خواهان کنترل گسترده بر رفت آمد کشتی ها در تنگه هرمز هست. و خدمتون عرض کنم که هنوز البته به توافق تبدیل نشده، این موضع پیشنهادی ایران در مذاکرات، و تهران میگه که با کنار گذاشتن خواسته قبلی خودش برای کنترل رفت آمد کشتی ها در هر دو جهت انعطاف نشون داده. حالا چرا اهمیت داره؟ پذیرش این پیشنهاد نفوذ ایران رو بر آبراهی که پیش از جنگ یک مسیر بین المللی محسوب می شد به شدت افزایش میده. واشنگتن خواهان عبور آزاد کشتی های تجاریه و بعید به نظر می رسه حق نامحدود مداخله ایران رو بپذیره. و نکته سوم، گزارش تازه نشون داده که منابع آگاه از اطلاعات داخلی آمریکا به رویترز گفتن که آمریکا تقریبا تمام موشک‌های دوربرد دقیق از نوع ATACMS و موشک‌های ضربتی دقیق موجود در برخی ذخایر خودش رو مصرف کرده. یک منبع دیگه هم تخمین زده که کمی کمتر از نیمی از کل ذخایر جهانی موشک‌های تاماهاک آمریکا استفاده شده. رویترز نتونسته مستقیماً این آمار محرمانه رو بررسی کنه. پنتاگون میگه که ارتش آمریکا همچنان تمام امکانات لازم برای حفاظت از منافع کشور رو در اختیار داره، و ترامپ هم میگه که تولید تسلیحات در حال افزایشه. حالا چرا اهمیت داره؟ کمبود موشک میتونه توان واشنگتن رو برای ادامه یک جنگ طولانی با ایران یا واکنش به بحران‌های احتمالی مرتبط با چین و روسیه و کره شمالی محدود کنه. از سرگیری حملات ممکن آمریکا رو ناچار به استفاده بیشتر از هواپیماهای سرنشیندار و ماموریت‌های پرخطرتر کنه. اینه خلاصه. بریم یه آهنگ زیبا بشنویم. این آهنگ بسیار بسیار قشنگیه. فکر کنم وقت نداریم. وقت داریم آقای ماکان. بذاریمش برای بخش بعدی. چرا؟ به خاطر اینکه این آهنگیه که آقای مهدی کاملی ساخته و بسیار بسیار قشنگ و زیباست. در بخش بعدی این رو خواهیم شنید. در ضمن دوستان بسیاری تماس گرفتن، گفتن که این آهنگایی که من توی برنامه پخش میکنم، البته به کمک هم پیشنهادی خودم هست، هم آقای ماکان، هم خانم غزلی عزیز، گفتن که اینا بسیار یونیک هستن، میشه بگید اسامی اینها رو اعلام کنین. من تصمیم گرفتم که از این به بعد آهنگایی رو که انتخاب میکنم یا پخش میکنم در برنامه، اینا رو بذارم توی کانال یوتیوبم. یه پلیلیست درست میکنم و شما دوستان خوب میتونین برین توی اون کانال دیگه، خلاصه توش شنا کنید، هرچی دوست دارین از اونجا میتونین برداشت کنید، به کسی ندین، مال خودمه و مال شما. بزن بریم آقای ماکان.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
6: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
5: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
6: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
5: خب اون کیه؟
6: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
10: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

سلام مجدد خدمت شما دوست قهوه دلم میخواد. درود و سلام مجدد خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. جالی بنشیان همچنان با شماست. عجب این اخبار انرژی میگیره ها، یعنی واقعا الان گفتم خب چرا من بعد یه دفعه احساس کنم دلم قهوه میخواد، برای اینکه واقعا انرژی میگیره. آقای ماکان در اتاق فرمان هستن. عرض کنم خدمتتون که یه داستان جالب، حالا جالبه من اینو گفتم ارتباطم پیدا میکنه به این داستان قشنگی که آقای سیروس برمون گذاشتن توی همین صفحه جالب انشیان، در مورد اینه که داستان زن لوط در پیدایش 19 گفتن که این داستانش این بوده که پس از آن که وارد دو فرشته وارد سدوم شدند و در خانه لوط مورد استقبال قرار گرفتند، از او و خانوادهش خواستند پیش از نابودی شهر بگریزند. اینها رو در کتب مذهبی و عهد قدیم و اینها، عهد قدیم و عهد جدید و اینها نوشتن، داستانش هست که برید نگاه کنید. ولی خب البته میدونین تمثیلی میتونیم به هر حال ازش استفاده کنیم، براتون بخونم بقیهشو. بله خلاصه از او و خانوادهش خواستند که پیش از نابودی شهر بگریزند. هشدار آنها صریح و روشن بود: برای زندگی خود بگریز، به پشت سرت نگاه نکن، مبادا نابود شوی. اما هنگام فرار زن لوط به عقب برگشت تا نگاه کند و طبق روایت داستان به ستونی از نمک تبدیل شد. به زن لوط با تاکید گفته شده بود که به پشت سرش نگاه نکند، اما او نگاه کرد. این کار او به شکل عمیق انسانی بود. اینها به گفته نویسنده است که اکاش اسم نویسندرم گذاشته بودین که ببینیم. حالا در ادامه گفته که شاید او به این دلیل به عقب نگاه کرد که نمیتوانست به راحتی جایی را رها کند که آدمهایی در آن پیشتر زندگی کرده، دوست داشته شده، با آنها بحث کرده، خندیده و عزاداری کرده بودند و اکنون در آستانه نابودی بودند. شاید قلبش از حرکت به جلو سرباز می زد، انگار که هیچ چیز با ارزشی به جا نمانده است. علت هرچه باشد، بازگشت او صرفاً یک نافرمانی نبود، بلکه یک عطف توجه بود. او در زمانی به سوی رنج نگاه کرد که هر صدای قدرتی از او می خواست نگاهش را بدزدد. در ادامه می نویسه که هر روز در دنیای ما سختی و فاجعه و دلشکستگی و رنج وجود دارد. ما در چشم پوشی کردن، خود را به ندیدن زدن یا یافتن دلایل موجه برای محافظت از خود در برابر درد دیگران به طرز شگفت‌انگیزی ماهر می شویم. ما از کنار افراد داغدار می گذریم، از مسائل ناراحت کننده دوری می کنیم و یاد می گیریم با محدود کردن افق دیدمان آرامش خود را حفظ کنیم. شاید همه ما به کمی بیشتر از زن لوط در وجودمان نیاز داریم. شاید معیار انسانیت ما این نیست که چقدر با موفقیت از رنج‌های جهان می‌گریزیم، بلکه این است که آیا شجاعت شاهد و ناظر بودن بر آن را حفظ می‌کنیم یا خیر. نگاه کردن به پشت سر رد کردن بی تفاوتی است. یادآوری این نکته است که شفقت همیشه از ما چیزی می طلبد و اجازه نمی دهد دست نخورده و بی تفاوت باقی بمانیم. خب جای تعمق داره، بله درسته، نمی خواهیم هم بی تفاوت باشیم، نباید هم باشیم، ولی ما هم یه ظرفیتی داریم به عنوان انسان. مثلا شما همین شرایطی که تو این 6-7 ماه اخیر برای ما به اتفاق افتاد، آخه یه ملت، یه انسان، یک ایرانی آخه چقدر میتونه وسعت و ظرفیت خودشو بالا ببره؟ آخه مگه کم چیزیه؟ در 2 روز این همه کشته، بیشتر از 30,000 تن کشته شدن، جوانای آنچنانی در یه جایی از زندگی، شما یه دفعه میبینید میگید که دیگه من ظرفم پره، دیگه نمیتونم، لازم باشه آره هستم، ولی دیگه چقدر. همین الانش این اعدام ها رو شما ببینین، یعنی واقعا طاقت میخواد.
من چجوری بیام هر روز در مورد اینا حرف بزنم؟ دستمونم به جایی بند نیست متاسفانه و ظرفیت ها اندک و کم، ولی همچنان بله این متن درست میگه، نمیتونیم هم بی تفاوت باشیم. اصولا من فکر نمی کنم دیگه ما بعد از آنچه که اتفاق افتاد دیگه اون آدمای قبلی نیستیم ایش کدوممون. من حتی در نحوه اجرای برنامه خودم هم الان دارم تفاوت ها رو میبینم، حس و احساسی که نسبت به موضوعات دارم، نسبت به مرگ، نسبت به زندگی، نسبت به سیاست، نسبت به دغلبازی ها. یعنی برای اینکه حجم احساسات مختلفی که ما در اون چند ماه به صورت مستمر حس و احساس کردیم ماورای قدرت هر انسانیه. شما فکر کنید ترس بود، وحشت بود، خشونت بود، رنج بود، هلپلس بودن، ناتوانی بود، استیصال بود، بعد امیدواری بود، بعد استرس بود، بعد بیخوابی بود، بعد عرض کنم خدمتتون دوباره امیدوار شدیم، بعد پشیمان شدیم، بعد خشمگین شدیم، بعد دوستی ها به هم خورد، بعد رنج بودیم، عذاب وجدانی که بله آقای ماکان مهمترینش عذاب وجدان برای کسانی که ما یه دونه اکسترا هم داشتیم، یه دونه اضافه داشتیم، کسانی که خارج از ایران بودن عذاب وجدان بهش میگن survivor's guilt، یعنی عذاب وجدانی که اون کسی که نجات یافته و بازمانده است و خارج از ایرانه عذاب وجدان داره که من اینجا توی مکان امنم زندگی میکنم، اونا زیر اون آتشن در حالی که من از اونها هستم، و این خودش رنج و گیلتی که برای آدم به وجود میاره خشم رو چند برابر میکنه. و بعد این بالا و پایین رفتنهای ما وقتی که با هر حرفی هر خبری برخال بالا و پایین میرفتیم، اینا زیاده برای انسان، این حجم از احساسات زیاده. به حال فعلا همین است که هست. بریم یه آهنگ زیبا بشنویم از مهدی کاملی، آهنگ جدیدش رو خودش ساخته.

0: فتنه‌انگیز جهان غمزه جادوی تو بود.
1: فتنه‌انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. یه بار دیگه هم گوش بدیم، جا داره ها؟

صدای آشنای مهدی کاملی. سرش رو بلند کرد و تو چشمام خیره شد. یا ازم پرسید هنوزم چای تو با دو تا قند میخوری؟ هنوزم قهوه دوست نداری؟ با پرسیدن این سوال چشماش برق زد، یه نگاهی به بیرون و رفت آمد ماشین ها انداخت و دوباره پرسید هنوزم مثل قبل رانندگی میکنی؟ هنوزم نترسی؟ ازم پرسید هنوزم وقتی بند کتونیات باز میشه اهمیت نمیدی؟ وقتی دلتنگی تنهایی میری سینما؟ یه قلوب از چایش خورد و دستاشو دور لیوانش حلقه کرد، روشو کرد سمت پنجره و ادامه داد هنوزم حاضر جوابی؟ هنوزم لبخندات ته دلیه؟ هنوزم حرفشو قطع کردم. نگرانی تو چشماش موج میزد، انگاری میخواست بعد از این همه هنوزهایی که یادشه یه سوال مهمتری ازم بپرسه. مثلا بپرسه هنوزم دوستم داری؟ هنوزم وقتی دلت برام تنگ میشه به عکسام نگاه میکنی؟ هنوزم آخ از این هنوزا. دلم بخواست بگم آره، هنوزم مثل قبل همه چیز. دلم بخواست تو چشماش نگاه کنم و یه لبخند ته دلی بزنم و بگم آره هنوزم دوست دارم. اما نمیشد. من خیلی وقت بود چایی رو بدون قند میخوردم. خیلی وقت بود خنده هام ته دلی نبود. خیلی وقت بود شوخی یادم رفته بود. سکوت رو در مقابل حاضر جوابی ترجیح می دادم. از ترس افتادن بند کتونی هامو محکم تر گره می زدم. اما هنوزم دوستش داشتم. تنها هنوزی که هنوز ترک نکرده بودم دوست داشتنش بود. دوتا قند انداختم تو لیوان چاییمو، با یه لبخند تلخ بهش گفتم آره هنوزم دو تا قند با چای میخورم.

0: تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 90

0: 8% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
0: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818 777 77 77

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم
2: دمت گرم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
3: هول ویت ماما لواش آخریشو بردار داداش.

0: MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Land هست و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری می‌کنم.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
4: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
4: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
6: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
7: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
8: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
9: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
10: خوب بازگشتیم به استودیو. آقا ما یه طرح جنجالی داریم که یه دو سه روز خیلی جنجالی شده و اون هم طرح آقای زهران ممدانی هست. اونم برای چی؟ برای سوپرمارکت های ارزون قیمت. حالا اومدن که آیا گفتن که یه سری اومدن گفتن آیا این یه راه حلیه برای گرونی یا یه مدل شورویه. حالا مجموعی از اقلام سبد خانوار با 30% تخفیف، یعنی 90 دلار صرف جویی در هر ماه و بیش از 1000 دلار در سال. بس بس برانگیزه دیگه، نه؟ خب این همون چیزیه که شهردار نیویورک با افتتاح سوپرمارکت های تحت مدیریت شهرداری در نظر داره که بهش دست پیدا کنه. هدفشون چیه این فروشگاه ها؟ سبکتر کردن بار هزینه ها بر دوش ساکنان یکی از گرانترین شهرهای جهان. بر اساس نظرسنجی که شهرداری نیویورک به اون استناد کرده، نزدیک به 9 تن از هر 10 شهروند نیویورک معتقدن که هزینه مواد غذایی با سرعتی بیشتر از درآمدشون افزایش پیدا کرده. البته آی اون دوستان عزیزی که در ایران زندگی میکنین بعد فکر میکنین همه جا پس گرونی هست، نه، این خیلی فرق میکنه. گرونی نسبت به خودشون رو دارن میگن. بازم آدم ها میتونن اینجا زنده بمونن، میتونن برای خریدشون رو بکنن، میتونن درآمد خودشون داشته باشن، مثل ایران نیست که برن توی سطل زباله. همه جا البته ما فقیر داریم، همه جا هوملس داریم، ولی مسئله درصد هاست. وقتی شما این همه آدم بیشتر از نصف جمعیت زیر خط فقرن، شما صحبتی در مورد ایران نکنید، از استانداردها خارج. اینو گفته باشم در پرانتز. حالا این طرح این آقای زهرا ممدانی منتقدان سیاسی و اقتصادی زیادی داره و گفتن آقا نمیشه، این با شکست مواجه میشه. خود این زهران ممدانی شهردار نیویورک یک آدم، خودش البته خودش معتقده که سوسیالیست دموکراته و پیشنهادایی هم که اینجوری بود رو خیلی در انتخابات گذاشت روی میز و همون هم باعث شد که بالاخره پیروز بشه. اعلام کرده که این فروشگاه ها کالاهای خودشون رو با 30% تخفیف عرضه خواهند کرد. خب بعد قراره که در گام نخست 5 تا سوپرمارکت شهری در نیویورک راه اندازی بشه، یکی در هر یک از 5 بخش اصلی شهر، یعنی منهتن، برانکس، بروکلین، کوینز و ستن آیلند. مقامات شهر فهرست دقیقی از کالاهایی که در این فروشگاه ها عرضه خواهد شد منتشر نکردن، اما گفتن که مواد غذایی سالم مثل گوشت قرمز و مرغ و ماهی و خلاصه سایر آبزیان و میوه و سبزیجات تازه و همچنین حدود 20 گروه دیگه از کالاهای اساسی، محصولات خشک و ماندگار و لبنیات و خلاصه اینا به فروش میرسه و همه این کالاها هم با 30% تخفیف. نان و شیر و پنیر و تخم مرغ و ماکارونی و برنج و لوبیا از جمله اقلام اساسی هستن که اونها هم با 30% تخفیف به فروش میرسن. حالا مقامات شهر این موضوع رو البته به صراحت بیان نکردن، اما از اظهارات اونها چنین برمی آمد که سوپرمارکت های شهری علاوه بر کالاهای مشمول تخفیف محصولات دیگری رو هم بدون تخفیف عرضه خواهند کرد. در سندی که شهرداری نیویورک منتشر کرده این گونه آمده: هر فروشگاه مجموعی از کالاها رو متناسب با تنوع فرهنگی نیویورک و ویژگی‌های محله‌ای که در اون قرار داره عرضه خواهد کرد. ممدانی گفته که تخفیف 30% بر اساس قیمت متعارف بازار اعمال خواهد شد، ولی با این وجود مشخص نیست که قیمت‌های سوپرمارکت‌های شهری دقیقاً با کدوم قیمت‌ها مقایسه خواهند شد. بعد شهردار نیویورک گفته که قیمت‌ها ماهی یک بار تعیین میشن و بدون توجه به نوسانات بازار به مدت 30 روز ثابت خواهند ماند. گود لاک به قول معروف. به گفته ممدانی این فروشگاه‌ها مشروبات الکلی نخواهند فروخت، سیگار نخواهند فروخت، محصولات مربوط به قمار نخواهند فروخت، غذاهای گرم هم نخواهند فروخت. بله، خلاصه شهرداری نیویورک اعلام کرده که صرفه‌جویی ماهانه 90 دلاری به معنای کاهش 15% کل هزینه خرید مواد غذایی خانواده، یعنی این بدان معناست که نیمی از صورت حساب مواد غذایی مشمول تخفیف شهرداری خواهد شد. حالا کارکنان شهرداری این سوپرمارکت ها رو اداره نخواهند کرد، بلکه شهرداری نیویورک مناقصه ای برگزار کرده تا یک شرکت خصوصی مسئول اجرای طرح و اداره اونها بشه. شرکتی که اداره این فروشگاه ها رو به عهده میگیره از پرداخت اجاره بها، هزینه ی هر گونه بازسازی مورد نیاز، خلاصه اینا معافه. به گفته شهرداری نیویورک صرفه جویی ناشی از پایین تر بودن هزینه های عملیاتی این فروشگاه ها نسبت به سایر سوپرمارکت ها باید در قیمت نهایی کالاها برای مصرف کنندگان منعکس بشه. خلاصه بعد کارکنان این سوپرمارکت ها هم که دستمزد مناسب دریافت میکنن و فروشگاه ها هم ملزم به رعایت استانداردهای کیفی خواهند بود. بودجه‌ای که گذاشته ممدانی برای ساخت این فروشگاه ها برای 5 تا فروشگاه 70 میلیون دلاره. بعد نخستین فروشگاه هم در اواخر سال 2027 در برانکس افتتاح خواهد شد. خدمتون عرض کنم محل دوم هم منهتنه که اونجا هم قرار هست که یک همچین چیزی باشه. حالا منتقدان چی میگن؟ قسمت جالب ماجرا. منتقدان این برنامه آن را طرحی به سبک شوروی توصیف کردن. یا آهنگ نیویورک نیویورک هم برامون میذارین آقای ماکان. خلاصه گفتن که این طرح به سبک شورویه، نظامی که در اون دولت عرضه کالا و قیمت گذاری رو کنترل میکرد. اونا میگن این برنامه آقا شکست خواهد خورد. بسیاری به تجربه کشورهایی مثل کوبا و ونزوئلا یا کشورهای پشت پرده آهنین پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اشاره کردن. بعضیا هم نمونه هایی رو توی شهرهای دیگر آمریکا مطرح کردن که گفتن آقا اونجا هم موفق نبوده. یکی از جدیترین منتقدان این طرح یک تشکل صنفیه که فروشگاه های کوچک محلی رو نمایندگی میکنه. این فروشگاه ها توی نیویورک، من اینو نمیدونم این اسمش چیه، خیلی رایج تر هست، حالا من اسمش رو چون نمیدونم این رو نمیدونم بگم، ولی به هر حال سخنگوی این اتحادیه گفته که مقابل سوپرمارکت های جدید صف های طولانی تشکیل خواهد شد و در نهایت به دلیل آنکه پرداخت یارانه نمیتونه تا ابد ادامه یابد با کمبود کالا روبرو خواهند شد. و بعدم گفته که اون وقت مسئله به دست پلیس میفته، اونا مجبور خواهند شد با هرج و مرج ایجاد شده مقابله کنن. آقا جان، بعضی چیزا به نیچر و طبیعت بعضی ملت ها نمیخوره، نمیگنجد. چی بگیم دیگه والا؟ نیویورک نیویورک.

بله، گفتن که هیچ کس فروشگاه جهان سومی نمیخواهد. انتقاد کرده رئیس انجمن ملی سوپرمارکت ها از طرح ممدنی، گفته که برای فروشگاه های عضو این انجمن کاهش قیمت ها تا این سطح از نظر عملی آقا غیر ممکنه. و آنتونی پنیا گفته که هزینه های عملیاتی ما بیشتر از 30%، اجاره، آب و برق، مالیات، بیمه. اگر اعضای ما حتی تلاش کنند قیمت ها رو 30% کاهش بدن، فروشگاه هایشان به شکل گسترده تعطیل خواهد شد. و همچنین گفته که مصرف کنندگان نمی خواهند فروشگاهی شبیه فروشگاه های جهان سوم ببینند، بلکه می خواهند به فروشگاهی زیبا در محله خود بروند. ولی ممدانی گفته نه، انتقادها رو دفاع کرده در برابر این انتقادها، گفته آقا ما هدفمون رقابت با بودگاه ها بهش میگن، یا فروشگاه های کوچک و تهدید بقای اونها نیست. ما میخواییم که دسترسی نیویورکی ها به قیمت های مقرون به صرفه رو تضمین بکنیم. بعدم تازه اونا میتونن برن سیگار بفروشن، مشروبات الکلی بفروشن، نمیدونم محصولات مربوط به قمار بفروشن، از اون راه ها درآمد کسب بکنن. خلاصه دعوا بر سر این ماجرا هست و همینو بست. اما پرستار بخش سالمندان، هر شب قبل از خاموش کردن چراغ‌ها صدای آرامی را از آخر راه رو می‌شنید. پیرزنی خیلی آهسته لالایی می‌خواند. نه کودکی در اتاق بود، نه گهواره‌ای. یک شب پرستار کنارش نشست و پرسید برای چه کسی لالایی می‌خوانید؟ پیرزن لبخندی زد و گفت برای خودم. پرستار با تعجب پرسید برای خودتان؟ پیرزن سرش را تکان داد و گفت وقتی بچه بودم مادرم هر شب این لالایی را برایم می‌خواند. سالها فکر می‌کردم لالایی برای خواباندن بچه هاست. حالا که پیر شدم فهمیدم بعضی شبها بزرگترها بیشتر از بچه ها احتیاج دارند کسی به آنها بگوید نترس، من اینجا هستم. آن شب پرستار تا پایان شیفت دیگر صدای لالایی را نشنید. اما وقتی از اتاق بیرون آمد بی اختیار زیر لب همان آهنگ را زمزمه کرد.

آهنگ لالایی که شنیدید از نسرین آرمگان بود. آقای علی عزیز اینو برامون فرستادن به همراه این مشق قشنگی که براتون خوندم. این رو من اولین بار این آهنگ رو توی اون داستان حسن و خانم حنا بود که چنگ میخوند براشون، خانم چنگ. من این رو وقتی بچه بودیم با این خیلی صدای قشنگی بود، من نمیدونم اون خانم کی بودن ولی بی نظیر بود صداش. یه دونه آهنگ بود که آقا قوله دوست داشت میخوند، این براشون میخوند، چنگ رو اسیر کرده بودن توی خونشون، بعد این چنگ برای اون آقا قوله اونو میخوند. بعد این آهنگی که شنیدین اینو برای خانم قوله میخوند، آهنگ مورد علاقه خانم قوله بود، آهنگ مورد علاقه منم بود. ولی اینا رو بذاریم کنار، یه آهنگ زیبای فرانسوی جاش خالیه، بشنویم و برگردیم. در ضمن خدمتون گفتم امروز سعی میکنم آهنگا رو، اونه که امروز پلی کردیم و بذارم روی یوتیوب دکتر جالبنشیان، یه پلیلیست الان درست میکنم بعد از برنامه. شما دوستان عزیز میتونین برین اونجا توی پلیلیست آهنگا رو خودتون میتونین برداریم. قسمت 51 داستان سینارها رو هم امروز خواهید شنید، با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست آخ یهو دلم خواست.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با تاغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: با سلام. خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
8: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
10: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 12 روزه لاکچری به چین. بازدیدی از 4 شهر مهم و دیدنی: پکن، هانگژو، سوجو، شانگهای. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لاکچری 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید اجناس کمیاب. قبل از سولدات جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 11 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
11: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری. قسمت 51. مریت گفت: کاپتان روزها به میخانه نمی آید، زیرا اوقات او هنگام روز در بورس گندم و میخانه هایی که مرکز معاملات بزرگان می گذرد و اگر تو او را ببینی حیرت خواهی کرد، زیرا کاپتا به کلی فراموش کرده که در گذشته غلام بوده و امروز خود را یک ارباب و توانگر واقعی می داند. و چون من بر اثر نوشیدن دم تمساح به هیجان آمده بودم، مریت گفت: آیا میل داری که برویم و قدری در شهر گردش کنیم تا اینکه باد به صورت تو بخورد و در ضمن ببینی که تپس در غیاب تو چه اندازه تغییر کرده است؟ گفتم آری، حاضرم با تو به گردش بروم، زیرا گردش کردن با تو خیلی لذت دارد. مریت رفت و صورت خود را آراست و گردنبند زر به گردن آویخت و وقتی مراجعت کرد من دیدم زیباتر شده و عطر روح بخشی که فقط در تپس یافت می شود از او به مشام می رسد. تخت روان آوردند و من و مریت سوار شدیم و به راه افتادیم تا اینکه به خیابان قوچها نزدیک معبد سابقه آمون رسیدیم و من دیدم برخلاف گفته مریت که گفت تپس تغییر کرده، خرابی های جنگ داخلی به وضع سابق باقی است و کسی آنها را تعمیر ننموده و تازه در چند نقطه مشغول ساختن خانه های جدید به جای منازل ویران هستند. وقتی به معبد سابق آمون رسیدیم من به شگفت مشاهده نمودم که کلاغ‌ها آنجا پرواز می کنند، زیرا آن پرندگان شوم بعد از جنگ داخلی از آنجا کوچ نکردند، زیرا عادت نمودند که در معبد سابق پرواز نمایند. من و مریت از تخت روان فرود آمدیم و دیدیم که معبد خلوت است و فقط مقابل دارالحیات و خانه مرگ عده‌ای دیده می شوند. من می دانستم که دارالحیات و خانه مرگ هنوز در معبد سابق آمون است. برای اینکه انتقال این دو مؤسسه به جای دیگر خیلی تولید زحمت و هزینه می کرد. مریت به من گفت با اینکه دارالحیات باقی است، چون دیگر فرعون نسبت به آن توجه ندارد، از جلوه افتاده و بعضی از اطبا که پیوسته در دارالحیات بودند از آنجا خارج شده و در شهر منزل کردند. باغ‌های بزرگ معبد آمون که بر اثر عدم مراقبت خشک شده و بعضی از درخت‌های کهنسال را انداخته بودند. وقتی من دیدم که معبد مزبور روزی مرکز علمی جهان بود به آن شکل درآمده، بسیار متاسف شدم، زیرا دوره نوجوانی خود را در آن معبد، یعنی در دارالحیات، گذرانیده بودم و تصور می‌کنم که هر کس از مشاهده نقاطی که در جوانی آنجا به سر برده و در سن کهولت می‌بیند که ویران گردیده متاسف می‌گردد. مجسمه‌ها سرنگون گردیده و روی دیوارها اسم آمون را حذف کرده بودند و وقتی نزدیک دارالحیات رسیدم دیدم کسانی که آنجا هستند با نظرهای خشمگین مرا می‌نگرند. مریت گفت سینوهه، این صلیب حیات را از گردن بیرون بیاور یا روی آن را بپوشان، زیرا این اشخاص که صلیب تو را می‌بینند فکر می‌کنند که تو طرفدار آتون هستی و ممکن است که به طرف تو سنگ بیندازند یا با کارد تو را به قتل برسانند. مریت راست می‌گفت و مردم از صلیب من به خشم در آمده بودند، خاصه اینکه یک کاهن با لباس سفید و سر تراشیده و روغن زده مثل کاهنین سابق آمون در آنجا گردش می‌کرد. فرعون قدغن کرده بود که کاهنان خدای سابق نباید لباس سفید بپوشند و سر بتراشند و روغن بر سر بمالند و به معبد آمون بروند. و کاهن مزبور با جرأتی قابل تحسین با لباس کاهنان خدای سابق بین مردم گردش می نمود و مردم هنگام عبور او از کوچه رکوع می کردند، به طوری که من متوجه شدم که اگر کاهن مزبور صلیب من را ببیند و اشاره کند که مردم مرا به قتل برسانند، بیدرنگ خونم را می‌ریزند، ولو آنکه بدانند من پزشک مخصوص فرعون هستم، زیرا در مصر فقط یک نفر مقدس و پسر خداست و آن هم فرعون است و به همین جهت مردم هرگز یک فرعون را به قتل نمی‌رسانند، ولی اطرافیان او را افرادی عادی می دانند و قتل آنها را بی اهمیت می شمارند. من دست را روی صلیب حیات که به گردن آویخته بودم نهادم که مردم آن را نبینند و به اتفاق مریت از دارالحیات دور شدم و به دیوار معبد رسیدم و دیدم که نقالی مشغول قصه گفتن است و جمعی اطرافش را گرفته و بعضی نشسته و برخی ایستادند و آنهایی که نمی ترسیدند لون یا لباس خود را کثیف کنند جلوس کرده سخنان نقال را گوش می دادند و آنهایی که از کثیف کردن لباس بیم داشتند ایستاده اظهارات او را می شنیدند. داستانی که نقال برای مردم حکایت می کرد در گوش من تازگی داشت. با اینکه در کودکی مادرم تمام داستانهای مصر را برای من حکایت کرده بود، من تا آن روز آن داستان را نشنیده بودم. خلاصه داستان نقال این بود که در قدیم یک زن جادوگر سیاه پوست که از ست یعنی شیطان الهام می گرفت از بطن خود یک فرعون کذاب به وجود آورد و این فرعون بعد از اینکه به سلطنت رسید مطیع ست شد و هرچه وی می گفت انجام می داد و طبق دستور ست مجسمه های خدای مصر را سرنگون کرد و آن وقت خدا بر ملت مصر غضب نمود و دیگر از مزارع مصر گندم نمی روید یا اینکه گندم نامرغوب به دست می آمد و طغیان نیل به جای اینکه اراضی زراعتی را تقویت کند خانه ها و قریه ها را ویران می نمود و هر سال ملخ محصول مزارع مصر را می خورد و آب در برکه ها چون خون می گردید.

0: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
1: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
0: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
1: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
0: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
1: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $50,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
6: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
7: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
8: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
6: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
7: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
8: حلوا کیک صدف.
6: همین امروز امتحانش کنی.
9: آژانس امیری تقدیم میکنند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول، اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
10: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
11: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
10: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
11: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
10: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
11: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
10: در صورت کوالیفای بودن، می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
11: با ما
10: فروزان فرهمند
11: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
10: 833-2626-845.
12: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 08467.

0: آب در برکه ها چون خون می گردید. ولی با اینکه فرعون بر حسب دستور ست خدای مصر را سرنگون کرد، مردم مصر از عقیده خود دست بر نداشتند و به خدای سابق مؤمن بودند و آن وقت فرعون با خاری و بدبختی مرد و زن سیاه پوست که او را به وجود آورده بود نیز فوت کرد و خدای سابق مراجعت نمود و تمام اراضی و زر و سیم فرعون و پیرامون او را به پیروان خود که نسبت به وی وفادار مانده بودند داد. این قصه خیلی شیرین بود و وقتی به پایان رسید و مردم دانستند که خدای سابق برگشت و به پیروان وفادار خود پاداش داد، طوری شادمان گردیدند که جست و خیز کردند و فریاد زدند و به نقال حلقه های مس دادند و او مجبور شد که حلقه های خود را در یک پارچه جای بدهد و با خود ببرد. وقتی مردم متفرق شدند و با ما هم خواستیم مراجعت کنیم، من به مریت گفتم این داستان خیلی شنیدنی بود ولی به طرزی عجیب با اوضاع حاضر تطابق می کند و من متحیرم که چگونه این نقال جرأت کرد که این داستان را بگوید. مریت گفت این داستان دروغ نیست و این نقال آن را از خود نگفته، بلکه کاهنان معبد سابق آمون آن را در کتاب‌های قدیم مسبوق به هزاران سال قبل از این یافتند و اگر مأموران فرعون بخواهند مانع شوند، نقال می‌گوید که این داستان که در کتاب نوشته شده واقعیت دارد و کسی نمی‌تواند او را به جرم دروغ‌گویی مجازات کند. گفتم من هورمهب را که فرمانده مأموران حفظ انتظامات در مصر است می‌شناسم و می‌دانم که وی مردی سختگیر و عقیده به خدایان ندارد، ولی او امر فرعون را به موقع به اجرا می‌گذارد. و مریت گفت که هورمهب هر قدر سختگیر باشد نمی‌تواند جلوی یک نقال را بگیرد مگر اینکه وی دروغ بگوید و این نقال دروغ نگفت و هرچه بر زبان آورد مطالبی است که در کتاب نوشته شده است. ولی مردم فقط این قصه را گوش نمی کنند، بلکه غیبت‌گویی هایی را که می شود برای یکدیگر حکایت می نمایند و اگر تو از خیابان‌های تبس عبور کنی می بینی وقتی دو نفر به هم می رسند درباره غیب‌گویی صحبت می کنند و این غیب‌گویی ها آتیه سیاه را خبر می دهد و اوضاع مصر هم معید این غیبگویی ها می شود، زیرا بهای گندم افزایش می یابد و ماموران وصول مالیات بیش از پیش مردم را اذیت می کنند و در بسیاری از نقاط اراضی ملعون شده و گندم فاسد از آنها می روید و زارعین نمی توانند آن گندم را بفروشند نه خود بخورند. با این صحبت‌ها من و مریت به میخانه دم تمساح مراجعت کردیم و بیش از نیم میزان از ورود ما نگذشته بود که چراغ افروختند و پس از افروختن چراغ کاپتا وارد میخانه شد. ولی کاپتا طوری فربه شده بود که وقتی میخواست قدم به میخانه بگذارد از یک شانه وارد شد، زیرا شکم بزرگ او از در تنگ میخانه وارد نمیگردید. صورتش چون ماه مدور به نظر می رسید و یک قطعه طلا روی چشم نابینای خود نهاده بود و موی آریه آبی رنگ بر سر داشت و بر گردن و مچهای دست او طوق و دستبند طلا دیده می شد. کاپتا لباسی مانند اشراف بزرگ تبس در بر کرده، مثل کسانی که به عظمت خود اعتماد دارند، با طمأنینه قدم بر می داشت. ولی وقتی مرا دید فریادی از شادی زد و گفت
1: مبارک باد این روز که من در چنین روز ارباب خدا میبینم.
0: آنگاه خواست رکوع کند، ولی به مناسبت بزرگی شکم دو دستش به زانوها نمیرسید و در عوض به زمین نشست و پاهای مرا گرفت و شروع به گریستن کرد. من او را از زمین بلند کردم و در آغوش گرفتم و بینی خود را روی صورت و شانه هایش نهادم و او هم بینی خود را روی صورت و شانه های من نهاد و خطاب به مشتریان میخانه بانگ زد امروز یکی از روزهای شادی من است و به همین جهت به هر یک از مشتریان که اینک در میخانه هستند یک پیمانه شراب به رایگان می نوشانم. لیکن اگر خواستید پیمانه دوم را بنوشید باید بهای آن را بپردازید. بعد کاپتا مرا با خود به یکی از اتاقهای مخصوص میخانه برد و به مرید گفت
1: تو هم نزد ارباب من باش، زیرا وی تو را دوست می دارد و اگر از او دور شوی ملول خواهد گردید.
0: مرید کنار من و کاپتا نشست و کاپتا دستور داد که برای ما مرغابی بریان شده بیاورند و بعد از سالها من یک مرتبه دیگر مرغابی بریان تپس را که در هیچ نقطه غذایی آنطور لذیذ وجود ندارد صرف کردم. بعد از اینکه غذا خورده شد کاپتا گفت
1: ارباب عزیزم، من میدانم که تمام نامه ها و صورت حساب هایی که من در این چند سال از تپس برای تو فرستادم در شهر افق به دست تو رسیده و تو از چگونگی کارهای خود اطلاع داری و لزومی ندارد که من اکنون در خصوص کارها و صورت حساب های گذشته صحبت نمایم، ولی امیدوارم به من اجازه بدهی که بهای این غذا و شرابی که امشب به عنوان ولیمه ورود تو به مشتریان میخانه نوشانیدم به پای تو حساب کنم و دغدغه نداشته باش، زیرا من به قدری در حساب مالیات جهت تو صرف جویی کرده ماموران وصول مالیات را اغفال نمودم که هزینه امشب برای تو اهمیتی ندارد.
0: من که می دانستم کاپتا از روی فطرت خسیس است ایراد نگرفتم و کاپتا گفت
1: آیا از نامه ها و به خصوص صورت حساب های من که به تو می رسید راضی شدی؟
0: گفتم کاپتا، من نامه ها و صورت حساب های تو را دریافت کردم ولی نتوانستم چیزی از صورت حساب ها بفهمم، برای اینکه به قدری ارقام در آنها بود که انسان گیج می شد و من به محض اینکه نظر به صورت حساب می انداختم سرم گیج می رفت. کاپتا که شراب نوشیده بود خندید و مرید هم به خنده در آمد و برای اینکه زیبایی سینه خود را به من نشان بدهد به پشت دراز کشید. کاپتا بعد از اینکه از خندیدن باز ایستاد گفت

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم
2: دمت گرم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
10: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
11: مده
12: دردو مده جده مرد
11: بابا، این نداشت خال نریستو خودت پدر بدر در واردی
12: بگی چی کار کنم خیلی
11: که در اینگه حتمه میشه ام بیا ها سفارش بدیم.
12: بذار روده اجازه بگیرم، روده
11: جوان روده
12: سفارش بدی با دیم میشه بیا.
11: بذار ببینم مری چی میگه. مری جان
13: چونه بسیسم؟
11: عزاو جواره میگن اردر بدیم میشه بیا.
13: هرچه قلب بگی قلب جان از او جواره
11: لازم نیست چیزی بگی، به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
14: بدنتون. شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه. 949-768-0122.
15: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌ها

0: 332 12 30 323 332 12 30
1: مهدی کاملی. خیلی ساده.
2: دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
3: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
4: شاهین تور تقدیم میکند. 24 اکتبر سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسوان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام ثلاثه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگمرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در الرفاعیه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمامی بلیط‌های ورودی، همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.

نوشت لیلی خط زد. نوشت لیلای عزیزم خط زد. نوشت عشق من خط زد. دو سه بار خط زد. نوشت عشق بی سرانجام من. این بار با شتاب خط خطی کرد، سیاه کرد. نوشت بهار من خندش گرفت. نوشت جوانی من اخمش توی هم رفت. هر دو را خط زد، خط خطی کرد، هم بهار را و هم جوانی را. نوشت اهواز من های های گریست. نوشت ایران من و روی نامه جان داد.

درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند در هر سمت و سوی از جهان پهناور که زندگی می کنید، چه در این سوی کره زمین که گرما داره بیداد می کنه و هر سال هم هوا گرمتر و گرمتر خواهد شد. من فکر می کنم تا 7-8 سال دیگه ما تو خیابونم که راه بریم کباب می شیم، و چه در آن سوی کره زمین که زمستانه و مردم استرالیا و نیوزلند از سرما پتو به خودشون میپیچن و بخاری روشن کردن. و به هر حال هر جا که هستین، چه گرم باشه چه سرد باشه، چه بارون بیاد چه برف بیاد چه طوفان بیاد، به هر حال ما انسان ها یاد گرفتیم که در هر صورت خودمون رو با طبیعت تطبیق بدیم و در هر صورت ظرف چندین هزار سال گذشته بر طبیعت پیروز بودیم. هم طوفان رو شکست دادیم، هم برف و هم بوران رو، هم بهمن رو، هم زلزله رو، هم آتش فشان رو، همه چی و همه چی. به هر حال امیدوارم که حال دلتون خوب و خوش باشه هر جا که هستید.

دوستان، هدا کرد هستم و در راستای پرداختن به موسیقی ایران از قدیم تا کنون رسیدم به ساز رباب. برهان قاطع می نویسد رباب به ضم اول بر وزن غراب سازی باشد مشهور و آن تنبور مانندی بود بزرگ و دسته کوتاهی دارد و در برهان از رباب چاپ شده که شبیه به تار است و کاسه آن شامل دو قسمت است. عبدالقادر مراغعی در مقاصد الالحان در وصف رباب می نویسد نام سازی است معروف و حاد در این ترکیب نسبت است مانند سرداب و سردابه. امیر خسرو دهلوی میگوید من صوفی خرابم، کو میکده که در آن رقصی کنم چو مستان با بربط و ربابه.

اینجا دوستان همونطور که گفتم هی سازیست که یعنی همون ربابه، ولی اینجا گفته ربابه، کسیست که رباب می نوازه. و اما عبدالقادر مراغعی در کتاب مقاصد الالحان که در وصف سازها نوشته، رباب را این گونه توصیف می کند: و آن سازی بود که بعضی بر آن سه فتر می بندند و بعضی چهار و بعضی پنج، منظورش بتره، چنانچه هر دو بتر حکم یک بتر باشد، آن از رباب و قژک و کمانچه هر یک جدا وصف می شود.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
3: بی مثل بهرام.
2: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
5: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

کمانچه که از سازهای قدیمی ایران است و مسعود سعد شاعر قرن پنجم قمری در شعر خود نام آن را در ردیف سازهای دیگر چنین نقل کرده: زنزحت و طرب و قر و شادکامی و لهب، ز چنگ و بربط و نای و کمانچه و بگماز. حالا این بگماز چه معنی میده؟ یعنی شراب و شراب خورده. و اما نظامی در منظومه خسرو شیرین میگوید کمانچه آه موساوار میزد، مغنی راه موسیقار میزد. در عصر قاجاریه نیز کمانچه یکی از سازهای معروف و متداول بود و اساتید و نوازندگان ماهری داشت. معروفترین استاد نوازنده کمانچه در عصر قاجاریه خوشنواز بود که در اواخر سلطنت محمدشاه قاجار و اوائل سلطنت ناصرالدین شاه میزیست، که هم استاد سنتور بود هم استاد کمانچه.

از فوتش ناصرالدین شاه ساز او را از بازماندگانش خریداری کرد و به یادگار او در موزه گذاشت. کنت دو گینوی فرانسوی که از نزدیک خوشنواز را دیده و کمانچه نوازیش را شنیده بود، در کتاب 3 سال در ایران می نویسد: دو هنرمند دیگر در ایران هستند که هر دو معروفیت دارند. یکی خوشنواز که در زدن کمانچه ماهر است و مردی خوشمشرب می باشد و دیگری محمد حسن خان که خیلی خوب سنتور می زند. لیکن محمد حسن خان برعکس خوشنواز مردی ساکت و کمحرف می باشد و کمتر او را دیدن که بخندد. خوشنواز شاگردانی تربیت کرد که معروفترین آنها آقا مطلب، پدر محمد صادق خان سرول الملک، و اسماعیل خان، پدر حسین خان معروف به اسماعیل زاده بودند. اسم باباش اسماعیل خان بود و اسم فامیلش رو گذاشت اسماعیل زاده.

از آقا مطلب بگویم که از اساطیر کمانچه و در زمان محمدشاه قاجار و اوایل سلطنت ناصرالدین شاه از نوازندگان درباری بوده و فرزند او سرورالملک رئیس عمله طرب دربار ناصرالدین شاه شد. از آقای ماکان خواهش میکنم یک قطعه کمانچه رو برای ما بگذارن تا بشنویم. شنوندگان عزیز، گوش کنین به یک قطعه که با کمانچه نواخته شده.

یا تنبوره از سازهای قدیمی است. برهان قاطع می نویسد این کلمه به صورت تنبورای یعنی نوازنده تنبور آمده. فردوسی گوید بزد دست و تنبور را برگرفت، سراییدن چامه اندر گرفت. عبدالقادر مراغعی در کتاب مقاصد الالحان نام دو نوع تنبور را برده، تنبور شیروانیان و تنبور ترکیه. تنبور شیروانیان را می نویسد سازی بوده که اهل تبریز بسیار در عمل آوردند و آن شکل گلابی باشد، سطح آن بلند و بر آن دو وتر مفرط بندند و بر ساعد آن پرده ها بندند. و تنبور ترکی را از حیث کاسه و سطح کوچکتر از تنبور شیروانیان نوشته و دسته آن را بلندتر. شعرای ایرانی در اشعار خود از تنبور بسیار نام بردند. مثلا منوچهری شاعر دوران غزنوی میگوید به یاد شهریارم نوش گردان، به بانگ چنگ و موسیقار و تنبور. یا فخرالدین اسعد گرگانی از شعرای اوایل قرن پنجم معاصر طغرل‌بیک سلجوقی گوید نه او پیش تو گیرد چنگ و تنبور، نه خود با او نشینی مست و مغرور.

زنبور انواع و اقسام داشته و بر آن دو تار و سه تار و چهار تار و حتی پنج تار بستند و نوعی از آن را نای تنبور می گفتند که با آرشه می نواختند. صوفی ها و اهالی حق برای حضور قلب و تقویت محبت و رقت احساسات و سیر عالم روحانی به الحان و نغمه های موسیقی توسل و اکنون از میان سازها بیشتر از سه تار و تنبور استفاده می کنند. به ویژه تنبور از سازهای متداول بین اهل حق است و در کردستان بیش از دیگر نقاط ایران رواج دارد. این ساز را با پنج انگشت از پایین به بالا زخمه می زنند.

0: معزل جان چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
0: با ما ازدواج میکنی؟
1: ای باری چه زودتر نگفتی؟
0: یه لخور روم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
0: آه ولی ما هم 70 نفر.
1: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
0: فلوس ما
1: جور،
0: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم
0: ولی کنجا
1: سر خونه زندگیمون.
2: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

تار که متداولترین آلت موسیقی ایرانی است، کاملترین ساز ایرانی نیز به شمار می رود و برای نشان دادن نوت‌های مختلف آهنگ‌ها و نغمه‌های موسیقی ملی و معرفی الحان ایرانی بهترین است و تنین و آهنگی مطلوب دارد، چنان که از کتاب‌های ادب و تاریخ و فرهنگ‌ها و دیگر نوشته‌ها برمی‌آید. در قدیم به آن بربط می‌گفتند. بربط از سازهای قدیمی ایران است. ابن خردادیه می‌گوید موسیقی ایرانیان با بربط و چنگ هاست و این سازها از آن ایشان است، چنان که در کتاب‌های موسیقی آمده همه نامگذاری نغمه‌های گوناگون بر پایه چهار تار این سازها بنا شده، زیرا علمای ریاضی و دانشمندان فن موسیقی این ساز را از لحاظ سهولت استخراج نغمه‌ها و سهولت درک و فهم لحن‌ها و نغمه‌های موسیقی کامل‌تر از دیگر سازهای جهان دانسته و آن را اشرف آلات می‌دانستند.

عود قدیم را که دسته بلند داشته و کمتر از تار کنونی پرده بندی می شده و بر آن چهار وتر جفت هشت رشته می بستن نیز تنبور می گفتن. تا پیش از صفوی ششتار یا ششتای و پنج تار و چهار تار معروف و معمول بوده. باز عبدالقادر مراغعی در مقاصد الالهان ششتای را سه نوع نوشته که یک نوع آن شبیه به عود بوده و سه وتر جفت بر آن می‌بستند و هر دو وتر را به یک آهنگ می‌ساختند که حکم سه وتر را پیدا می‌کرد و دسته آن هم بلندتر از دسته عود بوده و با مضراب می نواختند.

در زمان صفویه 5 تار و 4 تار معمول بوده. نوازنده معروف 4 تار در عهد صفویه را استاد شهسوار 4 تایی نوشتن. شهسوار اسم کوچکش بوده، لقبش 4 تایی بوده چون 4 تار می نواخته. اسکندر بیک منشی مؤلف عالم آرای عباسی درباره او می نویسد شهسوار تنبور 4 تار می نواخت. او در راستای دم خیلی خود را استاد می دانست و دم از یکتایی می زد، اما سازش زیاد مزه و رطوبتی نداشت. در اینجا باید توضیح بدم دوستان عزیز، ترنوازی در اصطلاح مهارت و شیرینی پنجه نوازنده است. چنانچه مخلص کاشانی میگوید زخم مشکان تر باید زدن بر تار عشق. نغمه دلکش نیست تا مطرب نباشد ترنواز. دوستان عزیز، به نوای تار توجه فرمایید.

خب شنوندگان عزیز و نازنین، هدا کرد هستم و برنامه را در این ساعت به پایان میبرم. برنامه این هفته رو تا هفته آینده و سازهای دیگر ایرانی. ولی برای حسن ختام ترانه قدیمی الهه ناز رو با هم میشنویم با صدای مرحوم بنان، باید بگیم شادروان بنان. یزدان پاک نگهدار ایران و ایرانی باد.

میلیون میلیون دلار، دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.

0: ما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس رو از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی $6.99، چیکن تندرز پوندی $2.99، بیبی لام شانکس پوندی $6.49، سالمون استیک پوندی $6.99، چیکن کورما ویت رایس فقط $12.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: الو سیمین.
4: بله جانم، چی شده؟
3: ببین، منو امروز اخراج کردم.
4: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
5: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گلگشت، برنامه‌ای از بیژن رافعی.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم. با سلام و عرض ادب حضور شما نازنینان، شنوندگان خوب برنامه گلگشت از رادیو همراه، امروز میخوام رحمت الله بدیعی و حبیب الله بدیعی رو با هم معرفی بکنم. حالا علتش هم بعد خدمتون میگم. پس اول بریم سراغ و اما امروز رحمت الله بدیعی.

امروز میخوام زندگی نامه رحمت الله بدیعی رو خدمتون بگم. خیلی ها فکر میکنن که رحمت الله بدیعی و حبیب الله بدیعی با هم برادرن، در صورتی که هیچ نسبتی با هم ندارن. رحمت الله در کاشان به دنیا اومد و حبیب الله در سوادکوه مازندران. استاد رحمت الله بدیعی نوازنده کمانچه، ویالون و موسیقیدان در سال 1315 شمسی در شهر کاشان به دنیا. وی 5 ساله بود که نی زدن رو از پدر خودش یاد گرفت. 5 ساله. و گاهی وقتا هم یواشکی میرفت سراغ ویالون برادر بزرگش و آهنگ هایی رو که یاد گرفته بود سعی میکرد با اون بنوازه. برای یک کودک 5-6 ساله اون ویالون خیلی بزرگ. وقتی اهالی خانه دیدن که رحمت الله چقدر علاقمند به موسیقیه، پدر براش یک ویالون کوچیک میخره و اونو نزد پدر بزرگش میبره و به یادگیری دستگاه های موسیقی میپردازه. بعد به کلاس روبیک گریگوریان میره و چند سالی هم شاگرد بوده. 11 سالگی به هنرستان موسیقی میره و دیپلم خودش رو از اونجا میگیره. همزمان از محضر استاد سبا هم کسب علم موسیقی میکنه. ایشون کلاس دهم بود که وارد رادیو شد و کم کم جای خودش رو باز کرد و همکاری خودش رو در برنامه گلها شروع کرد. بعد هم به وزارت فرهنگ و هنر راه یافت. در مدت 20 سال خدمت در فرهنگ و هنر، ویالون، کمانچه و قژک را به هنرجویان هم درس می‌داد. و همین زمان خودش لیسانس موسیقی خودش رو هم دریافت کرد. رحمت الله بدیعی سال 58 از ایران خارج شد. اول رفت هلند و بعد هم رفت آلمان. ایشان همکنون به فعالیت هنری خودشون ادامه میدن و در آلمان سازهای ویالون و کمانچه رو به علاقمندان درس میدن. از کارهای رحمت الله بدیعی میتونیم به آن نگاه گرم تو، آن نگاه گرم تو، با صدای عبدالوهاب شهیدی، بعد راز دل رو استاد شجریان و حدیث مهر رو میتونیم بهش اشاره بکنیم. رحمت الله بدیعی دارنده مقام درجه یک هنر در ایرانه. او در سال 1338 با بانو حقجو ازدواج کرد و دارای دو دختر به نام پریسا و ترانه هست. خب، حالا که صحبت از عبدالوهاب شهیدی شد، اجازه بدید یک قسمت کوتاهی از ترانه گله دارم از ساخته های رحمت الله بدیعی رو با صدای عبدالوهاب شهیدی بشنویم. برمیگردم با حبیب الله.

خب امیدوارم که لذت برده باشید. حبیب الله بدیعی، موسیقیدان، رهبر ارکستر، و ایشون هم نوازنده برجسته ویولون، در فروردین 1312 در سوادکوه مازندران به دنیا آمد. 2 ساله بود که پدرش با خانواده سوادکوه رو به قصد ساری ترک میکنن و در اونجا مشغول به کار میشه. ایشون 8 ساله بوده که میاد تهران و مقیم تهران میشه. برادر بزرگ او ویولون تهیه کرده بود، خیلی عجیبه، و نزدیک نوازندگان ارمنی به فرا گرفتن ویولون مشغول میشه. ولی 2 سال بعد برادر بزرگتر ویولون را کنار میذاره و از نواختن او انصراف میده. اما حبیب الله شیطان و هنرمند هر روز بدون اجازه برادر بزرگتر دور از چشم او آرشه ای رو برمی‌داره و روی سیم‌ها می‌کشه و لذت می‌بره. این عمل از دید برادر و خانواده مخفی نمون. پس اینجا عرض کردم خیلی مهمه حبیب الله و رحمت الله، ایشون در کاشان، ایشون در مازندران اصلاً ارتباطی با هم ندارن، ولی هر دو همین کاری رو که هم دیگه کردن، یعنی دست درازی به ساز برادر بزرگتر، خیلی جالبه. علاقه او را وقتی خانواده میبینن یه ویولون به او هدیه میکنن و او را به کلاس لطف الله مفخم پایان میبرن که خود او از شاگردان سبا بود. مفخم نوت و ردیف های موسیقی سبا رو به او یاد ده. رفته رفته چنان پیشرفتی در موسیقی حاصل میکنه که در سال 1329، یعنی 4 سال بعد از فراگیری، به عنوان تکنواز در برنامه رادیو ارتش به نواختن ویولون مشغول میشه. ما کان میتونیم یه قسمتی از صدای ساز حبیب الله بدیعی رو بشنویم؟ میشنویم. در همان زمان به کلاس ابوالحسن سبا هم میره و 2 سال دوره تکمیلی نواختن ویولون همراه با خواننده رو یاد میگیره. موسیقی کلاسیک رو هم از فردی ارمنی قفقازی یاد گرفت. او از سال 1329 به عنوان تکنواز برنامه ارتش کار خودش رو شروع میکنه و بعد وارد ارکستر ابراهیم منصوری میشه. او در سال 1331 در فیلم ولگرد صدای حسین قوامی و بانو شمس رو در فیلم با ویولون همراهی میکنه. شروع کار او در ارکستر با خوانندگی شمس آغاز میشه و همین همکاری منجر به ازدواج اون دو میشه که متاسفانه بعد از حواشی بسیار زیادی در مدت بسیار کمی منجر به طلاق. این برنامه و صدای بانو شمس هر شب جمعه در سال 1336 از رادیو پخش می شد. حبیب الله بدیعی 200 آهنگ می سازه. معروفترین اونها کعبه دل، الهه، فریاد از این دل، افسانه عشق، دل بیگناه، الهی بمونی، افسانه زندگی، جاودانه، رفته بودم، سنگ صبور، زندگی من، و عرض کردم 200 آهنگ. حبیب الله بدیعی، این استاد بزرگ ویولون، در سال 1371 در سن 59 سالگی به دلیل بیماری قلبی از دنیا میره و پیکر او در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده میشه. روح شاد باشه، ناگفته نمونه. کماندار زرین دست در کتابی که نوشته زندگی این استاد بزرگ را به خوبی بیان کرده
دوستان اگه دوست داشته باشن میتونن این کتاب را بخونن و ببینن زندگی کامل حبیب الله بدیعی چگونه بوده. روحش شاد، یادش گرامی. و اما در پایان این قسمت ماکان میخواد برامون ترانه سیل بنیانکن با صدای بانو شمس که از ساخته های حبیب الله بدیعی هست رو برامون پخش بکنن.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegarilagroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
4: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
4: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
4: 833-2626-845.
6: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 011743 and 084677.

0: شب.
1: وقتتون بخیر
0: دوستان بسیار خوب، خسته نباشید. رسیدیم به بخش دوم برنامه گلگشت. در این قسمت از ویژن ترقی میخوام

بیژن ترقی شاعر و ترانه سرا، یا به قولی مردی که با برگ ها سخن میگوید، در سال 1308 خورشیدی در خانواده ای که با کتاب، فرهنگ و ادب پارسی پیوندی دیرینه داشته در تهران متولد میشه. پدر و پدر بزرگ او از دیرباز در کار چاپ و انتشار و تجارت کتاب فعالیت داشتند و در نشر ادب پارسی و پاسداری از زبان پارسی تلاش بسیار زیادی کردند. پدر بزرگ بیژن ترقی، حاج شیخ باقر، در زمان ناصرالدین شاه قاجار ناشر معتبری بوده و یک کتاب فروشی بزرگی هم داشته. پدر او محمد علی ترقی نیز از خدمتگزاران صدیق و شیفتگان فرهنگ و ادب ایران بود و بخش اعظم زندگی 80 ساله خودش رو صرف چاپ کتاب مفید و ارزنده تاریخی، ادبی و اجتماعی نمود. او در زمان سلطنت رضا شاه کتاب فروشی و نشر خیام رو در خیابان ناصر خسرو تهران بنیاد نهاد. در اون روزگار این کتاب فروشی مرکز تجمع بسیاری از شعرا، نویسندگان و محققان بزرگی مثل شهریار، نیمایوشیج، امیری فیروزکوهی، گلچین معانی و دیگران بوده که بیژن کوچک هر روزه به همراه پدر به کتاب فروشی خودشون میرفته و خواسته و ناخواسته در بزم و صحبتهای اونها شرکت میکرده. به همین امر او رو تشویق به سرودن شعر.

ترقی سرود این بود. گریه مکری که دائم شمع را بر دامن است، می فریبد عاقبت آن ساده دل پروانه را. بعد بیژن این شعر رو برمی داره میبره پیش پدر خودش، براش میخونه، میگه پدر اگر گفتی شاعر این کیه؟ پدر میگه سبک هندیه، اما نشنیدم، نمیدونم که شاعرش کیه. این جمله بیژن کوچک رو بر اون میداره که روی سبک هندی تحقیق بکنه و ببینه که سبک هندی اصلا چی هست و اون رو یاد بگیره. سالها بعد شعری که به نام برگریزان هست رو بر همین سبک سرود و تقدیم به همسر خودش.

پس از ما هم بهاری، گلشنی، باغی، گلستانی است. پس از ما هم خزانی، برگ ریزانی، زمستانی است. پس از ما هم به سایه روشن شبهای مهتابی، نوای گریه ای، سوز و گدازی، عهد و پیمانی است. دوباره از چراغ لاله ها و ساغر گل ها به روی سبزه ها، پیمانه ای، بزمی، چراغانی است. بسا بعد از من و تو در میان کودکان ما، نگاهی، وعدگاهی، ایام هجرانی است. ز عشق ما سخن گویند باز آندم که در گلشن، نسیم سرد پاییز و سرود برگ ریزانی است.

بیژن ترقی علاوه بر غزل سرایی عاشق موسیقی هم بوده و ترانه سرای بازوقی هم است که تمام کارهای او به یادگار مونده. خود بیژن میگه یکی از زیباترین اتفاقاتی که برای من افتاد و منو متحول کرد آشنایی با دوست عزیزم پرویز یا حقی بود. ایشو میگه یه روز که دم سینما منتظر دوستم بودم که با هم بریم سینما، مقابل سینما وایساده بودم، دو تا بلیتم تو دستم بود. دیر شد، فیلم شروع شد، دوستم نیومد. آقای اومد پشت گیشه بسته و با ناامیدی برگشت. تا او را دیدم نمیدونم چطور شد خوشم اومد ازش. به او گفتم من منتظر دوستم بودم، دوستم براش لابد کاری پیش اومده و نیومده، این بلیت اضافیه برای شما. ایشون گرفت و تشکر کرد و با هم برای دیدن فیلم وارد سینما شدیم. در راه برگشت با همدیگه صحبت کردیم، فهمیدم این جوان پرویز یا حقی هنرمنده، بسیار صمیمی و به هم نزدیک شدیم، به طوری که هر شب دیگه با هم بودیم. پرویز یا حقی میگه بیژن عاشق دختری بود که همکنون همسر اوست. بیشتر شبها مرا به محله دوست دخترش میبرد و برام درد دل میکرد و شعر میخوند.

یه شب که حال بسیار خوبی داشتیم، من زمزمه می کردم با آهنگشو که می زدم، رای در رای دا دا دای را را رای دای رای. دیدم یه مرتبه بیشن گفت می زد شب چوز می کده با زایم، و شروع کرد نوشتن. خوب یادم میاد روی یه سکوی نشستیم و چند بیتش رو نوشت. می زد شب چوز می کده با زایم، بر سر کوی تو من به نیاز آیم، من مستم و بی خبرم، دلداده ره گذرم هر نیمه شب، من با دل دیوانه در گوشه میخانه می افتم می خیمیزم مست و خرابم. و الاخر نوشت این شعر رو و بلا فاصله این آهنگ رو همون شب باور نمی کنید به خانم مرضیه دادیم. ایشون یه مرتبه در حضور خودمون تمرین کردیم و بعد ضبط شد. بالاخره 4 اردیبهشت 1388 بیژن ترقی در سن 81 سالگی در اثر سکته قلبی درگذر و این جمله از او به یادگار مانده. گفته با این که مردم هنوز ترانه های مرا زمزمه می کنند، از یاد ها رفتم، چون از وقتی که مریض شدم کسی احوال مرا نپرسید و خیلی ناراحت این دنیا را ترک. روح شاد، یادش گرامی. پس جا داره دیگه، منتظری ترانه می زد شب رو از سروده های بیژن ترقی با صدای مرضیه و ساخته های پرویز یاحقی.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیچه کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
11: اشکان سرم رفت.
10: اینم اشکانه، یک ماه پیش
11: باری کلا اشکان رفت داری.
10: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
12: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
13: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
14: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
13: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
14: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
13: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
14: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
15: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
16: 323-332-12-30 323-332-12-30
15: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: خب
1: وقتتون به خیر دوستان بسیار خوب، خسته نباشید، رسیدیم به دوم برنامه یه گلگشت. در این قسمت از بیژن ترقی میخوام بگم. بیژن ترقی شاعر و ترانه‌سرا، یا به قولی مردی که با برگ ها سخن میگوید، در سال 1308 خورشیدی در خانواده‌ای که با کتاب، فرهنگ و ادب پارسی پیوندی دیرینه داشته در تهران متولد میشه. پدر و پدر بزرگ او از دیرباز در کار چاپ و انتشار و تجارت کتاب فعالیت داشتند و در نشر ادب پارسی و پاسداری از زبان پارسی تلاش بسیار زیادی کردند. پدر بزرگ بیژن ترقی، حاج در زمان ناصرالدین شاه قاجار ناشر معتبری بوده و یک کتاب فروشی بزرگی هم داشته. پدر او محمد علی ترقی نیز از خدمتگزاران صدیق و شیفتگان فرهنگ و ادب ایران بود و بخش اعظم زندگی 80 ساله خودش رو صرف چاپ کتاب مفید و ارزنده تاریخی، ادبی و اجتماعی نمود. او در زمان سلطنت رضاشاه کتاب فروشی و نشر خیام رو در خیابان ناصر خسرو تهران بنیاد نهاد. در اون روزگار این کتاب فروشی مرکز تجمع بسیاری از شعرا، نویسندگان و محققان بزرگی مثل شهریار، نیمایوشیج، امیری فیروزکوهی، گلچین معانی و دیگران بوده که بیژن کوچک هر روزه به همراه پدر به کتاب فروشی خودشون می رفته و خواسته و ناخواسته

در بزم و صحبت‌های اونها شرکت می‌کرده و همین امر او رو تشویق به سرودن شعر می‌کنه. اولین شعری که بیژن ترقی سرود این بود: گریه مکری که دائم شمع را بر دامن است، می فریبد عاقبت آن ساده دل پروانه را. بعد بیژن این شعر رو برمی داره میبره پیش پدر خودش، براش میخونه، میگه پدر اگر گفتی شاعر این کیه؟ پدر میگه سبک هندیه، اما نشنیدم، نمیدونم که شاعرش کی هست. این جمله بیژن کوچک رو بر اون میداره که روی سبک هندی تحقیق بکنه و ببینه که سبک هندی اصلا چی هست و اون رو یاد بگیره.

هم هست رو بر همین سبک سرود و تقدیم به همسر خودش میکنه. پس از ما هم بهاری، گلشنی، باقی گلستانی است. پس از ما هم خزانی، برگ ریزانی، زمستانی است. پس از ما هم به سایه روشن شبهای مهتابی، نوای گریه‌ای، سوز و گدازی، عهد و پیمانی است. دوباره از چراغ لاله‌ها و ساغر گل‌ها به روی سبزه‌ها پیمانه‌ای، بزمی، چراغانی است. بسا بعد از من و تو در میان کودکان ما، نگاهی، وعدگاهی، ایام هجرانی است. ز عشق ما سخن گویند باز آن دم که در گلشن

نسیم سرد پاییز و سرود برگ ریزانی است. بیژن ترقی علاوه بر غزل سرایی عاشق موسیقی هم بوده و ترانه سرای بازوقی هم هست که تمام کارهای او به یادگار مونده. خود بیژن میگه یکی از زیباترین اتفاقاتی که برای من افتاد و منو متحول کرد آشنایی با دوست عزیزم پرویز یا حقی بود. ایشو میگه یه روز که دم سینما منتظر دوستم بودم که با هم بریم سینما، مقابل سینما وایساده بودم، دو تا بلیتم تو دستم بود. دیر شد، فیلم شروع شد، دوستم نیومد. آقای اومد پشت گیشه بسته و با ناامیدی برگشت. تا او را دیدم نمیدونم چطور شد خوشم اومد ازش. به او گفتم من منتظر دوستم بودم، دوستم براش لابد کاری پیش اومده و نیومده، این بلیت اضافیه برای شما. ایشون گرفت و تشکر کرد و با هم برای دیدن فیلم وارد سینما شدیم. در راه برگشت با هم دیگه صحبت کردیم، فهمیدم این جوان پرویز یا حقی هنرمنده. بسیار صمیمی و به هم نزدیک شدیم، به طوری که هر شب دیگه با هم بودیم. پرویز یا حقی میگه

بیژن عاشق دختری بود که همکنون همسر اوست. بیشتر شبها مرا به محله دوست دخترش می برد و برام درد دل می کرد و شعر می خون. یه شب که حال بسیار خوبی داشتیم، من زمزمه می کردم، هم با آهنگشو که می زدم رای در رای دا دا دای رای رای دای رای، دیدم یه مرتبه بیشن گفت می زد شب چوز می کده با زایم، و شروع کرد نوشتن. خوب یادم میاد روی یه سکوی نشستیم و چند بیتش رو نوشت. نوشت می زد شب چوز می کده با زایم، بر سر کوی تو من به نیاز آیم، من مستم و بی خبرم، دلداده ی ره گذرم، هر نیمه شب من با دل دیوانه در گوشه ی میخانه می افتم، می خیمیزم، مست و خرابم. و الی آخر نوشت این شعر رو و بلا فاصله این آهنگ رو. همون شب به خانم مرضیه دادیم، ایشون یه مرتبه در حضور خودمون تمرین کردیم و بعد ضبط شد و بالاخره 4 اردیبهشت 1388 بیژن ترقی در سن 81 سالگی در اثر سکته قلبی درگذشت و این جمله از او به یادگار مانده. گفته با اینکه مردم هنوز ترانه های مرا زمزمه می کنند، از یادها رفتم، چون از وقتی که مریض شدم کسی احوال مرا نپرسید و خیلی ناراحت این دنیا را ترک کرد. روحش شاد، یادش

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: Asset Protection چیست؟
6: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
7: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
6: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
7: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
6: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: talailaw.com.
8: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
9: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
8: بزرگترین اقیانوس دنیا،
9: اقیانوس آرام،
8: جمعیت کالیفرنیا
9: حدود 40 میلیون نفر.
8: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
9: کامران یدیدی.
8: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
9: کامران یدیدی.
8: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
9: یدیدی.
8: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
9: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
8: آخه چرا؟
9: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
10: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
11: یدیدی.
12: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
13: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
14: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talailaw.com.
3: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
4: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره. بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
3: بله، بفرمایین.
4: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
3: وا، ملافه برای چی؟
4: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
3: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
5: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
3: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
6: خب آماده این؟
7: بله.
6: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
7: ریتایرمنت پلنینگ،
6: سرمایه گذاری،
7: اینوستمنت،
6: مالیات بر ارث،
7: استیت تکس،
6: پس انداز تحصیلی،
7: کالج سیوینگ،
6: برنامه ریزی مالیاتی،
7: تکس پلنینگ،
6: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
7: ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
6: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
8: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
6: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
9: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
10: بی مثل بهرام
9: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
11: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
9: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطون.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه؟
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
10: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
9: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
10: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
9: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
10: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
9: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
10: با ما
9: فروزان فرهمند
10: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
9: 833-2626-845.
11: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174B and 084677.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
2: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
2: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
2: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
2: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
2: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
2: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
3: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
4: یدیدی.
5: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی $6.99، چیکن تندرز پوندی $2.99، بیبی لام شانکس پوندی $6.49، سالمون استیک پوندی $6.99، چیکن کورما ویت رایس فقط $12.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.
6: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
7: یه جور بگو خب.
6: با ما ازدواج میکنی؟
7: ایواری، چه زودتر نه؟
6: خورم نشد خب.
7: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
6: آه ولی ما هم 70 نفر.
7: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
6: فلوس مجور.
7: چریه؟
6: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
7: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست داد. پاشو بریم.
6: ولی کنجا؟
7: سر خونه زندگیمون.
8: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
9: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادف

0: دولت بیدار به بالین آمد. گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: آب و هوا چنده الان لس آنجلس؟
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. حالتون چطوره؟
0: حال ما خوبه تا شما نفستون جا بیاد و
1: آب و هوا هم خیلی خوبه.
0: وسایل رو ستاپ کنید دوستان و شنوندگان گل. باز هم ما اومدیم. سلام به همه شما، تک تک شما، یک ما و شما که امروز هم همراه شدید و قرار است 2 دقیقه تا 2 ساعت همراه ما باشید. بابا دمتون گرم. سلامی گرم به هموطنان عزیز در داخل کشور. چندین سال است که در پی آزادی و آرامش خاطر و آرامش برای هم شما و هموطن منتظریم. امیدواریم که این انتظار هر چه زودتر به پایان برسه و آزاد و رها شود تو هموطن و هموطن. اینجا نه محمد رضا معزنی با افتخار در خدمتون به همراه مکان کارگردان فنی برنامه و دیگه معرف حضورتون هم هست. خودشون برنامه رو باز کردن، خانم ژاله بنشیان، دکتر جی بن.
1: بله به شما خواهیم.
0: خب در همین ابتدای برنامه شهرام سلطی الان چایشون هم نوشیدن و آماده هستن برای اجرای یکی از جدیدترین آهنگاشون. آماده هستید؟
1: بله چرا که نه.
0: شهرام جان خیلی کار درسته. شاه گل برو وسط بیا بالا.

0: چه که بمونم تا همیشه. یه روز آکسفورد و هاروارد میشینن الکل بخورن. آکسفورد ساقی میشه. پیک اولو که میاد بریزه، هاروارد میگه لطفاً برای من کمبریج.
1: چم.

ندارم، من اعتقاد ندارم، ولی خب دوستم گفته یکی زن دو تا مأموریت داره توی زندگیش، وقتی مرد عصبانیه آرومش کنه و وقتی آرومه عصبانیش کنه.

0: گشتیم این برون و تای این جیوامونو تکوندیم و یه دوتا نخوچ کشمش از سال پیش ازش همچین ریخ پایین. شما جوکی لطیفه چیزی ندارین؟
1: من تا جوک خیلی عالی نباشه نمیگم.
0: من یه جوک جدید اومد که شما توشین.
1: نه نمیخواد بگین.
0: نه قشنگه.
1: نه نه نمیخواد. حالا قشنگه. باشه برای بعد. باشه برای
0: بگم.
1: نه نه نمیخواد.
0: بذارین بگم.
1: نه ولش کن.
0: بذارین بگم.
1: دعوا میشه.
0: نمیشه.
1: میشه.
0: اگه شد من اسممو عوض میکنم میذارم هرچی شما بگید.
1: بعد من چشخوره میرم.
0: مسئله نیست. چشخورم برین مسئله نیست. میگم.
1: نه نه نباید بگین.
0: یه روز جاله داشت میرفت سر کار مون تو ترافیک.
1: حالا اینجوری میگین شما ها؟ من بزنم پس داستان زندگیمو براتون همین امروز تعریف کنم.
0: برمیگردیم؟
1: نه همین الان این ماشینای بدون راننده هست.
0: آها.
1: وای به وقتی که اینا جلوتر از من بیفتن تمام حساب ساینا رو میستن. جون خودم.
0: عجب آدم های تازه کار ناشی واقعا.
1: خیلی گرفتاریه عجیبی.
0: خیلی واقعا.
1: آخه زیاد وای میسته.
0: البته میدونی که سیستمشون دارن آپدیت میکنن.
1: خب.
0: که یه دونه سیستم داره به نام جال از بیهایند.
1: خب آها اوکی. اگر این کار بکنه کم سریع تر
0: بله جال در عقب است بذارید کنار.
1: خیلی خوب.
2: از هر چه بگذاریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: خب 87 درجه فارنهایت حد اکثر درجه حرارت هوا در لس آنجلس هست امروز و کمترینش به 66 میرسه و در منطقه وودلند هیلز امروز 89 خواهد بود بر روی 65. انصافا جوکتون خیلی بامزه.
0: خواهش میکنم خواهش میکنم. گفتم ناراحت نباشین. خب خدمتتون عرض بکنم که همون ترافیک زیبای همیشگی هست، فقط در 101 وست تقاطعش با 405 یک اتومبیل دوستان خراب شده که باعث شده که 101 که معمولا باید خلوت باشه از به سمت از 134 که میاد به سمت غرب با ترافیک همچین نامعمولی روبرو بشید.
1: توافق شده؟ توافق
0: قیمت
1: شده؟
0: قیمت دلار اومده پایین؟
1: 188,000 تومان.
0: اون دیگه پس که گفته دارید تا چهارشنبه که امروز باشه؟
1: بله
0: بله
1: بله دلار آمریکا 188,000 تومان، یورو 217,000 تومان، پوند انگلیس 251,000 تومان، دلار کانادا 134,000 تومان، استرالیا دلار استرالیا 133,000 تومان.
0: من داشتم فهم کردم الان که شما اینو گفته گفتم اگر وظیفه آمدن امام زمان و اعلام خبرش هم به ترامپ میدادن خیلی بهتر میشد. میبینید چه جوری اعلام میکنه صلح میشه جنگ میشه صلح میشه جنگ میشه. همیشه شما داغید و میشه روش حساب کرد. بسپرید بهش.
1: این دم آخری هم که دیگه جدید یه مطلب جدید آورده بود. جنگ خیلی خوب داره پیش میره.
0: خیلی خوب داره پیش میره. برای کیه قربان؟ 184 میلیون تومان یک سکه طلا در بازار طلا فروشان ایران است.
1: بیت کوین 64425 دلار.
0: و اما در بازار نفت 4 دلار کاهش. فکر کنی فقط دلارتون میاد پایین. وست تگزاس اینترمدییت هر بشکه 76 دلار. نفت برنت هر بشکه 80 دلار با 4 دلار کاهش و نفت اوپک 80 دلار در هر بشکه معامله می شود. بازار بورس چه خبر است؟
1: S&P 51 واحد مثبت، داو جونز 634 واحد مثبت، نزدک 114 واحد مثبت و همین.
0: شما کچاپ دوست دارین؟
1: خب یه وقتی لازمه دیگه،
0: به خصوص الان آهنگشون. بله. منظورم گروهشون.

وزیر انرژی ترکیه گفته است که ظرفیت مسیر نفتی جایگزین هرمز را به 2.5 میلیون بشکه در روز میرسانیم. وزیر انرژی ترکیه با اشاره به بحران عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز گفت تحولات ماه‌های اخیر نشان داده است که جهان به مسیرهای جایگزین برای انتقال نفت نیاز دارد و آنکارا در حال مذاکره با عراق برای توسعه مسیرهای جدید صادرات انرژی است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که بانک صنعت و معدن حساب‌های شرکت ملی نفت ایران را به دلیل بدهی مسدود کرده است. به نوشته خبرگزاری فارس، اقدام این بانک در شرایطی انجام می‌شود که طبق قانون بودجه بدهی‌های شرکت ملی نفت تا پایان سال 1405 امهال شده و این شرکت تا آخر اسفند برای بازپرداخت بدهی‌ها مهلت دارد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، در گفتگوی تلفنی با رئیس دفتر سیاسی حماس گفت تهران از هر تصمیم یا ابتکاری که رهبران فلسطینی در روند مذاکرات غیر مستقیم با اسرائیل اتخاذ کنند حمایت خواهد کرد. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، پزشکیان همچنین گفت مسئله فلسطین همچنان جایگاهی محوری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دارد.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از افزایش اعدام‌ها و صدور احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد. وی در بیانیه‌ای که امروز منتشر شده از مقامات جمهوری اسلامی خواسته فوراً همه اعدام‌ها را متوقف کرده و در مسیر لغو کامل مجازات اعدام گام بردارد. حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید جمهوری اسلامی کریدور تحمیلی آمریکا در جنوب تنگه هرمز را نمیپذیرد. او به خبرگزاری میزان گفته است آمریکا با فشار و تهدید و برخلاف بند 5 تفاهم 14 ماده‌ای اسلام آباد در صدد تحمیل کریدور جنوبی بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بامداد امروز به وقت ایران در گفتگو با شبکه فاکس نیوز هشدار داد که اگر تنگه هرمز به زودی بازگشایی نشود، ایران به شدت هدف حمله قرار خواهد.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
5: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
7: مشاور مالی شما دیوید کنانی 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
9: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 12 روزه لاکچری به چین. بازدید از 4 شهر مهم و دیدنی: پکن، هانگژو، سوجو، شانگهای. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لاکچری 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید اجناس کمیاب. قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 11 اکتبر. 818-758-2626. amiritravel.com.

0: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
1: خوب، حالا احوالتون چطوره؟ خوب و خوش هستید؟
2: قربون شما، مرسی.
1: قرار هست که امروز رو برای خودتون چیکار بکنید؟
2: چی با شما کار کنیم و برنامه اجرا کنیم؟
1: دیگه چی؟ نه، شما رو فقط نمیگم که بندم رجب شنم.
2: آه ببخش، عذر میخوام.
1: جالی بنشیان با شماست، محمد رضا معزنی.
3: ای بابا، ما معزنین هستیم، معزمی هستیم، معزن هستیم، معلمی هستیم.
1: بله درسته،
3: ولی موازاکی هستیم.
1: اما شیوه صحیح اون، ببخش من هنوز ویندوز مغزم بالا نیامده،
3: خواهش میکنم،
1: کلمه ای که هستش یعنی نام فامیل شما،
3: مطمئنی فقط ویندوز مغزتونه که بالا،
1: هیچی اصلا هنوز کار نمیکنه، کلمات نمیدونه. مؤذنی هست با همزه و
3: دالزال میم واو، یه همزه میاد بالاش،
1: نون یه. مؤذنی از
3: آن میاد، از آن،
1: از آن میاد، یعنی کسی که مؤذنه، یعنی کسی که از آن میگوید. از آن هم با دالزال، دوستان عزیز، و ایشون مؤذمی نیست، مؤذنیه.
3: حالا فرق
1: کسانی شد. بودن که احتمالاً در سالهای خیلی دور از آن میگفتن و شما این تبدیل شدید به مؤذنی. مؤذن یعنی از آنگو.
3: ما مؤذن به اجداد ما در شهر ری از آنگو بودند.
1: بله.
3: تا پدر بزرگم، پدر بزرگم همه میگفتن.
1: اجداد ما همه می نشستن،
3: برای
1: همه بهش می گفتن بنشستگان،
3: که بعد یواش یواش شده بنشین.
1: آره اینجوری. شما از آن می گفتیم، ما می نشستیم.
3: آها. پس برای شما از آن می گفتیم که پاشید.
1: آره دیگه، شما همیشه از همون موقع اجداد شما هم اجداد ما رو آزار می دادن.
3: معلومه از همون موقع رو مخ بودین که مجبور بودیم ساعت 4 صبح بریم بالای اون تون سرما، اون بالای گلدسته، به شماها بگیم بلند
1: میتونستین نری.
3: بله اینم هست،
1: زندگی خودتونو میکردین، چیکار به ما داشته.
3: اینم
1: خب، بریم به سراغ خبرهای روز، دوستان خوب عزیز، که نماینده مجلس گفته کوریدور جنوبی هرمز رو نمیپذیریم. این از این
3: کوریدور رو نمیپذیرن؟
1: نه،
3: کوریدور منظورشونه که آبراهه آزاد باشه، یعنی ایران کنترلی روش نداشته.
1: بله اینو نمیپذیره. الان اصلا ما بحثمون اصلا رفته سراغ تنگه هرمز، اصلا کامل اصلا فراموش شد، تغییر رژیم و این چیزا اصلا کاملا فراموش شد. بعد عرض کنم خدمتتون که ترامپ هم گفته اگه همین امروز تنگه هرمز باز نشه چیکارش میکنه؟ ایران ضربه سختی میخوره.
3: بازش میکنه.
1: گفته ضربه اصلی هنوز در راه هست. و امیدوارم که مجبور به استفاده از آن نشد.
3: ببخشید آقای دانلد، با چی میاد اونو به ما بگین که هنوز تو راهه. اگه بعد هولش بدیم، اگه بعد بریم دنبالش بیاریمش، در حالی عده زیادی الان علاف و منتظره. خب شما خانم کاساندرا بارکسدیل رو میشناسین؟
1: چرا من باید این شونو بشناسم؟
3: دیگه نگید این رو نمیشناسین.
1: خب شکلشو نشون بدین، شاید بشناسین.
3: کاساندرا
1: باستر.
3: به طرف گفتن 12 امام تو میشناسی؟ گفت بله. گفت اسمشون، میگو به اسم نه، ببینمشون میشناسمشون.
1: کاساندرا باستر
3: بارکسدیل. ایشون در آتلانتا زندگی میکنن، در شهر کلیتون آتلانتا. چندی پیش که دوچار یک پریمچور چی میگن
1: میسدایگنوز شده بودن، که
3: الان بهتون میگم موضوعه، دوچار پریمچور چی میگن، موناپاز میشن،
1: یعنی
3: موناپازی که مثلا باید تو معمولا 50 سالگی بیاد،
1: یا اسگی
3: زودرس،
1: پیش از هنگام
3: دنبال این بودن که میرن تست بدن، یه تیشو، یه قسمتی از رحمشون رو برمیدارن برای یه آزمایشگاه. وسط راه این قاطی میشه، این نمونه ها، این تیشوها قاطی میشه و ایشون رو برمیگردونن جواب آزمایشگاه رو با یه کانسر رحم خیلی خیلی وحشتناک، و میرن و پزشکان خب بر اساس اون لب ریپورت میرن و ایشون رو عمل میکنن و کلن
1: عمل میکنن.
3: بله رحمش رو کلن در میارن. بله خلاصه بر اساس دادخواستی که در شهرستان کلیتون جورجیا ثبت شده، کاساندرا بارکسدیل پس از آن که پزشکان سال گذشته دهانه رحم و تخمدانهای او را خارج کردند، دچار یائسگی زودرس شد. خب به خاطر اینکه تشخیص داده بودند که یک نوع سرطان تهاجمی رحم رو داره، در سن 43 سالگی این عمل جراحی رو روش انجام دادن در کایزر فاندیشن هلث در جورجیا و حالا رفته یک دادخواستی رو ارائه داده به دادگاه. بر اساس این دادخواست بارکسدیل در ژانویه 2025 با نگرانی از خونریزی غیر طبیعی رحم و وجود فیبروم‌های رحمی به پزشک خود در یکی از مراکز کایزر پرمننته مراجعه می‌کنه و در این دادخواست آمده است که او برای مشاوره به پزشک متخصص ارجاع داده شد و در مارچ 2025 از بافت پوشش داخلی رحمش نمونه برداری میشه، برای آسیب شناسی یا پاتولوژی میفرستن برای آزمایشگاه و در آزمایشگاه کجا؟ کوست داگنوستیکس و اونجا انجام شده. جوابش میاد در 17 مارچ که به سرطان اندومتر رحم از نوع پرخطر و تهاجمی مبتلا است. سپس تحت سی تی اسکن قرار گرفت که به ادعای دادخواست هیچ نشانه ای از سرطان رو نشان نداده. پس از آن وی به پزشکی در نورت ساید هاسپیتال اتلانتا ارجاع داده میشه و پزشک جدید او با اتکا به سوابق تصویربرداری و گزارش‌های پاتولوژی قبلی انجام هیسترکتومی یا همون برداشتن رحم رو انجام میده.
1: خب الان اومده و سو کرده دیگه.
3: بله دیگه شکایت کرده.
1: دارم الان میدونیم به چی فکر میکنم، به اون یکی فردی که دچار کانسر بوده و بهش نگفتن. میدونید دارم میرم کدومش بدتره، یعنی از هر طرف نگاه کنید این فاجعه است.
3: البته برای ایشون که فکر کردی دیگه، چون یکی از سرطان‌های خیلی بعد سرطان رحم، علتش هم نیست که درمان نمیشه، دیر متوجه میشن سرطان تخمدان اینا رو. فکر کن الان خب فهمیده سرطان نداره، باز یه جای شکرش باقیه. نه
1: درسته، ولی شما فکر کنید اگه این آدم یه مقداری جوان تر بود، مثلا یه خانم 26-27 ساله بود،
3: میخواست مثلا بچه دار
1: بشه، خب اون یه فاجعه میشد، یعنی فاجعه وحشتناکی بود. اون شخصی که
3: الان معلوم نیست
1: و میتونستن سریعتر اقدام بکنن، اون چی؟ یعنی اصلا از هر سوی بخواید مسئله نگاه کنید یک شرایط بسیار بسیار غم انگیز وحشتناکه.
3: خب جالبه، من حالا نمیدونم چجوری. بله کایزر به خاطر اینکه وقتی جواب اومده بازم فرستادنش جای دیگه. چون فکر کردم اگر فقط بر اساس پاتولوژی باشه، گزارش های پاتولوژی، آیا باید بیشتر کوست رو مقصر بدونیم یا به هر حال، چون وقتی لاسود میاد که علیه هم کایزر اومده هم کوست میاد، همه چیز، و برای همین بعد از کسانی که صاحب فن هستن پرسید که کی واقعا میتونه مسئول اصلی این قضیه باشه.
1: بله
3: اتفاقا سوال جالبی ها بپرسید توی برنامه‌تون.
1: همین اومد تو ذهنم.
3: آره
1: ولی به هر حال جوابش مشخصه دیگه، نمیشه اصلا تشخیص داد که کدوم سخت‌تر شرایطش. ولی
3: دقیقاً،
1: ولی با توجه به اینکه ایشون، البته روی کیس ایشون من فکر کنم، چون دیگه شاید خیلی نیازی به اون اندام، حالا نمیگم نداشته، ولی به هر حال اگه بخوایم مجبور باشیم بخوایم انتخاب بکنی،
3: درسته
1: ایشون دیگه مثلا نمیخواسته بچه دار بشه، بعدم حالا
3: نمیخواسته که ما نمیدونیم که
1: ظاهرا مثل که زود هنگام مناپاز شدن.
3: نه گفته که به خاطر، چون توی خبر چیز که اومد من نگاه کردم اولش همینو گفته، ولی دادخواستش بر اساس یائسگی زودرس بوده، یعنی اینکه این به خاطر یک خونریزی میره مراجعه میکنه، یعنی هنوز چیز نشده.
1: سوال میتونه اینجوری باشه که اگر یک خانم جوانی باشه همچه اتفاقی بیفته و در برابر یک کسی که همچه شرایطی داره، اونو باید توی دوتا ترازو قرار داد، سخت‌تر میشه.
3: حالا در مورد این خانم رو من میفهمم، مثلا به قول شما دیگه 40-43 سال شاید اصلا ریسک بالا باشه، ولی اگه همچه اتفاقی برای یک مرد میفتاد.
1: آره دقیقا، اون که دیگه
3: دیگه به 43 سال و 40 سال نیست که. اون تا نفس هست
1: میتونه برابر مرگ باشه،
3: بلکن بیشتر.

0: خب، سقوط قطعه سنگین سپیس اکس بر کجا بفرمایید؟
1: سقف خونه ما؟
0: بر ماه.
1: ای؟
0: آره، بله. تلاش هم دارن میکنن برای بازگرداندن ستارشیپ. قطعه چهار تونی از یک موشک سپیس اکس که از سال گذشته در فضا سرگردان بوده، بامداد امروز چهارشنبه با سرعت بالا به سطح ماه سقوط کرد. تا اون ماه هم به خرابی نکشن ول نمی کنن. هنوز پاشون نرسیده اینجوری. به گفته این ناسا، این برخورد خطری برای زمین نداره، اما دهانه‌ای تازه بر ماه ایجاد می کند.
1: بله.
0: و فرصتی برای پژوهش‌های علمی فراهم می آورد.
1: عجب.
0: بله.
1: یه چیزی هم باید طلبکار شدن.
0: آره، همین. یعنی بشر هنوز پاش به یه سیاره دیگه نرسیده، شروع کرده به تخریب. ببینید واقعا فکرشو بکن.
1: این هشداری است برای ماه و بقیه سیارهایی که ادعا میکنید فاصلتون با زمین زیاده و اینا به ما کاری ندارن.
0: اصلا ماه که در نمیاد به خاطر همین از ترس بشره.
1: اصلا ماه در میاد چیکار کنیم؟
0: چی بشه؟ بله.
1: عاشقی جرم قشنگی است.
0: نمیخوایم بقیه‌اشو بفهمیم. او
1: چرا 100 درصد
0: دارن تلاش میکنن سپیس اکس رو بیارن؟
1: این که گفتین که
0: نه. خب بالاخره دیگه
1: هم میزنیم خبرها رو.
0: حالا بفرمین رجا عاشقی.
1: آه، یه عاش رشتم درست کردم، حالا دستورشو بهتون میگم. عاشقی جنب قشنگیست، گرفتارم کرد. خواب بودم که شبی عشق تو بیدارم کرد. آمدی خواب مرا از چه پریشان کردی؟ گفتی عاشق شدم، عشق تو بیمارم کرد. آمدی خانه ویران گلستان کردی، بوسه ای از لب تو شهره بازارم کرد. تا تو را دیدم و دل را به تو دادم، آن شب مست بودم که به شب مهر تو دل دارم کرد.

چه برانی، چه بخانی، چه به اوجم برسانی، چه به خاکم بکشانی. نه من آنم که برنجم، نه تو آنی که برانی. نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم، نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی. در اگر باز نگردد نروم باز به جایی، پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی. کس به غیر از تو نخواهم، چه بخواهی چه نخواهی.

0: خب آدم این آهنگای اسپانیشی که گوش میکنه حواس رفتن به بلغارستان میکنه.
1: شما که یه عاشقی گفتید یاد آشرشته افتادین، خیلی برای من جالب و حیرت انگیز بود.
0: معلومه یک کاسه آش رشته با کشک و نعنا میارزه به هزار تا عاشقی. به شما گفته باشم من یه مقدار لوبیا چیتی رو قبلش میذارم توی قابلمه دیگه بپزه، چون لوبیا چیتی دیرتر از عدس میپزه، عدستون له میشه تا بخواد لوبیا چیتی بپزه. حبوباتو جدا درست کنین مادر، بعد لوبیا چیتی رو بذارید یه جای دیگه بپزه، عدستونم بذارید یه جای دیگه بپزه. خب همچین که عدستون 70-80% دیگه مونده بپزه، زیرشو خاموش کنید. به جای
1: یعنی چه 70-80% مونده یعنی بپزه؟ ما از کجا ببینیم 70% یا 80%؟
0: برمیدارید امتحان میکنید. ما شما تا حالا برنج دم نکردید ببینید برنجتون وقتی که برنج زنده برمیدارن که دم کنن، شما برنج زنده
1: 70-80% حالا ما برنج رو قاطی نکنید. الا
0: خب اونم همونه دیگه، همون سیستمه.
1: خب
0: 72.6%. هیچی، خلاصه بهترم هست که با این ویجتبل براث ها هست که توی فروشگاه مختلف هست. بعد رفتم یک فروشگاهی یه دونه از اینا رو گشته بود $7. آقا چه خبره؟ همونو گشته تو رالفز، ارگانیکش رو $1 خورده ای. یعنی بعضی از فروشگاه ها واقعا آدم رو ناامید میکنن. نمیگم کی، خلاصه از بهتره که با ویجتبل براث باشه تا آب معمولی، ولی خب آب معمولی هم چی برسیم. اینو گشتید پخت، یه مقدار پیاز سفید یا نهایت زرد اینو خرد کنید، بریزید کفش. بعد که خوب سرخ شد و زردچوبه و اینا رو بهش بزنید، وقتی طلایی شد زردچوبه و اینا رو بزنین، بعد توش چیکار کنین؟ بازم ویجتبل براث بریزید. به نظر من درسته؟
1: توی دیگ داریم این کار رو انجام میدیم؟
0: بله.
1: خب
0: توی قابلمه
1: بعد
0: میرید یه دسته جعفری میگیرید، یه دسته گشنیز، نصف دسته گشنیز نصف دسته جعفری رو میشورید، خوردش میکنید، میریزید توی اون آب همچون که داره قول میخوره.
1: یعنی پیاز و زردچوبه،
0: پیاز که سرخ شده،
1: با اون ویجتبل براث،
0: درست،
1: یعنی آب سبزی،
0: درست،
1: با گشنیز و جعفری.
0: آره. بعد اسفناج رو میگیرید، اونم خرد میکنید، میریزید توش.
1: و چقدر باید خورد بشه؟ ریز ریز
0: نه دیگه، اسفناج رو ریز ریز نکنید، اونا رو ریز ریز بکنید، ولی اسفناج باید یه جوری باشه که وقتی میخواید اون یک ببینید. بعد خلاصه من نعنا خشک میریزم، چون عطر آش رشته ماله و نعناش، نه اون نعنا سرخ که اون که هیچی. خلاصه نعنا رو هم بریزید توش.
1: چقدر؟
0: نعنا مثلا به اندازه یه نصف پیمانه یا یه پیمانه. نعنا از ریختنش نترسید، حتی زیاد بریزید تلخ میشه، حواستون باش. من نعنا خوش میزنم. خلاصه اینا رو که خوب داشتید میکنید، نمک هم بهش اضافه کنید، منتها نمک زیاد نزنید، نمک رو همیشه شما میتونید اضافه کنید، به خصوص به خوراکایی مثل آش که مایع هستن. خوب که اینا چیز شد، اون عدس و اون لوبیا چیتی رو، بعضی وقت نخود هم میرسن ولی به نظر من دیگه زیادی سنگین میشه، اونا بهش اضافه کنین. خب هم بزنید، این که خوب با هم دیگه مقدار گل هم افتاد، کشکو بهش اضافه کنید.
1: کشکو واقعی که داره میپزش اضافه کنید؟
0: بله، نصف شیشه کشک، که این کشک قشنگ به قله با خود آش. بعد که خوب این چیز شد، خوب دیگه پخت و قلقل افتاد و اینا، رشته آشی رو اگه آشتون میخواید آبکی باشه مثل من کمتر بریزید، اگه میخواید رشتهش زیاد باشه بیشتر بریزید. معمولا نصف این بسته های رشته براش کافیه.
1: بعدش؟
0: بعد رشته رو که ریختید توش اصلا میتونید زیرش رو خاموش کنید، این خودش با اون حرارت اصلا درست میشه دیگه، لازم نیست قل بزنه. اینجا الان موقعیه که شما نعنا داغ درست میکنید، اینجا پیاز داغ چاپ چاپ میاد وسط، چون پیاز داغ از پیش آماده شده است. وقتی میریزید روی آش و اون یه مقدار حرارت میگیره، آشتون که مقدار حرارت شد، کش میاد این پیاز داغ وقتی آش رو میخورید. نوشه جان.
2: ماست مثل دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30، 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000، 310-870-8000، 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
8: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
9: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
8: بزرگترین اقیانوس دنیا،
9: اقیانوس آرام،
8: جمعیت کالیفرنیا
9: حدود 40 میلیون نفر.
8: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
9: کامران یدیدی.
8: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
9: کامران یدیدی.
8: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
9: یدیدی.
8: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
9: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
8: آخه چرا؟
9: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
10: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
11: یدیدی.
12: هدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
11: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
0: خب اما عزیزان شنونده، عزیزان هموطن در سراسر دنیا، باز هم به شما سلام میکنیم، سلام های گرم گرم گرم. اما اگر شما جز اون دسته از هموطنانی هستید که در ایالات متحده آمریکا هستید، به ویژه در سه ایالت فلوریدا، تگزاس و کالیفرنیا هستید، این مصاحبه‌ای که ما در خدمت آقای شان صادقی هستیم تا لحظات دیگه متعلق به شماست. آقای شان صادقی مدیریت MGM Lenders با ما هستند، با بیش از 20 سال تجربه در زمینه لون وام برای خرید املاک و مستغلات مسکونی و تجاری با NML استانبر 027804. خیلی خوش اومدید آقای صادقی عزیز.
13: بندم از ادب دارم، صبح خیر میگم خدمتتون جناب آقای معذنی، سرکار خانم دکتر بنشیان و جناب دوست عزیز جناب ماکان که مدیریت فنی برنامه رو دارن، به اضافه این که تمام دوستان و شنوندگان امواج رادیو همراه که صدای منو دارن، امیدوارم روز بسیار خوبی باشه، هفته پربرکت با قول معروف، و کم کم هم داره کمر هفته شکسته میشه و به آخر هفته رسیم که یک مقدار استراحت کنیم مجددا.
0: بله، البته قبل از اینکه کمر هفته بشکنه دور از جون شما گردن ما خورد میشه. خب آقای صادقی، ظاهرا مثل اینکه موقعی که آقای ترامپ بخواد رفقای خودشو بیاره سر کار و اونایی که ازش خوششون نمیاد، فوری میگه آقا چه خبره، بهره اینقدر بالاست، باید بهره رو بیاری پایین، حرفا چیه؟ بعد فدرال رزرو و این چیزا رو کمر رو عوض میکنن، اونی که میخواد میاره، بعد تازه میبینین بهره که پایین نیومد هیچی، داره بالا هم میره. واقعا قضیه اینجوریه یا شما چی پیش بینی میکنید؟ آیا فکر نمیکنید اگر میتونن افورد بکنن و قدرت خرید خانه رو دارن، باید هر چه زودتر اقدام بکنن و معطل بهره ها نشن که بیاد پایین و اپورتونیتی رو از دست بدن؟
13: ببینید، همینطور که همیشه عرض میکنم تو برنامه ها، هیچ کدوم ما اون کریستال بال نداریم ببینیم چه اتفاقی در آینده میفته. واقعیت اینه که درسته که ایشون دوستاشو میارن رئیس این قسمت میکنن، وزیر اون قسمت میکنن، سفیر میکنن، همه این کارا رو انجام میدن، ولی دلیل بر این نمیشه که بتونن بهره ها رو همینجوری پایین بیارن. همینطور که یادتون باشه چند ماه پیش ما خیلی از دوستانی که بهره ها خیلی پایین تر از این بود و من تو رادیو هم میگفتم هر چیز رو در کارتون رو کنید، اگر اومد پایین خب ریفایننس میکنید، اگرم نعیمت پایین از بهرهای بهتر استفاده میکنید. خیلی از دوستان میگفتن نه، آقای ترامپ گفتن ایشون میاد 1% میاره بهره رو پایین، ما میخواییم صبر کنیم. خب صبر کردن، چنین اتفاقی نیفتاد. برای اینکه فقط اینجوری نیست که کسی دوست کسی باشه، شما مسائل اقتصادی و اعداد ارقام خیلی مهمه، این مسائل اقتصاد جهانی و این جنگ ها، مخصوصا این جنگی که با ایران هست، خیلی تاثیر میذاره رو بهره. شما شاید باور نکنین، هفته پیش که آقای ترامپ گفتن که میخوان بزنن ایران رو داغون کنن و نمیدونم همه رو بکشن و نمیدونم چی کار کنن، بهره 3 بار اون روز رفت بالا. خب وقتی میگیم میرفت بالا، اینجور نیست در 5 بشه 6-7، نه، مثلا 6 میشه 6.25، 6.37، بعد 6.9، اینجوری خورده خورده هی بهره میره بالا. دوباره دیروز که احتمال این هست که به یه جایی برسیم و اینها با هم کنار بیان، بهره یه مقدار پایین تر اومد. من نظر شخصی ما عرض میکنم و خداییش نه پالیتیشن هستم نه اقتصاددان، من فقط در سیستم مورگج. ببینین، احتمال این هست که یه دیدی فراهم بشه و با هم کنار بیان و یه مقدار دنیا آروم بشه، برای اینکه ما داریم نزدیک میشیم به جنگ جهانی سوم. در نتیجه مطمئن هستم که اونهایی که اون رأس کار نشستن حواسشون جمعه و میدونن که نباید به اون مرحله برسه. یه اتفاقی خواهد افتاد در عرض چند ماه آینده و این مارکت آروم میشه. ولی من خودم که بعد از این همه سال، نزدیک 30 سال الان تو این سیستم دارم کار میکنم و اطلاعات های بانک ها رو به شما میدم، دوستان به نظر من خریداتون رو بکنین، لوناتون رو اگر میشه ریفایننس کنین، بهرهاتون که داشتین بالاتر بیارین. اگر که بهره پایین تر رفت، بیوتیفول، خب دوباره ریفایننس میکنین. دوستانی که با ما هستن وقتی که بهره پایین تر بره، هم هزینه اپریزالشون رو پرداخت میکنیم، همین که بدون کاست میتونن با این جم لندرز لون بگیرن، به شرط که کش نگیرن، ریفایننس کنن و بهره پایین تر اومده باشه. و بیشتر پروگرامایی هم که بالای 90% پروگرامایی هم که در ام جم لندرز به دوستان ارائه میشه، هیچ کدوم جریمه نداره، یعنی شما میتونین همیشه ریفایننس کنین. این نظر شخصی بنده است، ولی خب اگر دوستانی میخوان ساب کنن تو مارکت ببینن چه اتفاقی میفته، خب دیگه اینو هرجوری که خودشون صلاح میدونن، ولی هیچ معلوم نیست که به کجا برسیم. و اگر این مسئله بیشتر از 2-3 هفته آینده دیگه دوستان طول بکشه، بهره خیلی خراب میشه. یعنی اون رزروایی که از نظر نفت ما داریم به این میره و الان اقتصاد ژاپن داره تغییر میکنه، آمریکا الان داره یواش یواش به غیر از اون پولهای کاغذی که درست میکنه برای نفت، اون باندهای ما رو ژاپن هم داره میخره که ژاپن سقوط نکنه و باعث فروش باندش تو آمریکا نشه. این اتفاقای خیلی بدی هست که در انتظارمون هست. امیدواریم که تو این دو هفته برنامه حل شه. در MGM Lenders، در MGM Lenders کاری که ما همیشه میکنیم و به دوستان میگم، ما فایل رو استراکچر میکنیم و بر اساس اون چیزی که شما میتونید بگیرین و امکاناتی که دارین بهتون فایل رو آفر میکنیم و پروگرامایی که هست. یه خوبی MGM Lenders داره و یه بدی. حالا من بعدیشو اول میگم، اینکه ما در MGM Lenders بدون داشتن مدارک به هیچ کدوم از دوستان پری اپرووال نمیدیم. من خودم شخصا اعتقادم بر این هست و مخالف چنین چیزی هستم که بدون بکاپ بخوایم کاریو بکنیم و کاغذی رو دست کسی بدیم که باعث مشکل برای خودمون، سلر، بایر، ایجنت های محترم بشه. خودم اعتقاد ندارم به این و این کار نمی کنیم، ولی کارهایی که می کنیم، مدارکتون که برسه بین 24 ساعت تا 48 ساعت الان دقیقا محاسبه میکنیم و بر اساس اون بهتون واقعیت رو میگیم بر اساس روز. یعنی چی؟ یعنی این که ببینین، اگر شما احساس کنین که خب الان آمریکا و ایران دارن با هم میسازن و بهره قرار بیاد پایین، امروز اگر بهره باشه 6%، شما میگین خب تا چند روز آینده که ایشون بخواد شروع کنه بهره میشه 5.75، پس من از الان این عدد رو میدم، اگر اومد بیوتیفول، اگرم نیومد یه بهونه میارم. ما این کار رو در MGM Lenders نمی کنیم دوستان. هر لحظه که با همدیگه صحبت میکنیم، چه لون آفسرای دفتر من، چه با بنده که صحبت میکنیم و اعداد بهتون میگم، بر اساس لحظه به شما میدم. اگر بهره پایین تر اومد، گارانتی که در MGM Lenders ما داریم برای شما اینه که ریتو بر اساس ریت پایین تا موقعی که بخواین امضا کنیم بهتون آنر میکنیم.
0: دوستان، با آقای شان صادقی صحبت کردیم، متخصص در امور وام، مدیریت MGM Lenders. شما عزیزان میتونید با شماره تلفنی که خدمتتون عرض میکنم با ایشون تماس بگیرید برای لون هایی که در سراسر آمریکا دارند و به ویژه در 3 ایالت کالیفرنیا، فلوریدا و تگزاس. شماره تلفن 310-999-2915، 310-999-2915. یک دقیقه فرصت داریم آقای صادقی، دوست داریم بشنویم اگر صحبتی بیشتری هست.
13: خواهش میکنم. چیز دیگه ای هم که دوستان توجه بکنین، همیشه فقط شماره و اون بهره ای که میگیرین نیست. ما 3 تا چیز داریم. یکی آف کورس بهره، عددی که داریم میگیرین. دو، بهش میگن APR، APR یعنی خرج لون شما، که خرج لون شما رو تقسیم بر 12 میکنن و بر روی ریتتون میارن. اون APR با ریتتون نباید زیاد فرق کنه. اگر ریت شما 6.1 باشه، APRتون باید باشه 6.2، نه اینکه یه دفعه ریت شما باشه 6.1 و APRتون باشه 7.1. این یعنی اینکه شما نزدیک 4-5% کاست دارین و خیلی اون مسئله مهمیه. به اضافه این که با بانک هایی برین که بتونین اون خونه ای که میخواییم بخرین یا وقتی میخواییم ریفایننس کنین اون بهره رو بتونین بگیریم و بهتون وام بدن. ما در MGM Lenders با بانک های بسیار مختلفی کار میکنیم و همیشه به نفعتون کار میکنیم که کجا بتونین برین و پایین ترین فایکو و اونهایی که میتونیم استفاده کنیم و بهتون میگیم و بهترین ریت و کمترین کاست و راحت ترین رو بهتون ارائه میکنیم. این قولی است که ما بهتون میدیم در MGM Lenders.
0: بسیار ممنون از توضیحاتتون. یک بار دیگه تلفن تماس با آقای شان صادقی و همکارانشون رو خدمتتون اعلام میکنم در MGM Lenders. 310-999-2915 310-999-2915. پس آقای شان صادقی در هوا و بر روی هوا به کسی پری اپرووال نمیدهند. اول باید جفتمون بیاد رو زمین بعد پری اپرووال بگیریم. خیلی ممنون.
13: همیشه به نفعتون هست. خیلی ممنون از زمانی که به من دادین. مواظب خودتون باشین. روز بسیار خوبی داشته باشین همگی.

0: تو خجالت نمیکشی؟
1: الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
6: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
4: شنوندگان گرامی و عزیز ارجمند، از شما دعوت می‌کنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا امروز در واشنگتن با اد میلیباند وزیر خارجه بریتانیا دیدار کرد. گمان می‌رود دو وزیر خارجه در یک نشست خبری نیز شرکت کنند. این نخستین دیدار رسمی دو وزیر خارجه از زمان آغاز به کار دولت جدید بریتانیا است.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد امروز در گفتگو با شبکه فاکس نیوز هشدار داد که اگر تنگه هرمز

0: زودی بازگشایی نشود، ایران به شدت هدف حمله قرار خواهد گرفت. ترامپ تاکید کرد که ضربه بسیار بسیار سختی به آنها زدیم، اما ضربه اصلی هنوز در راه است و امیدوارم که مجبور به استفاده از آن نشویم.
1: رسانه‌های رسمی لبنان اعلام کردند که در حمله اسرائیل 1 نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که حملات جدیدی را در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی حزب الله انجام داده است.
0: وزیر دفاع آمریکا شامگاه سه‌شنبه گزارش شبکه خبری CNN درباره مصرف 80% از موجودی موشک‌های رهگیر سامانگی دفاعی تاد آمریکا را رد کرد. او در شبکه X با انتشار تصویری که تیتر شبکه CNN در این مورد را نشان می‌دهد نوشت: این تیتر صحیح نیست. CNN، شرم بر تو.
1: رئیس جمهوری اسلامی با خلیل الحیه رئیس جدید دفتر سیاسی حماس تلفنی صحبت کرده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که مسعود پزشکیان در این تماس تلفنی گفته است فلسطین همچنان در صدر اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار دارد.
0: کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از افزایش اعدام‌ها و صدور احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد. او در بیانیه‌ای که امروز منتشر شده از مقامات جمهوری اسلامی خواسته فوراً همه اعدام‌ها را متوقف کرده و در مسیر لغو کامل مجازات اعدام گام بردارند.
1: و رسانه‌های ایران گزارش می‌کنند که حساب بانکی شرکت ملی نفت ایران به علت بدهی مسدود شده است. بر اساس این گزارش‌ها بانک صنعت و معدن حساب‌های شرکت ملی نفت ایران را به خاطر بدهی معادل 287 هزار میلیارد تومان مسدود کرده است.

این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818 777 77 77

0: خوش آمدید دوباره. سلامی گرم، درودی فراوان بر شما همراهان گل و خوب و صمیمی، اونایی که قدیمی هستید و اونایی که به تازگی به جمع هواداران رادیو همراه و شنوندگان سلام امروز پیوسته اید. از اینکه از ما صحبت میکنید، از ما غیبت میکنید، از ما انتقاد میکنید، از ما تعریف میکنید و راه‌های مختلف دریافت امواج رادیو همراه را با دوستان و عزیزانتون هم در میان میگذارید، بسیار بسیار از شما ممنونیم. Our technical director آقای ماکان، کارگردان فنی برنامه ما هستن، دکتر جی بن، خانم جاله بنشیان، کارکار خوبم هم روبروی من نشستند.
1: بله، درود به شما. یه خانم کلمبیایی 67 ساله با فروش خبرهای خال زنکی دو تا خونه خرید.
0: شوخی میکنید؟
1: باور کنید.
0: باشه که خانمای ایرانی بعد الان 60 هایراز داشته باشن.
1: چرا خانمای ایرانی؟
0: همین با این حرفایی که البته من با اون خال زنکیش کار ندارم، ولی از این حرفایی که شما گفتی خب خیلی
1: خلاصه حال به حال
0: میگین آقایون بعد خال از این حرفا نمیزنن.
1: همین برای همین تعجب میکنم.
0: خوب در رفته.
1: برای همین تعجب میکنم. منتها شما یه سیرکلی دارین که مخفی میکنید بین خودتون. برای همینه که دیده نمیشه.
0: خب شما چرا مخفی نمیکنید؟
1: اشتباه. بی عقلی.
0: نه. اینجا باید شما اینجوری نگید.
1: به چه بگم؟
0: بگین برای اینکه ما به آقایون بیشتر از اون حدی که واقعا باید اطمینان داریم.
1: نه بابا،
0: بیشتر از اونی که لیاقتتون باشه بهتون اطمینان داریم که با شما هم شیر میکنیم.
1: بذاری من این کار آفرین زیبا رو براتون بگم.
0: به صورت به کلمبیا، ببخشید کلمبیا.
1: بله کلمبیا.
0: آقا زبونم نچرخید.
1: ببین وقتی منم این اتفاق میفته شما خیلی بلوا میکنی. خلاصه میریام زن 67 ساله کلمبیایی اهل شهر آرمنیا با تبدیل خبرچینی به یک کسب و کار خانگی تونسته درآمد لازم برای خرید دو تا خونه رو تامین کنه. او هر روز تمام رفت آمدها و اتفاقات محله رو در دفترچه یادداشت کرده و خبرهای ساده رو بین 5000 تا 10000 پزو، یعنی حدود 1 تا 2 دلار، و رازهای حساس‌تر مانند خیانت‌های زناشویی رو به قیمت‌های بسیار بالاتر به همسایگان می‌فروشد و حتی از دریافت حق و سکوت درآمد کسب می‌کنه.
0: نه بابا، خب این اگه آمریکا بود که پوستشو می‌کندن.
1: چرا؟
0: خب می‌رفتن سوش می‌کردن، شکایت می‌کردن. یه چیزی هست دیفیمیشن دیگه، مثلا آدمایی که معروف نیستن سلبریتی
1: دیفیمیشن. ولی اگر شما روی رسانه ها باشین، نه اینکه همینطوری توی جامعه بگردن هر کی دیفیم
0: باشه. این رسانه است دیگه، این که شما میگین رسانه است دیگه.
1: البته وایرال شده برای اینکه ویدیو درست کرده و شایعه فروش کلمبیا، The Gossip Woman of Colombia، در شبکه های اجتماعی وایرال شده.
0: عجب.
1: آره خلاصه که اینه که شما اگر خیلی چیزا میدونین میتونین یک کسب و کار اینطوری درست بکنین.
0: حالا من دارم فکر میکنم تو ماها کی میتونه میلیونر بشه یه شبه؟ غزاله. غزاله اطلاعاتش خیلی قوی از همه. آره دیگه، من نهیدی اون روز میگو الی کچکه بزرگه، اصلا کلن خوش بر خوش رئیس گنگ تبهکار هست، اون باید کمکش بکنی. ماکانم که اینجا از نظر تکنیکی و خلاصه خیلی تکسویه و
1: ولی ببینید میدونید داشتم به چی فکر میکردم. چه فکر میکردم این ماجرای این اینستاگرام، این شبکه اجتماعی که مد شد و هر کسی تونست برای خودش یک رسانه داشته باشه، باعث شد که خیلی از آدما که یه تالنت هایی داشتن، یک استعداد هایی داشتن و حتی اگر استعدادی هم نداشتن در خودشون کشف کردن یه چیزایی رو،
0: بله،
1: تونستن یک پلتفرمی برای خودشون دست و پا کنن،
0: بله،
1: و ابراز وجود کنن. و مثلا باورتون نمیشه، من بعضی از این پیج ها رو میبینم که پیج های میلیونی مثلا فالوئر دارن، تنها هنر اون آدم چیه؟ مثلا فوش دادن.
0: بله.
1: یعنی بلد به زیبایی فوش‌های رکیک بده.
0: به زیبایی
1: بعد اینو میاد در قالب یک داستان، داستانی که ممکنه خیلی‌ها نسبت بهش خشمگین باشن، میاد اینو میپردازه بهش. بعد توی این پیج اون داستانو میگه، مثلا به صورت کارتونی و اینا، بعد شروع میکنه به فحش دادن. میلیون میلیون آدم فالووره. چرا؟ البته اینا مسئله روانیه، دقیقا مثل همون حالت کشتی کچ هستش که بسیاری از افراد، ما یه مبحثی داریم در روانشناسی به نام کاتورسیس، یعنی زمانی که شما خشم رو و اون هیجانات درونی رو که همیشه سرکوب کردید، این رو چکار میکنید؟ ابراز میکنید، بیان میکنید، و این خودش باعث میشه که اون آدم به یه آرامشی میرسه. کشتی کش دقیقا بر اساس همین مفهومه. یعنی وقتی شما به عنوان یک کسی که در وجودتون پر از خشمه، پر از احساسات بسیار ناراحت کننده است و در شما انباشته شده طی سالها و سرکوبش کردین، وقتی یک صحنه ای رو میبینید که دو نفر به جان هم افتادن و دارن همدیگر رو میزنن میکوبن، همون تماشای اون حتی اگر فیک باشه میتونه یک تخلیه هیجانی برای اون فرد به وجود بیاره. یا مثلا فرض کنید که شما خیلی وقتا دیدید که بعضیا وقتی یک کسی خشمگینانه حرف میزنه یه دی طرفدارش میشن، برای اینکه در بخشی از وجود اونها یک خشم سرکوب شده، یک هیجان غیر قابل تحملی وجود داره که وقتی میبینن اون آدم با این خشم داره این سخنان رو بیان میکنه، حال اونها رو خوب میکنه، چون این ابراز داره میشه به یه نحوی و اونو دارن تماشا میکنن. خب توی این صفحه اینستاگرامی یه کسی که میاد یه همچین پیجی رو میزنه، درسته که مثلا فکر کنید که همه میگن داره فحش میده، ولی واقعیتش اینه که اون آدمایی که دنبال اون میرن یک احساس آرامشی پیدا میکنن که مثلا ما هم توی این موقعیت بودیم و دلمون میخواسته مثلا فحش بشنویم، و میرن اونجا و اون تخلیه هیجانی براشون به وجود میاد. و یه عده هم مثلا از این مسئله روانی انسان میتونن تا برای خودشون.
0: پس برای همینه که خیلی از شنوندگان از کارهایی که شما با ظلمی که به من روا میدارید و حرفایی که نوع حرف زدنتون نسبت به من لذت میبرن.
1: آره بله، البته اگر جامون رو عوض کنی، یعنی بگیم که ظلمی که شما میکنین اینا، لذت نمیبرن.
0: خب ما تو الان راه اشتباه،
1: یه دیم ناراحت میشن، گناه دارن، فکر میکنن که شما واقعا قدرتی دارید.
0: به هیچ شما ابدا. و این چیزی که الان شما میگین، پس تا ما تا به حال راه رو اشتباه میرفتیم. مثلا صبح که برنامه شروع میشه، آرم که میشه
1: با فوش مثلا
0: تو روح شروع کنیم. خب یک گفته از انشتن به قدری یک مرتبه دیدی، همین که میگید شما طرف دعوا میکنه ما خودمون رو اونجا میبینیم، چرخ چرخ نکنین لطفا. این چیه، آدامس میخوریم؟
1: میفرمودین انشتن چی گفته؟
0: آها، یه حرفی زده که واقعا من باش احساسه، یعنی گفتم به محض اینکه خوندم گفتم ای گفتی. اینشتین گفته است باهوش بودن یک نفرین است.
1: نه بابا، باز شما به خودت گرفتی
0: دیگه. حرف دلم بود، شما الان خود لحظه چیز گفتی دیگه،
1: کاتورسیس
0: همین خودتون الان توضیح دادین.
1: بفهم،
0: البته این اصفهانی بوده چون اصلش کاتورسه. متوجهش پرسن این چیه، گفته کاتورسیس. باهوش بودن، اینشتین گفته، یک نفرین است. بازی را میفهمی، دروغها را میبینی، الگوها را تشخیص میدهی، اما با این حال برای زنده ماندن مجبور میشوی خودت را به نادانی بزنی.

که می رنجیم انگ زود رنجی می زنند، زود رنجاندن را زود رنجاندن روا، زود رنجیدن خطاست.

0: شاعر شدم که با قلم ساحرانم در قاب شعر عشق تو را جا کنم. نشد.
1: عجب. خب خانم جالب
0: بفرمی، خواهش میکنم.
1: یک توری گذاشتن امیری تراول برای ترکیه. خوب. تیترش هم عنوانش هم اینه ترکی، یا باید بگیم ترکیه. ترکیه دیگه به ما نگین ترکی، باید بگیم ترکیه. ما الان 50 سال داریم میگیم ما آقا
0: ایران نیستیم.
1: ولی ترکیه در عرض کمتر از چند هفته به همه دیکته کرد، و با اینکه برای خیلی از مثلا انگلیش زبانها و انگلیسی زبانها اینا سخته بگن ترکیه، همه مثل بلبل الان تو این جام جهانی.
0: به نظر شما ترکیه. علتش چیه که اون یک بار گفت همه فهمیدن؟
1: علتش اینه که به جای اینکه بگیم هنر نزد ایرانیان است و بس، 2500 سال ما سابقه داریم و ما ایرانی‌ها بهترین هستیم، واقعا به دنبال این باشیم که به عمل جایی در بین کشورهای دنیا پیدا بکنیم که بتونیم حرفمون رو بخونن به قول قدیمی.
0: پس یعنی شما میفرمایین که علت اصلیش این هستش که ما خیلی، یعنی ما که، یعنی ایران الان فعلا در سطح جهانی اعتبار نداره.
1: شما در ما، برای اینکه ببینید وقتی کسی میگن که الان همه جا دارن نام ایرانو میگن، خب ببخشید اسقر قاتل هم 1000 دفعه مثلا چیز گفته، به چه عنوانی نام ما رو میبرن؟ ببینید جمهوری اسلامی با ما چه کرده؟ اینکه من بگم 2500 سال پیش، الان کدوم، الان شما این همه وقت توی آمریکا هستید، خب شما یه شب دیدید، یه مؤسسه دیدید که یه روز بره ببینه عکس بنجامین فرانکلین رو زده و گفته که درود بر بنجامین فرانکلین شاه ماسان فلان. یعنی این برگشته به این چند هزار سال عقب واقعا ما رو مخمور کرده.
0: یعنی به 200 سال قبل هم بر نمیگردن، ولی ما به همه سال عقب میریم.
1: به چه میرسیم اگه من اثبات بکنم 2000؟ خب اگه اینجوری باشه که مصری ها که الان باید تمام دنیا رو بگیرن، بگو من 5000 سال میخوام ببینم به چی میرسیم. حفظش، گفتنش در موقع خودش بسیار مهمه، چون کشوری که و مردمی که بدونن مردمی کهن هستن خیلی خوبه. چرا؟ چون مسئولیت برامون به بار میاره، نه عاملی برای فخر فروختن و یا گریز از مسئولیت. اگر من اثبات کنم که آقا من یه زمانی متمدن بودم که هیچ کدومتون متمدن نبودین، این افتخار نیست، این مسئولیته. یعنی الان چرا من اینجا هستم؟ و برای همین ترکیه گفت آقا ترکیه، من ترکیم.
0: در ادامه صحبت شما، مثلا این به منشور کوروش ما انقدر داریم میبالیم، ولی کجا بوده در داخل ایران این همه سال؟ میدونید کدام حقوق بشر؟
1: دقیقا. خلاصه حالا ترکیه Ultimate Luxury، امیری تراول شما رو میبره به ترکیه. اسمش شادم و همچین حوث انگیزتر از شاید خود تور باشه، ولی واقعا گفته Ultimate Luxury. 12 روز و 10 شب به ترکیه سفر میکنید، از 4 اکتبر تا 15 اکتبر. قیمتش خیلی خوبه اگر با این چیزی که Luxury گذاشته. بله، چون به قدری خانم جاله تیکت ها بالا رفته قیمتش. یعنی من اگه تورای اینجوری رو میگم، اصلا هیچ جام نبرنم، همینقدر که با هواپیما کار دیگه هم دارم برم میارزه. خیلی گران شده است، به خصوص در های سیزن. به هر حال تماس بگیرید با امیری تراول و از این تور ترکیه استفاده بکنید. 818 758 26 26، amiritravel.com.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست آخ یهو دلم خواست.
4: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله نیفتین. تمام سرمایه‌تون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
5: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
6: و این تجربه شماست.
7: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818-777-777-77. از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
8: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
9: پس از مدت‌ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
10: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ می‌برند.
9: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
11: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-12-30 323-332-12-30
11: مهدی کاملی. خیلی ساده.
13: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در زدید.
1: خیلی ساده. یکی از چیزایی که بله میشه یاد گرفت خیلی ساده، گیتار از مهدی کاملی است. بعضی موقع تصادف خیلی ساده اتفاق میفته، خیلی ساده. یه لحظه چشممون بسته میشه، یه لحظه میریم اینستاگرام رو چک بکنیم، تکست بزنیم، خیلی ساده، به همین سادگی. اما بعد از اونه که کار بسیار سخت میشه، اینکه چه باید بکنیم، به چه گونه رفتار بکنیم، چه کاری رو انجام ندیم، چه کاری رو باید حتما انجام بدیم، چه موقع انجام بدیم، تقدم و تأخرش، تا بتونیم از همین تصادفی که بعضی موقع خیلی ساده به وقوع میپیوندد با موفقیت بیرون بیایم، بتونیم تا اونجایی که میشه حق و خسارت خودمون رو دریافت بکنیم. خب یکی از کسانی که میتواند خیلی ساده کارهای بسیار سخت تصادف ما رو انجام دهند آقای دکتر رادنی میسترینی هستند که با بیش از 34 سال سابقه در سراسر کالیفرنیا پرونده های بسیار بسیار سخت تصادفات رو انجام دادن و همینطور تخصصشون در زمینه پرونده های مربوط به اختلافات محیط کار بین کارمند و کارفرما. خیلی خوش اومدید آقای میسترینی.
14: صبح بخیر به شما آقای مازنی و تمام شنوندگان عزیز رادیو همراه.
1: آقای مصریانی، خیلی افراد سعی میکنن مینیمایز بکنن، نمیدونم به خصوص یعنی که میومد و میرفت و اینا چیزی نیست و این پرونده چیزی نیست و این جوریه و اون طرف بیمه داره و این حرفا، ولی شاید من تو این مدت چندین سال بیش از 10 بار شنیدم که خیلی ها که این حرفا رو میزدن بعد میافتن توی چاله ای که از تصادفی که 100% مقصر درش نبودن، یک مرتبه وکیل مقابل یه چیزایی در میاره که نه تنها مقصر میشن حالا درصدی یا کامل، بلکه کم مونده یه چیزی هم بخوان تاوان بدن. چی میشه به اینطور میشه؟ چه کاری رو انجام میدن و یا چه کاری رو انجام نمیدن که اینطور میشه؟
14: right. ببینید یک مسئله هست که واقعا مهمه. خب ما وکلا وقتی که اینوالو میشیم و ویته کنترل میدونیم کارمون چیه و چه استراتژی استفاده بکنیم که هم علاوه اویدنشری، علاوه پروسیجرالی، از لازه دیسکاوری چه اطلاعاتی رد و بدل بشه و به چه نوعی ما اون پرونده رو پریزنت بکنیم. ولی وقتی که موکل یه سری کار رو انجام میده، خب از دست ما خارجه. And then we have to get into you know really چی میگن damage control. ولی یه سری مسائلی که خیلی مهمه، مطمئنم خیلی موکل راجع به این مسائل صحبت کردن و صحبت خواهند کرد، اینه که استیتمنتی ندن بر از تصادف یا بر از یه حادثه، استیتمنتی که صداشون رو ضبط بکنن. توی استیتمنت امکان داری چیز شاید به فکر خودشون مسئله جزئی باشه، بخون اون اطلاعاتو بدن. ما که نمیگیم هیچ وقت کسی بخواد خدا نکرده دروغ اینا بگه، ولی موضوع اینه که هیچ وظیفه هم ندارن بخون یه اطلاعاتی رو بدن. اون اطلاعات میتونه از دهن ما خارج بشه به عنوان وکیلشون و اون موقع ما میدونیم به چه نوعی یک مسئله رو پریزنت بکنیم. توی این استیتمنت ها خیلی موقع هستش که یه سری اطلاعاتی که کاملا میتونه لطمه بزنه به اون پرونده، حالا به خاطر ناگاهی خودشون، به خاطر عدم اطلاعات قانونی، به خاطر اینکه واقعا خودشون هم نمیدونن، یه سری مسئله رو خیلی آنست و اینسنس میگن، not realizing که چقدر داره پرابلم رو پرونده ایجاد میکنه. و طرف مقابل هم حالا چه از جاستر چه وکیل، اینا ترین شدن که بخوان یه نخی اینجا پیدا کنن که اینو بکشن و تمام این استراکچر کلاپس بکنه به قول معروف. حالا این چه بیمه طرف مقابل میتونه باشه و حتی بیمه خودتون. و خیلی هم میگن خب چرا بیمه خود من after worry about this thing. برای اینکه اولا که امکان داره طرف مقابل دست بیاره روی این پرونده، این اطلاعات که شما به بیمه خودتون دادین. یک. دوما اگه طرف مقابل بیمه نداشته باشه یا بیمش خیلی پایین باشه، شما دارین اطلاعات به بیمه خودتون statement میدین، guess who's the defendant here؟ بیمه خودتون. و بیمه خودتون میتونه این مسائل و این اطلاعاتو در رده شما استفاده بکنه. یعنی واقعا بعضی موقع من این statement ها رو که قبل از که ما رو استخدام کنن ریویو میکنم، به قول معروف میگن سرم داره شاخ در میاره که چون این حرف رو زدن. خب این یک مسئله خیلی مهمی، این statement ها. یک ایشوی هم که خیلی میتونه ما رو کمک کنه is taking photos or videos بعد از حادثه، از دوتا ماشینا، از منطقه، از محیط. و این میتونه کیس زمین خوردگی باشه، از اون dangerous conditionی که باعث شده یه نفر زمین بخوره. هر نوع evidence، هر نوع ویدیویی که وجود داشته باشه میتونه ما رو خیلی کمک بکنه، تا اینکه ما بخوایم after the fact بگردیم ببینیم آیا بیلدینگ اونجا بوده که کامرایی داشته باشه، اون زاویه رو داشته باشه. به قول معروف میگن picture speaks a thousand words. من بعضی موقع کیسای زمین خوردگی و پرمیس لایبیلیتی داریم که هیچ ویدیوی اکتی وجود نداره، اون انگل دوربین اونا هم درست اون زاویه رو خوب نشون نده بود. It's very hard to prove the case. میدونم مردم هول میشن، در توی درد هستن، فکر این مسائل نیستن، ولی تا اونجایی که قادرن و خدا رو شکر دیگه همه هم سلفون ها کمرا داره، اگه سلفونتون هم کمرا نداره دیگه پرابلم های بزرگتری دارین، بی خیال تصادف و حادثه. So you should take some photos, you should take some pictures که کمک کنه. خیلی آقای معذرین جالبه که بعضی از پرونده ها، خب ماشین های تسلا، ماشین های دیگه که کمرا دارن توش، ما اینو خیلی ما رو کمک میکنه که بخوایم دیسپیوت بکنیم طرف مقابل اون دروغایی که دارن میگن. ولی حتی یک پرونده ما داشتیم اخیراً که طرف مقابل تسلا داشت، ما توی دیسکاوری تقاضا کردیم که این ویدیو رو نشون بدن که ماشین اونا چی نشون میده. For some reason من دیلیت شده، بلد نبودم یا نشون نمیده یا ضبط نکرده، بهونه‌های مسخره که آورده بودن. سر این انقدر ما پرشر گذاشتیم که تا آخر شرکت بیمه اومد و پالیسی رو به ما تندر کرد، چون طرف مقابل تو کامپلیتی میگفت نه موکل ما نمیم چرا قرمز رو رد کرده. و اگه تو تستا داری، همچین اتفاقی هم واقعا افتاده، کمی عجیبه که اون فیلمشو نگر نداشتی.
1: دقیقا
14: در این داستان اتفاق افتاده. سو خیلی این مسائل میتونه کمک کنه. یک ایشوه دیگه اینه که به موقع تریتمنت گرفتن برای اون دردی که دارین. بعضی موقع مردم به ما زنگ میزنن بعد دو ماه گذشته، خب من یه سری قرص خوردم و خوب نشدم، الان میخوام کلیم رو باز کنم. It makes it harder که شما دو ماه دکتر نرفتین، حالا دارین میگین آه بدبخت شدم، بیچاره شدم، این ناراحتیو دارم، اون ناراحتیو دارم. So and gap in treatments، کلاینت های مثلا که ما رو استخدام میکنن آقای معزنی، بهترین دکترها رو در اختیارشون میذاریم، بیافی میبینیم مثلا دکترها زنگ میزنن میگن ایشون دو سه بار کنسل کرده نیومده، شواب نکرده برای پروسیجر، there is all these gaps in treatment. ازشون هم میپرسیم، میگن آقای مصریانی ما سرمون شلوغ، کار زندگی داریم. اوکی، میگه نفر خیلی درد داره، فکر کنم درده مهمتره تا کار و زندگی و پول در آوردن و اینا، میره تریتمنت ها رو میگیره. سو آی مین دیگه آی کن کنترل دات، ما نمیتونیم بریم بغلشون کنیم به زور ببرنشون مطب دکتر.
1: درست.
14: اگه ناراحتی دارین میرین رجوع میکنین به مدیکال پرووایدر، اگه ندونین خب اصلا چرا کلیم میخواین باز بکنین.
1: درسته.
14: یک ایشوای مثل اینه که خیلی مطرح میشه.
1: شنوندگان عزیز، برای تماس با آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی و به ویژه پرونده‌های مربوط به اختلافات محیط کار بین کارمند و کارفرما، تلفن تماس در سراسر کالیفرنیا 818-80-80-88 818-80-80-88 و وبسایتشون هست mesrianilaw.com. بارها این حرف رو میشنویم آقای مصریانی که وقتی که پرونده ها خراب میشه میگن ما هم باید به قول این وکیلا دروغ میگفتیم، یعنی یه چیزی که اشتباه میفهمن، فهم کنن مثلا وکیلا میگن دروغ بگید، در صورتی که از صحبت های شما و وکلای محترم دیگه موضوع اینه که چه چیزی رو در چه زمانی گفتن و چگونه گفتنه، حتی کلماتی که استفاده میشه و نوع گفتن و اینکه tell the truth but not all the truth، نه اینکه بخوای دروغ بگی برای اینکه مطمئن باشی علیه خودت استفاده نکنن. این رو مردم خیلی ها اشتباه میگیرن با اینکه وکیلمون گفته دروغ بگی، ما باید از اول دروغ میگفتیم، با شما رو راست نبودیم. این
14: بله.
1: این مطلب من فکر میکنم مطلبی است که خیلی ها رو به اشتباه میندازه.
14: بله، و بعضی موقع همون بحث اینه که اصلا نگفتنه، چرا دارین یه چیزی میگین که اگه وظیفتون نیست بخون اون اطلاعاتو بدین. ولی ما همیشه به موکلونو میگیم کوچکترین دروغ میتونه تمام پرونده رو بین ببره. و انقدر من سر این مسئله تاکید بکنم، دو تا مسئله هست که واقعا بیشتر من متاسفانه در جامعه ایرانی میبینم، و اینه که اصلا راجب گذشتهشون میخوان پنهان کنن، ناراحتی داشتن، تصادف داشتن، کلاینت داشتم که عمل جراحی داشته گفته نداشته. یعنی اصلا it's mind boggling که این خانوم هاردویر بوده تو کمرش، فیوژن سرجری داشته، توی دپوزیشن پرسن ناراحتی از کمرتون داشتین، گفتن نه. یادش رفته که هاردویر گذاشتن تو کمرش. حالا بیا درستش کن، برای اینکه تموم اعتبار اون پرونده دیگه از بین میره. من خود من اگه توی هیئت منصفه باشم آقای معزنی، یک پنی به همچین شخصی پول نمیدم. I'm sorry I don't. یه می آدم دروغگویه، چرا من بخوام اینو ریواردش کنم به خاطر اون دروغ بزرگی که گفته. سو همیشه حقیقت رو بگین. I can deal with anything به عنوان یک وکیل. یعنی شما اگه ناراحتی از قبلا داشتین، دکتر مرتب رفتین برای همون قسمت بدنتون، اوکی لتس تاک اباوت دات. بله ایشون ناراحتی خیلی داشته، الان خیلی بدتر شده. داستان الان عوض شده. من شده که امارای رو نشون دادم، یه دیسک 3 میلیمتری شده 5 میلیمتر و رو نرو منم داره فشار میذاره. خب obviously that's going to cause a lot more pain. تا یه نفری که خیلی سیمتماش انقدر مهم نبودن، یه کمی درد داشته ولی nothing that significant. این دروغ، کوچکترین دروغ واقعا انقدر لطمه میزنه روی این پرونده ها و value پرونده از بین میره. So I've been talking about that. ولی از لحاظ statement هم دادن یا ندادن، شما وقتی اطلاعاتی ندادین دروغ نگفتین، you just didn't give a statement. و یه سری سوال هم اصلا حق ندارن از شما بپرسن راجب tax return، راجب مسائل دیگه، راجب marital communication، اطلاعاتی که با همسرتون داشتین. یکی اینه. یک مسئله بزرگ دیگه هم آقای معظمی که در جامعه ایرانی متاسفانه میبینیم، exaggeration. خب or talking and going on tangents. توی دپوزیشن ها بیشترین وقت ما میذاریم رو موکلین ایرانیم که آماده کنیم، یه سوال ازشون میپرسن، یه جواب خیر بعد یا خیر جوابش، بیشتر از اون نیست جواب، بعد خیر میشینن 5 دقیقه راجبه اصلا داستانی که تموم مهم نیست و مطرح نبود و حالا داره مطرح میشه و اطلاعاتی که نمیدن اصلا راجبه تو روحشون هم خبر نداشت. حالا موکل ما حسابی والنتیر کرده همین اطلاعاتو، هزار تا به اینا داره پوان میده که بخوان ما رو اتک کنن. یعنی it's crazy که چقدر ما میگیم کوتاه مختصر
15: مفید.
14: بله یا خیلی exactly. چرا راجبه داستان اصلا سوالو نپرسیدن شما؟ چون این راجبه چیزایی صحبت میکنن شما نپرسیدن، بعد به قول معروف you're opening up a can of worms. من میتونم 10 تا مسئله باشه که یه مقدار نگران باشم و موکلم هم آماده کردم که اون سوالو بپرسن به چه نوعی، بدونی که دروغ بگه ولی به چه نوعی ریسپاند بده و دیل بکنه با اون مسئله. بیشتر موقع اصلا وکیل مقابل سوال نمیکنه راجع به اون مسئله، مگه اینکه چی؟ خود موکل من یه جوری اونو والنتیر بکنه، اطلاعاتو بیاره بالا که به اینا یه حالت put him on notice که oh maybe I should ask about that, I didn't know about this issue.
1: درسته. به صحبت‌های آقای دکتر رادنی مصریانی گوش کردید شنوندگان گرامی، وکیل تصادفات، پرسونال اینجریز، صدمات بدنی و از جمله زمین خوردگی، از جمله حمله حیوانات، صدمات موقع کار در کانستراکشن سایت ها و یا فروشگاه ها و به ویژه اختلافات کارمند و کارفرما و محیط کار، مشکلات کاری. قبل از هر چیز با آقای مصریانی و همکارانشون تماس بگیرید. همیشه اولین حرفا، اولین قدم، مهمترین قدم و مهمترین صحبت هاست. 818-80-80-88 818-80-80-88 و وبسایتشون هست mesrianilaw.com. آقای مصریانی خیلی ممنون از وقتتون.
14: خیلی ممنون از شما آقای معظمی و تمام شنوندگان عزیز رادیو همراه. تا هفته آینده.

0: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
1: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
0: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتونو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
5: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com. کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-68-98.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
8: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.

0: خب بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم و بله عرض کنم خدمتتون که میخوام یه چیزی براتون بگم. بذاریم ببینم. اولا که اتفاقی که افتاده اینه که یک ویدیو جدید دوربین های مدار بسته لحظه بازداشت یکی از خلبانان شرکت هواپیمایی مالزی رو نشون میده.
1: چرا؟
0: متهم شده که 14 تا بسته قاچاق کرده. بسته چی؟
1: بسته
0: مواد مخدر اکستسی. بعد یعنی حدود 26 کیلو. پلیس میگه اکنون در حال
1: پیگیری. زیاد میشه چون قرص قرص دیگه. فکر کنم پوچ که نیست، قرص بود اکستسی. من از تجربه اینجوری من نگاه نکنی. من آخه با اجازه بدیم
0: خودتون دارین لو میدین من به من چه.
1: من اولین باری که رفتم با دوستم فرزاد رومیت بودیم، رفتم چیز کلاب اولان بود توی هالیوود، کلاب دو سه طبقه بود. بعد خب همه با لباسای همچین کلابی اون موقع میمدن. منم تازه از ایران اومده بودم، یک کت چرم پوشیدم با یه شلوار مشکی رفتم اون تو. هر کی به هم میرسید یه چیزی گوشم میگفت میرفت. بعد این فرزاد گفت میدونی به چی میگن؟ میگن چی؟ میگه ازت اکستیسی میخوان.
0: از تو میخواستم به یعنی به خاطر این چرمه.
1: چون تیپت هست. خب. نه قیافت نه تیپت به کلاب بیا و برقص که نمیخوره و فکر میکنم مواد فروشی.
0: چه جالب. بعد وقت بهشون گفتی ندارم؟
1: مثلا نمیدونستم چی میخواد، فکر میکردم که خیلی جذابم، همه زیر گوشم ایستی میگن.
0: مگه خانوم بودن میمدن میخواست؟
1: بله خانوم و آقا فرق نمیکنه.
0: ولی بعد یه چیزی هم مصرف کرده بودین که یه خانومی رو اومدین این زیپش فکرن زیپش باید بره بالا از پشت.
1: چیزی مصرف نکرده بودن.
0: یه دفعه زیپ رو کشتین؟
1: زیپ رو نکشیدم.
0: بیچاره لباسش افتاد؟
1: نه لباسش افتاد عزیزم، همون تو همون جا بود. گوش کنید،
0: یه بار رفتین کلاب این چه بساتی.
1: ایشون سه تا اتفاق افتاد. یکی این مدن در گوشم گفتن اکستیسی و اینا. بعد رفتم اون موقع من مثلا با یه آبجو ملق می شدم. بعد نمیدونم شراب بود آبجو بود. بعد رفتم یه خانومی داشتن با دوست من صحبت میکردن پشتش به من بود. بعد لباسش از اینا بود که فقط دوتا نخ داره که گره میزنن اون پشت، فکل میزنن. خب یعنی زیپ و اینا نداشت. بعد دیدید که وقتی که فکل میزنی این دوتا بند یه مقدار بالانسش به هم میخوره، به اندازه با هم یکی نیست.
0: بله
1: من میخواستم اینو یکی کنم.
0: چرا؟
1: برای اینکه قابای کج اینو، برای اینکه مشکل روانی دارم دیگه، اوسیدی دارم. چی دارم؟
0: مگه این
1: من دو تا چیزی که تابلو کج. مثلا یه بار رفتم به آفیس آقای آزادگان، چون تابلو خیلی دوست دارن، همجور وایستادم داشتم تابلو. این نخه رو اومدم، این بنده رو میگم نخ، بنده رو اومدم که یه خوده بکشم پایین که میزون شه با اون یکی. و این از این بندای حالت جنس پارچهش تقصیر خودش بود، کتون نج لیز بود. اینی که من کشیدم این اومد پایین، دوتا بندیلکی که روی شونه ایشون بود افتاد پایین. من از قطر عنبیه و مردمک و پلک فرزاد فهمیدم چه اتفاقی افتاده. یعنی فکر کن داره با ایشون صحبت میکنه یهو میبینه بوم این دوتا بندیلک افتاد پایین. این خانومم درینکش دستش بود، باورش نمیشد که یه همچی چیزی شده. برگشت یه جور نگاه کرد، منم یه آدمی مثل مظلوم مثل اولیور تویست اصلا بهم نمیخورد از این کارا. گفتم I'm so sorry، من نمیدونم چیز، ولی خیلی خجالت کشته بود. آخه چرا باید یه همچین لباسی باشه که حیثیت آدم فقط به یه بند باشه؟
0: من دنبال اون انگیزه شما هستم.
1: انگیزه
0: یه خانومی با دوستتون داره صحبت میکنه، شما چرا با اصلا نباید طرفش بری؟
1: آقا اصلا من با اون خانوم کار ندارم. اگر آقا هم بود بندش میزون نبود، من بندش میزون میکردم.
0: اه مطمئنی؟
1: باور کنی؟
0: من باور نمی کنم.
1: حالا شاید
0: اصلا اگه یه آدمی فقط بود مثل اون مرده بود که گوش همکارشو، نه گوش یه نفر رو توی کشتی کنده بود، اسمش چی بود؟
1: تایسون.
0: مثلا اگه تایسون بودم بندش رو درست میکردین؟
1: نه، یه تذکر میدادم.
0: آها، دیدی؟ همین اینجاست اشکال کار، اینجا درست میشه.
1: به هر حال منظورم که نظر سوء نداشتم و
0: مثلا میگن طرف مشکل داره، میگم اوکی مشکل داره بله، ولی تو میوه فروشی نمیره پیاز گاز بزنه، میدونه.
1: شما میخوای خاطره گوشتن چرا من تختعی میکنی؟ من خودم به اندازه کافی آسیب دیدم سر این موضوع. بعد حالا جالبه،
0: خب
1: میخوام براش درستش هم بکنم، یعنی که ببندم
0: از اساس هدف همین بوده.
1: یعنی فکر کن کسی که من همچی بلای سرش بوده، من انتظار دارم دوباره بیاد به من بده این بندو براش ببندم. خب خلاصه، ولی نباید یه کسی که داره میره توی کلاب یا هر چیزی همه چیش فقط به یه بند باشه.
0: اتفاقا تو همون کلاب باید همه چیز به یه بند باشه.
1: نه میدونم که همه چیز فقط یه بنده، ولی نباید همه حیثیتت به یه بند باشه. بعد
0: تو کلاب هیچ چیزی به هیچ چیزی بند نیست.
1: چرا؟ یه چیزی
0: ولی وقتی
1: چیزی
0: میای
1: بنده...
0: بیرون یه چیزی بشه.
1: آها، اونو میگین شما. بله،
0: اولش که وارد میشین که بند نیست که.
1: اون مال شما هاست که میری توی خونه به یکی به میاد سراغتون، بعد بهتون بند میکنه، بعد بهتون بند میشه، میری بیرون. حالا فرزاد گفت بیا بریم آقا جون، تو اینجا آخر سر الان که ازت قرص میخواستن و حالا هم که اومدی این بند رو میکشی اینا، اومدیم بریم بیرون، هوا سرد بود، پالتوهاشونو میدادن دم در، تیکت میگرفتن، منم دیگه گیج بودم. اومدم پایین، دوستم گفت من برم یه دقیقه دستورتمو بشورم و بیام. رفت دستورتشو بشوره، یه خانم مستی نشسته بود روی این همین نیمکته، منم نشستم اونجا که این بیاد.
0: بیگناه،
1: باور کنید بیگناه. آقا این خانم شروع کرد چطوری دستت به من، منو هول میداد و فلان میسونید. منم خیلی خیلی بیگناه شروع کردم باهاش شوخی کردن و این حرفا، گفتم منتظر چی هستی؟ نگو پالتوم اینجا هست فلان بیسا اینا. آقا شروع کرد دیگه اصلا اطلاعات دادن و اطلاعات گرفتن و اینا. یه مرتبه گفت مای هازبند، شوهرش رفته بود پالتو بگیره.
0: چه بدبختی بزرگی.
1: یعنی شما فکر کن واقعا من که خبر ندارم بلد. که شما به من گیر داری.
0: شما که مرد بودی پس چطوری که شوهر طرف رو تشخیص میدید؟
1: خودش گفت.
0: خانم که اونجا بندیلک داشت اونجا مس بودم نمیفهمیدم، ولی اینجا خوب وقتی شوهر میاد
1: من هم بندیلک اون خانم رو تشخیص دادم، هم اونی که به این خانم بندیلک مثل بندیلک
0: هم حیبت اون آقا خانم نه. اون آقا
1: بعد خب من اصلا باورم نمیشد این شوهر داره رفته همینجا دو قدم جمعنم دستشویی یا پالتوشو بیاره این شروع کرده به.
0: خب اون نظری نداشته، شما نظر داشتی؟
1: به نظر من هم نظر داشت هم عمل داشت همه
0: خب
1: چی.
0: خب بعدش چی شد؟
1: عرق سردی رو من نشست. یعنی به شما بگم شوهر همون تایسونی که شما میگی. هر چی خورده بودم پرید.
0: بعد چی شد؟
1: ببین باید منو میدیدید. مثل این دیدید که لوله تانک چجوری در جا میچرخه،
0: مثل پلنگ صورتی که
1: نه تانکو دیدی در جا میچرخونه. من که همجی به سمتش نشسته بودم در جا رفتم به سمت
0: از راست به چرخ
1: همجی که نشسته بودم در جا 108 حدود 100 درجه رفتم سمت چپ.
0: خب بعد چی شد؟
1: بعد آروم شد یه لحظه که بلند شد
0: یقتونه نگرف اینطوری فکر کنه به دیوار.
1: شانس آوردم چون اگه یه دفعه بلند میشدم میفهمید که چیز میکنم. یعنی من شاید تا بیادم بعد زنش که کاری نداره که منو میگیره.
0: چه آدم مستی بودین که تمام استراتژی ها رو هم حواستون بوده، فقط اون بندیلکه رو حواستون.
1: من همیشه حواسم هست. بچه‌م اینجوری که میگین مست بوده که مست لایعقل نمیگم، یه لیوانو هم شراب بود یا آبجو بود چی بود. من مثل شما نبودم کپاسیتیم بالا باشه.
0: نه اتفاقا من سالها طول کشید تا تونستم یه لیوان کامل شرابو تموم کنم.
1: به هر حال این سه تا اتفاقی که افتاد خیلی شانس آوردم اون شب دیگه. فرزادم
0: اون هیچی نگفت اونو آقا.
1: چی؟
0: اون آقا هیچ کاری نکرد.
1: آقا متوجه نشد. این خانومم انگار نه انگار بلند شد انگار اتفاق نیفتده. هانی هانی فلان بلند شد اینا. خداحافظی هم نکرد. بعد از اون همه
0: فرزاد متوجه شد که نباید شما رو تنها بذاره جایی؟
1: نه، ولی اگه یه ذره دیرتر می اومد یا اون آقا زودتر می اومد فرزاد کلن متوجه میشد.
0: بله
1: بله. به هر حال مراقب باشید. خب و اما این قضیه
0: بگم من فرودگاه بین المللی لس آنجلس LAX قراره که در چارچوب برنامه کمک های مالی زیرساختی فرودگاه ها مبلغ 289 میلیون دلار دریافت کنه از اداره هوانوردی فدرال آمریکا. میخواد زیرساخت ها رو بهبود ببخشه، ایمنی رو زیاد کنه، امکانات بذاره، این چیزا. من فقط میخوام بدونم 289 میلیون دلار چرا 290 میلیون دلار روندش نکرده؟
1: برای این که میخوان نمیدونم، میخوان میگن خیلی حساب کتاب داره.
0: ولی خب دیگه خوبه که بالاخره ما ببینیم که
1: نه، ولی خیلی دارن توش کار میکنن. اون مونوریلش هم راه افتاده اون بالا
0: شده.
1: بله من فکر میکنم که چون باید خیلی چیزا رو به صورت عمودی برن، چون جا زیاد برای افقی رفتن ندارن. و البته باید بگم این ایرباس های A380 بود که این همه خرج روی تمام فرودگاه دنیا گذاشت. هواپیمای قولپیگر A380 که از بس قدشون بلنده تمام این داکایی که یا ترمینالایی که می اومدن بهشون وصل بشن با این چیزا، راهروهایی که می چسبه به هواپیما، قدشون نمی رسید به این. و یک ریمادلینگ بزرگ انجام دادن. این قضیه یه سایکلوس پوریاسس که انگلی است که باعث بیماری میشه، متاسفانه دیروز دو نفر رو به کام مرگ فرستاد و اعلام شده که در 6 ایالت دیگه هم دیده شده: آرکانزا، آیووا، میزوری، نبراسکا و نیوهمشایر و همینطور نورت کارولینا.
0: الان ما کاهو بخریم نخریم چیکار باید بکنیم؟
1: ببینید حتما که جمع کردن، چون چیزی که راجبش بودین که در کاهو این هست، خب خیلی ها این رو تمیز نمی کنن. در خیلی جاها تریدر جوز اینا هست برای شستن سبزیجات، سبزیجاتی که ما معمولا میپزیم احتمالا دیگه به این میره، ولی چون خامه به قول شما فکر میکنم بعد یه مدتی
0: خودشو ولی جمع کردن. اما
1: بله، ولی هنوز میگن ظاهرا یک منشأ دیگه هم دارن که ما نمیدونیم، منبع دیگه هم داره که ما نمیدونیم. خب اینم از این. و علائمش هم دایریا هست، بیرون روی هست و کلا ناراحتی گوارشی. به پایان برنامه امروز رسیدیم. شنوندگان و همراهان عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از ماکان، ممنونیم از شما و بسیار ممنون از کارکار خوبم خانم ژاله بنشیان.
0: ممنون از شما، خدا نگهدار.

0: مالواش وارد شدند. نوش جان کنید. هولوید لواش مامالواش.
1: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
1: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492
7: 818-259.
8: سلام
9: ای
8: وکی.
9: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کارت.
7: والا امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
10: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
11: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
10: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
12: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه

0: برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن وی دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همکنون گفتگو درباره سیستم یا نهاد سیاسی حقوقی قضایی و روانی است. ببخشید، سیستم حقوقی قضایی و قانونی، متاسفم به خاطر این اشتباه فاحش، ولی ازش لطفاً بگذارید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: خیلی خوشبختم که با شما تونستم حرف بزنم.
0: منم همینطور، بفرمایید خانم.
1: از هیجان نمیتونم چجوری با شما حرف بزنم.
0: شما از کجا تلفن میکنی؟
1: من از سیویل زنگ زدم.
0: برای بفرمایید.
1: بخاطر دختر 3 سالم زنگ زدم.
0: دختر چند سالتون ببخشید؟
1: 3 سالش است. 3 سال و 2 هفته.
0: خب موضوع دختر 3 سال و 2 هفته تون چیه؟
1: آقای دکتر، دختر من وقتی 9 ماهش بود یه بار تشنج داشت، ولی وقتی تو وقتی رفتم پیش دکتر گفتن که ایشون به خاطر تب شدید تشنج کرده، ولی باز خوب بود، همه چیز عالی بود، تمام همه چیز کیفیه برنامه پیش می رفت، ولی می فهمید همه چیز، حرف می زد، گرد می زد، حرف نوی که مثلا حرف بزنم آقای دکتر، همه تیفت سین تیفت یک سالگیش مثلا گرد می زد، چند تا کلمه داشت. بعدش وقتی 3 سال و 1 سال و 3 ماهش بود بازم مریض شد، تشنج کرد، ولی این بار تشنجش فرق نکرد، ولی مثلا در یک روز 3 بار حالش بد میشد، ولی دکترها هر از مایش گرفتن که ما چیز پیدا نمیتونیم، ولی چرا تشنج میتونن، ولی بالاخره گفتن شاید اپیلپسی داشته باشه. برش دارو تجویز کرد، دارو میخورد تا دو سال و شش ماهش دارو مصرف میکرد، ولی خوب بود، همه چیز مثل تیفقی مثلا کلمه‌اش کم بود آقای دکتر، ولی بازی میکرد، خوشحال بود. ما نمیفهمیدیم که مثلا کم آرام شده بود. دکتر گفته بود بخاطر شاید که بخاطر دارویش است که آرام شده. بعدش ما کم متوجه شدیم که بچه ما علاقه خود رو با بازی واسباب بازی از دست داده، زیاد واسباب بازی نمیکنه، ولی به چند کلمه ای رو که داشت اونا رو هم یادش رفته بود. خیلی نگران شدیم، باز دوباره چک کردیم، گفتیم که چرا این رقم شده یا چطور. باز اونا گفته که نه، این شاید که یکان مشکلی ذهنی داشته باشه. ولی آقای دکتر، من نمیدانم چرا دختر من همه چیز عالی بود. حالا فیلمه هایش رو میبینم، فیلمه هایی که 1.5 سال بوده، 1 سالش بوده، 6 ماهش بوده، همه چیز تیپی که یک بچه عادی داشته باشه داشته. الان نمیدانم، الان 2 سال وقتی که 2 سال و 6 ماهش بود من متوجه شدیم که مثلا بازی نمیکنه، باسباب بازی زیاد بازی کنه، علاقه من نیسته، یعنی علاقه من دیشه رو از دست داده. ولی اون کلمات رو که یاد داشته اونا رو هم کم کم احساس میدیم که یادش میره، ولی یک کلمه یه بار استفاده اونه بعدا استفاده نمیکنه. باز باره که چی کردیم؟ دفت زدیم برای دکترهایشان و سچ امارای گرفتیم، امار گرفتیم. اونجا هیچ مشکل خاصی نداره، گفته که همه چیز نرمال هسته. ولی الان که 3 سالش هسته، ببخشید آقای دکتر، من رو قاطی میکنم همه چیز.
0: نه نه متوجه هستم عزیز، ولی نه ببینید عزیز، ببینید اطلاعاتی که شما به من میدید من رو به اینجا نمیرسونه که فرزند شما یه مشکل بی یک اعتبار اگر بشه گفت روانی داره یا تربیتی داره یا اخلاقی داره. بر اساس اطلاعاتی که شما میدید فرزندتون مشکل مغز داره، سیستم اعصاب یا سلسله اعصابش هست، یعنی موضوع به مغز مرتبطه، موضوع کاملا پزشکی و نورولوژیه، یعنی متخصص مغز و کسی که در این زمینه کار میکنه میتونه با آزمایش های مختلف و متفاوت به یه تشخیص برسه. بنابراین شما دنبال علت روانی یا هر چیز دیگه نگردید. اینکه این موضوع آیا یه زمینه ارثی داره یا نه، آیا به خاطر یه آسیب در دوران بارداریه، آیا به خاطر حوادث بعد از اون هست، همه اینا چیزاییست که بعد از این که مشخص شد موضوع و مسئله چه هست روشن میشه. بنابراین من هیچ نظری نمیتونم داشته باشم جز این که شما قرار هست او رو فقط با متخصص مغز و اعصاب به عنوان یه بیماری فیزیکی جسمانی هرگونه که میخواید بهش نگاه کنید باش برخورد کنید و بنابراین این متخصصین هستن که با عکس برداری امارای هر چیزی که به حال در اختیارشون هست باید تشخیص بدن به نظر من کجای مغز یه خبری هست و یا یه آسیبی هست، آیا خود مغز آسیب دیده، آیا توموری اونجا هست. چون این چیزایی که شما میگید موضوع کاملا اونو مطمئنم که جنبه روانی، جنبه تربیتی، جنبه محیطی اینا نداره، اینا حوادث و اتفاقاتی است که در درون فرزندتون از کجا میاد، اصلا چه هست رو من هیچی دربارش نمیدونم.
1: آقای دکتر وقتی ما با اونا درد دادیم دکترایشون میگه که ما نمیدونیم، چون که وقتی اونا از سرش امارای گرفتن گفت نرمال هستش، هر عکس برداری کرد گفت همش نرمال هستش، هیچ مشکلی ما نمیبینیم. بازم وقتی که ما دارویش رو قطع کردیم اصلا بچه‌مان از این رو به اون رو شد، مثلا ارتباط خیلی خوب شد، ارتباط خیلی با ما با ارتباط چشمیش خیلی خوب شد، یعنی کمیشن خیلی با ما خوب شد. ولی میفهمه آقای دکتر دپار میفهمه، ولی همیشه مثلا یک چیز داشته میگم برو بیار میاره، ولی بار دیگه که بگم بیار باز نمیاره. نمیدانم وقتی ما داروش قطع کردیم اینا خیلی خوب شد، الان که 1-3 سالش داروی اولیش قطع کردیم داروی دیگه برش دادن، ولی او دارو کار نداد. ولی در مدتی که ما دارو رو قطع کردیم ایشون الان کلمه زیاد میگه، دنبال ما مثلا از ما تقلید میکنه، کلمه زیاد میگه ولی جمله نمیتونه بگه.
0: برحال عزیز هیچ کدوم از این توضیحات به منی که کمی در این باره میدونم کمکی نمیکنه، ولی اونو مطمئن هستم. یعنی شما ببینید عزیز، من ممکنه 10 دفعه عکس برداری کنن، نمیدونم امارای کنن، 5 تا متخصص منو ببینن ما بگیم ما چیزی نمیبینیم، این قبول، یعنی اونا تشخیصی نمیدن که چه خبره، ولی فرزند شما که عادی نیست، پس یه جایی یه خبری هست. ما با یه علم کامل که نصب، ما با یه علم کامل که روبرو نیستیم بگیم علم کامل میگه هیچی نیست، نه، علم ناقصی است که میگه من تا به حال نفهمیدم چیه، ولی حتما یه چیزی هست. بنابراین این که چه راه‌های دیگری وجود داره، از چه آزمون‌های دیگری باید استفاده بشه تا به یه تشخیص برسن، آیا باید کمی صبر کنن که مثلا با رشدش در 5 سالگیش 7 سالگیش متوجه بشن چه خبره یا در چه میگذره، اون چیزیست که متاسفانه شما گیر و گرفتارش هستید. بنابراین فقط متخصص مغز و سیستم عصبی یا سلسله اعصاب هست که میتونه به هر حال به شما بگه موضوع و مسئله یا مشکل کدوم.
1: ولی آقای
0: دکتر
1: اینا میگه تو باید پیش روان پزشک بره.
0: من مرضی ندارم، برای که به هر حال بازم روان پزشک هم یه پزشکه که از یه نگاه روانی به موضوع نگاه میکنه، ولی من ابدا هیچ دلیلی نمیبینم که مسئله رو روانی ببینم. خب معلومه که اونا میگن بگذار ببینیم یه روان پزشک به این موضوع چگونه نگاه میکنه، چون مجموعه چیزایی که شما به من میگید موضوعی نیست که ما بگیم روانیه یا روانتنیه، سایکوسوماتیکه. اصلا اون علائم رو نشون نمیده. نشون میده مغز به مرحله‌ای میرسه که دچار اون تشنج میشه. هیچ کسی به خاطر محیطش یا به خاطر ویژگی روانیش تشنج پیدا نمیکنه. یه چیزی مثل این است که من برگردم یا استخونم شکسته، این استخون شکسته که به خاطر این نیست که پدر و مادر به بچه محبت نکردن یا بچه مثلا ناراحته. خب پای شکسته یه اتفاق فیزیکیه، جسمانیه، از نوعش متفاوته که ما بهش یه نگاه روانی بکنیم. این که گفتن با یه روان پزشکم صحبت کنید، حتما این کار رو بکنید، ولی من مطمئنم در حدی که میدانم که مشکل شما رو فقط نورولوژیست میتونه تشخیص بده و حل کنه.
1: بله آقای دکتر.
0: بفرمایید.
1: نه نمیدانم که مشکلش چیه هستش، خیلی نگرانش هستیم.
0: خب معلومه، منم فرزندم اگر اینجوری بود نمیدونستم چشه، نگرانش هم بودم بسیار، یعنی کاری نمیشه کرد عزیز. بعد باز گفتم امید به اینه که دانشی که وجود داره بتونه کمک کنه که موضوع و مسئله و مشکل چه هست.
1: آقای دکتر آخه چرا نمیتونم بازی کنم؟ مثلا دوست ندارم ولی خیلی خوش داره که با ما بازی کنم. مثلا ما رو میکشنم با بیرون داریم بازی کنیم، ولی باز با بازی اصلا دوست نداره. فقط اگر تازیر بازی کنیم که تا میتونم.
0: خب آخه من خیلی به این نگاه شما نمیخوام بگم درست نیست ولی دقیق نیست، ولی به هر حال من که نمیفهمم عزیزانه. چون ببینید باز یه جمله دفعه دیگه تکرار میکنم، من چیز روانی نمیبینم یه بچه 3 ساله تصمیم بگیره با اسباب بازی بازی نکن. ای بلکه یه نگاه خاصی داره به اشیا که این نگاه رو به اشخاص نداره. بنابراین شما میفرمایید با ما بازی میکنه با اسباب بازی بازی نمیکنه، ولی اگر فرض کنیم که مشکل اینه که چه امید، خب نکن. شما که نمیگید که غذا نمیخوره که خطر داره، بس با بازی بازی نکن. ما در گذار طول تاریخ ای بسا بیشتر بچه ها هیچ اسباب بازی نداشتن غیر از تو یه بیابونا با سنگ و شاخهای درخت، اسباب بازی در کار نبود. اینا یه چیز تازه است. اینه که به اون توجهتون رو نبرید، چون در حالی که یه واقعیته، اون چیزی که باز تکرار میکنم، شما باید ببینید که بالاخره متخصص مغز و اعصاب الان چی میگه یا با گذشت زمان چه تغییراتی پیدا میشه که بتونه به اونا کمک کنه که به یه تشخیص برسه. به هر حال امیدوارم به زودی مشکل رو پیدا کنند و مشکل هم قابل حل بشه و شما رو هم از ناراحتی و نگرانی بیرون بیاره. به هر حال متاسفم از اون شنیدم، ولی مواظب خودتون و عزیزانتون باشید. خدا نگه دارت. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 19644-05 Partnership with New Aim Funding.
5: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310 474 20 10 310 474 20 10.
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
9: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
10: سامان حیدری.
9: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
10: سامان حیدری.
9: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
10: فقط سامان حیدری.
9: که تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
10: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
11: سلام. منو دارین دکتر؟ سلام.
0: سلام، بفرمایید.
11: وقت شما بخیر.
0: وقت شما بخیر.
11: من از ایران هستم، از ایران زنگ زدم. 56 سالمه، فرزند سوم خانواده هستم. البته خانواده 8 نفره. البته قبلا بابا هم زن دیگه داشته که 3 نفر بزرگتر از من بودن، ولی من از خانواده ضعیفی بودیم از نظر مالی و اقتصادی. یه جوری بود که کلا از بچگی که بودم کلاس 3 و 4 دست به زن داشتم. متاسفانه با سختی تونستم درسم ادامه بدم که دیپلممو گرفتم با سختی، و بعد از اون کارمند شدم. 30 سالم کار کردم، بازنشسته شدم. الان هم که بازنشسته شدم تون صدام خیلی بالای زود عصبانی میشم، آدم احساسی هستم. جوری میگم که از بچگی دست به زن داشتم، طوری بوده حتی عمو خودم هم مثلا بهش زدم، کتک زدم. داداشم اگر نافرمانی میکرد میگفتم کاری برام انجام بده، نمیکرد کتک میزدم. اگر خواهر بزرگتر از خودم که 10 سال از من بزرگتر بود، 20 سال از من بزرگتر بود، حرفایی میزد که باب دل نبود. من منطقم فقط این بود که نمیتونستم با زبانم مثلا قانع اونا رو قانع کنم، کتک میزدم، زود درگیر میشد. و کلن در مدرسه و اینا هم بودیم، خیلی کم دوست داشتم، بیشتر درگیر میشد. مثلا کسی بام برخوردی تندی میکرد که خلاف میلم بود، با اون گلاویز میشدم.
0: حالا به من بگید که چه کسانی شما رو کتک میزدن در مثلا 5-6 سال اول زندگیتون؟
11: بله، بعضی وقتا نه من کسی کتک هم نزد، ولی بچه هایی که همکلاسیان بودن که از خودم بزرگتر بودن با من گلاویز میشدن کتک میخوردن.
0: بنابراین شما تجربه این که در 6 سال اول تو خونه کسی باشه که شما رو از نظر فیزیکی به حالا با همون لغت خودتون کتک بزنه رو نداشتی؟
11: نداشتم.
0: اوکی.
11: ولی کلاس اول و دوم اینا بودم کتک خوردم از مثلا کسایی که مثلا 2-3 سال از خودم بزرگتر بوده، مثلا با داداششون دعوا کردم مثلا.
0: نه اونو متوجه هستم. خب به هر حال این ماجرا تا کی ادامه داشته و از کی شما برخورد فیزیکی با دیگران رو متوقف کردی؟
11: من روز متاسفانه الان که 56 سالمه، هم اگر کسی بام درگیر بشه متاسفانه هی نمیتونم، هی درگیر میشم. ولی
0: اگر با یک نصب کنید با یک کسی اختلاف نظر داری، شما اختلاف نظر رو تبدیل میکنید به برخورد فیزیکی؟
11: این 10 سالی هست نه، ولی قبل از اون آره میشد برخورد فیزیکی.
0: خب فکر کنید چرا 10 سالی که این کار نکردید یا ازش دست برداشتید؟ یه تصمیم بود یا به هر حال قبلا هم در اختیار شما بود از اون اختیارتون استفاده نمی کردید؟ چون ببینید عزیز، دو تا لغت هست که نصب کنید، دو تا لغت هست که در حدی که به من بتونید جواب بدید کمک کنید. یکی این که نمیتونم، یکی که نمیخوام. من به شما بگم که 5 متر بپر بالا، میگید نمیتونم. 3 متر بپر بالا، نمیتونم. ولی بهتون بگم یه پاتون رو ببرید بالا، که شما نمیتونید بگید نمیتونم. شما نمیخواید. شما فکر میکنید در دوره بزرگسالیتون، مثلا بعد از 20 سالگی که باز با مردم درگیر میشدید، نمیتونستی جلو خودتون رو بگیرید و اگر یه کسی حرف نامناسبی میزد، کار نام جوری انجام میداد، به او برخورد فیزیکی میکردی یا برخی از قاد این کار رو میکردید و از قاد این کار رو نمیکردید؟ بنابراین در اختیار شما بود که انتخاب کنید.
11: بله، بعضی وقتا سعی خودم رو کنترل میکردم، ولی بعضی وقتا که طرف من محیطی یه جوری که طرف نمیتونستم خودم کنترل کنم، یا طرف البته بعضی وقتا طرف میزنه مثلا شروع میکرد دیگه من هم شروع کننده بوده، نبود که من کوتاه بیام یا انعطاف داشته باشم، هیچ انعطافی نداشتم متاسفانه.
0: ببینید اگر بیام فرض رو بر این بگیریم که شما میگید که کسی شما رو در کودکی کتک نزده و شما این کار رو شروع کردید، نشانه یکی دو سه چیز هست. یکیش نشانه این است که در مغز شما اون قسمتی که قراره اوضاع رو ارزیابی کنه و خطر رو ارزیابی کنه که بعدش چی میشه، اون به مقدار زیادی ضعیفه. یعنی شما به الان نگاه میکنید، یعنی سیستم شما یه سیستم واکنشی یا ریاکشنریست، یعنی مثل توپیست که به زمین میزنید میره بالا. بنابراین اون تیکه بعضی ها نداره، بعضی ها توانایی پیشبینی ضرر رو، خطر رو، درد رو، تنبیه رو، مرگ رو نداره، یا در اونها خیلی ضعیفه. دومی که شما به دلیل هرچی که در سیستم مغزی و عصبیتونه، مسئله تربیتی نیست چون گفتید سابقهش رو نداره، شما فکر میکنید هر نوع ناملایمی رو باید با برخورد فیزیکی از سر راه برداشت. یعنی اگر یه ماشینی جلوتونه و نمیره، خب با زد بهش که بره. اگر یه دری باز نمیشه، باید بشه لگد زد که بازش کرد. یعنی یه ذهنیتی دارید مبنی بر این که راه حل مسائل اونجاست و این نشون دهنده یه آسیبیست در مغزتون، مرتبط میشه یه مقداری به بهره هوشی شما که در جهت ارزیابی شرایط و موقعیت با اشکال روبرو هستی. اگر آموخته نشده باشه، چون من همچنان گرفتاریم اینه که این یه جای احتمالاً آموخته شده، یعنی شما به این نتیجه رسیدید که راه حل مسائل اینه. من وقتی پدرم داد بزنه، منم فکر کنم وقتی مشکل دارم باید داد بزنم. اگر پدرم منو کتک بزنه، من وقتی که میخوام یک کسی رو وادار کنم یک کاری بکنه کتک میزنم. اون آموخته است. ولی شما به گونه ای که بیان میکنید، من نمیدونم چقدر دقیقه، شما سیستمتون میگید خارج از کنترل من بود. ولی همینقدر که میگید برخی از اوقات ممکن بود برخورد فیزیکی نکنم و کتککاری نکنم، بعض وقت میکردم، خب نشون میده در اختیار خودتون بوده و بنابراین آستانه قضاوت و تحمل و پیدا کردن راه حل برای مسائل برای شما وجود نداشته. و این از کجا میاد؟ دو تا احتمال هست، یکی بهره هوشی پایین و دوم یه آسیب سیستم عصبی که یه قسمت هایی از آنچه که به عنوان ارزیابیه و قضاوته و تصمیم گیریه در مغز شما به خوبی موضوع ها رو پروسس نمی کنه. یعنی اون فرایندی که باید باشه نداره، یعنی باید از این مرحله به اون مرحله به اون مرحله بره. درست است که من برم 3 قدم کالا بخرم، یکیش 5 تومنه، یکیش 10 تومنه، یکیش 20 تومنه. خب 5 به اضافه 10 به اضافه 20 میشه 35. بسیاری از آدم ها هستن که این توان رو نداره، 5 رو متوجهن، به همجرس که ممکنه به یادم 5 تومن بدن، بعد یه 10 تومنم بدن، بعد یه پرس کنید 20 تومنم بدن. ولی اگر بگی خب جمع کن روی هم میشه 35 دلار، 35 تومن بده، اون رو نمیتونن. به نظر من اینگونه که شما میگید یه آسیب سیستم عصبی است و درست مانند شنونده گرامی قبلی یه نورولوژیست متخصص مغز و اعصاب که میتونه با یه مقدار تست و آزمون به شما بگه کجای مغز چه اشکالی داره. ولی قبل از اون دادن یه امتحان هوش که ببینین بهره هوشی شما کجاست کمک کنه. چون اگر بهره هوشی زیر 85 باشه، یعنی مرحله borderline intellectual functioning باشه، ممکنه که برخی از این قسمت ها به درستی کارشون رو انجام ندن. یعنی مثل ترازوی میمونه که برخی از اوقات به دفعه تصمیم میگیره یه چیزی رو که 5 کیلوه بگه برم 15 کیلو، ولی دفعه بعد باز دوباره برگرده بگه 5 کیلو. خب نشون میده این ترازو خرابه دیگه، جوابای متفاوتی میده، در حالی که باید جوابای ثابتی برای وضع کردن یه چیزی داشته باشه. حالا با توجه به این حرفای من، چی به ذهن و نظر شما میرسه؟
12: دکتر من الان سوالات دیگه هم دارم. من 4 تا بچه دارم، بچه هم بزرگ شدم، پسر بزرگم ازدواج کرده، 4 سال مدرکشون، مدرک هم دارن، تحصیلات هم دارن، شغل آزاد دارن، ولی شغل من براشون انتخاب کردم، مثلا سرمایه در اختیارشون گذاشتم. الان بچه هم با من هم فکر نیستن، مثلا چیزی میگم من زود عصبانی میشم یا منو درک نمی کنن.
0: نه شما رو درک، چی شما رو درک بکنه؟ شما به یک کسی میگید برو، نمیره، میزنید تو سرش، چی شما رو درک بکنه؟ خب شما نه قرار نیست این کار رو بکنید، شما هایید که واقعیت رو، آنچه که هست و حق خودتون و وظیفه و مسئولیت خودتون و دیگران رو اشتباه ارزیابی میکنید. بله اونا چه دلیل داره که با شما هم فکر و هم عقیده باشن؟ مگه بچه های ما قراره مثل ما فکر کنن؟ اگه شما من بگید درست فکر نمیکنن، باید ببینیم چی درست فکر نمیکنن. ولی من که نباید انتظار داشته باشم پسرم یا دخترم مثل من فکر کنه. خب همین، ببینید این حرفی که شما میزنید اذیت نشید، من برای به اونجا که اصلا خب این نه استدلال نه آدم باهوش همچه حرفی میزنه. من برگردم برم تو خیابون جلوی آقای رو بگیرم بگم نظر راجع به موضوع چیه، بعد میگم مثل من فکر نمیکنه، خب برای چی بکنه؟ چرا من انتظار دارم مثل من فکر کنه؟ ای به یک کسی بگم 2 به اضافه 3 چی میشه، نگه 5، میتونم بگم این چرا مثلا جمع بلد نیست. ولی اینکه شما یه نظری درباره موضوعی داشته باشید و فرزندتون یا فرزندانتون یه نظر دیگه ای داشته باشن، خب قرار اینجوری باشه، ولی شما اونا بودید، اونا هم شما بوده.
12: مثلا مثلا من فرزندم خونه دارم ولی میخواد بره مثلا خونه بگیره، میگم من از شهرستانی که تو هستی 2 ساعت فاصله دارم، مثلا نافرمانی میکنه، میگم این خونه ای که دارم منم مثلا سالی یه بار یا چند ماه یه بار میام سری میزنم، میگم من این خونه نمیمونم، اینجا زندگی نمی کنم، من میخوام مستقل باشم. یا حرف مثلا زنش هم همینه، ما خونه ای که داریم، امکاناتی که داریم، شما دیگه چرا مثلا برین اجاره بدین یا چرا
0: نمیخواد اون خونه رو نمیخواد. ببینید الان حرفایی که شما میزنید که معقول نیست. شما فقط به این فکر میکنید که اگر یه خونه ای هست باید توی زندگی کرد، در حالی که اونا یه خونه دیگری یه جای دیگری با یه شرایط دیگری میخوان حاضرن پولش هم بده.
12: خودشون سرمایه ای نداشتن یا سرمایه ای ندارن، تمام سرمایه که من دارم دست اونا هست. من میگم نکنه یه موقع سرمایه ای که هست از این که با این وضعیت اقتصادی که تو ایران داریم به مشکل بخوریم. میگم اگر مثلا شغلی اونجا کاسب هست، همونجایی که مثلا داره کاسبی میکنه، همونجا هم سکونت مثلا طبقه بالاش هست، پایینش هم داره کاسبی میکنه، همونجا باشه. اگر مشکلی که من اونجا مزاحمش نشم، خب من دیگه نمیرم اونجا، یه برای خودشون باشن و زندگی کنن. ولی اینا میخوان که کلن میگن اصلا با من مشکل دارن، مشکل من اینه که من اصلا اونجا نرم، یعنی سرمایه نره. که برایشون سرمایه گذاری کردم، کنترلی روی سرمایه هم هیچی نداشته باشم.
0: خب ندید بهشون، شما نمیخواید ندید، ولی شما که قرار نیست پول به اونا بدید و اونا رو کنترل کنید. اینکه پول به کسی ندادید، شما یه کسی رو اومدید، شما اومدید یه کسی رو بهش پول دادید که حالا در خدمت شما باشه. خب نمیخواد باشه. نه ببینید، شما انتظاری که دارید که دیگران رفتاری بکنن که شما درست میدونید یا دوست دارید، که دنیا همچین جایی نیست. برای اونا حرفشون چیه؟ اگر یه کسی صمیمانه صادقانه به شماشون صحبت کنه، حرفشون این است که ما نمیخوایم با پدرمون در ارتباط بشه. تموم میشه دیگه. شما اگر نشنیدید، من هزاران بار شنیدم که بچه ها میگن نمیخواییم پدر یا مادرمون رو ببینیم، نمیخواییم تو زندگی ما نقشی داشته باشن یا دخالتی بکنن. من هزاران بار شنیدم که مثلا ما این خونه رو براشون خریدیم، خیلی خوب، ولی خونه رو براشون خریدیم، قرار نیست که اونا رو خریده باشید. شما فرضتون این است که چون پول من دادم، خب حالا تعیین کننده و تصمیم گیرندم منم. شما آزاد بودید که
12: کنترل داشته باشم، کنترل کنم.
0: خب بیخود به شما چه
12: برمید؟ سرمایه را در واقع نقشی رو سرمایه داشته باشم، اینم
0: ندید سرمایتون رو. نه مردم عزیزم، مردم که نمیان، حتی بچه هاتون نمیان که برای خودشون در سر. شما میخواید پول رو بدید بدید، نمیخواید بدید ندید. ولی اگر پول رو دادید که در بسیار خونه میمونه که شما به کسی اجاره بدید. شما خونه رو که به کسی اجاره دارید، حق ندارید برید تو اون خونه جز در شرایط استثنایی. ولی من بیام خونه رو به شما اجاره بدم، اصلا به جای 1000 تومن بگم 10 تومن، ولی بعد بگم من حق دارم که بیام تو خونه ببینم خراب نباشه، شیر آبش نمیدونم چنین نباشه، یه موقع به جایش نریزه، بهانه می باشه. خب
12: یک برای غریبه، آره من با غریبه نمیام، ولی چون بچمه و بچمه که میگم
0: نه بچه تون. خب بینید لغت باز همه حرفایی میزنید که من برید به اونجا بچه، که شما مالکش نیستید عزیز. بچمه که خب بچه تون باشه، بچه تون الان یه آدم بزرگیست که قرار خودش انتخاب کنه، تصمیم بگیره.
12: درست میفرمایید.
0: بنابراین رها کنید، اگر نمیخواید ندید، این ناراحتید، فکر میکنید ممکنه سرمایتون رو برباد بدن، بهشون ندید. ولی من نمیتونم ببینید از این
12: من چون از نظر مالی به مشکل این مالا رو به دست آوردم، بعدم الان من سال 90 تقریبا 98 و 99 سرمایه‌ای که داشتم ریختم تو بورس. بعد هم
0: ریختی تو چی؟ نفهمیدم. ریختی تو چی؟ نه ریختی تو چی؟
12: دادم سرمایه گذاری در بورس کردم، بورس ایران.
0: خب اون که کار اشتباهی بوده. خب
12: آره ضرر سنگینی کردم، الان هم نمیتونم بیرون بیام. بعد واقعیت خودم هم اعتیادی پیدا کردم به یه بورس که میگم هی سرمایه شاید مثلا برگرده، ولی هی بر نمیگرده. مثل این میمونه که مثلا این چند سال میره که 8 سال داره میره، هیچ برگشت نداره، مثلا سرمایه هم هیچ وقت بر نمیگرده جوری که معلومه. بعد بچه هم الان هم بزرگ شدن، برام سخته که بخوام مثلا تو ایران که میگم اگر درسی خوندن شغلی ندارن، دوست دارم براشون شغل انتخاب کنم، مثلا براشون سرمایه گذاری کنم. مسئلتی هست که میگه ماهی بشون نده ماهیگیری یادشون بده. میخوام
0: شما دیگه تو این سن و سال، در سن و سال که خودتون هستید و اونا هستن، نقش دیگه پدری که کار براشون ماهیگیری یادشون بدید نداریم. از این اول دوران بچگی من امروز برخی از وقت بچه هم حرفایی که میزنن اصلا نمیفهمم، یا با هم که حرف میزنن من متوجه نمیشم. اینا که قرار نیست همچنان بچه 2 ساله و 4 ساله من باشن.
12: دکتر این استرسی که من برای بچه‌ام دارم یعنی نداشته باشم دیگه.
0: اصلا بی خوده مثل که شما استرس کنم. استرس معلومه باید راهشون کنید عزیز. عزیزم من در تمام عمرم یه دفعه بچه‌ام نگفتم درس بخون کتاب بخون. در تمام عمرم بهشون نگفتم چی بخور چی نخور. شما یه کنترلی میخواید داشته باشید. شما فکر کنید برده و بنده دارید. تموم شده دورانشون هم تو این سن و سال، بچهای بزرگسال چیکار به کارشون دارید؟ تازه اشتباه کردن.
12: اگر کنترلی هست، مشکل اینه که من اگر سرمایه‌ای که در اختیارشون گذاشتم یه مقداری ازش تسهیلات وام گرفتم که باید اون وام هم بار مسئولیتی رو دوشم هست که یه مقداری از درآمد اون باز بردارم که به جای اون پرداخت کنم. به خاطر اینه که میگم کنترلی داشته باشم که بتونم ازش برداشت کنم یه درصد کمی که بتونم تسهیلاتی که گرفتم براشون پرداخت کنم.
0: شما قرار است طبق قرار که من به شما این پول رو دادم، ماهی اینقدر رو باید به من بدید که من بتونم بابت پولی که گرفتم به شما. اولا شما انتخاب کردید، یک. دوم قرار رو باید بگذارید، ولی این که نمیدید رو کل ماجرا کنترل کنید. باز گفتم شما داستانتون اصلا یه داستانی است به عنوان یه اصل حقوقی که ما در حقوق در فقه اسلامی داریم، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. یکی از اون حرفا این است که شما به خاطر طرفی بود که به بهانه اینکه من میخوام یه نخلی دارم آب بدم، میرفت سراغ یه خونه ای که یه نخلی اونجا داشت، درخت خرمایی، ولی هدفش این بود که بره طرف سراغ زن مردم. بر حرفش اون که من که کار نمیخوام بکنم، من میخوام برم نخلم آب بدم، ولی نیتش این بود که بره سراغ طرف. و بنابراین وقتی که این مسئله مطرح شد، این اصطلاح من لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، نه تو نمیتونی این کارو بکنی، یا درخت تو بردار برو یا دست از آب دادن بردار. اون که نمیتونست بگه من چون درختم اینجاست میخوام برم آب بدم. واقعیت اصلا این است که تو بر این دلیل نمیخواستی بری. بله، وای میخوای بهم چین کنترل مالکیتی داشته باشی، درختو بکن ور برو یه جای دیگه بکن. منم چند دفعه به شما گفتم، شما روزی که انتخاب کردید انتخاب کردید، یا روزی که انتخاب کردید بعد شما میگفتید 10% 20% پول در ماه باید به من بدید بیا طبق قرار. خب اون یه مسئله دیگری بود، ای اون شما میگفتید اونام قبول میکرد، ولی اینکه بعد بگید حالا که من به شما پول دادم، حالا که شما باید به من یه پولی بدید که من اون وام رو بپردازم، پس من حق دارم بیزنس شما رو، کار شما رو کنترل کنم. نه دیگه، اینجوری نیست عزیز، دنیا اینگونه نیست. حتی امروز مردم وقتی کارمند استخدام میکنن، کارمند استخدام نمیکنن، سواد او رو استخدام نمیکنن، کار او رو استخدام نمیکنن، فقط وقتش رو بابتش پول میدن، میگن تو 9 صبح تا 5 بعد از ظهر 8 ساعت میای. این قاعده دنیای امروزه. من کار کارمندم رو میخرم، نه خودش رو، نه کارش رو، نه علمش رو، نه هیچ چیز دیگه شو. ولی شما به فکر میکنید که اگر یه چیزی دادید حالا حق هم دارید. نه، ندارید. بنابراین مواظب خودتون باشید. دکترتون هم برید، امیدوارم بشه کمکتون کرد. ولی دست از سر بچه هم بر.
12: در... دکتر من که زود از کوره در میرم، مثلا فرض کن مثلا میرم یه پارکی مثلا استراحت کنم، مثلا کسی دیگه هست با توپ یه بار دو بار چند بار هی میزنه، زود ناراحت میشم، نمیتونم مثلا بیشتر جنبه های منفی طرف مقابل رو میبینم و مثبتاش رو نمیبینم، مثلا زود به هم میام. مثلا همین تازگی که رفتم توی یه پارکی، بچه ها توی یه محیطی هستیم که مثلا چند بود سنگ آوردن گذاشتن تو چمنه، گفتم آقای دروازه تان رو جا به جا کنی، خوی توپتان به ما میخوره. بعد متاسفانه مثلا دوست دارم اون بچه ها مثلا حرفم رو قبول داشته باشن ولی انجام نمیدن، مثلا بعد زود آزرده میشم.
0: بی خود آزار نمیشید مرد، این چه بسخره بازی در آوردی؟ من تو خیابون اومدم، دو تا ماشین بی خودی ایستادن دارن حرف میزنن، باید با ماشین بزنم بهشون؟ ما تو دنیایی هستیم که همکاری میکنیم، صبر داریم، آستانه تحمل داریم. دنیا رو که به میل ما و فرمان ما نساختن. آخه گفتم هم به بهره هوشی مرتبطه، هم یه دنیایی برای شما دارید که فکر کنین همه باید در مقابلتون حرفتون رو قبول کنن. نه، کسی نمیاد تو این دنیا که حرف منو قبول کنه عزیز. به هر حال مواظب خودتون باشید. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
13: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555، losangelesdentistsgroup.com.
14: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
15: سوهل.
16: بله رئیس.
15: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
16: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
17: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
18: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
19: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 12 روزه لاکچری به چین، بازدیدی از 4 شهر مهم و دیدنی: پکن، هانگژو، سوژو، شانگهای، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لاکچری 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید اجناس کمیاب. قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 11 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
20: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم، برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
21: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
22: به نظر من این کار درستی نیست.
1: دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
21: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
22: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
23: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
24: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
23: دکتر جالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
24: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
23: اکنون زمان رهایی است.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: دکتر من دیروز تماس گرفتم، متاسفانه قطع شد، خاطرتون باشه عرض کردم 43 سالم هست، داشتم صحبت میکردم که قطع شد، متاسفانه از ایران تماس میگیرم. گفتم با یک خانم 40 ساله در ارتباط هستم، بعد ما میخواستیم به گفته شما و فرمانده شما عمل کنیم، تو ماهای اول ارتباط جنسی نداشته باشیم، ولی متاسفانه بعد از دو ماه حالا عرض کردم خدمتتون که این اتفاق افتاد و یه چالش سنگینی بود برای ما ابتدای هفته پیش. بعد ایشون از من یه فاصله شدیدی گرفت.
0: نه، سب کنید. آخه این لغت چالشی که میفرمایید هم حالا باب شده. شما دو تا آدم بودید که با هم آشنا شدید، توی سن و سال بالا بودید، سابقه داشتید، اگر اشتباه نکنم ایشون ازدواج کردن، فرزندی دارن، هرچی، بنابراین با هم دوست شدید، فکر کردید که صلاح این است که ابتدا دوستیتون رو ادامه بدید، شاید از توش عشق در بیاد، ولی بعد از دو ماه به هر حال در یه شرایطی دوتایی تصمیم گرفتید، حالا یکی کمتر یکی بیشتر، که رابطه جنسی داشته باشید. حالا چالش چیه؟ چه چیزی در مقابلتون؟
1: نمیدونم آقای دکتر، من واقعیت اینقدر مسئله رو خودم شخصا بزرگ نمیدونم، اما چون یه فاصله گرفتن چند روز، البته امروز
0: عزیزم نه سب کنید. فاصله گرفتن یعنی چی؟ حرفشون چیه؟ حرفشون این است که ما نباید
1: مواظب من نبودی، واقعیت جمله‌ای که به من میگی
0: نه سب کنید. حرفشون این است، حرفشون این است که تو احتمالاً من اونقدر نمیخواستم، تو اون رو به من تحمیل کردی.
1: دستوری که اینجوری نبود واقعیت از نظر خود من.
0: خب از نظر شما نبود، از نظر او چرا فکر میکنید یه همچین نظری داری؟ یعنی شما حرفتون این است که او بیشتر از شما میخواست رابطه داشته باشه؟
1: بله.
0: خب جوابتون این است که از نظر من تو هم به همون اندازه من میخواستی رابطه داشته باشی، من مسئول و مقصر نیستم. بله، حالا اصلا مسئول و مقصره، میخواد بره خب بره، شما رو چرا ناراحت شدی؟ کسی همچی باز
1: نمیخواد بره. نکته من میستم برای نکته دیگه واقعیت سوال دارم، این که حالا یه حالا به قول معروف درگیری ها اتفاقاتی که آدم میفته بینه، مدل ایشون یه مدلی هست که مثلا قطع میکنه کلن، یعنی ارتباط رو یه جوری خالی میکنه و من احساس خوبی نمیگیرم، میخوام ببینم من دارم اشتباه میکنم.
0: نه ببین، من که نمیفهم او قطع میکنه یعنی چی،
1: یعنی اصلا حتی یه پیام هم نمیده، منظورم
0: اون نده. شما اگر بهتون پیام ندن مثلا قش میکنید، آخ شما چرا این بازی رو در بردید؟ بله، اگر یه آدمی از یه آدمی ناراحت، خب معلومه میخواد ببینن، قبلا هر روز میده، حالا نمیخواد، یک ماه هم هست نرید. یا آدم هایی هستن که وقتی یه چیزی مطابق بینشون نیست قهر میکنن، یعنی رابطه رو قطع میکنن، نه اینکه تموم میکنن، قطع میکنن. مثل بسیاری از بچه هایی که با پدر مادر مسئله پیدا میکنن، یه نهار نمیخورن. بنابراین خب به چیز عجیب و غریبی نیست، شما اینت که بی خودی حساسید به خاطر اون، ولی بنام شما حرفتون این است که خب چرا مرتبطش کنید به داشتن رابطه جنسی؟ خب شما رابطه جنسی داشتید، او حرفش این است که تو نباید این کارو میکردی، شما حرف این است که ما دوتا این کارو کردیم، یه نفری که نبود. بعد اون میگه نه خیلی تقصیر تو، خیلی خب تو اینجوری فکر میکن، من اینجوری فکر نمی. بعد چی میشه؟ ایشون ول میکنه میره. خب بذار بره.
1: فرمایشتون درست داره. سوال من اینه، حالا این سوال اینجوری بهتر شاید مطرح بکنم آقای دکتر، که چون میگه مدل من اینجوریه که من وقتی عدد ناراحتم هم فرمودی شما، من نمیخوام صحبت کنم، حتی پیامی چیزی رد و بدل نکنم، ولی من میگم حداقل یه سلام و صبح بخیر اینا باشه.
0: نه، شما بی خود میگید. یعنی چی؟ من میخوام سر یه کسی رو ببرم بیام اول مثلا سلام کن. ایشون میگه مدل من اینه، ما مدل نداریم عزیز، اینا بیماری های روانیه. میگه من مدلم اینه که وقتی با یک کسی اشکال دارم حرف نمیزنم. برای چه مدت؟ یه روز؟ یه هفته، یه ماه، یه سال، در چه زمینه ای؟ شدت مسئله و مشکل چیه؟ برای شما چه اصراری داره که ایشون خوبه؟
1: یعنی من
0: دارم اشتباه فایده نمیدونم. شما یه ذره شما روی بلنگو هستی چون صداتون بد جوری میپیچه عزیز.
1: بهتر شده دکتر؟ نه من بلنگو نیستم، این متاسفانه نویز میده تماس. الان بهتر نشد؟
0: الان بهتر شد، مرسی. ببینید شما ایشون میگه من چیم، میشه لطفا توضیح بدید؟ یعنی حرفی که خودش میزنه.
1: ما خب یه دو ماهی هست با هم در ارتباطیم. به نظر من و خود ایشون رابطه خیلی خوب پیش رفته بود، خیلی اوکی بودیم. حالا من بعد از تقریبا 10 سال جدایی واقعیتش به یه همچین رابطه ای رسیدم که از نظر من خیلی چیزا داشت که دلم خواست این رابطه رو ادامه بدم. واقعیتش ایشون هم حالا بعد از تقریبا فکر می‌کنم 5-6 سال جدایی این نتیجه رو گرفتن که میخوان با من باشن و ما ادامه دادیم. مسئول رو تقریبا حسامون حسای مشترک زیادی داریم و احساس خوبی نسبت به هم داریم. منتها در زمانی که مثلا حالا به هر حال یه اختلاف نظری پیش میاد، یه ناراحتی پیش میاد، مثلا من میگم شخصا من اشتباه میکنم. مثلا من موضوع همینه آقای دکتر، میگم مثلا من حتی در مورد اون موضوعی که خدمت شما کردم، من میگم مثلا فرض رو بر این بذاریم که مثلا من 100% تمام مسئولیت اشتباه.
0: آخه اینجوری بحث میشه گرد عزیز؟ نه این استدلال درستی نیست. یه نوع تیپ مهربانی است که میخواد یه بازی در میاره یا اهمیت نمیده یا میخواد ببره. شما قراره که اگر عقیده و نظری دارید عقیده و نظرتون رو بگید، ایشون هم بگه. خب بعدش چی؟
1: خب منم همین میگم، من میگم که این که گفته نمیشه، یعنی ایشون میگن ما گفتگو نکنیم فعلا، چه مدتی اصلا این من باز اینم
0: مشکل. خب از خود ایشون بپرسید، حرف این است که ما اختلاف پیدا کردیم در این مورد، چه مدتی قراره با هم راجبش حرف نزنیم؟ ایشون تعیین کنه، یه روز، یه هفته، یک ماه. بعدم راجبه چی بوده که حرف زدن اشتباهه؟ ببینید آدم ها برخی از اوقات درگیر بحث و گفتگو میشن، فکر میکنن با توجه به حالی که دارن، شرایطی دارن، وقت نامناسبی که هست، از یه چیز دیگه که ناراحت هستن الان وقتش نیست. و مثل خیلی چیزا الان وقتش نیست. ایشون اگر بگه که ما وقتی که با هم اشکال و اختلاف داریم برخی از اوقات بهتره همون موقع راجبش صحبت نکنیم، بسیار این توصیه رو میکنن. حرفشون این است که اصلا وقتی که اشکال و اختلاف دارید صبر کنید، فردا شب راجبش حرف بزنید. اگر ایشون مشخص میکنن که الان صحبت نکنیم که میتونه حرف معقولی باشه، ولی اگر حرف ایشون این است که حالا که صحبت نمی کنیم کل رابطه رو قطع می کنیم، مثل شما که پیامی هم نمی دن، حرفی هم نمی زنن، راجع به چیز دیگه هم صحبت نمی کنیم، اسم این قهر کردن عزیز، اسم این بذاریم برای بعد نیست. خیلی خوب، قهر یکی از موزی ترین، مرموز ترین بازی های عصبانیته. یعنی شما با

0: کاری نمی کنی پس تو مسئول و مقصر و گناهکار و مجرم نیستی، در حالی که اشتباه میکنی. به علاوه قهر یکی از موذی ترین مرموز ترین بدترین نوع عصبانیت و با آدم عصبانی هیچ کس قرار نیست ادامه بده رابطه رو. بنابراین من همیشه گفتم دو چیز رو اگر در یه آدم تشخیص دارید برید دنبال کارتون، حتی وسط شام یه دفعه بگید من حالم بد شد باید برم. یکی آدم عصبانی، یکی آدم شکاک و بدوی. این یه چیزای دیگهش خوبه. بعدم شما یه شعار میدید رابطه ما صرف دو ماه خیلی خوب پیش میرم. چی رابطه شما خیلی خوب پیش میرم؟ حرفای خالیه. یعنی چی رابطه خیلی خوب پیش میرم؟ یعنی چی شما به من گفتید؟ من که در نیوردم این حرفو. رابطه من در آغاز خیلی خوب پیش میرم. مثلا چی؟ یعنی چی میشه؟
1: خب من میگم یعنی احساسای خوب منتقل میشد. من میگم
0: احساس خوب یعنی چی منتقل میشه؟ احساس خوب یعنی چی منتقل میشه؟ یه آدمی خب احساسات خوب منتقل میشه عزیزم. احساس خوب منتقل میشه برای آدم. بعدن یه کسی یه احساس شما یه کسی شامو ناری میداد بعد آخر کار میزد تو سرتون، باز هنوز احساسات خوب بود. خب چرا احساسات بد میشد پس چرا بد شد؟ بعدم شما داشت به یه موضوع داری صحبت میکنین عزیزم. ما تو دنیایی هستیم که دقیقا میدونیم انواع کامیونیکیشن چجوریه، یعنی پنج نوعش رو میشناسیم. بعدم خدمتتون عرض میکنم قهر کردن یکی از بدترین ها و نوع عصبانیته. اگر ایشون چنینه، ولی اگر یک کسی میگه در وقتی که ما گرم یک بحث هستیم معمولا واقع بینانه عاقلانه عمل نمی کنیم صبر کن برای بعد، خب حرف درستیه، ولی قرار نیست بقیه چیزا قطع بشه، اون موضوع رو میذاریمش کنار. حالا بذارید ما بریم پیام ها رو بشنویم.
1: زمانی چقدر اوکی هست؟
0: 3 ساعت و 7 دقیقه و 23 ثانیه عزیزم پتو پلا نگو قربونت برم. عجب داستان. روی خط باش بریم پیام ها رو بشنویم برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم هر جور که شما دلتون میخواد. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99

0: به اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری میکنم.
1: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارتا دارید؟
0: بهرش چقدره؟
1: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2، بقیه
2: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
3: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
2: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
3: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
4: شاهین تور تقدیم میکند. 24 اکتبر، سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسوان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام ثلاثه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده‌ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگمرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در الرفاعیه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمامی بلیط‌های ورودی، همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
5: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
6: بله آقای دکتر، ببخشید من مجدد سلام عرض میکنم و اینکه من خودم واقعیتش توی حالای روزایی که این اتفاق افتاد و این جریان پیش اومد، من خودم تردید شدیدی اومد سراغم با توجه حالا به فرمایش شما، ولی موضوع من اینه که حالا به دلایلی دیگه، حالا در سن 43 سالگی خودم میگم علتهایی که به این آدم نزدیک شدم، اگه مثلا بخوام بگم، یکی دلایلشون نوع احترامی که به من میذاشتم، برخورد اولیه که ما با هم داشتیم، و این مطلبی که من دارم میگیرم الان، من احساس میکنم که، یعنی احساسی که به من منتقل شد توی حالا این که شما میفرمایید قهر هست، من یه احساس متناقضی داشتم. از طرف همون فرمایش شما رو ازش میگرفتم، از طرفی احساس میکردم شاید من نمیخواد مثلا یه چیزی بگه من ناراحتم، گفته خودش اینه، میگه من نمیخوام یه چیزی بگم که تو ناراحت شی، من الان عصبانی ام فلانم چنان، ولی منو بیشتر اذیت میکنه این حرف نزدن.
5: آخه عزیز من ببینید، این مسائل جزئیاتش کم و کیفشه که تعیین کننده درست و غلط و خوب و بدشه. به من بگید یه مورد دیگری که با هم اختلاف نظر پیدا کردیم و ایشون گفتن راجبش گفتگو نکنیم و مدتی با شما حالا هی بشه گفت قطع رابطه کردن.
6: این مورد دیگری آقای دکتر انقدر طول نکشید.
5: من نه، هر بسن برم مهم نیست. موضوع دیگری که با هم سبب شد ایشون حتی یه ساعت قهر کنن یا بگن الان حرف نزنیم، مثلا چی بود؟
6: بذارید فکر کنم. آن یه موضوعی بود، ما با هم یه مسافرتی رفتیم، یه اتفاقی افتاد اونجا، من ناراحت شدم.
5: آخه این که به درد من نمیخوره. اتفاقی افتاد من ناراحت شدم، یعنی اتفاقی چی افتاد؟ بین شما افتاد یا به مربوط به ایشون نبود؟
6: نه، فرزند ایشون هم اومده بود تو مسافرت، بعد چون ما با هم دیگه رفته بودیم.
5: بچه چند ساله است؟
6: فکر کردم من پدرو.
5: بچه چند ساله است؟
6: 9 ساله های دکتر.
5: پسر یا دختر؟
6: پسر هست.
5: بنابراین شما وقتی یه خانم آقا سب کنید، یه خانم و آقای پسر 9 ساله میبینید، خب فرض بر اینه که اینا زن و شوهرن، اونم پسر این آقاستیه، خب چی شد
6: بعد؟ بعد واقعیتش از نظر احساسی اصلا هیچ کس اون وسط هیچ اتفاق از جهت اونه، ولی یه آقای اونجا یه حرفی زد، یا آقای بی ربطی یه حرفی زد، من از نظر احساسی تو یه لحظه به هم ریختم.
5: نه اون آقا چی گفت؟
6: اون آقا گفتش که شما کپی پیست بابات هستید پسر، چون من خیلی با پسرشم رابطم خوبه واقعیتش. بعد اینم محکم برگشت گفتش که یعنی پسر این خانم هم برگشت گفتش که اصلا بابای من نیست که، تو کجای ماجرایی. بعد من حس خیلی بدی گرفتم از این
5: موضوع. بی خود گرفتی؟
6: احساسی تو اون لحظه.
5: چرا بی خود احساس می‌کنی؟ یک کسی تصور کردی که شما ایشون پسر شماست، بچه هم جواب داده من پسر این آقا نیستم، قبلا نشون دهنده خشم این پسر هست نسبت به شما. الان از اون بگذاریم. خب بعدش
6: ازم به خدمتتون.
5: خب شما ناراحت
6: شدید؟ ساکت شدم.
5: خب
6: بله من ساکت شدم. بعد ایشون از من انتظار رو چرا ساکت شد؟ بعد یعنی یه تا ساعت من ساکت بودم جریان اون سفر، یک ساعت تا دو ساعت. بعد گفت چرا ساکت شدی؟ اینجا
5: یعنی شما اینقدر بهتون عزیزم یه ذره صبر کنین. یه کسی آمده یه تیکه کوچولو از ناخون شما رو که گرفته بودن انداخته اونجا، شما یه ساعت دو ساعت ناراحت شد از اینکه یک کسی فکر کرده این پسرتونه، پسرم برگشته گفته این پدر من نیست، برای چی ناراحت شدی؟ افهم به طریق بدی هم بیان کرده.
6: شخصیتی من باشه.
5: خب معلومه نفس شخصیتیتونه. خب خب یکی دو ساعت شما ساکت شدی. ایشون نه صبر کنید. بعد ایشون چی شد؟ داستان رو بگی.
6: همین ایشون هم خیلی از این که من این حالت شدم خیلی ناراحت شدم، گفتن که شما سفر داری بر ما طرح میکنی، خیلی ناراحت شدم. ولی خب بازم این نهایت توی یکی دو ساعت هر شد و دوباره ما برگشتیم به حالت عادی رابطه.
5: خب شما حساسیتتون ببینید عزیز، شما حساسیتتون بیش از اندازه است. ایشون هم فکر کرده سر یه همچین موضوعی تو چرا بی خودی اینقدر ناراحت شدی که فرض کنین که به نوع سکوت کرد، یا نمیگم قهر، یه نوع سکوت کرد. برای معلومه که اینجوری نیست عزیز. ببینید عزیز، مازی موردی رو عرض بگم. خانم آقای پلو من می اومدن، یه پسر 12 13 ساله داشتن. به حرفشون این بود که خانم حرفش این بود که این پسر اصلا عاشق این آقا شده، با هم دوستن، این کارو میکنن، ماهیگیری میرن، نمیدونم سفر میرن، چنین میکنن. اینقدر گفت گفت گفت که اصلا یعنی هیچ مشکلی بین این پسر و این آقا نیست و مادرش. بعد پدر مادر یعنی اون خانم و اون آقا رو من بیرون کردم با پسر نشستم. بعد از 5 ثانیه برگشت گفت من بالاخره این مرتیه رو میکشم. بچه ها دوست ندارن، یه پسر بچه دوست نداره یه کسی رو کنار مادرش ببینه. بعد وقتی کسی برمیگرده میگه بابا توی، خب معلومه کنش نشون میده. برای شما چرا باید بر بخوره بیانی واقعیه؟ مثلا اینکه به شما بگه شما 40 سالتونه یا 50 سالتونه، بعدم شما برای یه مدتی ناراحت بشید. چرا ناراحت شد؟ ایشون هم برگرده بگی خب ما اومدیم سفر، چرا به خاطر یه موضوع کوچکی تو اینجا رو داری تلخ میکنی؟ ولی خب این که بر نشد بزنم حرف هم زدید، پس بنابراین صحبت کردید، پس مثالی برای من نبود. ماجرای رابطه جنسی رو
6: خاطر هم نیمد چیزی که آخه
5: این خب خب خب پس بنابراین عزیزم شما چرا نمیخواید؟ شما ببینید عزیز، شما از این خانم به عنوان یه زن خوشتون اومد، بعدم یه جمله گفتید که متأسفانه یکی از اون حرفاست. یعنی ما مردا وقتی کسی تلمبه رو برمی‌داره و شروع میکنه ما رو باد کردن و به گفته شما ما احترام میذاره و ما رو یه موجود استثنایی میدونه، همیشه تحت تاثیر قرار میگیریم و فکر کنیم من چقدر خوبم ولی اون چقدر خوبه که فهمید من چقدر خوبم. اینم یه خودخواهی ماست. به همجاست که بسیاری از خانوم ها که این میدونن روزی که از یه مردی تعریف میکنن فکر میکنن بهش خیلی خیلی نزدیکتر شدن و تونستن یه جوری برای خیلی کارا قانو رازیش کنن. این اول که شما از ایشون خوشتون اومد. بعد شما رفتید با یه آدمی که صاحب فرزندیه، میخواید ببینید به هم میخورید، به درد هم میخورید یا نه. بنابراین باید واقع بینانه عاقلانه با هم برخورد کنید. ایشون اگر حرفش اینه که ما وقتی که اشکال و اختلافی داریم بهتر این است که یه وقت دیگه راجع بهش صحبت کنیم، حرف درستیه. ولی اگر این هست تا زمانی که اون وقت برسه ما قرار نیست هیچ رابطه‌ای با هم داشته باشیم، که این حتما حرف غلطی. به همینجاست که عرض کردم این موضوع جزئیاتشه که نشون میده درسته یا غلطه. الان شرایط شما با ایشون چگونه است؟ یعنی الان اگه بخواید به من بگید، گزارش الان رو بدید، ظرف 3 روز گذشته شما در ارتباط با هم کجا قرار دارید؟
6: امروز دو روز قبل دیروز که اصلا تماس تلفنی نداشتیم، امروز هم تماس تلفنی نشد. البته امروز خودشون پیام دادن، حال احوال پرسی کردن و فعلا اینا، حالشون به دلیلی که هر دو درگیر کار و اینا هستیم سر کار بودیم و اینا فرصتی برای گفتگو نداشتیم، ولی امروز خودشون شروع کننده بودن و پیام دادن. ولی تو دو روز ما تقریبا خیلی به نظرم خاطر بعد میدونی آقای دکتر، بذار اینجوری بگم، مثلا میگم من تایمی که چونشون فرزندشون پیش پدرشون هست و آخر هفته فقط پیش مادر هست، من تایمی که فرزند پیش ایشون هست به هیچ وجه نه تماس میگیرم نه پیام میدم. من مشکلی با تماس نگرفتن و پیام ندادن ندارم. بیخبری یه ذره منو اذیت کنه.
5: یعنی چی بیخبری؟ نه هیچی منظور نمیرسونی، پرت و پلا میگی بیخبری
6: نه میخوام بگم
5: من بچه هم من بچه هم برن بیرون بیخبرم. خب معلومه بیخبرم، من نگران چی باید باشم؟
6: نه از این جهت که به من بگی آقا امروز من حوصله ندارم اصلا با شما صحبت کنم،
5: این معنی نمیخوام. اینکه بزرگترین دعوا و اختلافتون قرار بود که من حوصله ندارم، من به درد هم نمیخوریم. برگره به شما بگی من امروز حوصله ندارم. عزیزم آدمایی هستند که هر ساعت با هم حرف میزنن، آدمایی هستن که هفته یه دفعه حرف میزنن، برای بعدن آدم ها براشون یه مقداری مهمن یا نیستن. یا شما مثلا فرض کنید یه جمله گفتید چند دقیقه قبل که ما دوتای اون روز مشغول بودیم وقت نداشتیم، همه آدم ها برای تلفن کردن چند دقیقه نه تنها روز یه دفعه چند دفعه وقت دارن. این دروغه. شما که در حال یه عمل جراحی وسط اتاق عمل نبودید که حتی نمیتونید سرتون رو به چرخونه چون مریض میمیره، چه شما کار شما چه کار ایشون؟ برای یه کسی که من بگه من ظرف دیروز وقت نداشتم به تو تلفن کنم، مطلقا قبول نمی کنم. همه وقت دارم. بعد میشه وقت رو درست کرد؟
6: درست.
5: پس بنابراین شما ببینید عزیز، بیاد واقع بینانه نگاه کنید، ببینید صفات و ویژگی های روانی ایشون، شرایطی که دارن، نوع زندگیشون، رفتارشون، گفتارشون، گذشتهشون، برنامهشون، آیدش. سه تا چیز خوب این خانم رو من بگید چیه که شما رابطتون خیلی خوب در حال پیش رفت. سه تا چیز خوب در ایشون چیه؟ غیر از جنبه ظاهری و زن بودن و ایناشون. نه اخلاق اصلا مطلقا
6: معنی اجتماعی
5: اخلاق نه اصلا گولم نزنی بکشون کارم اخلاق اجتماعی هنیشون. یعنی مردم رو میتونن با یه مقدار بازی و قربونتون برن پای بای چه چهار چون مخفل به همان اخلاق اجتماعی هنیشون. به من بگید سه تا صفت و ویژگی خوب ایشون چیه که شما به ایشون علاقه شد، غیر از اینکه لیلی بلالای شما گذاشتن و غیر از اینکه زنی هستن که برای شما جذابن و بهشون
6: یکی دو تاش همونی که شما گفتین. بعد
5: خب معلوم همینه، معلوم همینه، از حرفاتون پیداست همینه. برای میخواید رابطه رو ادامه بدید، خب بدید، کسی که مانعتون نیست، کسی که نمیگه چرا این کارو میکنه.
6: نه من واقعیتش الان تو این
5: باز دو مرتبه تلفنتون مثل دفعه دیگه قطع شد. دیگه ولش کنید عزیز، اگه دلتون میخواد با یک روانشناسی صحبت کنید یا با کمک ایشون ستایی و هم حرف بزنید ببینید کجا میرسید. چون این تلفن شما مثل این که کار خودشو میکنه. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
8: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
9: سامان حیدری.
8: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
9: سامان حیدری.
8: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
9: فقط سامان حیدری.
8: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
9: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
10: خب آماده ای؟
11: بله.
10: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
11: Retirement planning.
10: سرمایه گذاری.
11: Investment.
10: مالیات بر ارث.
11: Estate tax.
10: پس انداز تحصیلی.
11: College saving.
10: برنامه ریزی مالیاتی.
11: Tax planning.
10: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
11: Transfer of wealth to next generation.
10: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
12: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
10: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
13: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
14: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
13: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
14: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
13: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
15: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850. گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
16: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
15: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
16: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
15: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
16: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
17: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهید داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام های دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر.
1: خسته نباشید. جناب دکتر، من در خصوص یه مسئلهی که واسه پسر 2 سالمون پیش اومده مزاحمتون شدم.
0: شما همسرتون چند سالتونه؟
1: من 36 سال و همسرم 35 سالشون هست.
0: ایرانی هستند؟
1: بله، جفتمون ایرانی هست.
0: چه مدتی ازدواج کردین؟
1: حدود 8-9 سال هست که ازدواج کردیم.
0: فرزند چی دارید؟
1: یه پسر داریم که 2 سالش هست.
0: به من بفرمایید هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
1: من تحصیلی مهاجرت کردم به کانادا و مهندس چیز هستم، سیویل انجینیر هستم. همسرم هم انشورنس خوندن.
0: بسیار عالی. هر دو چه مدتی است که از ایران خارج شدید؟
1: حدود 5 سال.
0: خب حالا موضوع پسر چی هست؟
1: پسرمون دقیقا 23 ماهش هست و ما از 15 ماهگی ایشون رو گذاشتیم توی دیکر که شروع اولیه خوب داشتش و ترانزیشن.
0: خب البته درست نبود، البته درست نیست عزیزا. قبل از 18 ماهگی حتما کار درست نیست، برای که تا مرحله اون object permanent یعنی ثبات ذهنی رو بچه ها پیدا نکنن گذاشتنشون اشتباهه. برحال خب گذاشتی دیکر، چند ساعت میرفت، چند تا بچه دیگه اونجا؟
1: شروع اولیه مقطعی شروع کردیم از نیم ساعت 45 دقیقه در روز و کم کم این اکسپوژر رو زیادتر کردیم و شروعش خوب بود و حالا روزهای اول اون گریه های اولیه رو داشت و کم کم چیز شد، با ادابته شد با محیط و مشکلی نداشت، بازی میکرد و با مدت زمانی که توی دیکر بود کم کم اضافه کردیم. تایم نپش رو اونجا بود، میخوابید، غذاش رو میخورد و همه چیز خوب جلو رفت تا اینکه حدود 1 ماه پیش موقع عصرونه‌ای که بهشون میدن به خاطر کانستراکشنی که توی محیط اطراف بود فایر آلارم به صدا در میاد و چون دریل نبود و فایر آلارم به صدا در اومده بود اون تخلیه رو انجام میدن و بچه ها رو میبرن بیرون. آتش نشانی که میاد میگه که مشکلی نیست و بچه ها رو ببرید تو. از وقتی که میاد تو پسر ما شروع میکنه اشاره کردن به فایر آلارم و ترسیدن و اینکه میگه که فایر آلارم، وقتی که اون تیز رو میبینه، تیز فایر آلارم رو میبینه، اون دستگاه سنسور رو میبینه. این اتفاق روز جمعه افتاد و حالا موقعی که مامانش رفت دنبالش بلافاصله بعد از این اتفاق بود و به مادرش اشاره میکرده و توضیح میداده که این فایر آلارم به صدا در اومده، فایر آلارم، بعد گریه میکرده. و بعد که اومد خونه آخر هفته رو خوب بود. روز اول هفته که میخواستیم ببریمش دیکر، به محض وارد شدن به فضای دیکر اشاره میکرد به فایر آلارم هایی که توی راهرو هست و توی کلاس هست و میلرزید، گریه میکرد و بعد از دراپ آفش به دیکر یه ذره بیتاب بود ولی خواب و خوراکش زیاد تحت تاثیر قرار نگرفت. روز بعد بیتابیش بیشتر بود و به ما تماس گرفتن، گفتن که بیاید ببریدش خونه. آوردیمش خونه و توی روزهای بعد وقتی که موقع تحویل دادنش به دیکر میشد یا وارد کلاس و اون محیط چیز میشد، محیط مهد کودک میشد، فایر آلارم رو نشون میده و میگه که فایر. حالا ما توی این بازه چی کار کردیم؟ سعی کردیم احساساتش رو ولیدیت کنیم، بهش گفتیم که تو ترسیدی، بغلش میکنیم، بهش میگیم که اگه دوباره فایر آلارم به صدا در بیاد ما کنارت هستیم، اسم معلم هاش رو که میشناسه میگیم که معلم ها کنارت هستن، تو ترسیده بودی، ازت مراقبت میکنند. معلم ها هم همین رویه رو دارن، احساساتش رو ولیدیت میکنن و بهش میگن که ما کنارت هستیم. کار دیگه ای که ما واسهش انجام دادیم، صدای فایر آلارم رو و موزیک های بچگانه ای که توش فایر تراک داره و صدای فایر تراک میاد رو پخش کردیم تو خونه و با اینها خوب گرفته و نسبت به اونها واکنش بدی نشون نمیده. وقتی من هر جای جدیدی میبرمش، پلیگراند ایندور میبرمش یا یک محیط بعید میبرمش، اولین کاری که میکنه فایر آلارم ها رو میبینه و به ما نشون میده، میگه فایر آلارم این، و من مجدد بهش میگم که آره تو ترسیده بودی از این و من کنارت هستم. این رویه ترسیدنش ادامه پیدا کرده و موقع عصرونه این اتفاق افتاده بود، دقیقا سر عصرونه که بهش میدن میترسه و فایر آلارم اشاره میکنه و دیروز مثلا دستش رو رو گوشاش گذاشته بوده و گفته فایر آلارم توی دیکر. توی اون روزهای بعد از این اتفاق، روزهای اولیه، ما باز هم اون رویه تدریجی رو شروع کردیم، یعنی زودتر می آوردیمش خونه، یه مقداری مدت زمانی که اونجا بود رو کمتر کردیم و یه تغییر محسوسی که ایجاد شده بعد از اون این هست که وقتی که یک مادر، یک والدی زودتر از ما میره بچه رو برمیداره، بچه ما اولین نفر نیست که میاد خونه، شروع میکنه گریه کردن و بهونه گرفتن که چرا پدر مادر من دنبالم نیومدن و بیتاب میشه تا اینکه ما بریم بیاریمش خونه. بعد خدمتتون عرض کنم حدود 2 هفته بعد از اون قضیه به مهد رفت و شرط رو به بهبود بود، فقط بگه بعد از خواب که بیدار میشد و موقع عصرونه این واکنش رو نشون میده و موقعی که تحویلش میدیم به دیکر هم مثل روزهای اول انگار دوست نداره بره اونجا. بعد از یه ذره گریه کردن اوکی میشه و بازیش رو انجام میده و دوباره بعد از بیدار شدن اون یادش میاد که این فایر آلارم هست و ترسیده. ما این بین یه مسافرت 10 روزه 12 روزه هم داشتیم که دیکر نرفته بود پسرمون و الان دوباره 2-3 روزه رفته، بیتابیش بیشتر شده، بیشتر به معلمهاش میچسبه تا اینکه با دوستاش بازی کنه و یه تغییر دیگه که تو محیط کلاسشون ایجاد شده، تقریبا همه دوستهاش به مقطع بعدی رفتند، الان موقع ترانزیشنش هست و باعثی به مقطع بعدی هم بره. تمام اینها باعث شده که
0: مقصودتون از مقطع بعدی یعنی چی؟ یعنی کلاس دیگه چیه داستان؟
1: آره یه کلاس دیگه، کلاسش عوض میشه همراه با یکی از دوستاش که دوست تقریبا صمیمیش هست توی دیکر و با هم بازی میکنن، با هم دیگه اون ترانزیشن به مقطع بعدی رو الان باید انجام بدن که چون ما یه مسافرت داشتیم و این اتفاق افتاده، اون مقطع ترانزیشن مقطع بعدی رو فعلا اون دیکر گفته که دست نگه میداریم تا این احساساتش استیبل بشه و مطمئن بشیم که به محیط کلاس دوباره خوب گرفته و این ترانزیشن رو انجام بدیم. الان تقریبا توی کلاسشون همه نفرات به غیر از پسر ما و دوستش که منتظر ترانزیشن به مرحله بعدی هستن هم جدید هستن، یعنی دوستانش هم کلاسیهاش جدید هستن، معلم ها همون ها هستن و این روزها بیشتر با معلمش بازی میکنه و همراه معلمش هست تا با دوست بچهای دیگه بازی کنه یا تنها بازی کنه و این اتفاق توی کلاس بیشتر میفته. وقتی میبرنشون بیرون توی پلیگراند همین مهدشون بازی میکنه و خوبه، خونه هم که میاد کاملا بازی گوش و تغییری نیست، هر از چنگاهی فقط اشاره میکنه میگه که این فایر آلارمه و به صدا در اومد و حالت مثلا این که به ما بگه و تو هر محیطی که میریم این فایل آلارم ها رو پیدا میکنه و به ما نشون میده.
0: ببینید عزیز، انسان 3 تا ترس طبیعی داره، یعنی ما به دلیل سابقه 200-300-400 میلیون ساله رشدمون 3 تا ترس طبیعی داریم. یکی زیر پا خالی شدنه، یعنی به همین جد است که زیر پای ما خالی بشه احساس بدی میکنیم، این همون چیزی که بچه ها که البته باید مواظب بود وقتی بالا میندازیم میگیریمشون، چون بر این ترس فائق بیان اون احساس خوب دارن که البته کار غلطیه برای که مغز در جمجمه آزاده و میتونه این ور اونور بخوره و آسیب مغزی بزنه که نباید این کار کرد یا چرخوندنش دور خودم. دومین مسئله، هر چیز تازه و جدیده یعنی هر چیز تازه و جدیدی برای انسان به عنوان خطره. این همون چیزیست که حتی در بزرگسالی ما شرایط بد شناخته شده رو به شرایط احتمالاً خوب ناشناخته ترجیح میدیم. اما سومی صدای بلند ناگهانی. حالا اگر پشتش هم اتفاقات دیگری هست، همه اینا به هم گره میخورن. بنابراین اون چیزی که اتفاق افتاده و متاسفانه این وسایل بیش از اندازه هستند، یعنی اینقدر واقعا شاید برای این است که آدم هایی که بدترین خواب رو دارن و در خوابن بیدار بشن. بنابراین تو محیط روز مدرسه در حال نهره که اینقدر صدا بلند باشه، ولی پشتش به خاطر حوادث و اتفاقاتی که بچه احساس میکنه خطری در کاره، ضرری در کاره، ای با ایرادی در کاره، به هم میرسه. بنابراین اولا یکی از اون ترس های طبیعی است که در فرزند شما تحریک شده. دوم به گونه ای که شما توضیح میدید مثل یه حالت پست تروماتیک استرس دیسوردره، یعنی فرزند شما یه حادثه ای مثل که اومده یه جوری مثلا با یه میخ بدنشو سوراخ کرده و به همین جد است که این هر زمانی که علامت و نشانه ای از اون رو ببینه مثل اون که به شما نشون میده به هر حال به اون حال بر میگرده. مشخصه اصلی وحشت بعد از حادثه این است که هر چیزی نزدیک به اون رو به خاطر ما میاره. کارهایی که کردید اشکالی نداره، اما قرار نیست که هی بگید تو ترسیدی. ولیدیشن احساس بچه یک یا دو بار صورت میگیره و نه اینکه ده بار بهش بگیم تو اون موقع ترسیدی، اینکه یعنی مثل اینکه قرار آدم بترسه و بعدم بهش پیام حرف این است که تو ترسیدی، تازه بچه نمیفهم اصلا یعنی چی، منم بودم میترسم، همم میترسن، بقیه هم که دیدی ترسیده تموم شد. یک یا دو دفعه. مورد دوم این است که کاری که کردی درست بوده، یعنی ای بس های یه چیزی شبیه همون الارم رو اگر حتی شکل اونم باشه یا حتی بدید براتون درست کن، یکی از این الارم ها رو بخرید، توش میتونید یه زنگی بزنید که این زنگ مثلا صدا در بیاد که این متوجه بشه که این خودش به خودی خودش خطر نیست. در حقیقت این همونطور که خودش میگه الارم، تو نمیفهم یعنی چی، یه چیزیست که بعد میشه دستش گرفت، دست خودش بدید. بنابراین اون احساس بدی که از این داره، چون اون برش سمبول و نماینده هست، اون رو به مقدار زیادی میتونه کم کنه. و بعدم اینکه به معلمینش میجسبه بهشون بگید که دلیلی نداره که شما یه مقدار توجه بیشتر بهش بکنید، ازش بخواید به گونه‌ای که فکر میکنید عمل میکنه، بره سراغ بچه‌ها یا بره سراغ اسباب بازی ها. ولی اتفاقی که افتاده نه تنها الان، 20 سال بعدم روش اثر میذاره، چون اینا چیزاییست که تو وجود متاسفانه میشینه و بسیاری از بچه ها توی چنین شرایطی اگر دوربری ها رو یه مقدار نگران و وحشت زده ببینن یا بچه ها بگن بیاد این ور یا برید اون ور یا بخواید از اون کارهایی بکنن که انجام میدن، مثلا از بمجرس که مقدار مطالعات نشون میده اینکه میخوان بچه ها رو آماده کنن برای مثلا آتش سوزی یا زلزله خوبه، ولی مشهور برای این که اینقدر اون رو تبدیل به بازی و عادی بکنن که وقتی بهشون میگن اگر مثلا همچین خبری بود برید زیر میز، بچه ها برن اونجا شروع کنن به شیطنت کردن و شروع پرو کردن و آواز خوندن و هر چیزی که اینو به عنوان بازی بگیرن. در این حال هم کمکشون میکنه که یه موقع اتفاق افتاد از خودشون محافظت کنن. متاسفانه در این گونه موارد یه مقداری نوعی که عمل میکنند بیش از اندازه است و بچه ها رو نگران میکنه، ولی خب با گذشت زمان از بین میره، کار خاصی هم قرار نیست بود. ولی ناچارم چون رو خط رادیویی آسیب به خاطر 15 ماهگی است که فرستادیش مدرسه، یعنی بچه اونجا یه وجود آسیب خورده ای داره، یه زخمی داره که اون زخم باز شد، چون اون کار حتما اشتباه بوده. چراش هم نمیدونم، برده بحثش هم نمیخوام بشم، ولی مثلا با اینکه بچه ها حدود 20 ماهگی دیگه میتونه آدم مطمئن باشه جایی برای نگرانی است، ولی قبل از اون نه. ولی چیزی نیست که خودتون نگران کنید، احتمالاً بهترین کار این است که حتی اگر میتونید یه جایی باشه که بشه الارمشو به صدا در آورد که میشه، شاید یه جایی باشن مثلا دست خودش برید که پایین و بالا ببره که مثلا بزنه الارمو حالا قطعش کن که ببینه مثلا به یه سویچ مرتبطه، یا یه چیز شبیهش رو بسازید تا تو خونه به عنوان اسباب بازی بذارید که براش عادی بشه، به تدریج خاموش و فراموش میشه. بعدم این که به شما نشون میده، حتی شما هم بهش نشون بدید. یعنی مثلا فرض کنید وارد یه ساختمون میشید، بیا بیا بیا بیا اینجا، یک دونه الارم، فایر الارم هم اینجاست. یعنی یه جوری که او فکر نکنه این کاری که داره میکنه یا خطری رو داره اعلام میکنه یا کاریست که او متوجه است، شما هم متوجه نیستید. نه بهش خیلی عادی، ولی یه کمی هم وقت بهش بدید، معمولا بعد از دو ماهی با توجه به سنش اون رو پشت سر میذاره و خاموش و فراموش میشه. ولی خب تأثیر هست. اگر فرض بفرمایید دو ماه دیگه سه ماه دیگه باز الارم به صدا در بیاد، فرزندتون بیش از بچه های دیگه احساس استرام یا حتی وحشت میکنه. امیدوارم بگذره، ولی به هر حال مثل یه اتفاق بدیست که افتاده عزیز. بچه هایی هستن که مثلا فرض کنید سوار ماشین میشن، تصادف میشه یا یه چیزی تو آشپزخونه آتش میگیره و برای مدتی کاملا به هم میریزد. که ما اشکال کارمون اینه که حتی تو سنین بالا، من هزاران بار خط رادیو دیدم که آدم ها با یه حادثه قانون میسازن. خب بچه یه اتفاق افتاده، خب قانون میسازه برای همه جا. یعنی همیشه این الارم صدا در میاره، صداش هم با خطر همراهه. بعدم متاسفانه برخی از اوقات به صورت اغراق‌آمیزی با این مسائل چون برخورد میکنن، در بچه ها استراب رو و یا حتی وحشتی رو به وجود میارن که ضرورتی نداره. ولی نگرانش نباشید که چیز خاصی میشه، درست مثل یه زخم کوچیکی است که با گذشت زمان به تدریج خوب میشه، شما را هم آسان و راحت میکنه. برحال اگر مطلب دیگری بود، چون من متاسفانه به آخر، و اگر چیزی هست کوتاه یکی دو دقیقه وقت دارم در خدمت.
1: بله جناب، فقط فرمودید که به معلمینش بگیم که نمیخواد کار خاصی.
0: آره دیگه، نکنین، برای اینکه ببینید این الان یه بازاری میشه براش که آره بهش بگید که لطفاً توجهتون رو به اون مثل توجه به بقیه بچه‌ها انجام بدید. چون قرار نیست این همه بشه اطمینان بدیم برای چی؟ اطمینان برای چیزی که خطر و ضرری نداره. چون بچه به اون چه میرسه که پس یه خبری هست، یه خطری هست. میدونید اصلا تجزیه و تحلیل بچه‌ها دقیقاً همین گونه هست. به همین جد است که وقتی اتفاقی میفته اونا به واکنش من شما نگاه میکنن، یعنی ببینن که مثلا شما چه میکنید. فرض کنید اصلا یه جای آتیش بگید، شما میگید آتیش، اینجا آتیش گرفت، بابا عجب کاغذایی بودن ها. ولی اگر گفتید وای خونه آتیش نگیره فلان، خب بچه وحشت میکنه، چون بچه به واکنش و پاسخی که ما به موضوع ها میدیم اهمیت میده. و به همین جد است که شما هم کوشش کنید تو این زمینه، خب گفتم، خودتون نشون بدید یا اصلا بگید بریم تو این ساختمون ببینیم چند تا فایر الارم داره، یعنی تبدیلش کنیم به یه بازی که به تدریج اون عادی بگیره و مطمئنم از بین میره. ولی به هر حال من به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: سوال آخر دارم دکتر، در خصوص ترانزیشنش به مقطع بعدی الان دست نگه داریم یا
0: هر چی بتونید تغییر رو کمتر کنید بهتره، هر چیش با شرایط شناخته شده همراه باشه. عرض کردم اون سه تا ترس، ترس طبیعی ماست، یکی شرایط شناخته شده است. به همین جهت که حتی پیشنهاد این است که دو تا تغییر رو با هم انجام ندید، چون بچه‌ها نمیتونن دو تا رو با هم بفهمن و بپذیرن و یه ارتباطی بین اونها برقرار میکنن که در مسیر از هم پاشیدگی در حقیقت هر چیزی است که تا حدودی فکر کردن سر جای خودشه. یعنی اون احساس امنیت رو ازشون میگیره و به همین جهت است که نه، اگر میتونید کمی صبر کنید صبر کنید. و اصلا نمیدونم چه جور مدرسه ای هست که بچه ها رو عوض میکنه. من ترجیحم همیشه این بوده که بچه ها رو از کلاس اول رو عرض میکنم، کلاس اول با یه بچه برن مدرسه تا دیپلم. یعنی جا به جا کردن ها و جا آدم ها رو عوض کردن ها هیچ برای بچه مفید نیست. برای که عرض کردم انسان اصولا از هر پدیده تازه جدیدی میترسه، به همین سادگی و به همین جهت که در خصوص بچه‌ها خیلی شدیدتر، ولی نگران نباشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
1: متشکرم، لطف
0: کردید. شنگ رجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر رامیار مهدوی، متخصص ریه و دستگاه‌های تنفسی با دو تخصص دیگه علاوه بر تخصصی که در این زمینه دارند، میتونن یار یاور ما باشن، هم در جهت مسائل و مشکلاتی که مربوط به ریه هست، شش هست و یا مجاری تنفسی است، اما مهمتر در جهت پیشگیری یا در حقیقت تشخیص به موقع، در جهت اگر این که ما یه زمینه برای مشکلات تنفسی یا ریه و به ویژه سرطان داریم. توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

11 دقیقه تنفس با دکتر رامیار مهتری، an interventional pulmonologist، متخصص در تشخیص و درمان بیماری‌های تنفسی.

سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو همراه، با قسمت دیگه از سری برنامه های 15 دقیقه تنفس در خدمتتون هستم. در جلسات گذشته برای آشنایی بیشتر با سیستم تنفسی صحبتام رو با شناخت آناتومی یا شناخت اجزای دستگاه تنفسی شروع کردم و امروز قصد دارم که برای اینکه فیزیولوژی یا عملکرد ریه ها و دستگاه تنفسی رو با هم بتونیم مروری بکنیم و آشنا بشیم باهاش، این قسمت آناتومی و فیزیولوژی رو در داخل هم قرار بدم تا برای ما بتونه راحت تر شناخته بشه که ما سیستم تنفسیمون، ریه ها، دستگاه تنفسی، راه های تنفسیمون چجوری کار اصلیش رو که تبادل اکسیژن و CO2 هست رو انجام میده. من امروز هنوز قرار نیستش که راجع به بیماری های ریه صحبت بکنم، قرار نیستش که راجع به سرطان ریه یا عفونت های ریه یا آسم صحبت بکنم. میخوام در مورد چیزی صحبت بکنم که همین حالا در همین لحظه همه ما در حال انجام دادنش هستیم، نفس کشیدن. اجازه بدین همین اول کار یک آزمایش کوچیک با هم انجام بدیم.

0: یک نفس آروم و عمیق بکشیم و آروم بیرون بدیم. همین. احتمالاً تو این یکی دو ثانیه هیچ اتفاق خاصی احساس نکردیم. علتش اینه که بدن ما انقدر این کار رو بی نقص انجام میده که اصلا متوجهش نمیشیم. ولی من به عنوان پزشکی سالها با بیمارانی که مشکلات تنفسی داشتن سر و کار داشتم، میبینم که هر روز بیمارانی رو که بزرگترین آرزوشون همین یک نفس راحته. همین باعث شده که خود من هر موقعی نفس میکشم بیشتر قدر این رو بدونم و قدر این نعمت رو بدونم. میدونین جالبترین نکته در مورد ریه چیه؟ اینه که اصلا خودش سر و صدایی نداره. اگه قلبمون کمی تند بزنه فوراً متوجه میشیم. اگه معدمون درد بگیره سریع شکایت میکنیم. ولی ریه سالها بی وقفه کار میکنه بدون اینکه حتی صداشو بشنویم. بذارین اینطوری صحبتها رو در مورد فیزیولوژی ریه شروع بکنیم، یا عملکرد ریه ها یا دستگاه تنفسی. فرض بکنیم که همین الان یک مولکول اکسیژن وارد بینی ما شده. اول از بینی عبور میکنه، یعنی بینی همونطوری که قبلا هم گفتم فقط برای بو کشیدن نیست، در واقع اولین دستگاه تصفیه هوای بدنه. هوا رو گرم میکنه، هوای خشک رو مرطوب میکنه، گرد و غبار هوا رو میگیره، بعد هوا وارد گلو میشه و از آنجا به نای میرسه که قبلا راجع به این اجزای اون قسمتهای فوقانی دستگاه تنفسی صحبت کرده بودیم. اگه بخوایم نایو با یک چیزی مقایسه بکنیم که قابل شناختر باشه، میتونیم بگیم مثل یک تنه درخت میمونه که همین تنه درخت چندین سانتیمتر پایین تر به دو شاخه تقسیم میشه، یکی به ریه راست میره و یکی به ریه چپ، و هر شاخه تقسیم میشه و باز هم تقسیم میشه و باز هم تقسیم میشه. حالا ریه چند تا شاخه داره؟ 10 تا، 100 تا، 1000 تا؟ نه، در حقیقت میلیون ها شاخه ظریف وجود داره که در انتهای اونها کیسه های بسیار کوچیکی قرار گرفته. اسمشون هم آلوئول هست. اگه قرار باشه یک قسمتی از ریه رو ما قلب ریه و محل اصلی ریه بنامیم، در اصل همین آلوئول ها هستن. تمام اتفاقات در همین آلوئول ها انجام میشه. حالا فکر میکنین چند تا آلوئول در بدن ما وجود داره؟ حدود 500 میلیون آلوئول در بدن ما وجود داره. اگر ما بتونیم همه این آلوئول ها رو کنار هم باز بکنیم، سطحی رو که اشغال میکنه تقریبا برابر یک زمین تنیسه. همیشه وقتی من اینو برای بیمارام تعریف میکنم اونا تعجب میکنن، میگن یعنی ما یک زمین تنیس داخل سینمان داریم؟ بله، اگر تمام این آلوئول ها رو، این 500 میلیون آلوئول رو ما باز بکنیم، سطحی رو که اشغال میکنه به اندازه مساحت یک زمین تنیس است. حالا چرا این سطح بزرگ رو ما لازم داریم؟ چون بدن ما هر ثانیه به اکسیژن احتیاج داره. خون از کنار این آلوئول ها عبور میکنه، اکسیژن وارد خون میشه و دی اکسید کربن از خون خارج میشه و تمام این تبادل در کمتر از یک ثانیه انجام میشه. یعنی وقتی که ما نفس میکشیم، یک نفس میکشیم، قبل از که حتی متوجه بشیم اکسیژن به سمت مغز، قلب و تمام سلولهای بدن حرکت کرده.
1: 15 دقیقه تنفس. دکتر رامیار مهتوی با شماست. An interventional pulmonologist.
0: خب ما فکر میکنیم که ریه خودش هوا رو میکشه به داخل خودش، ولی در اصل قهرمان اصلی این مجموعه عضله‌ایه که همونطور که در جلسه گذشته خدمتتون گفتم در کف قفسه سینه به نام دیافراگم. دیافراگم مثل کف متحرک قفسه سینه عمل میکنه. وقتی که پایین میره دیافراگم، این عضله که بهش میگیم دیافراگم، فضای داخل سینه بزرگتر میشه و وقتی که فضای داخل سینه بزرگتر بشه هوا وارد ریه میشه. در واقع ریه بیشتر شبیه یک اسفنج نرمه تا یک پامپ. حالا سیستم نظافت ریه به چه صورته؟ ما هر روز هزاران گرد و غبار و دود و میکروب و آلودگی وارد راه‌های هواییمون میکنیم. اما چجوری اینا تصفیه میشه؟ داخل ریه و داخل راه‌های هوایی به خصوص میلیون‌ها مژک وجود دارن. مژک‌های بسیار بسیار ریز که اینا مثل رفتگرهای شهر شبانه روز در حال تمیز کردن ریه هستن. تا وقتی که سیگار وارد ماجرا میشه. دود سیگار اولین کاری که میکنه همین رفتگرهای کوچک رو که قرار هوا رو برای ما تمیز بکنن از کار میندازه به آهستگی. و بعد از سالیان سال که سیگار مصرف شده این آلودگی ها جمع میشن، کیسه های هوایی به دلیل این آلودگی آسیب میبینن و کم کم نفس کشیدن سخت‌تر میشه. خیلی از بیمارانی که سیگار رو ترک میکنن این جمله رو میگن: دکتر تازه فهمیدم نفس کشیدن چه لذتی داره. اگه ما بخوایم فقط 3 تا توصیه برای سلامت ریه ها داشته باشیم، اول اینه که سیگار نکشین، دوم اینه که هر روز کمی پیاده روی بکنین، به دلیل اینکه ریه هم مثل بقیه عضلات بدن فعالیت رو دوست داره و پیاده روی باعث فعالیت بهتر ریه ها میشه، و سوم این که اگه سرفه‌ای که بیشتر از چند هفته طول کشیده یا تنگی نفس دیدید احساس کردین و به خصوص اگر خون توی خلطتون یا بزاقتون دیدین، حتما باید بررسی پزشکی انجام بشه. در جلسات آینده راجبش صحبت خواهیم کرد که حتی اگر بیماری‌های ریه رو ما بتونیم زود تشخیص بدیم، درمان بسیار موفق‌تر خواهد بود و معمولا درمان کامل رو ما میتونیم انجام بدیم اگر تشخیص زود داشته باشیم برای بیماری ریه.
1: 15 دقیقه تنفس. در 15 دقیقه تنفس دکتر رامیار مهدوی با شماست، متخصص در تشخیص و درمان زایات و بیماری های دستگاه تنفسی، An Interventional Pulmonologist.
0: من توی سالهایی که با بیماران مختلف کار میکنم افرادی رو دیدم که ثروت زیادی داشتن، افرادی رو دیدم که مقام و موقعیت بالایی داشتن، ولی وقتی که نفس کشیدن سخت میشه همه فقط یک آرزو دارن و اون اینه که بتونن دوباره بدون دستگاه اکسیژن، بدون درد، بدون ناراحتی یک نفس عمیق بکشن. بنابراین سعی بکنید که نفس عمیق بکشین و از این نعمت بزرگی که به شما داده شده بتونید نهایت استفاده رو بکنید. با توضیحاتی که من در مورد آناتومی یا شناخت اجزای ریه و تا حدی فیزیولوژی یا عملکرد ریه تا کنون در اختیارتون قرار دادم، فکر میکنم در جلسات آینده ما بتونیم در مورد بیماری های مختلف ریه با توجه به آناتومی ریه، یعنی همونطوری که ما شروع کردیم به توضیح آناتومی ریه، قسمت های فوقانی دستگاه تنفسی، قسمت های تحتانی، راه های هوایی، بافت ریه و برونچ ها، در مورد بیماری هاش هم میتونیم صحبت بکنیم. قسمت های بالای راه هوایی همونطور که گفتم، حفره های اطراف بینی، سینوس ها و سینوزیت که یک بیماری التهابی داخل حفره های اطراف بینی هست، بیماری های حنجره، بیماری های ابتدای راه هوایی، برونشیت یا برونکایتیس یا التهاب نای و برونچ ها که میتونه به دلایل مختلفی باشه که در جلسات آینده در مورد هر علتش و برونشیت های حاد و برونشیت مزمن صحبت خواهم کرد، در مورد خود بافت ریه، در مورد گردش خون اطراف ریه که میتونه همونطوری که ما فشارخون سیستمیک میگیریم و فشارخونمون بالا میره، فشارخون داخل ریه هم میتونه بالا بره، و در نهایت بیماری هایی که بافت ریه رو درگیر خواهند کرد صحبت خواهم کرد.

0: 15 دقیقه تنفس.
1: عوارضی رو که سیگار یا سایر دخانیات یا حتی هوای آلوده برای ما و سیستم تنفسیمون اثرگذار خواهد بود رو در مورد صحبت خواهیم کرد و روش‌های تشخیصیش رو سعی می‌کنم به زبان ساده در خدمت شنوندگان عزیز مطرح بکنم و همینطور راه درمان هر کدوم از اینها رو به خصوص به وسیله دستگاه‌های جدیدی که در اختیار ما هست و میتونیم بیماری‌های ریه رو در همون ابتدا تشخیص بدیم و با تشخیص دقیق بتونیم اونها رو درمان بکنیم. در جلسات آینده بیشتر در مورد بیماری‌های ریه و دستگاه تنفسی صحبت خواهیم کرد. با آرزوی سلامت و بهروزی برای تمام شنوندگان عزیز تا جلسه آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.

0: هفته در هولسام چویس رو از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی 6.99 دلار، چیکن تندرز پوندی 2.99 دلار، بیبی لام شانکس پوندی 6.49 دلار، سالمون استیک پوندی 6.99 دلار، چیکن کورما ویت رایس فقط 12.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
5: باشه.
4: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
5: باشه بابا، باشه.
4: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
5: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
6: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
4: سامان،
5: باشه بابا، باشه.

0: شماست.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
2: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310 474 20.
3: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: خورشید. برنامه‌ای از فرخ جاوید.
1: دم خودمون گرم، با اینکه معلقیم و تقریبا در فقر، ناامیدی و اندوه به سر میبریم، همچنان عطرمون رو میزنیم، لباس خوبمون رو میپوشیم و کافمون رو میریم و مهربان مانده ایم. دممون گرم که جوری آبروداری میکنیم که کسی شک نمیکنه چقدر بلا تکلیفیم و حالمون خوب نیست. ما خوشپوشترین و خوشبوترین لاکچری های به فنا رفته دنیا هستیم. به اتفاق نرگس صرافیان یا طوفان که این مطلب کوتاه رو نوشتن، به شما درود میفرستیم. لازم است که یادآوری بکنم که امروز 14 مرداد است، مصادف است با سالروز صدور فرمان مشروطیت در سال 1285 خورشیدی، مصادف با 5 اوت 1906 میلادی. این روز رو گرامی می‌داریم. فرخ جاوید هستم، نویسنده و مجری برنامه به دنبال خورشید که در روزهای زوج از همین رادیو همراه پخش میشه از همین ساعت، و کارگردان فنی ما امروز آقای ماکان جلالی هستند. فهرست مطالب امروز ما از این قرار هستش: ابتدا داستانی داریم یا مطلبی داریم در ارتباط با خداوند، خداوند کیست، و بعد میپردازیم به رود دانوب، یک خبر فضایی داریم، آنگاه میریم به سراغ جزایر عرشوت که پاسیفیک، جزایر دورافتاده و کاملا بکر اقیانوس کبیر، اقیانوس آرام. مصاحبه امروز ما با آقای جمشید چالنگی خواهد بود در ارتباط با مسائل ایران البته. بعد میان پرداره داریم و پیک خورشید رو و زاردوزها رو خواهیم داشت. همینطور ممکن است که فرصت بکنیم به سنگاپور سفری بکنیم و شاید یکی دو مرتبه دیگه هم داشته باشیم. و اما چگونه انسان خدا رو خلق کرد؟ این عنوان مطلبی است که خدمتتون ارائه میکنیم.

خدا کیست؟ اگر شناختی از خدا امکان پذیر باشه، به این پرسش چگونه می شود که پاسخ داد؟ از طریق عقل و منطق یا از طریق مجموعی از آموزه‌های دینی که نسل به نسل به ما رسیده است؟ اینا پرسش‌هایی هستش که در طول 4000 سال اخیر متخصصان علوم الهی و اهل تصوف رو به خودش مشغول داشته. در انگلستان کتابی چاپ شده به اسم History of God یا تاریخ خدا که نویسنده اون یک زن هست. او اینطور می نویسه: خدا به خودی خود ممکن است که جالب ترین فکری

میشه که انسان در سر داره. در طول اعصار و قرون گذشته انسان ها یک خدا یا چند خدا رو در ذهن خودشون خلق کردند تا بتونن که نیاز واقعی خیش رو که در درجه اول درک معنا و ارزش زندگی باشه برآورده کنند. قد مسلم انسان تنها جانداری هستش که نیایش میکنه و برای او دین های مختلف زمینه ساز مناقشات بسیار بوده و هست و حتی در قرن 21 هم که داریم درش به سر میبریم در همه جای نمونهاش دیده میشه. نویسنده کتاب کارن آرمسترانگ که خودش 7 سال به صورت راهبه در یک سومه کاتولیک زندگی کرده درباره اصول عقیدتی دین یهود و دین اسلام مطالعات زیادی انجام داده است. به نوشته او همه ادیان در طول زمان دچار تغییر و تحول شدند و میشوند، زیرا در غیر این صورت به صورت راکت به منسوخ در میان. در بعضی از دوره ها موضوع خداوند از هر زمان دیگری حساس تر و پر اهمیت تر شده است. به عنوان نمونه در سال 600 در 600 سال حد فاصله بین سالهای 800 تا 200 پیش از میلاد مسیح دگرگونی های سیاسی و اقتصادی باعث شد که ایدئولوژی های دینی جدیدی به وجود بیاد و در طول اون دوره تائوئیسم و کنفوسیوسیسم در چین، بودیسم و هندویسم در هند، فلسفه منطقی افلاطون و ارسطو در یونان و مفاهیم یکتاپرستی در میان اقوام بنی اسرائیل و ایرانیان پدید بیاد و در مورد ایرانیان همانا زرتشت. آن 6 قرن دوران رونق دین بود و در اون زمان قدرت مطلق از دست پادشاهان و روحانیون به در اومد و به بازرگانان و مردم رسید. آرمسترانگ میگوید هرچند که ممکن است عجیب به نظر برسه، اما اندیشه خداوند در اقتصاد مبتنی بر بازار و در روح کاپیتالیسم هم یا سرمایه‌داری متبلور شد. این هر سه دین بزرگ یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام این فکر رو که خدا می‌بینه، میشنوه و پاداش میده یا تنبیه میکنه این رو تبلیغ کردند. یک چنین مفهوم از خداوند علاوه بر ارزشایی که داشت به پدید آمدن شأن و مقام انسان و نهایتاً به پدید آمدن انسانیت آزادمنش کمک کرد. این بود خلاصی از کتابی که مجله تایم هم دربارش نوشت و من این رو از اونجا ترجمه کردم. و ما میرسیم به پخش زمان پخش آهنگ نخست برنامه‌مون. اسمش از ای کاش و این رو از یک ویدیوی موزیکال ما برگرفته ایم و تماما کار AI هستش. با هم دیگه گوش میکنیم ای کاش رو.

من شود یکی از آهنگ های معروف کلاسیک دانوب آبی اسمش هست که توسط یوهان شراس دوم ساخته شده و ملودی اون رو کم و بیش همه ما میشناسیم. اجازه بدید با همین قطعه موسیقی گزارش رو در ارتباط با همین رودخانه خدمتون عرض بکنم.

دانوب دومین رودخونه بزرگ در قاره اروپا است. این رودخونه از جنگل سیاه در آلمان سرچشمه میگیره و جمعاً از 10 کشور میگذره و به دریای سیاه میرسه. تعداد از پایتخت‌های اروپایی شامل وین، براتیسلاوا، بوداپست و بلگراد در کرانهای دانوب قرار دارند. گزارشی که میخوام عرض بکنم این است که سطح آب در رودخانه دانوب به علت خشکسالی و موج گرمای شدید امسال انقدر پایین رفته که لاشه چندین و چند کشتی جنگی متعلق به آلمان نازی از زیر آب هویدا شده است. نه تنها اون، بلکه اکنون حتی بقایای یک فیل پشمالوی ماموت رو که هزاران سال پیش در اون سامان پرسه میزد میتوان دید. پایین رفتن سطح آب دانوب که از این لحاظ به حد نصاب جدیدی رسیده، تعداد از نیروگاه‌های امتداد اون رودخونه رو از کار انداخته. در وسط‌های دانوب، در جایی که مرز سربستان و رومانی باشه، در نزدیکی بندر پراهوو، اکنون بدنه یک کشتی و دکل شکسته شده اون که روزی پرچم نازی‌ها بر اون برافراشته بود قابل رؤیت هستش. کشتی‌های غرق شده در دانوب که بعضی‌هاشون پر از جنگ‌افزار هستن، به ناوگان دریای سیاه آلمان نازی تعلق داشتند. این کشتی ها رو خود آلمانی ها تعمدن غرق کردن و این زمانی بود که ناوگان خودشون رو از رومانی عقب بکشیدن و در همون حال نیروهای شوروی در اواخر جنگ تا عمق بیشتری در خاک اروپا پیشروی کرده بودند. در حال حاضر با توجه به پایین رفتن سطح آب رود دانوب میتوان دست کم لاشه چندین کشتی آلمانی در اندازه مختلف رو از سواحل پراهو در بستر اون دید. و ما فیلم مموتی که بهش اشاره کردم در دوره یخبندان زمین زندگی میکرد و قطعات از استخوان‌های اون از جمله آچا و استخوان‌های شانه و ران اون در گرولای بستر رودخونه قابل رؤیت. اشاره کنیم که فیل‌های مموت تقریبا همزمان با انسان‌های اولیه زندگی میکردند و نیاکان پیشین ما ماموت‌ها را شکار می‌کردند تا از گوششون به عنوان غذا و از آجشون و استخوان‌هاشون به عنوان کارافزار استفاده بکنند. نسل فیل‌های ماموت حدود 4000 سال پیش به کلی از بین رفت. اینم آهنگی بود که شنیدید، دانوب آبی از شراس پسر. در حقیقت و ما در ساعت پیش از سپیدن همین امروز چهارشنبه در فاصله 400 هزار کیلومتری زمین بر چهره کره ماه سیدی محکمی نواخته شد. به خبر فضایی ما توجه فرمایید. آنچه که برمان سیلی ازش یاد کردم سقوط تهبانده 4000 کیلوگرمی یک راکت بر سطح کره ماه بود و این رویدادی بود نادر که تعمدن انجام گرفت. این قسمت از راکت ساخت سپیس اکس هست که فالکون 9 خانده می شد و قبلا در ژانویه سال 2025 دو لونار لندر یا مهنشین رو به ماه برده بود، ولی دیگه به فرمانهای صادر از زمین گوش نمی کرد و در مدار ماه در گردش باقی مونده بود. در نتیجه این نافرمانی و تمرد، مهندسان فضایی عطای اون رو به لغاش بخشیدن و اون رو به سطح ماه کوبوندند. راکت یاد شده حدود 15 متر طول و 4 متر عرض داشت و برخورد اون به سطح کره ماه در ساعت 2:35 دقیقه بامداد امروز به وقت شرق آمریکا صورت گرفت. سرعت برخورد اون به ماه 8600 کیلومتر در ساعت بود و با این سرعت و اون وزن گوداری در اونجا پدید اومده و گرد و غباری برخواسته که دانشمندان اون رو از دور رصد کردن. کره ما اکنون با این گودال جدید آبروتر از همیشه شده است. حق دارن که شب زنده‌داران عاشق پیشه ماه روی کنار خودش رو زیباتر از ماه گردون بدونن.

خب از کره ماه میان پایین میان به زمین و این گزارش رو تقدیم میکنیم که در میان دریاهای جهان هنوز وجود دارند مناطق بکر و دست نخوردهی در اقیانوس آرام که تاکنون زیر حفاظت آمریکا قرار داشتند تا وضعیت اونها به همون پاکی و زیبایی که دارند حفظ بشه. اما پرزیدنت دونالد ترامپ میرود تا از محافظتشون دست بکشه و اونها رو به حال خودشون رها بکنه.

0: شماری از اکوسیستم های دست نخورده جهان در اقیانوس آرام هستند. این اکوسیستم ها در جزایر خاکی و مرجانی دورافتاده واقع هستند و از لحاظ گونه‌گونی آبزیان و صخره‌های مرجانی و کرونی های پر جنب و جوش جانوری بی‌نظیرند و آبهای اطرافشون مثل اشک چشم زلاله. بیش از 2.5 میلیون کیلومتر مربع از اقیانوس آرام و جزایر کوچک و غیر مسکونی اون تا کنون به عنوان پدیده‌های ملی و زیستگاه‌های طبیعی زیر نگهداشت آمریکا بودند. اما اکنون دولت ترامپ می‌رود تا اجازه دهد در حریم بکر و دست نخورده اونها از اون حریم به صورت بازرگانی استفاده بشه و ماهیگیری انجام بشود. یکی از این پدیده‌های دریایی در فاصله هزاران کیلومتری کرانه‌های کالیفرنیا قرار داره و جزیره مجانی است به اسم پالمیرا. هیچکس به طور دائمی در پالمیرا زندگی نمی‌کنه، اما پژوهشگران از سازمان حفاظت محیط زیست و افراد چند از سازمان ماهیگیری و حیات وحش آمریکا گاه‌گاه به اونجا رفت آمد می‌کنند. از ده ها سال پیش به این سو دانشمندان اکوسیستم منحصر به فرد پالمیرا رو مطالعه کردند، زیرا این جزیره مرجانی و مانند اون در زندگی آبزیان اقیانوس آرام به اصطلاح نقش بسیار بزرگی بازی میکنند. همین جزیره کوچک اقیانوس آرام از هزاران سال پیش توقفگاه بین راهی بوده است بسیار مهم برای پولینزی هایی که از دریا میخواستن بگذرن. بعدها نیروهای استعمارگر اومدند و بافت طبیعی جزایر رو تغییر دادند، از جمله اینکه برخی جنگل ها رو قطع کردند و زمین کشاورزی بدل کردند و در آنها نارگیل و خرما کاشتند. در جنگ جهانی دوم هم به این جزایر آسیب های رسید و آمریکا در برخی از اونها سنگر و پایگاه هوایی ساخت. با تمام اینها جزایر مرجانی پاسیفیک همچنان از دست نخورده ترین جاها در سرگیر ما به شما میرن. این جزایر نه تنها محل تخم‌گذاری پرندگان دریایی اند، بلکه حتی گونه های آبزی عمق دریا هم مثل تونافیش اینها میان به عنوان یک کافه بین راهی در سواحل این جزایر میاند و غذا میخورند و میروند. خب دوستان عزیز، این بود مطالب بخش نخست برنامه امروزمون. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه بفرمایید، بعد میریم به واشنگتن اون طرف ها با آقای جمشید چالنگی خواهیم بود. با ما باشید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
5: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
4: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
5: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
4: 818-818-0707 حیدری لا گروپ.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
7: قا قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
8: آژانس امیری تقدیم می‌کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
0: دوستان عزیز، می‌رسیم به بخش دوم از برنامه امروزی به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و این قسمت اختصاص داره به مصاحبه و مصاحبه شونده امروز ما، میهمان ارجمند ما آقای جمشید چالنگی هستند. میدونیم که تحلیلگر ایشون تحلیلگر مسائل سیاسی هستند، ساکن شرق آمریکا طرفای واشنگتن دی سی، که در کانال یوتیوب مخصوص خودشون هم زیر عنوان ات تفسیر خبر یک و یا ات جمشید چالنگی یک بهترین تفسیرهای سیاسی رو در مورد مسائل ایران به عمل میارن و با شماره از صاحب نظران مصاحبه بسیار خوبی انجام میدن. تا چند لحظه دیگر مصاحبه بنده رو با جناب چالنگی بشنوید. خدمت شما جمشید عزیز، عرض سلام دارم، روزت بخیر قربان.
9: سلام و درود به فرخ گرامی.
0: شبت خیلی ممنون. ببینید، مقدمتا میگم که حافظ شاعر شیرین سخن ما قرنها پیش گفته بود که درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد. اگر رژیم اسلامی از اول به این توصیه حافظ عمل کرده بود، این همه جنگ و جدال رخ نمیداد. شما در ارتباط با آخرین تحولات جنگ بین ایران و آمریکا چی دارید به ما بگید آقای چالنگی؟
9: والا اونطوری که من دارم بگم خود ترامپ هم نزدیکای شما بوده دیگه، نیست کالیفرنیا بوده،
0: نمیدونم شما بیشتر خبر دارید.
9: خب همین حالت های نجنگ نسول و حالت شل کن سپ کن ها و تکرار مکررات، دو طرف که داره، طرف ایرانش که باز اونجا ما با دو بخش یا دو قسمت روبرو هستیم، یکی حکومتی هست که در ایران هست که آمریکا با اون مذاکره میکنه و یکی هم مردم ایران هستن که مردم ایران حسابشون از حکومت جداست، چون با حکومت خب همه میدونیم که اکثریت مردم ایران چه مشکلاتی دارم.
0: صد درصد.
9: به نظر میرسه ترامپ چندان مسئلهش طرف مردم اونطور نیست، یعنی و اونچوری که در پیش هست به دست بردن یک توافق هست، بس کم از صحبتاش این پیداست، توافق کامل و قابل اعتماد هست که بتونه روی اون حساب کنه برای دراز مدت. مسئله رو که قبلا وجود نداشت و الان به یک مسئله تبدیل شده، اونم مسئله تنگی هرمز، این باز بشه رفت آمدها از سر گرفته بشه و امنیت داشته باشه و همه اینها. خب این مسئله رو باید پرسید که خب مسئله چرا اصلا به وجود اومد؟ اساسا تمام اقداماتی که شما کردید و آغاز کردید در حملاتی که به جمهوری اسلامی شد یا به هدفهای نظامی امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی شد و جای دیگه، برای این بوده که تنگه هرمز بسته بشه بعد شما بتونید بازش کنید؟ نه، هدف های دیگه ای بوده. شما گفتید به مردم ایران وعده همراهی دادید، شما به مردم ایران اطمینان دادید که همراه اونا خواهید شد، ولی از یه جایی این همراهی دیگه متوقف شده عملا. از این بابت میگم چون ترامپ و دولت ترامپ کلمه ای راجع به این اعدام ها دیگه صحبت نمی کنه. کلمه ای صحبت نمی کنه. این جنایاتی که هر روز داره در ایران اتفاق می افته، نه وزارت خارجه می بینیم بیانیه ای بده، نه آقای ترامپ شخصا، نه معاون ایشون، نه بر. به هر حال اون چی که الان گفتن این هستش که بعد مذاکرات در جریان اون با ترامپ در هم آمدیشون که مذاکرات خیلی جدی اگر که باز نشه ما دوباره از سر میگیریم و حملات و اینها.
0: بله.
9: این از بس چیز شده از بس
0: تکرار شده
9: یک مقدار خاصیت خودشو از دست داده، مثل چون از خلیج فارس صحبت میکنم، ما یه فامیل داشتیم زمان کودکی ما بود. فرا خیلی باشه اون زمان کودکی ما بود که مثلا جزیره خارک رو داشتن میساختن.
0: درسته.
9: فامیل ما داشتیم اونجا کار میکرد، بعد دو هفته یه بار میومد، یه هفته مرخصی رفتن میومد خونه ما، معمولا همه این فامیل جمع میشدیم، اونم مسئول کباب بود و شروع میکرد چخون پخون کردن یا حرفایی زدن که آره دو تا خارجی بود تو بار دعوامون شد، با یه موشنان زدم هر دور که رفتن تو خلیج فارس افتاد
0: گوزا خوردن شد.
9: اینقدر گفت و گفت و گفت و اینا دیگه تا میومد بگی بیان جمع شیم بچه ها ما در میره اون باز شروع کرد. گفتم این دفعه داستان فرق نه، این دفعه یارو یه آدم لاغری بود چنان مردنی، ولی اون یه مش بزنه فازش. حالا البته چون وضعیتی نیست، قدرتمندترین ارتش جهان رو داره، ولی این قدرتمندترین ارتش جهان یک دیپلماسی متناسب با این قدرت رو میخواد، نه اینکه جوری بکشونه قضیه رو پیش ببره که الان به دنیا داره وانمود میشه دستکم به این مسلمان هایی که پیرو جمهوری اسلامی هستن یا کسایی که بی‌تفاوتن یا بسیاری از انقلابیون، بسیاری از چپ ها، بسیاری از ضد اسرائیلی ها، بسیاری از ضد ایرانی، همه اینا داره چیز میشه، ضد آمریکایی ها داره نشون داده میشه که این از پس جمهوری اسلامی بر نیومده. خب بسیار زشته برای آمریکا.
0: بله.
9: درسته من و شما تحلیل میکنیم، میگیم آقا تا زمانی که نیروی زمینی وارد یک کشوری نشده، خب اون حکومت مثلا این جمهوری اسلامی که ایران هم ویران بشه براش مهم نیست، تصمیم نخواهد شد این حکومت. حد چارتای آدمی هم که ازش باقی میمونه.
0: بله.
9: ما هم خواستاره این نیستیم که برن در ایران نیرو پیاده کنن ابدا، ولی آیا راه های دیگه برای بچیدن این حکومت وجود نداشت؟ واقعا نداشت؟
0: نمیدونم داره، اگه هست چی هستش؟ از من میپرسن جمشید جان بعضی که چرا رژیم عوض نمیشه، چرا آمریکا کاری نمیکنه یا اسرائیل که اصلا رژیم عوض بشه، میگم خب چه کار باید کرد؟ بقیده شما باید چه کار کرد؟
9: من اون چی که هست واقعا همراهی با مردم ایران.
0: خب مثلا چه کار؟ عملا چه کار؟
9: با مردم ایران بزرگ کردن اون چی که نقض حقوق بشر هست در ایران.
0: درسته.
9: این رو از تریبون ریاست جمهوری آمریکا میشه به یک مسئله جهانی همراه کرد، و وقتی به یک مسئله جهانی همراه بشه، دولت هایی که هنوز دارن از جمهوری اسلامی حمایت میکنن من جمله بعضی از اروپایی ها حل اصلاح خواهند شد، افکار عمومی آمریکا به دنبال هم دموکرات هم جمهوری خواه به دنبال این موضوع خواهند آمد، و تمام دولت هایی که عواملی در این حکومت دارن دست از این حکومت برخواهند کشید، به اضافه از حمایت از مخالفان شناخته شده و سرشناس این حکومت، از شخص شاهزاده رضا پهلوی و از هر طریقی که میتونه به این حکومت شکست این حکومت منجر بشه، برچیدن این حکومت منجر بشه. شما هیچ کدوم از این کارا رو ابتدایی ترینش نمی کنه. میبینیم دیگه الان این همه اعدام دارن میکنن، آقایون میرن مذاکره میکنن و نشون داده میشه که آقا این نظرات مثل یه، من از روبیو واقعا خوب انتظارم این نبود و نیست که، مگر البته روبیو کاری نیست، ترامپ آمده و وید کاف و از کنم خدمت دامادش رو آورده کشنه گذاشته در اونجا مأمور مذاکرات.
0: بله.
9: خب این حکومت چون به چه مذاکراتی دست بال اسرائیل هم بسته؟ اسرائیل راه حل های بهتری داره برای اینکه این حکومت چگونه برشینی. اسرائیل قطعا راه حل های بهتری داره، ولی خب دست اسرائیل هم بسته شده. خب با این حکومت که الان پریشان احواله و هیچ کسی قدرت تام و تکمال رو نداره، مگه میشه به توافق رسید؟ و این حکومت هم تسلیم بشو نیست، برای اینکه ایران درش مهم نیست اساسا.
0: دقیقا. ببین جمشید جان، عرض شود که ترامپ گفته بود و وزیر خارجش گویا روبیو که همین امروز که چهارشنبه باشه توافقی به دست خواهد اومد، ولی شما همیشه معتقدید که هیچ توافقی انجام نخواهد شد بین رژیم اسلامی و آمریکا. آیا هنوز یا خبری دارید که آیا توافق شده است یا نه؟
9: هنوز نشد، ولی اون چی که گفته شده زبان خود ترامپ و بقیه و خبرگزاری که مذاکرات زارن در جریان هست. اما نکته اینه، توافق فرخ جان، توافقم بشه امضام بذارم پاش، مگه نبود در اسلام آباد مرحله اولش قالیباف و اینو؟ بعدش چه اتفاقی افتاد؟ شلیک به کشتی های تجاری. ببین مسئله اینه، من وقتی میگم شناخت نداره از این حکومت، الان چند باند حکومتی در ایران دارم میچرخن. کسی نمیتونه بگه قاعدتاً یا اصلا اساساً چه کسی داره این حکومت رو میچرخونه. سپاه پاسداران، بقیه، قالیباف و بقیه، و چه کسی، چه نهادی هست؟ اگر سپاه پاسداران و قالیباف و بقیه که اینا پای بدون اجازه سپاه پاسداران که پای توافق نامه امضا نمیذاشتن، پس چه کسی کشتی ها رو دستور داده بزنه؟ یعنی چند دستگی که در این حکومت هست، و هر دستش هم من بگه همه هم میدونیم که همه شون هم خواستار دست گذاشتن تو دست آمریکا هستن و خواستار حمایت آمریکا از اونا هستن. منطقه هر جناه الف فکر میکنه ای جناه ب با آمریکا ساخت، زیرا به من جناه الف رو خواهد زن، جناه ب هم همینطور، جناه سی هم همینطور، هرچه
0: درست.
9: و همه اینا عاشق تسلیم یا سازش با آمریکا، حمایت آمریکا هستن، از اونا در وسط قدرت هستن. خب شما ببینید دار و دسته روزنامه در مملکت شده یکی از گروه های قدرتمند حکومتی. آقای حسین شریعت مداری میگه به هیچ چیز غیر از محاکمه ترامپ رضایت نمیده.
0: واقعا
9: خب این یعنی چی؟
0: مال کیهانه
9: دیگه. این یعنی پرتیراش ترین روزنامه حکومتی. سابقا سخنگوی خامنه ای بود، الان سخنگوی کیه؟ بوندلات محله است الان آقای شریعت مداری، حسین شریعت مداری.
0: بله بله.
9: یه همچی وضعیت مملکت هست. شما میرید با اینو، شما میتونید برید با کره شمالی بشین مذاکره کنین، یا آره یا نه، تکلیف روشنه. اون توپل میگه آره یا میگه نه بهار کره شمالی.
0: بله. سوالی که من دارم این است که آقای چالنگی، چرا آمریکا اسرائیل رو در حاشیه قرار داده و اجازه نمیده که اون عملی انجام بده؟ علتش چی هستش؟
9: این سوال بسیار خوبی است که از آقای ترامپ باید پرسید یا از نتانیاهو. ولی اون چیزی که به نظر میاد اولا این هم کار سیاست درستی نیست، چون به اصطلاح دولت آمریکا، سیاست خاورمیانه ای آمریکا،
0: بله،
9: از سالیان سال چه جمهوری خواه چه دموکرات، سیاست پرخطا و اشتباهی بوده. همین نتیجه چون این خطاها و اشتباهی گسترده تر شدن حوزه حضور روسیه و چین بوده و حتی شوروی سابق، گسترده شده هم سیاسی هم اقتصادی. خب ادامه سیاست های قبلی ارز کنم خدمتون باز فاجعه باره. حال اینکه اسرائیل خب احاطه داره، اشراف داره و شناخت منطقه، زبان دیپلماسی رو و عمل در خاورمیانه رو بهتر از به مراتب دولت های مختلف آمریکا میشناسه. آیا این دست و پای اسرائیل رو بستن این هست که اگر فیروزی به دست میاد یک سره به نام اسرائیل تمام بشه، به نفع آمریکا تمام بشه، به نفع ترامپ در آستانه انتخابات، آیا وابسته است به طرفهای مذاکره؟ چون الان آقای ویتکاف و بقیه متهم هستن سرمایه گذاری هایی که در قطر کردن و وعده هایی که قطر داده به آقای جدی ونس برای انتخابات ریاست جمهوری، همه اینها اثرگذار روی تصمیماتی که گرفته میشه. اینا حرفش زده میشه تو واقعیتش بماند که من نه تایید میکنم نه تکذیب، فقط منتقل میکنم.
0: بله.
9: و قطر میدونیم که نقش بسیار بسیار مستقیمی داره در این ماجرا، در ماجرا میانجیگری، برای اینکه قارت داره میکنه ایران رو.
0: بله.
9: موندن این حکومت به سود قطره. 124 میلیون چه میگن تون گاز مایع، این خب چیز کمی نیست، تقریبا دو بیشتر نفت گاز مورد نیاز اروپا است. و همه اینها آیا اثر گذاره؟ که خب قطر خواهان بندگاری این حکومته، بعضی دیگه از کشورهای عرب یا بعضی دیگه از دسته های سیاسی در کشورهای عرب از جمله عربستان، و اینها هستن این ملاحظات رو میارن در کفه تصمیم گیری آمریکا که دست اسرائیل رو. و به همین دلیل هست که معدلش میشه این که ترامپ اصرار داره که این حکومت به راه بیاره. این حکومت به راه اومده نیست.
0: دقیقا عشد، در فاصله یک دقیقه نمونده جناب چالنگی عزیز، جمشید جان، عفو بن ملل میگوید که رژیم جمهوری اسلامی از جنگ به عنوان ابزار برای اعدام جوانان داره استفاده میکنه، تبدیلش کرده. عقیده شما چی هست در ارتباط با اعدامایی که داره انجام میشه؟ واقعا حرف عفو بن ملل درسته؟
9: عفو بین المللی، من نمیخوام ادبیات زشتی به کار ببرم، بسیار پرت و پلا میگه. انگاری که این رژیم در زمان غیر جنگ
0: این کار نمیکرد،
9: اینها اعدام نمیکرده. مگر همین کشتار دیماه در زمان جنگ اتفاق افتاد، پیش از جنگ بود. این عفو بین المللی و دارالدسته‌ای که اونجا هستن که از حامیان جمهوری اسلامی هم در اونجا هست، در همین سازمان که مستقیم و چه غیر مستقیم، هر چی که میخوان بکنن و ضد آمریکا و ضد اسرائیل به این شکل مطرح میکنن، همونطور که مثلا میگن که تحریم ها باعث مثلا این هست باعث آن هست، اعدام نباید بشه، حالا چه جنگ چه پیش از جنگ. و این حکومت مگر خود اشاره کردیم، مگر غیر جنگ مگر اعدام نکرد؟ مگر همین کشتار دیما در جنگ بوده؟
0: نه درسته.
9: این حرفای بی سر و ته مقرزانهی که میزنن سازمان هایی که یک سری آدم در اونجا هستن مواجبی میگیرن تا این لاتائلات رو منتشر کنه.
0: پس شما بهایی نمیدید به صحبت های بیانی های عفو بن ملل؟ براشون اهمیت قائل نیستید شما، درسته؟
9: چون این بیانی های رو قطعا من این بیانی ها رو چون میدونم به عنوان یک روزنامه نگار سرششمه اینا کجا هستش و منطقا هم نیاز نیست که آدم روزنامه نگار باشه میتونه دقت کنه خب این حرف چقدر چه منطقی داره، چه ویسه منطقی قابل پذیرشی داره که نداره.
0: اوکی، خیلی ممنونم جمشید جان از وقتی که در اختیار من قرار دادید برای انجام این گپ و گوب. ممنونم، باد خداحافظی میکنم فعلا، خدا نگهدارت باشه.
9: خدا نگهدار فرخ عزیز.
0: مرسی عزیزم. دوستان هاشمن، با جناب جمشید چالنگی بودیم، مفصل سیاسی که در ارتباط مسئله ایران با ما صحبت کردند. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه بفرمایید.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
8: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
10: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: دوستان عجمند، میرسیم بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشود. بر اساس شعر معروف سعدی که میگوید بنی آدم اعضا یکدیگرن یا یک پیکرند، شعر سروده شده که اون رو در بخش میان پرده امروز ما با اجرای اصل سعادتی با هم میشنویم.
1: بنی آدم ابزار یکدیگرن، گهی پیچ و مهره گهی واشرند، یکی تازیانه یکی نیشمار، یکی قفل زندان یکی چوب دار، یکی اره تا نان مردم برد، یکی تیغ تا خون مردم خورد، یکی دیگران رو کند نردبان، یکی می کشد بار نامردمان، یکی چون قلم خون دل می خورد، یکی خنجر است و شکم می درد، چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها در پی کسب و کار، خلاصه پر از نفرت و کین و آز، یکی همچو کرکس یکی چون گراز، تو که از مهنت دیگران بیغمی، در این عصر نامت نهند آدمی.
0: بله، این بود میان پرده امروز ما. میپردازیم به قسمت بعدی که همون پیک خورشید باشه. یکی دو روز پیش من کاریکاتوری رو انتشار دادم در رسانه ها که نشون میده ترامپ داره از منشی خودش میپرسه آیا امروز روز نابود کردن ایرانه یا روز آتش بس برای گفتگو، و منشی او در جوابش میگه بگذارید با کارگزار بازار سهامتون من چک بکنم. خانم فریده ارژنگن در ارتباط نوشتن همه را گذاشته از سر کار. خانم شهر دیلمیا نوشتن اعدام جوانان بیگناه هر روز داره به طور وحشتناکی در ایران تکرار میشه و متاسفانه ایرانیان طرفدار ترامپ هنوز به او امید دارند. خانم کلاریس اوالترازیا نوشتن چه میتوان کرد، فعلا همین است که هست. خانم سارا رحیم نوشتن سیاست دولت ها چیزی نیستش که آدم های معمولی متوجه بشن، پس بهتره که قضاوت رو بزنیم کنار. آقای مارک شهیدی در جوابش نوشتن مگر شما متوجه نمی شوید که سیاست های ترامپ با حق بازی و دروغ و جعل خبر و قلوف کردن همراهه. و خانم سریا ملکی نوشتن جناب پرزیدنت ترامپ، شما ملت ایران رو به سخره گرفتید، یک روز ما رو به اصل حجر تهدید می کنید و یک روز مذاکرات پشت پرده. ما همش استرس داریم و نمیتونیم برای زندگیمون تصمیم گیری بکنیم. لطفا جنگ رو تمام بکنید و به ریشه ظلم و فساد ملایان خاتمه بدهید و ما راحت بتونیم زندگی بکنیم. تصویر داشتیم، بازتابش دادم با عکسی از نتانیاهو و ترامپ و نقشی از خاورمیانه با این عنوان که رویای 40 ساله نتانیاهو دوتا نقطه، یک رئیس جمهور ساده اندیش آمریکایی در باطلاق. در ارتباط خانم نوشین اسدی نوشتن این کاریکاتور شاهکاری است برای نشون دادن واقعیت امروز، آفرین بر آفرینندش. آقای جواد اف ای نوشتند دو کشور دیگه اضافه می شود به این نقشه خاورمیانه که اونجا دیده می شود، اردن هاشمی و اسرائیل. خانم مهتر نیاج نوشتند فقط رئیس جمهور آمریکا در این باطلاق قرار نگرفته، بلکه او داره کشور آمریکا و مردمان اون و دنیا رو هم در این باطلاق فرو میبره. تا 2 سال اندی دیگر باید با ریاست جمهوری ایشون سر کنیم، البته اگر خود آمریکا تا اون وقتی که دوام بیاره. آقای امیر مشفق نوشتن گاهی یک دیوانه سنگی رو در چاه میندازه که هزاران عاقل از بیرون آوردنش عاجز هستن. خانم گلی چیتساز نوشتن من در تعجبم که یک رئیس جمهور به تنهایی و بدون مشورت مشاورانش به این باطلاق کشیده میشه. من معتقدم که ضمن خیانت نتانیاهو و آرزویش، آمریکا از این جنگ و به هم ریختگی خاورمیانه سود فراوانی برده است. شرکت‌های نفتی برای چندین هفته سودهای کلانی کردند، معامله‌گران طلا و نقره سود قابل توجه به دست آوردند، کشورهای قدرتمند منطقه کاملا ضعیف شدند و بند و بازار خرید اسلحه از غرب به خصوص از آمریکا رونق داره می‌گیره و گرفته است البته. و خانم دلی رابینسون به انگلیسی نوشتن آمریکا نگذاشت که اسرائیل کار خودش رو تموم بکنه، به خاطر نفع خودش دخالت کرد و بچه سربازان آمریکایی رو هم به خاک و خون کشید. لعنت بزرگ بر باعث و بانی این جنگ. تصویری داشتیم که از مردی که به تابلوی یک دوراهی رسیده است. یک طرفش عشق رو نشون میده و طرف دیگرش پول رو. تیر روی تصویر این بود که در صورت دو دلی شیر یا خط کنید. خانم الی فرزانه نوشتن: همیشه دوست دارم پول رو انتخاب کنم. همیشه دوست دارم پول رو انتخاب کنم، اما متاسفانه دلم نمیاد. خانم لیلی رابینسون بگیسی نوشتن: در مورد چیزی که بود در ارتباط با عشق، تصویر دیگری داشتیم که نشون میداد مردی داره بالشتک های میسازه کوچولو، کوسن های مثل قلب داره میدوزه، اینا رو آماده میکنه. و در این ارتباط خانم لیلی رابینسون نوشتن: خدا را شکر که من هرگز واقعا عاشق نشدم و از این بابت افتخار میکنم. خب این از این، بریم به سراغ زاردوزهای برنامه امروزمون، ببینیم که چه روزهای چه کسانی در امروز یا فردا زاردوز تولدشون است. در رادیو همراه بهشون تبریک میگیم. یکی از این دو شنونده عزیزی که فردا تولدشون هستش، در حقیقت فردا 15 مرداد بساز با 6 ماه اوت، خانم سعیده جانخوا هستن. نفر بعدی خانم لیدا نیاچ هستن که ایشون هم از جمله شنوندگان جوان ما هستن و ایشون هم فردا 15 مرداد 6 اوت سالروز تولدشون رو جشن بگیرن. بگذاری خدمت این دو دوست گرامیمون بگم که دو نفر از افراد معروف هم در همین روز و ماه زاده شدند. یکیش لوسیل بال هست، هنرپیشه کمدی آمریکایی، و دیگری هم الکساندر فلمینگ، بیولوژیست انگلیسی که پنیسیلین رو کشف کرد. سالروز تولد خانم ها سعیده جانخواه و لیدا نیاج رو خدمت هر دو تبریک بگیم و براشون آرزوی طول عمر و تندرستی داریم.

عرض شود که برآوردن شعار فلسطین آزاد و برافراشتن پرچم فلسطین اونم در فاصله 8000 کیلومتری فلسطین جنجالی به پا کرده است که گفتنیست. برویم به سنگاپور تا گزارش رو در ارتباط خدمت رو تقدیم بکنم. اعضای یک گروه موسیقی انگلیسی به اسم ماسیو اتک چند روز پیش در سفری هنری به سنگاپور در جریان یک کنسرت به سود فلسطینی ها شعار دادن و پرچمشون رو به اهتزاز در آوردن. اما مقامات سنگاپوری، این دولت شهر واقع در خاور دور، این کار رو بر نتافتند و اعضای گروه رو زیر پیگرد قرار دادن. این گروه که نامش ماسیو اتک هست به معنای حمله گسترده هست، در اینستاگرامش نوشت در پیامی که پلیس اعضای گروه رو بازداشت کرد، جداگان مورد بازخواست قرار داد، اتاقهای هتلشون رو مورد جستجو قرار داد و گذرنامه هاشون رو موقتا از دستشون گرفت. در روز 29 ژوئیه در جریان برگزاری کنسرت، دو تن از نوازندگان و خوانندگان ضمن بلند کردن پرچم فلسطین شعار فلسطین آزاد رو سر دادن و حاضران در کنسرت صدها نفر بودن یا شدن بیشتر شعار اونها رو تکرار کردن. اشاره کنیم که سنگاپور در مورد سخنرانی ها و گردهمایی های عمومی قوانین سفت و سختی داره و بسیار محدود کننده است این قوانین. این سوره یک سخنگوی پلیس گفت که گروه ماسیو اتک به دلیل نقض این قوانین دیگه حق ورود به سنگاپور و دادن کنسرت رو نخواهد داشت. ماسیو اتک که پست اینستاگرام اون در مورد این گزارش عرض شود که حدود 146 هزار لایک گرفت، از سوی بسیاری از دوستدارانش پیام های حمایت کننده هم دریافت کرد. یکی از دوستداران این گروه نوشت: بسیاری از ما که در سنگاپور زندگی میکنیم یاد گرفتیم که خیلی در بیان نظراتمون محتاط باشیم و یاد گرفتیم که بهتر از ساکت بمونیم تا ایمن باقی بمونیم.

خب دوستان عزیز، این بود مطالب بخش نخست برنامه امروزمون. وقت خداحافظی رسیده است. آهنگ پایانی برنامه ما در حقیقت همون ملودی میشن امپاسیبل هست که در ایران سریال بود به اسم بالاتر از خطر، در تلویزیون نشون داده میشد. این آهنگ رو گروهی به اسم اکو بند اجرا کردن، گروه ایرانی هستش و فقط در دف با دف و صدا این برنامه اجرا شده، ابزار موسیقی درش نیست. با تون خداحافظی میکنم و ممنونم از آقای مکان جلالی. خدا نگهدارتون باشه.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چی مو داغون کردی؟
3: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
2: بله بفرمایین.
3: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
2: وا، ملافه برای چی؟
3: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
2: ایوا، گاز گاز مامان، بل کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
4: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
2: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ، یهو دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: ماست ماست. آخ، یهو دلم خواست.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو، از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو، به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا

0: دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما هم یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی.
2: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
3: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. drfadidcontact@gmail.com.
5: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

دفترچه خاطراتش رو داد به هم و گفت واسم چند خط یادگاری بنویس. واسش نوشتم هر آدمی که وارد زندگیمون میشه همراه خودش یه درس میاره، یه درس که تو هیچ کتابی نیست، یه درس که هیچ معلم و استادی نمیتونه یاد بده. فرقی نداره اون آدم خوب باشه یا بد، فرقی نداره پیر باشه یا جوان، هر آدمی با خودش یه درسی رو به زندگیمون اضافه میکنه که قبل از اون نمیدونستیم. اگه درس رو یاد بگیریم برنده ایم، حتی اگه اون آدم دیگه تو زندگیمون نباشه. اگه هم یاد نگیریم بازنده ایم، حتی اگه اون آدم هنوز تو زندگیمون باشه. چند دقیقه ای به نوشتم خیره بود و هیچی نمی گفت. انگار داشت با خودش مرور می کرد چه درس هایی رو از چه آدمایی گرفته. زیر لب می گفت و صداش رو می شنیدم. صبوری، فرق ظاهر و باطن آدم ها، جنگیدن برای آرزوها، فرق بین حرف و عمل. درس آدم های زندگیش رو که مرور کرد به هم گفت تو چی از من یاد گرفتی؟ چه درسی رو آوردم تو زندگیت؟ دستش رو گرفتم و گفتم من با تو فهمیدم آدم ها جای خالی همدیگر رو پر نمی کنن. نه من میتونم جای کسی که نیست رو برای تو پر کنم، نه تو میتونی جای کسی که نیست رو برای من پر کنی. از تو یاد گرفتم کسی که آدم زندگیم باشه دنبال پر کردن جای خالی کسی نیست، چون جای خودش رو تو زندگیم پیدا میکنه. دستم رو فشار داد و گفت پیدا کرد.

عطرت بماند، شعرهایت بماند، زیبایی هایت بماند، چشمهای پر از شوقت بماند. اما من چه کنم با کوچه‌ای که هر روز بوی رفتنت را به رخ چشمانم می کشد؟ چه کنم با حالی که انتظار نبودنت را در قاب تنهاییم بزرگتر و بزرگتر می کند؟ چه کنم؟ زیبا زیبا زیبا. ژله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر. تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون خواهیم بود. شیرین لب من، فصل رطب شد، تو کجایی؟ خود را برسان، شب شد و شب شد، تو کجایی؟ بیچاره دلم باز در این گوشه دنیا محتاج به آن گوشه لب شد، تو کجایی؟ اما اگر احوال مرا خواسته باشی، بیچاره تنم گشته ی تب شد، تو کجایی؟ از صلح بگو، حوصله ی جنگ ندارم، حالا که دلم صلح طلب شد، تو کجایی؟ ای دورترین میوه پنهان شده در باغ، دستم به هوای تو طلب شد، تو کجایی؟ یک بار دلم وصل تو را خواست، غلط کرد، دل بی ادبی کرد و ادب شد، تو کجایی؟

my heart. مرا با این همه درد تنها نگذار. مرا زیر باران رها نکن. برگرد و لبخندم را به من بازگردان. بیا و این اشک‌ها را از چشمانم پاک کن. حالا به آغوشت نیاز دارم. شبها چقدر بی‌رحم شدند. آن شبهایی را برگردان که تو را در کنارم در آغوش می‌گرفتم.

به پیوند بزن، بگو که باز هم دوستم خواهی داشت. این زخمی را که به من زدی از دلم پاک کن. وقتی از آن در بیرون رفتی و برای همیشه از زندگیم خارج شدی، کاری کن این اشک‌ها دیگر گریه نشده باشند، اشک‌هایی که شب‌های بسیاری ریختم. قلب شکستم را دوباره ترمیم کن، قلبم را. آن واژه غم‌انگیز خداحافظ را پس بگیر، شادی را دوباره به زندگیم بازگردان. مرا با این اشک‌ها تنها نگذار و بیا و با بوسه‌ای این درد را از میان ببر. نمی‌توانم روزی را که رفتی فراموش کنم. زمان چقدر بی‌رحم است و زندگی بدون حضور تو در کنارم چقدر تلخ و بی‌رحمانه می‌گذرد. قلب شکستم را دوباره پیوند بزن، بگو که باز هم دوستم خواهی داشت. بله، شعر بسیار، آهنگ بسیار بسیار زیبا. خب خوشحالیم که در خدمتتون هستیم دوستان خوب و عزیز. عرض کنم که این آن بریک مای هارت یعنی قلبی رو که شکستی دوباره ترمیم کن و درد جدایی رو از دل من بزدا یا پاک کن. این آهنگ ها رو هم همطور که میدونید قرار شد که در کانال یوتیوبم میذارم، دکتر جاله بنشین راید. بله، در اونجا براتون میذارم. آخر برنامه یه قسمتی هست به نام پلیلیست. اون پلیلیست رو که بزنید، یک بخشی رو گذاشتم شهد و شکر میوزیک، اونجا رو که روش کلیک بکنید دیگه از این به بعد اون آهنگ های مورد علاقه من رو که میشه مورد علاقه شما هم قراره بشه یا اگر بوده رفتین سراغش میتونید اونجا پیدا کنید. آقای ماکان در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن و این آهنگ آن بریک مای هارت هم انتخاب زیبای امروز ایشون بود. در سایت فیسبوک با نام ژاله بنشین در خدمتون هستیم و همین دیگه، بعدم میریم شیرجه میزنیم به خبرها که ببینین چه خبره. توافق کردن، چه توافقی. با ما باشید.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
1: باشه.
5: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
1: باشه بابا باشه.
5: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
1: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
6: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
5: سامان.
1: باشه بابا باشه.
7: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
8: کی بود؟
7: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
8: میگم بگو کی بود؟
7: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارم میان خونم.
8: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چی؟ مشکی 60 تا بودن.
7: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
8: خودشون میپزن میارن یهو.
7: کی؟ خواهرام؟
8: نه، حاتمه میشم یهو.
7: خودش میپزه میاره یهو.
8: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
9: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
10: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
9: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
10: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.

بله، ایران گفته است که درباره یک مسیر کشتیرانی با عمان توافق شده است. بله، ظاهرا به نظر میرسه که به نتایجی دارن میرسن. جالی بنشیان با شماست. مارکو روبیو که معرف حضورتون هست، وزیر خارجه آمریکا، و اد میلیبند وزیر خارجه بریتانیا، امروز در دیداری در واشنگتن بر تعهد دو کشور به عبور ایمن از تنگه هرمز تاکید کردند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، طرفین همچنین درباره اهمیت ایفای نقش بیشتر اروپا در تامین امنیت خود گفتگو کردند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که دو طرف بر تعهد مشترک خود به عبور و مرور ایمن در تنگه هرمز و اطمینان از این که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد یا آن را توسعه ندهد تاکید کردند. و اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید مختصات جغرافیایی یک مسیر کشتیرانی از طریق تنگه هرمز با عمان مورد توافق قرار گرفته است و در صورتی که طرفهای ثالث مداخله نکنند در حال نهایی سازی یک بیانیه مشترک هستند. اسماعیل بقایی همین امروز چهارشنبه به رسانه‌های ایران گفت که مذاکرات ایران و عمان به عنوان دو دولت ساحلی تنگه هرمز با هدف تعیین یک مسیر تردد ایمن برای کشتیرانی تجاری در این تنگه در دو ماه اخیر در جریان بوده و ابعاد مختلف فنی و حقوقی و امنیتی و زیست محیطی آن در مراجع ذی‌صلاح کشورمان مورد بررسی قرار گرفته است. او مذاکرات بین ایران و عمان را حرفه‌ای و روبه جلو خواند. تصریح کرد که بیانیه مشترک دو کشور مشتمل بر ملاحظات و نکات عمده مورد توافق نیز در مرحله بررسی و تدوین نهایی است. و اما آمریکا امروز تحریم‌های اعمال شده علیه شرکت هواپیمایی عراقی فلای بغداد را لغو کرد. این شرکت پیشتر به دلیل مظنون بودن به داشتن ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته بود. و اما در داخل ایران چه می‌گذرد؟ رسانه‌های ایران گزارش دادند که بانک صنعت و معدن حساب‌های شرکت ملی نفت ایران را به دلیل بدهی مسدود کرده است. به نوشته خبرگزاری فارس، اقدام این بانک در شرایطی انجام می‌شود که طبق قانون بودجه بدهی‌های شرکت ملی نفت تا پایان سال 1405 امهال شده و این شرکت تا آخر اسفند برای بازپرداخت بدهی‌ها مهلت دارد. باز هم گزارش ها از ایران. حاکی است که هزینه برق مصرفی در تیر ماه امسال نسبت به ماه قبل از آن 3 تا 4 برابر افزایش یافته و به حدود 1,000,000 تومان رسیده است. هزینه برق، یعنی پول برقشون میشه 1,000,000 تومان. رسانه های ایران گزارش دادند که خانواری که در خرداد ماه قبضی حدود 300,000 تومان دریافت کرده بود، در تیر ماه با صورت حساب 800,000 تا 1,000,000 تومان مواجه شده است. سخنگوی صنعت برق در واکنش گفته است که افزایش ناگهانی تعرفه رخ نداده و قبض‌های سنگین عمدتاً ناشی از عبور مشترکان از الگوی مصرف است. آها، وقت منظورتون از الگوی مصرف چیه؟ برای هر منطقه تعیین کردن. و بذارین وارد مقولات نشیم دیگه، همینه دیگه، جمهوری اسلامی یعنی همین. و اما مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، در گفتگوی تلفنی با رئیس دفتر سیاسی حماس چه گفت؟ گفت تهران از هر تصمیم یا ابتکاری که رهبران فلسطینی در روند مذاکرات غیر مستقیم با اسرائیل اتخاذ کنند حمایت خواهد کرد. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، پزشکیان همچنین گفته که مسئله فلسطین همچنان جایگاهی محوری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دارد.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از افزایش اعدام‌ها و صدور احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده است. گفته است فوراً همه اعدام‌ها را متوقف کرده و در مسیر لغو کامل مجازات اعدام گام بردارید. مقامات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که امروز منتشر شده آمده است که از 19 مارس 2026 تا کنون دست کم 56 تن به اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند و 27 تن از آنها در پرونده‌های مرتبط با اعتراض‌های آغاز سال بودند.

از سوی دیگر سازمان ملل متحد میگوید بیش از 800 هزار نفری که در پی جنگ در لبنان آواره شده بودند در حال بازگشت به خانه های خود هستند. این نهاد بین المللی امروز اعلام کرد که صدها هزار آواره لبنانی پس از کاهش درگیری ها در جریان جنگ اسرائیل و حزب الله بازگشت به شهرها و روستاهای خود را آغاز کردند. خب از خبرهای دیگر، پلیس لندن اعلام کرده است که 4 مرد همین امروز در منطقه کاونت گاردن در مرکز لندن با ضربات چاقو زخمی شدند و 1 زن 47 ساله را بازداشت کرده است. سکای نیوز گزارش داده است که این زن به زن حمل سلاح سرد و ارتکاب حمله بازداشت شده است. خب خبرگزاری آسوشیتد پرس هم که نوشته است که به نقل از 2 مقام منطقه‌ای آگاه از مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان گزارش داده که 2 طرف پیشنویس توافق بازگشایی تنگه هرمز را نهایی کردند و این توافق اکنون در انتظار تایید نهایی مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است. خب بعد هم نیست یادی بکنیم از حسن روحانی رئیس پیشین دولت جمهوری اسلامی که میدونید مورد غضب سپاه و اون تندروها الان قرار داره، در دیدار با تعدادی از وزیران و معاونانش در دوره ریاست جمهوری میدونید چی گفته؟ گفته در جامعه ما گاهی یک اقلیتی هستند که حرفهای عجیب و غریب میزنند، یک اقلیتی هستند میگویند اگر این جنگ تشدید شود و گسترش یابد امام زمان زودتر ظهور می کند و برای ظهور امام باید جنگ را تشدید کنیم. بعد حالا الان اگه فکر میکنین این دارکه، نه الان دارکتر و دارکتر هم میشه، براتون بقیهش رو بگم. ادامه داده که در سال 1383 یک فردی میخواسته در یکی از میادین اصلی تهران جایگاهی بزرگ بسازه برای سخنرانی کی؟ امام زمان. بعد سیستم صوتی مجهز هم میخواسته تهیه کنه تا همه مردم تهران بتونن سخنرانی رو بشنون. بله ما با یه همچین جماعتی هستیم. حالا جالبه روحانی اومده گفته که یک عده هم هستن که دنبال کاسبی هستن. نه بابا شما که جزوش نیستی، خدای نکرده. بله یک عده هم هستن که دنبال کاسبی هستن، همون کاسبان تحریم در واقع. آنها هم ممکن است خوشحال باشند که جنگ و آشفتگی ادامه پیدا کند. افرادی هم هستن که ممکن است یک تفکراتی داشته باشند که ما باید برویم جهان را بگیریم و تصرف کنیم و همه را به اصطلاح هدایت کنیم. بله اینا این دسته بندی ها و گروه های مختلف عرض کنم آخوندها هستن با طرز تفکرهای متفاوت و حالا ایشون داره میاد افشاگری میکنه. ما اینا رو همه رو میدونیم آقای روحانی. بله دوستان خوب عزیز، دنیای دیوانه دیوانه دیوانه، عرض کنم خدمتون که این فعلا ما منتظر هستیم ببینیم که توافقشون به کجا خواهد رسید و چند تا نکته رو میخوام خدمتون بگم برای گزارش روزانه امروز. اول اینکه گزارش ها میگویند که پیشنویس توافق تنگه هرمز در انتظار تایید ایرانه. مقامات منطقه‌ای میگویند که مذاکره کنندگان ایرانی و عمانی پیشنویس طرحی رو آماده کردن که بر اساس اون کشتی ها از مسیری تحت مدیریت ایران وارد خلیج فارس و از مسیری تحت مدیریت عمان خارج می شوند. بر اساس گزارش ها ایران در ازای ارائه خدمات مبلغی دریافت خواهد کرد و بر تردد کشتی های خروجی نیز نظارت محدودی خواهد داشت. خب حالا چرا اهمیت داره؟ یک توافق عملی می تونه مسیر آبی مهمی رو که حدود چقدر 1/5 نفت جهان ازش عبور میکنن دوباره باز بکنه و دیگه اون خطر فوری حملات بیشتر بین آمریکا و ایران رو کاهش بده.
با این حال از اونجا که این پیشنویس ظاهراً هنوز به تایید رهبر جمهوری اسلامی نیاز داره، نباید اون رو توافقی نهایی شده تلقی کرد. ولی شما نگران نباشید، یک رهبر مقوایی که خوابیده و خیره شده به سقف، احتمالاً اینجوری میگن که مثلا قالیباف و اینا میرن اونجا میگن این بیانیه هست، این توافقه، و اونم احتمالاً هیچی نمیگه، اینا میگن ایشون موافقت کرد، تمام میشه میره. از سوی دیگر نکته بعدی هم سازمان ملله که گفته است که ایران از 19 مارچ دست کم 56 تن رو اعدام کرد و به هر حال مجازات های بیشتری هم، اعدام های بیشتری هم احتمالاً بر سر راه هست. حتی بعد از توافق دیگه پاشون هم که محکم بشه دیگه خدا را هم بنده نیستند. و نکته سوم، حملات در دریای سرخ با وجود تلاش های دیپلماتیک ادامه داره. حوثی ها مدعی شدن که با موشک های بالستیک به نفتکش سعودی وفا حمله کردن، اما برای اثبات این ادعا مدارک قابل راستی آزمایی مستقلی ارائه نکردن. در یک اتفاق دیگه هم، یک کشتی با پرچم هند بعد از اینکه ظاهراً هدف یک قایق حامل مواد منفجره قرار گرفت غرق شد. هر 14 خدمه کشتی نجات یافتند، ولی هیچ گروهی مسئولیتش رو به عهده نگرفته. و اهمیت این موضوع در چیه؟ در اینه که حتی اگر تنگه هرمز بازگشایی بشه، ادامه حملات در اطراف باب المندب میتونه یک مسیر حیاتی دیگه برای تجارت جهانی رو مختل کنه. یعنی حالا دیگه از تنگه هرمز میرن موف میکنن به سمت تنگه، میرن به سمت باب المندب، حالا اونجا رو هم درست میکنن. و به هر حال این هم همین هست که هست. آقای ماکان، دست ما به دامن شما. آهنگ زیبا، یکم انرژی بگیریم، برگردیم ببینیم چه خبر دنیا.

خب میدونین که این آهنگی که با کمک هوش مصنوعی ساختن و ایرانیزش کردن، آقای علی برامون فرستادن، این فرانسویش هم به همین معناش همینه و فکر کنم اسمش اگر اشتباه نکنم، نمیدونم، شاید آقای ماکان بتونم پیدا کنیم فرانسویش هم بذاریم. فراموش کردم اسمش چی بود، ویکس بود یا همچین چیزی، یا نمیدونم، یه دونه اکس میدونم داشت، یه دونه اکس و یه دونه وی داشت، ولی نمیدونم، حالا پیداش میکنیم میذاریم براتون. و در ضمن گزارش های امنیتی از یک کارزار گسترده هک خبر میدن که در اون هکرها با سوء استفاده از یک آسیب پذیری نرم افزاری در محفظه های آفلاین ارز دیجیتال موسوم به کولد کارت موفق شدن که بیش از 130 میلیون دلار بیت کوین رو سرقت کنن. دوستان عزیز، و شرکت ها اومدن گزارش دادن، شرکت امنیت بلاکچین گفته که گزارش داده که این حملات توسط دست کم 12 تا هکر مختلف انجام شده. هویتشون همچنان ناشناخته است، نمیدونن کیه، اما احتمال میده که بیش از یک گروه در این حملات نقش داشته باشند و میزان سرقت، فکر کنید که شرکت گالکسی ریسرچ این میزان سرقت گفته 130 میلیون دلار برآورد کرده و دنیای عجیبن و غریبن. پیداش کردیم؟ پیدا نکرده. خیلی خوب، پس ما بریم و بازگردیم، باز دنبالش میگردیم و خدمتون حتما ارائه خواهیم داد. در ضمن گفتم آهنگ ها رو براتون میذارم در کانال یوتیوب دکتر ژاله بنشیان در پلیلیست قسمت شهد و شکر میوزیک.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
3: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. با کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: شاهین تور تقدیم میکند. 24 اکتبر، سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسوان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام ثلاثه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگ مرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در الرفاعیه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمامی بلیط های ورودی، همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
11: بازگشتیم به استودیو، همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم، آقای ماکان در اتاق فرمان، و به دوستان عزیز و مهربان فیسبوکیمون هم یک سلامی بکنیم. به شما دوستان خوب عزیزم که در کوی و برزن هستید، در خانه هستید یا در محل کار هستید، یک سلام بلند بالا داریم. چرا از هر چی میترسی سرت میاد؟ یه داستان قدیمیه که میگه که یه مرد هر روز صبح از خواب بیدار میشد و اولین فکرش این بود که امروز حتما یه اتفاق بدی میفته. و جالب اینجاست که هر روز یه چیزی پیدا میشد که این فکرش رو تایید میکرد، یه چیز کوچیک، یه اتفاق ساده. و عرض کنم که مغزش فقط انگار که دنبال همون بود. حالا یه سوالی که پیش میاد اینه که آیا واقعا دنیا داشت باهاش بد تا میکرد، یا خود اون آدم بدون این که بفهمه داشت دنیا رو طوری میدید و حتی طوری میساخت که مطابق ترسش باشه؟ خیلی از ماها هم این تجربه رو داریم. از تنها بودن، تنها موندن میترسیدیم، آخرش تنها میمونیم. از ترد شدن میترسیدیم و همون اتفاق میافت. از شکست میترسیم و درست همون جایی که ازش فرار میکنیم گیر میکنیم. حالا من به شما میگم که این یه تصادف نیست، یک الگوه، پترنه و مغز ما درش دخیله. بدون که خودمون بفهمیم، مغز ما همون چیزی رو که ازش وحشت داریم برامون میسازه. حالا چجوری؟ ترس رفتار رو میسازه. ترس فقط یک احساس داخلی که خیلی مثلا درونیه، که خیلی ناخوشاینده نیست که تو دلمون مثلا کار میکنه. ترس موتوره، یعنی یه چیزی رو در ما به حرکت وامی داره. فقط باید اینو بگم که این حرکت که به ما رو به یه جایی وامی داره و حرکتمون میده، همیشه به سمت اون جایی که ما دلمون میخواد ما رو نمیبره. فرض کنید که یه کسی از طرد شدن میترسه. خب این آدم چیکار میکنه؟ معمولا یکی از این کارهایی که الان مثلا به شما میگم انجام میده. دائم میاد از طرف مقابلش اطمینان میخواد، میگه که هنوز دوستم داری؟ دو دقیقه بعد، تو هنوز دوستم داری؟ هنوز دوستم داری؟ تمام مدت. بعد میاد رفتار طرفش رو زیر ذره بین میذاره، دنبال نشونه های سرد شدن اون میگرده، یا برعکس اونقدر خودش رو عقب میکشه که کسی نتونه بهش نزدیک بشه. چرا؟ چون فکر میکنه که اگر نزدیک نشه دیگه کسی هم نمیتونه ترکش کنه. حالا فکر کنید که این رفتارها چه تأثیری روی یک رابطه میذاره. طرف مقابل شاید اصلا قصد رفتن هم نداشته، ولی با این گونه برخوردها احساس خفگی میکنه، احساس میکنه که بهش اعتمادی نیست، و دقیقا همین حس او رو به سمت فاصله گرفتن میبره. یعنی چی؟ یعنی که همون چیزی که شما ازش میترسیدید با این رفتارها اتفاقا اتفاق میفته. و اینجاست که میبینیم که ترس به جای اینکه ما رو از اتفاق بد، از اون چیزی که میترسیدیم دور کنه، مستقیما باعث میشه که ما به سمتش هل داده بشیم. حالا یه مورد دیگه هم هست. مغز یه ویژگی خیلی جالب داره و اونم اینه که همیشه دنبال یه چیز آشنا میگرده، دنبال چیز درست نیست. یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا شما یه بار یه تجربه تلخی داشته باشید، مغزتون اون تجربه رو مثل یک الگو ذخیره میکنه و بعدش هر جایی که کوچکترین شباهتی به اون الگو ببینه زنگ خطرش به صدا در میاد، حتی اگر اون شرایط فعلی هیچ ربطی به گذشته نداشته باشه. مثالشو براتون بزنم. مثلا یه نفر توی رابطه‌ای، رابطه قبلیش، طرف مقابل بی خبر ترکش کرده. حالا توی رابطه جدید اگه پیام اون طرف دیر بیاد، مثلا دیر جوابشو بده، ذهنش فوراً میره سراغ همون ترس قدیمی، میگه داره تکرار میشه، بازم داره ترکم میکنه، در حالی که شاید طرف مقابل مثلا سر شلوغ بوده، سلفونش خاموش بوده، یا هر هزار و یک دلیل دیگه. ولی این اینجوری یک خاصیت مغز که با عینک گذشته به آینده نگاه میکنه و چون این به اصطلاح این عینک دودیه و رنگش تیره است، خیلی وقتا چیزایی رو میبینه که اصلا وجود نداره. یه نکته دیگه هم هست. ما توی روانشناسی یه اصطلاحی داریم به نام، نمیدونم به فارسی چی میگن، بهش میگن self fulfilling prophecy، یعنی باورهای ما بدون اینکه خودمون بفهمیم رفتارهایی رو میسازن که دقیقاً همون چیزی رو که ازش میترسیم محقق میکنن، مثل همون مثالی که براتون زدم. و فرض کنید که حالا یه مثال ملموس‌ترش، یه نفر که فکر میکنه میگه که هیچ کس منو دوست نداره، وقتی که وارد جمع میشه رفتارش عوض میشه، مثلا کمتر لبخند میزنه، کمتر با آدم ها گرم میگیره، حالت بدنیش حالت دفاعیه و آدم های اون جمع بدونی که خودشون بدونن چرا حس میکنن که این آدم سرده، بی‌توجهه، کمتر باشون گرم میگیره. پس نتیجه چی میشه؟ اون آدم برمیگرده خونه و با خودش میگه که دیدی بازم هیچ کس به هم توجهی نکرد، در حالی که اون خود باورش بود که این فاصله رو ساخت. و این چرخه رو ما در بسیاری از موارد زندگیمون میبینیم. دیگه چی؟

جنبندیش اینه، جنبندی اینه که دفعه بعد که دیدید که یه ترس قدیمی داره دوباره توی زندگیتون تکرار میشه، یادتون باشه که شاید این دنیا نیست که داره باهاتون بد رفتاری میکنه، شاید این خود شما هستید که بدون این که بخواید با ترستون راه رو، یه راهی رو برای اثبات همون ترس چیکار کردید، باز کردید. و این الگوهایی که در مغز و روان شما ساخته شده، اونها هستن که میان تعیین میکنن که شما چه کنید. و فقط کافیه که یه لحظه بایستید، یه نفسی بکشید و این الگوهای غلط رو در مغز و روان خودتون بشکنید و از بین ببرید.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم،
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.

0: 1345 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
6: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
7: معلومه چاپ چاپ.
6: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
8: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
9: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
8: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
9: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
8: خب اون کیه؟
9: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
10: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
11: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
12: بازگشتیم به استودیو و خدمت شما دوستان خوب و عزیز. داشتم خبرها رو نگاه میکردم ببینم چیز جدیدی اومده نیامده. دو تا نکته، یکی این که یک مرد مسلح رو در زمین گلف آقای ترامپ بازداشت کردند. بله، پلیس آمریکا نگران امنیت جانی رئیس جمهوری این کشوره. مردی که یک قبضه سلاح کمری و تعدادی فشنگ به همراه داشته در زمین گلف دونالد ترامپ در کالیفرنیا بازداشت شده. ترامپ چندین بار ظاهراً مورد سوء قصد قرار گرفته ها و دو روز پیش از سفر برنامه ریزی شده یه دونالد ترامپ به زمین گلف خودش در ایالت کالیفرنیا، این مرد مسلح در این محل بازداشت شده. 38 سالشه، توسط ماموران لباس شخصی تحت نظر بوده و پلیس اعلام کرده که او در محوطه زمین گلف واقع در نزدیکی لس آنجلس رفت آمد می کرده و رفتار مشکوکی از خودش نشون می داده. قرار بوده ترامپ اندکی بعد از این باشگاه گلف بازدید کنه و روز یکشنبه گذشته ظاهراً او رو بازداشت کردن. زمانی که در محوطه زمین گلف

بچت مشکوک هم داریم. بعد از بازداشت این مرد، ماموران FBI خونه ای او رو بررسی کردن و پلیس اعلام کرده که خلاصه همه چیز داشته، چند تا هم دفترچه حاوی مطالب نگران کننده داشته. بعد اومدن از ترامپ مصاحبه کردن باهاش. در گفتگویی با شبکه فاکس نیوز گفته که این موضوع که فقط رؤسای جمهوری مهم هدف قرار میگیرند تا حدی به او آرامش خاطر میدهد. خدای من. و افسوده که من قطعا رئیس جمهور مهمی هستم. الان سکوتم، خیلی چیزا میخوام بگم ولی ولش کن. خلاصه به هر حال دیگه وحشتناک دیگه، این خودشیفتگی طفلک چه رنجی میبره. یعنی واقعا دارم به این فکر میکنم. الان براش مهمه که مثلا چون رئیس جمهوری مهمیه با جونت این وسطه، ولی براش مهم. ببین من الان مهمم که گذاشت. آقا بابا مهمی، مهمی چیکار کنیم بفهمی دیگه مهمی، تحسینت کنیم دیگه. این خلأ پر نمیشه. خلاصه تا کنون چندین سوء قصد علیه ترامپ صورت گرفته. در جولای 2024 مردی در جریان یک اردهمایی انتخاباتی در ایالت پنسیلوانیا به سوی او تیراندازی کرد و گلوله از کنار گوش ایشون رد شد. اون موقع نامزد بود، نامزد ریاست جمهوری آمریکا بود. و بعد هم که در سپتامبر 2024 هم یک مردی قصد داشت هنگام بازی گلف در فلوریدا ترامپ رو به ضرب گلوله از پای در بیاره که به حبس ابد محکوم شد. 59 سالش بود اون فرد. خلاصه که این ماجراها از این. از سوی دیگر یه دونه خبر کوچولوی دیگه هم بهتون میگم و اونم در مورد این هستش که ظاهرن به نظر میرسه که دارن یه مایه جدیدی درست میکنن برای درمان پوسیدگی دندان. و اگه همچین چیزی بشه آیا یک مهر پایانی میخوره بر روی دوران مته دندان پزشکی که خیلی ازش میترسن؟ و خلاصه که ظاهرن گفتن که برای درمان پوسیدگی میتونن این مایه تیره رنگ رو استفاده کنن. هنوز نمیدونم، فقط در حد خبر دوستان عزیز که پژوهشگران دانشگاه میشیگان این هفته اعلام کردن که فلوراید دیامین نقره که با نام SDF شناخته میشه میتونه دندونهای پوسیده رو تنها ظرف چند ثانیه بدون نیاز به استفاده از مته دندون پزشکی، تزریق یا آرام بخش درمان کنه. و یک استاد دندون پزشکی هم در دانشکده دندون پزشکی دانشگاه میشیگان گفته که این روش حتی برای کودکانی که تنها یک سال سن دارند یک روش درمانی بسیار مؤثر و ایمن هست. یه اپلیکاتور میذارن با یه اسفنجی، این STF رو میذارن روی اون پوسیدگی دندان. و خلاصه خدمت رو عرض کنم که کار رو چند دقیقه در میاره. همین است که هست. بریم یه آهنگ زیبا اول بشنویم، بعد از اونم ببینیم که جریان زندگی ما رو به کجا خواهد برد.

زن سال خورده هر پنج شنبه پیراهن همسرش را اتو می کرد. همسرش سالها بود که از دنیا رفته بود. روزی نوه‌اش گفت: مادر جان، این پیراهن را چرا هنوز نگاه داشته ای؟ پیرزن لبخندی زد و گفت: برای پیراهن نیست. پس برای چیست؟ نوه‌اش از او پرسید. پیرزن دستش را روی یکی از دکمه‌های پیراهن گذاشت و گفت: یک روز یکی از دکمه‌هایش افتاده بود. وقتی داشتم دوباره آن را می‌دوختم، پدر بزرگت گفت: تو تنها کسی هستی که متوجه شد این دکمه نیست. آن روز فهمیدم آدم‌ها بیشتر از این که به محبت احتیاج داشته باشند، به این احتیاج دارند که یکی نبودن یک دکمه را هم در زندگیشان ببیند. نوه‌اش چیزی نگفت. از جا برخاست. عینک مادر بزرگ را که روی تاخچه جا مانده بود برداشت و آرام روی چشمانش گذاشت. پیرزن لبخندی زد و زیر لب گفت: دیدی؟ همین است.

میتوانم دوستت داشته باشم بی آنکه بدانی، میتوانم ساعتها نگاهت کنم بی آنکه بفهمی، میتوانم بارها ببوسمت بی آنکه حس کنی عشق همیشه رسیدن نیست.

راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست. آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست. هرگه که دل به عشق دهی خوش دمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.

دوست داشته ای. وقتی خودت پا برهنه از میان شیشه های شکسته قلبت می گذری، اما هنوز دلت نمی خواهد هیچ کس سنگی به شیشه قلب او بزند.

حسرت بماند، شعرهایت بماند، زیبایی هایت بماند، چشم های پر از شوقت بماند. اما من چه کنم با کوشه ای که هر روز بوی رفتنت را به رخ چشمانم می کشد؟ چه کنم با حالی که انتظار نبودنت را در قاب تنهاییم بزرگتر و بزرگتر می کند؟ چه کنم؟

کلاغ‌ها دروغ می‌گفتند. همیشه خبرهای راست را نسیم آورده بود، مثل بوی پیراهنت، عطر موهایت و دلتنگی من که هر از گاهی از دهان مردی که شعرهایم را برای معشوقش زمزمه می کرده به گوشت رسیده. به من بگو، به من بگو، تاوان دوست داشتن تنهایی نیست تا باور کنم. به من بگو، از غم نشسته در شعرهایم نیست که خودم بغض می کنم. برای این همه دلتنگی دستم را بگیر، قبل از آن که خبر از دست دادنم را تیتر روزنامه ها ببینی.

جان من یک بار دیگر هم نگاهم کن برو. برکه خشکیدم لبریز ما هم کن برو. پشت خواهم کرد بعد از تو به هر راهی که هست. لا اقل برگرد اینجا رو به راهم کن برو.

0: خب لحظات عاشقانه و عارفانه هم با هم داشتیم دوستان خوب و عزیز، و قسمت 52 داستان سینوهر خواهید شنید. و در ضمن همطور که قول دادم، امروز آهنگ‌های امروز رو میذارم در کانال یوتیوبم. اگه بزنید دی آر ژالبنشیان میتونید توی یوتیوب برید، اصلا هر جوری که به هر حال میتونید من توی یوتیوب کانال چنلم پیدا کنید. اونجا یه پلیلیست هست به نام شهد و شکر میوزیک، اونو که بزنید تمام اون آهنگایی که من پخش میکنم، یعنی اکثرشو پخش میکنم، بعضیش هم بدجنسی میاد نمیذارم، اینم گفته باشم، ولی اکثرشو سعی میکنم بذارم براتون که بتونین شما هم دسترسی پیدا کنید. با ما باشید دوستان.
1: سانس هیگن 3 4

0: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود. ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
8: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
9: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
10: سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 52.

0: وقتا که شراب نوشیده بود، خندید و مرید هم به خنده در آمد و برای اینکه زیبایی سینه خود را به من نشان بدهد به پشت دراز کشید. کاپتا بعد از اینکه از خندیدن باز ایستاد گفت:
1: ارباب عزیز، من خوشوقتم که میبینم تو مثل گذشته ساده هستی و از کارهای جدی و اساسی سر در نمی آوری. و با اینکه نمیخواهم تو را شبیه به خوک نمایم، تو هنوز مانند خوک هستی که یک طوق سر مقابل او بگذارند و تو ارباب عزیزم نه باید نسبت به خدایان مصر شکرگزار باشی که خدمتگزاریه چون من به تو رسید، زیرا اگر مردی دوست خدمتگزار تو می شد در اندک مدت تو را به خاک می نشانید، در صورتی که من تو را توانگر کردم.
0: گفتم: کاپتا، تصور نمی کنم لزومی داشته باشد که من از خدایان مصر سپاسگزاری نمایم، زیرا آنچه سبب گردید که من تو را به خدمت خود بپذیرم حسن تشخیص خود من بود. و آیا به خاطر داری که در آن روز در میدان برد فروشان تو را به ستون بسته بودند و تو نسبت به زنهایی که عبور می نمودند شوخی های رکیک می کردی و از مردها آبجو می خواستی و کسی به تو آبجو نمی داد؟ و چون واحد العین و لاغر بودی هیچ کس به تو توجه نمی کرد و تو را خریداری نمی نمود، ولی وقتی من وارد بازار برد فروشان شدم تو را خریداری کردم، زیرا در آن موقع یک پزشک جوان و بی بضاعت بودم و نمی توانستم یک غلام گرانبها را خریداری کنم. وقتی کاپتا اظهارات مرا شنید خیلی ملول شد و چهره در هم کشید و گفت:
1: ارباب من، خوب نیست که تو خاطرات قدیم را تجدید کنی، زیرا این خاطرات جز این که مرا تلخ‌کام نماید و حیثیت مرا متزلزل کند سودی دیگر ندارد. و اما در خصوص ثروت تو، به طوری که گفتم با وجود مزاحمت دائمی ماموران وصول مالیات من تو را ثروتمند نمودم و دو کاتب سوریانی را انتخاب نمودم که برای مالی حساب ثروت تو را نگاه دارند و از این جهت کاتبان سوریانی را استخدام نمودم که اولا مالیه خیلی به حساب آنها اعتماد دارد و ثانیاً از حساب یک کاتب سوریانی هیچ مأمور مالی سردن نمی آورد و حتی ست هم نمی تواند حساب یک کاتب سوریانی را بفهمد، ولو تمام مأموران حرمهاب دست دوست قدیمی تو به او کمک نمایند. راستی چون اسم حرمهاب به میان آمد، باید بگویم که بر حسب توصیه تو مقداری به او زر و سیم قرض دادم و باز طبق توصیه تو برای وصول حساب پافشاری نکردم، زیرا می دانستم که اگر پافشاری کنم مناسبات دوستانه تو و او تیره خواهد شد. با اینکه می دانم تو مردی هستی که از ثروت بی اطلاع هستی، باید به تو بگویم که بر اثر معال اندیشی و خدمتگزاری من تو امروز یکی از توانگران بزرگ مصر هستی.

0: کاپتا ادامه داد:
1: ثروت تو ثروت واقعی است، نه زر و سیم. زر و سیم بر اثر مرور زمان ممکن است کم ارزش شود، ولی زمین و دام و خانه و کشتی و غلام هرگز بی قیمت نمی شود، و هر قدر ارزش زر و سیم کاهش یابد، قیمت زمین و خانه و دام و کشتی و غلام زیادتر می شود. من می دانم که تو خود از میزان ثروت خیش اطلاع نداری، برای اینکه من یک قسمت از اراضی و منازل تو را به اسم خدمتگزاران و کاتبین خود ثبت کردم تا اینکه ثروت تو از نظر ماموران وصل مالیات پنهان بماند، زیرا مالیاتی که فرعون وضع کرده خیلی توانگران را در فشار قرار می دهد و فقرا باید یک پنجم گندم خود را مالیات بدهند، ولی از اغنیا یک سوم محصول را به عنوان مالیات دریافت می کنند و نسبت به مازاد نصف محصول دریافت می شود. از دست رفتن سوریه و این مالیات سنگین مصر را فقیر کرده، ولی هرقدر مصر فقیر می شود اغنیا توانگرتر و فقرا درمانده تر می گردند، و این از مختصات کشورهایی است که مبتلا به فقر می شوند. ولی تو زینوه در زمره اغنیا هستی و روز به روز ثروت تو افزون می شود، و باید به تو بگویم که قسمتی از این ثروت از راه احتکار گندم نصیب تو شده است.
0: کاپتا یک جرعه نوشید و گفت:
1: ارباب من، در کشورهایی که رو به ویرانی می روند، چون قسمتی از اراضی لمگرزر می ماند، همانطور که امروز در مصر قسمتی از اراضی آمون لمگرزر مانده، قیمت گندم ترقی می نماید. من زود متوجه این قسمت شدم و دریافتم که گندم کالاییست که هرگز ضرر نمی کند، برای اینکه هر سال نسبت به سال قبل گرانتر می شود. این بود که در صدد خرید گندم برآمدم و بعد از هر سال گندم را با سود می فروختم، و اکنون فهمیدم که بهای گندم ترقی می کند، و کسی که امروز گندم خود را بفروشد هر قدر گران فروخته شود مقمون گردیده، برای اینکه فردا این است که من هر قدر بتوانم خریداری می کنم، و اکنون انبارهای تو پر از غله است، ولی آنها را نخواهم فروخت، زیرا می دانم که ترقی خواهد کرد.
0: کاپتا برای من و مریت نوشیدنی ریخت و گفت:
1: من خیلی از فرعون متشکرم و از خدایان درخواست می نمایم که به او 100 بار 100 سال عمر بدهند، چون هرقدر فرعون بیشتر عمر کند مردم فقیرتر می شوند، و هرقدر مردم فقیرتر شوند بیشتر مجبور خواهند شد که زمین و زن و پسر خود را برای چند پیمان گندم به فروش برسانند، و لذا ما به رایگان زمین مردم را تصرف خواهیم کرد و پسران و دختران و زنهای آنها را غلام و کنیز خود خواهیم نمود.
0: کاپتا که بر اثر نوشیدن به نشاط آمده بود ادامه داد:

0: کافتا که بر اثر نوشیدن به نشاط آمده بود گفت:
1: پاینده باد فرعون و خدای او آتون، که توانگران را ماه به ماه غنی تر و فقرا را فصل به فصل درمانده تر می کند و به ما وقت می دهد که بتوانیم تمام اراضی مزروع و باغ ها و خانه های مصر را خریداری کنیم و مردها و زنها را غلام و کنیز خود نماییم. و اما تو ارباب من، نباید تصور کنی که من امروز بیش از گذشته از تو می دستم و از تو پنهان نمی کنم که گاهی متاسف می شوم چرا اینقدر امین و درست کار هستم. و اگر من زن و فرزند می داشتم، به طور حتم مرا مورد مذمت قرار می دادند که چرا بیشتر اموال تو را سرقت نمی نمایم، زیرا ای ارباب عزیز، سینوه بزرگ من، هنوز خدایان مصر اربابی به سادگی تو نیافریدند و خدایان تو را برای این به وجود آوردند که انسان از تو بدزدد.
0: من از صحبتهای کاپتا می خندیدم و مرید هم می خندید. کاپتا گفت:
1: ارباب من، ثروتی که تو امروز داری سود خالص بعد از وضع مالیات و هزینه های متفرقه است. هزینه های متفرقه عبارت است از رشوه هایی که من به ماموران وصول مالیات دادم تا اینکه آنها را نسبت به تو مساعد کنم. قسمتی دیگر از هزینه متفرقه عبارت است از شراب هایی که من به ماموران وصول مالیات خورانیدم تا وقتی که صورت حساب های کاتبین مصری را مورد رسیدگی قرار می دهند سرشان گرم شود و چشم های آنها خیره گردد و صورت حساب را درست نبینند.
0: کاپتا به سخنان خود چنین ادامه داد:
1: تو نمی دانی که این ماموران وصول مالیات چقدر می توانند شراب بنوشند بدون اینکه مست شوند و چشمهایشان خیره گردد. هزینه متفرقه عبارت است از گندمی که من گاهی از اوقات به بعضی از فقرا و به خصوص آنهایی که می دانم همه جا می روند و پیوسته حرف می زنند می دهم تا اینکه آنها همه جا سناخان تو باشند و بگویند که سینوه تمام اموال و گندم خود را به مردم بخشید. و این کار ضروری است، یکی از فنون توانگری است. یک توانگر هر سال صدها خانواده از بین میبرد و اراضی آنها را تصاحب می نماید و مردها و زنهای خانواده را غلام و کنیز خود می کند و با احتکار گندم و سایر ارزاق عمومی قیمتها را بالا می برد و صدها نفر از گرسنگی هلاک می کند و در عوض اتاقهای خود را پر از زر و سیم می نماید. در ازای این همه استفاده، یک مشت گندم با قدری زر و سیم با هیاهوی زیاد به چند نفر که می داند همه جا می روند و پیوسته حرف می زنند می بخشد تا اینکه آنها بگویند که توانگر مزبور همه چیز خود را به فقرا داد و روز و شب برای تامین وسایل آسایش فقرا رنج می برد. فایده این فن این هست که اولا فقرا و آنهایی که به دست تو، یعنی به دست من، مزمن می شوند و غلام و کنیز شدند و ثروتمندان دیگر به تو شک نمی برند که چرا تو توانگر شده ای. و ثانیاً روزی که وضع مصر برهم خورد و خدای آتون از بین رفت، کسی در صدد بر نمی آید که انبارهای قلعه تو را آتش بزند.
0: بعد از اینکه کاپتا صحبت خود را تمام کرد، دست ها را روی سینه نهاد و معلوم بود که منتظر تمجید من است. گفتم: کاپتا، اکنون موقع کشت گندم است. کاپتا گفت:
1: بله، و به همین جهت گندم بسیار مرغوب است.
0: گفتم: تو باید فوری نزد زارعینی که دارای اراضی سابق آمون مشغول کشاورزی هستند بروی و گندم مرا بین آنها که محتاج بذر هستند تقسیم کنی، زیرا آنها برای کشت گندم ندارند، زیرا گندم آنها دچار آفت شده و من خود دیدم که دارای لکه های سرخ رنگ مثل خون است. کاپتا گفت:

0: سهیل.
1: بله رئیس.
2: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
1: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
3: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
4: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: این صدای شماست.
7: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم، وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تقصیرکار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 250,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
6: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصرفات. 818-999-99-99.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
11: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
12: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
10: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
11: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
12: حلوا کیک صدف،
10: همین امروز امتحانش کنی.
13: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
14: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

0: کاپتا گفت:
1: ارباب عزیزم، تو فکر خود را با این نقشه های مضر خسته نکن و بگذار که من به جای تو فکر کنم و تصمیم بگیرم. در آغاز که زارعین در اراضی شروع به کشت و ورز کردند، انباردارها به زارعین هم برای کشت و هم برای غذای آنان تا سرخرمن قله وا می دادند و قرار شد که در ازای هر پیمان گندم در سرخرمن دو پیمان از زارعین بگیرند و چون زارعین قادر به تادیه وام نبودند، طلبکارها دام آنها را تصرف می نمودند و زارعی که دیگر دام نداشت از هستی ساقط می شد. ولی امروز گندم به قدری گران است که اگر تو در سرخرمن در ازای گندمی که به زارع وام می دهی دام او را ضبط کنی، باز زیاد فایده نخواهی برد و اگر گندم را در بازار بفروشی، سود تو بیشتر از آن خواهد شد که دام زارع را تصرف نمایی. از این گذشته، وام دادن به زارع برای کشت زمین از نظر بازرگانی اشتباه است، زیرا حرفه ما اقتضا می کند که امسال قسمتی از اراضی کشت نشود تا اینکه نرخ گندم باز ترقی کند. این است که ما نباید به زارع این گندم بدهیم تا اینکه به مصرف بعض برسانند و در زمین بکارند.
0: در جواب کاپتا گفتم: آنچه میگویم بپذیر و گندم مرا بین زارعین تقسیم کن و به آنها بگو که این گندم را به نام آخناتون و خدای او آتون به شما میدهم، زیرا من فرعون را دوست میدارم و به همین جهت خدای او را محترم میشمارم و من زارعین را دیدم که استخوانهای آنها از زیر پوست مثل استخوانهای غلامانی که در معادن کار میکردند بیرون آمده است. من دیدم که سینه زنهای زارعین مانند یک مشک خشک و بی‌آب آویخته شده و آنها نمی توانستند که به اطفال خود شیر بدهند و می دیدم که بچه های بزرگ آنها گرسنه هستند و چشم های آنها از فرط گرسنگی گود افتاده است. این است که تو باید گندم مرا به زارعین بدهی و بگویی فرعون و خدای او آتون این گندم را به شما وام می دهد تا اینکه از آنها بهره‌مند شوید و در زمین خود بکارید. ولی من میل ندارم که این گندم به رایگان به آنها داده شود، زیرا تجربه شده که وقتی مردم چیزی را به رایگان به دست آورند، قدر آن را نمی دانند و به همین جهت زارعین مصری نتوانستند از اراضی و دام آمون که فرعون به رایگان به آنها داد استفاده نمایند. در صورتی که اگر فرعون این اراضی را با نرخی عادلانه به زارعین می فروخت و بهای آن را به اقساط از آنها می گرفت، کشاورزان مجبور می شدند که از زمین و دام استفاده کنند و تنبلی را کنار بگذارند و وامی که تو به زارعین می دهی باید وام بدون بهره باشد و با آنها بگو که در ازای هر پیمان گندم در سرخرمن باید یک پیمان گندم بدهند و نظارت کن که گندم را در زمین بکارند. وقتی کاپتا این حرف را شنید، جیغ زد و گریبان را پاره کرد و گفت:
1: ارباب من، تو باز آمدی و مرا گرفتار بدبختی کردی. چگونه من می توانم در ازای هر پیمان گندم که به زاره می دهم در سرخرمن یک پیمان از او بگیرم؟ و اگر من در قبال هر پیمان گندم یک پیمان دریافت کنم، از که بدزدم؟ زیرا من نمی توانم از اموال تو سرقت نمایم و باید از اموال دیگران برداشت کنم. من نمی توانم که گندم را به نام فرعون و خدای او آتون به زاره این وام بدهم، برای اینکه آمون مرا مورد نفرین و لعنت قرار خواهد داد. من از ترس فرعون و ماموران او نمیتوانم که این حرف را علنی بگویم، ولی چون در اینجا بیگانه نیست، این حرف را میزنم و میگویم که آمون خدای سابق خیلی قوی است و کاهنان او اگرچه به ظاهر قدرت ندارند، ولی اکنون تمام اراضی و زارعین آتون را مورد لعن قرار داده اند و به همین جهت از گذار این آتون گرسنه هستند و از زمین های آنها گندم آفت زده به دست می آید.
0: هنگامی که کاپتا مشغول صحبت بود، من بر اثر گرما موی آریه را از سر برداشتم و چشم کاپتا به سر تاس من افتاد. گفت:
1: آه ارباب من، آیا سر تو هم تاس شد؟ آیا میل داری که من دارویی به تو بدهم که موی سرت را برویاند و موهایی زیباتر از گذشته پیدا کنی؟ این دارو یکی از بهترین داروهایی است که در مصر به وجود آمده و هنوز اطبای دارالحیات از آن اطلاع ندارند. هر کس این دارو را به کار برده از آن نتیجه نیکو گرفته و مرا مورد قدردانی قرار داده و فقط یک نفر شکایت کرد و گفت که بر اثر به کار بردن این دارو موهایی از سرش رویده که شبیه به پشم جانوران است و مانند موی سیاه مجعد است.
0: کاپتا از این جهت صحبت متفرقه را پیش آورد که من تصمیم خود را فراموش نمایم، ولی من به او فهمانیدم که در عزم خیش مصمم هستم و گندم من باید بین زار این تقسیم شود. کاپتا که متوجه شد من شوخی نمی کنم گفت:
1: ارباب من، آیا یک سگ دیوانه تو را گزیده یا اینکه نیش عقرب در تن تو فرو رفته که دیوانه شده ای؟ این تصمیم که تو می خواهی بگیری ما را ورشکست خواهد کرد و باز باید برای تحصیل قطعه نان دوچار زحمت شویم. من هم مثل تو از دیدار زار اینه لاغر اندام که استخوان‌های آنها از زیر پوست برجستگی پیدا می کند ناراحتم، لیکن من به جایی نمی روم که این گونه اشخاص را ببینم و اگر در مکانی با آنها برخورد کنم روبر می گردانم، چون انسان فقط از چیزهایی که می بیند متأثر می شود و اگر نظرش به چیزی تأثیرآور نیفتد دچار اندوه نخواهد گردید. و یکی از چیزهایی که سبب اندوه من شده این است که تو میگویی که من باید بروم و بین زار این گندم تقسیم کنم و این کاری خسته کننده است، زیرا مزار مصر کنار نیل باتلاقی است و پای من در گل فرو خواهد رفت و به زمین خواهم افتاد، یا اینکه در یکی از مجاری بزرگ آبیاری غرق خواهم شد، چون امروز من جوان نیستم که بتوانم خستگی های گذشته را تحمل نمایم.
0: گفتم: کاپتا، تو در گذشته دروغ میگفتی و من تصور نمودم اینک که توانگر شده ای دروغ گفتن را ترک کرده ای. در صورتی که میبینم مثل گذشته دروغگو هستی. تو امروز جوانتر از سابق به نظر میرسی، زیرا در گذشته دست و پای تو میلرزید و اکنون دستت نمیلرزد. و در گذشته چشم تو سرخ میشد، لیکن امروز سرخ نمیشود مگر موقعی که مشروب بنوشی، و من چون طبیب هستم این مسافرت را برای تو که خیلی فربه شده ای ضروری می دانم، چون فربهی زیاد به قلب تو فشار می آورد و به نفس می افتی، لیکن در اثر راهپیمایی فربهی تو کم خواهد شد و مثل ما خواهی توانست با چالاکی راه بروی. آیا به خاطر داری وقتی در جاده های بابل پیاده روی می کردیم تو چقدر چالاک بودی؟ آیا یادت می آید که وقتی در کوههای لبنان مسافرت می کردیم با چه سرعت از کوهها بالا می رفتی؟ و من اگر پزشک مخصوص فرعون نبودم با تو مسافرت می کردم و به زار این سر می زدم و گندم را بین آنها تقسیم می نمودم، ولی چون طبیب مخصوص فرعون هستم هر روز ممکن است که او با من کار داشته باشد و نمی توانم از تبس بروم. بالاخره کاپتا تسلیم شد و موافقت کرد طبق دستور من رفتار کند و آن وقت ما تا مدتی از شب گذشت نوشیدیم و کاپتا خاطرات سفرهای گذشته را تجدید کرد و گاهی من و مریت را میخندانید و مریت سینه خود را عریان کرد که من بتوانم دستم را روی سینه او بگذارم. به هنگامی که کاپتا خسته شد و میخواست برود و بخوابد، مریت به من گفت نخواهد گذاشت که برای خوابیدن من مراجعت نمایم. مریت با من کوزه نشکسته بود، یعنی زن قانونی من نشده بود، ولی آن شب آنقدر به من ابراز محبت کرد که تصور می نمایم هرگاه زنی با من کوزه می شکست آنطور نسبت به من ابراز مهربانی نمی کرد. در آن شب وقتی از او پرسیدم مریت آیا تو حاضر هستی با من کوزه بشکنی، آن زن جواب داد سینوهه، من برای تو که پزشک فرعون هستی نالایق هستم، زیرا من یک خدمتکار میکده به شمار میایم و خواهر تو یعنی زن تو باید زنی باشد که او را در میکده هنگام خدمت و باده پیمودن به مردها ندیده باشند. صبح روز دیگر من می باید که نزد مادر فرعون که در تبس از او خیلی می ترسیدند بروم و قبل از اینکه عازم کاخ او شوم به کشتی مراجعت کردم تا اینکه جامعی از کتان در بر نمایم و آنگاه روی جامعه طوق زرین و صلیب حیات برگردن بیاویزم. هنگامی که مشغول تعویض جامعه بودم، موتی وارد شد و گفت: ارباب من، مبارک با روزی که تو به تبس مراجعت کردی، ولی دیشب تو مثل همه مردها رفتار نمودی و به جای اینکه به خانه بیایی و غذایی لذیذ را که من برای تو فراهم کرده بودم بخوری، به میکده رفتی و با این زن که مقصودش مریت بود وقت را گذراندی.

0: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
2: نام من دنمار است، اهل دانمارکم من، مزم خوب، جنس من خوب تر است. مرا به خانه ببر، بر سر سفره گذار، نان و سبزی از تو، آن پنیرش هم من پنیری خوبم، اهل دانمارک، ولی پخشم از کارون است. نام من دنمار است.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
4: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 12 روزه لاکچری به چین، بازدیدی از 4 شهر مهم و دیدنی: پکن، هانگژو، سوجو، شانگهای. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لاکچری 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید اجناس کمیاب. قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 11 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد

0: 929-9227.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: همراه با علیرضا میبودی.

آزاده با احترام دارم به شما امیر رضا جادم، پنجم آگست چهاردهم مرداد 1405 سالروز صدور فرمان مشروطیت، 1224 خورشیدی فرمان مشروطیت امضا شد به وسیله مظفرالدین شاه و راه باز شد برای تشکیل نخستین مجلس شورای ملی، راه باز شد برای گذر از استبداد به نظام قانونی، در واقع پایان سلطنت مطلقه. ببینید جنبش مشروطیت از این نظر برای ما خیلی خیلی مهمه که ایرانی ها اون دوره هم اثبات کردن که پیشگام شکستن استخوان‌بندی استبدادهای هولناک خاورمیانه، یعنی اینا شروع کردن کمر استبداد رو، اینها شکستن در جنبش مشروطیت و این استبداد مطلقه با مذهب هم گره خورده بود، یعنی مذهب این استبداد رو بتون آرمه کرده بود و الیت ایران نخبگان ما موفق شدن که استخوان‌بندی این استبداد مطلقه رو در هم بشکنن. خب بیانم تشکر میدم به رادیو صدای علیرضا خان مروتی رو شنیدم، مدیر رادیو صدای ایران، یکی از دوستی رسانه هایی که در لس آنجلس پخش می شود بیرون از ایران، رسانه 24 ساعته و که بنیانگذارشم آقای اسدالله مروتی، و علیرضا خبر داد که مادر رفت، یعنی انور خانم، زن درخشان واقعا، مادر نازنین، تسلیت میگم همینجا، خیلی متاثر شدم، تسلیت میگم به رضا مروتی و تمام خانواده مروتی. و به خاطر هم هست که ما وقتی رفتیم رادیو که جمعی از چهره‌های برجسته این حرفه، از خانم مولود زهدا بگیرید، خانم پروین صادقی، آقای فریدون توفیقی، سیاوش آذری، آقای فرید، آقای همایونی، دیگه حضوری که از آقای فریدون دائمی، آقای از مسعود اسداللهی، آقای شهریار

قلمبری، آقای قاسمی از واشنگتن، تورج فرازمند، همه چهره های بزرگ و برجسته رادیو تلویزیون در این رادیو گرد آمده بودن به همت آقای مروتی. یکی از مشوقان ما، به خاطر من هر وقت برنامه داشتم بعد از برنامه انور خانم زنگ می‌زدن گفتن آقا این خانم چقدر خوب بود، چقدر قشنگ صحبت، آخ این ترانه چقدر خوب بود، این آقا کی بود، چقدر حرفاش، یعنی انرژی میدادن به ما. انور عزیز یادش گرامی تسلیت میگم، هم دردی دارم با دوست عزیز علیرضا مروتی نازنین و تمام اعضای خانواده مروتی ها.

0: خب امیران ارجمندم امشب در برابر ایرانی ها در برابر فاکس نیوز گرد میان، در لحظه ای که قراره خبرهای این شبکه پخشه برای اعتراض به اعدام، این ماشین اعدام که کماکان در ایران داره به طور 24 ساعت کار میکنه، خدا دارن به طور 24 ساعته هم افراد رو جستجو میکنن و معمولا آدم های ساله، معمولا جوان های کم سن و سال 19, 20, 21, 22 حتما باید سالم باشن، حتما باید خوش قیافه باشن، خوش لباس باشن و بعد از همه مهمتر درد وطن داشته باشن. اینا اتهامات بزرگه. یعنی اگر کسی نگران سرنوشتی میهنشه، برای آخوند یک خطر جدی محسوب میشه، باید بهش جنگید، بهش مبارزه کرد، باید حذفش کرد. کی با ماست؟ اصل پهلوان عزیز، ببینیم امشب قراره چه اتفاقی رخ بده در اونجا. اصل عزیز درود بر شما.
1: درود بر شما آقای میبودی عزیز و درود به شنوندگانتون. همونطور که اشاره کردین آقای میبودی، ما امروز ساعت 7 بعد از ظهر در مقابل فاکس نیوز هستیم در لس آنجلس. من آدرسشو خدمتتون میگم، 2044 آرمکوست اونیو هستش و در لس آنجلس ساعت 7 بعد از ظهر. دلیلش هم اینه که به خاطر اعدام‌های اخیر و به خاطر عده از بچه‌هایی که در امروز در سلول انفرادی هستن و منتظرن که اعدامشون کنن و سازمان ملل هر روز داره میگه ما بیانیه داریم میدیم، ما میخوایم صدای اونها باشیم که این بچه‌ها رو اعدام نکنن. قدیم اینطوری بود که اول به دادگاه میرفتن، یه امکان وکیل داشتن، حتی این بچه‌ها امکان داشتن وکیل رو هم ندارن، میرن به دادگاه، از دادگاه که اولین دادگاهشون سریع به حکم اعدامشون که صادر میشه به اجرا گذاشته میشه و حضور ما امروزه خیلی واجبه. ما با چوبه های دار در مقابل فاکس نیوز هستیم که بگیم نه به جمهوری اسلامی، نه به اعدام و صدای اونها باشیم. این راهی است که ما از یک شنبه شروع کردیم. همه رسانه ها رو خواهیم رفت، از فاکس نیوز شروع خواهیم کرد، بعد به سی ان ان خواهیم رفت، به همه رسانه ها خواهیم رفت و به اونها خواهیم گفت که حداقل کاری که میتونن بکنن شکایت از رژیم جمهوری اسلامی بکنن که یک انسان حق دفاع از خودش رو داره. بچه‌هایی که بدون اتهام جاسوسی بهشون میزنن و سریع به نه به دادگاه تجدید نظر میره، نه به قوه قضاییه میره، چون قوه قضاییه بهشون اعلام کرده که همون آن میتونین به اجرا بگذاریم و این یکی از نقض فاحش حقوق بشر در دنیا حساب میشه و این وظیفه ای ماست که حضور داشته باشیم در این برنامه ها با هر شرایط و امکاناتی که هستش. بچه ها عکس همه بچه هایی که اخیراً اعدام شدن رو در دست داریم، شعارها همه به انگلیسی هستش و اینکه نه به اعدام و نه به جمهوری اسلامی.
0: تشکر میکنم، امیدوارم جا برای سوزن انداختن نباشه، خیلی اتفاق مهمیه و امیدوارم هموطنان وقت بگذارن حتما در این مراسم، در این گرد همایی شرکت داشته باشن. اصل پهلوان عزیزم تشکر میکنم از حضورت، امیدوارم فردا بتونیم یه گزارش خوب داشته باشی.
1: حتما ممنون از اینکه امکان دادین که ما این برنامه رو اعلام کنیم و شما همیشه و همیشه در کنار ما بودید و هستید و خواهد بود. سلامت،
0: تشکر میکنم، خدا نگهدار.

رادیو صحبت میکردم و چهرهای دیگری بودن ها، خیلی میگم همه چه همه شخصیت های درجه یک در این کار و حرفه‌ای، مروج خدابخشیان، پری خانم عباسلطی، آقای میر مطهری، شو دوستت دارم و تلویزیون اجرا میکرد و در رادیو برنامه داشت، سعید قائم مقامی، خودش یکی از آیکان های رادیو بود در ایران، همسرش لیلا قائم مقامی، آقای ثابت ایمانی، مارگریت عزیز، ادموند عزیز، خیلی ها بودن. هر حال یاد همه شون گرامی، یاد همگی همین الانم امیدوارم یه وقتی بشه، فرصتی بشه ما بتونیم در یه برنامه دوباره خاطرات خودمون رو با این چهره ها مرور بکنیم و با مثلا با کار در رادیو، اولین کاری که من داشتم وقتی آمدم به همین لس آنجلس.

0: پلیمارکت همینم میز رولت سیاست. ببینیم چقدر شرط بندی کردن در مورد جنگی آمریکا و ایران. تا به حال 57 میلیون دلار شرط بندی شده در بازار شرط بندی. آیا ایالات متحده قبل از رسیدن به سال 2027 به ایران حمله خواهد کرد؟ تا این لحظه 16% به این پرسش پاسخ مثبت داد. 16%. پیش از این رقم خیلی بالاتر بود، آمده رسته به 16%. بیلد، نشریه بیلد، اونجایی که از عناوین درشت خودش اختصاص داده به گسترش باندهای اسلامیست های بلند در سراسر جهان. بعد رفت حالا بررسی کرد، ریشه یابی کرد، دید که کدام دولت در دنیا که هنوز هزینه گروه های تروریستی یا اسلامیستی یا جهادیستی یا سلفیستی رو پرداخت میکنه. به هر حال اینم گزارش ها. امروز با آقای دکتر فرنگ اولاکویی عزیز هم هستیم، هم یعنانم بخواهم پرسش رو با دکتر اولاکویی در میان بگذارم، با توجه به اقاطه که دکتر اولاکویی داره به تاریخ مذهب، متون مذهبی و از این قبیل. حسن روحانی میشناسیم رو، رئیس جمهور بوده در رژیم اسلامی، میگه چی میگه؟ خب اصلا حرفاشو گوش کنید تا بعد بر راجعه صحبت بکنید.
1: میگن اگر این جنگ تشدید بشه، بیشتر بشه، امام زمان زودتر ظهور میکنه، برای ظهور ما باید تشدید کنیم. خب حالا اینه یه دو آدم های افرادی هستن که نه به اسلام آشنا هستن نه با مهدویت آشنا هستن. دیگه در روایات ما امام صادق فرمود کذب الوقاتون، این رو سه مرتبه فرمود، باز فرمود کذب الوقاتون، کذب الوقاتون، هر که وقت تعیین میکنه.
0: برحال حسن روحانی میگه ادهی قصد داشتن که برای سخنرانی امام زمان یک جایگاه در تهران احداث کنن، و حرف اینام اینه که اگر جنگ تشدید بشه امام زمان ظهور میکنه، اگر جنگ تشدید نشه امام زمان ظهور نمیکنه. برای اینکه امام زمان زودتر ظهور بکنه باید تو اون جایی که میتونیم جنگ رو گسترش بدیم و جنگ رو تشدید بکنیم. میگه در سال 83 من رفتم خدمت رهبر، یعنی علی خامنه ای، بحثی پیش آمد، ایشان گفتن که فلان آقا، اسمشان بردن، آمده بود پیش من و سوال کرد که میخواهد یک جایگاه بزرگ درست کند در یک میدان بزرگ تهران. گفتم جایگاه بزرگ برای چی؟ گفت برای اینکه وقتی امام زمان آمد و خواست سخنرانی بکند یک جایگاه مناسب و با عظمت در شهر ایشان باشد و ما به فکر این هستیم که یک سیستم صوتی مجهز را هم طراحی کنیم که همان لحظه همه مردم تهران در هر جا که هستند بتوانند سخنان امام را بشنوند. خب همین الان این نشون میده که در بین ماها هنوز گروه هایی هستند، تعدادشون هم کم نیست، اینا امروز صداهاشون هم بیش از همیشه در ایران شنیده میشه. حرف اینا اینه که اگه ما بتونیم دنیا رو انقدر خراب بکنیم، انقدر بی ثبات بکنیم و انقدر ناامن بکنیم، اونگاه راه برای ظهور امام فراهم میشه. فردید خودش به من گفت، فردید، احمد فردید فیلسوف به من گفت که باید هر چقدر دنیا خرابتر بشه امکان رستگاری انسان بیشتر. یعنی اول با دنیا رو خراب کرد و بعد رستگاری خودش به دنبال اون فراهم میاد. این گزارش که آقای حسن روحانی میده گزارش خوب میگه آخونده دیگه، تصادفاً یک آخونده شناخته شده داره اون رو روایت میکنه، نشون میده که هدف های یک اسلامیست چیه. هدف یک اسلامیست جنگ، الف جنگ، ب جنگ، س جنگ، تلاشش اینه که در تمام طول زندگی که جنگ رو، درگیری رو تشدید بکنه. در هر جنگی در دنیا جنگجو می جنگه تا روزی به صلح برسه، ولی از نگاه یک اسلامیست جنگ رو نباید کندش کرد، باید تشدیدش کرد. تشدید جنگ کشتار بیشتر به دنبال میاره، خرابی های بیشتر به بار میاره، هرچی خرابی بیشتر امکان ظهور بیشتر. در فرهنگ شیعی میگه که آخر الزمانی دلی از جنس پار آهن دارد، شبهات در عقیده او اثر نمی کند، انتظار را یک عمل جهادی می داند. یعنی از روزی که از مادر زاده میشه تا روزی که میمیره باید منتظر ظهور باشه و همین که انتظار میکشه خودش یه عمل جهادی است. برای ظهور باید زمین سازی عملی بکند، گوش به فرمان نواب امام زمان باشد، نسبت به انحرافات جامعه کوتاه نیاید. یعنی شما به دنیا نیومدید که در جامعه فقط زندگی کنید یا منتظر باشید که قانون جامعه رو مدیریت بکنه. خیر، شما به دنیا آمدید که مبصر جامعه باشید، چی کار خلاف بکنید بیرید تنبیهش بکنید. یعنی شما نباید در برابر انحرافات جامعه کوتاه بیای، به امر به معروف و نهی از منکر با دائما بپردازید. یعنی این از وظایف شماست.

من به عمرم هرگز این همه چشم ندیدم ابری، این همه شمع ندیدم خاموش، این همه سفره ندیدم خالی، این همه سقف ندیدم کوتاه، این همه دختر مستور ندیدم عریان. این تصویرهایی که از عراق اومده دیدنی هم میارن، یا آخوند یه ویدیو گذاشته خودش در عراق رفته رو پشت بون داره این زایرانی که از ایران آمدن دارن ریختن به جون هم، حمله آوردن به طرف سفره ها. باید ببینید حالا مواد غذایی و میوه و همه چی، بعد دارن تکه پاره میکنن هم دیگه رو بر سر به قاب زدن غذا. از اون بالا میگه اینا نیامدن که زیارت بکنن در اربعین، اینا آمدن شکمشون رو سیر بکنن. و بعد این خانم های محجبری که ببینید، من که بالا همه رو عریان دیدم با اینکه مستور بودن پوشیده بودن، ولی از دید من خیلی عریان تر از دختر خانم هایی که میگن این روزها در شمال تهران حتی نافاشون بیرونه. به نظرم اینا خیلی مستورتر و پوشیده ترند تا اون چه آمده بود به و دیدیم که چه جنجال ها به پا شد و چه درگیری ها و چه هرزگری هایی که خودشون الان دارن گزارش میدن. تشکر.

0: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
3: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوتی.
2: صادق نوجوتی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
3: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
4: الو سیمین.
5: بله جانم، چی شده؟
4: ببین، منو امروز اخراج کردم.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
6: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
10: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
12: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
13: دکتر رامیار مهدوی 818-259-44-92 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
14: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
15: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می‌دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می‌توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه‌گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
14: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می‌کنید.
15: خود و خانواده را پروتکت می‌کنید.
14: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
15: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
14: در صورت کوالیفای بودن، می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
15: با ما
14: فروزان فرهمند
15: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
14: 833-2626-845.
16: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084677.

0: با چه هستیم؟ آقای سعید محاسب عزیز در منزل دوم با آقای دکتر فرهنگ هولاکوی. آقای محاسب درود بر شما.
1: درود بر شما جناب مهیبدی عزیز و تمام به آفرینان خوب شنونده شما. آقای مهیبدی، این منتظر مسئله انتظار میدونید که کاملا مخالف به آفرینیه.
0: راست میگه، واقعا همی درسته کاملا. یعنی شما به دنیا میاد برای که آتل و باطل زندگی کنید.
1: آتل و باطل، آتل و باطل زندگی کنید، یکی بیاد نجاتتون بده،
0: نه زندگی کنید و بعد تو فکر این باشی که به آفرینان رو بکشی، حذف کنی،
1: حذف به آفرینی،
0: حذف همه به آفرین. خب فردا اسپیس اکس ها؟
1: بله، فردا اسپیس اکس داره میره
0: بازار سهام.
1: نه نه، بازار سهام رفته.
0: یعنی به شعرش بیاد بگید.
1: ببینید سپیس اکس، برای اینکه یه ذره چیز بکنیم، اینا میدونید که آمد آقای ایلان ماسک سپیس اکس و زیرش و مدت ها پیش یه قسمت دیگه ای داره به اسم ستارلینک، یعنی یه قسمتشونه که سفینه میفرستن هوا و اینا که بیشتر پولش از ناسا و نمیدونم اینا میاد، حالا اونم میتونیم بیشتر جزئیاتش نگاه کنیم، و یکی ستارلینک که اون اینترنت رو به وجود میاره. اون ستارلینک الان حدود 12 میلیون سابسکرایبر داره.
0: داره 12
1: میلیون داره که حدود 60 خورده درصد بیشتر از سال پیشه، یعنی خیلی زیاد رفته بالا. بعد آمد در همین سال اخیر اومد اون توییتر رو یا اکس رو الان که میدونید که هم فروشش بسیار پایین افتاده بود و مشکلات فراوانی داشت و از 40 چند بیلیون که ایشون خرید ارزش شده بود 8-9 میلیارد دلار و به مشکل خورده بود. یکی همون اکس ای آی بود که اون مثلا مقابل چت جی پی تی و کلاود و اینا مثلا رقابت بکنه، اونم خیلی به اسم گروکه اون چیزش، اونم خیلی کارش درست نبود. اینا رو آورد تو شکم اسپیس اکس، همه رو تقریبا 90 روز پیش برد به بازار. که یکی از بزرگترین آی پی او یا اینیشل پابلیک آفرینگ یا ورود به بازار سهام شرکت به بازار سهام بود. حدود 1.75 تریلیون دلار و در 135 دلار هر شعری رو فروخت. این رفت به 225. ولی از اونجا حدود 40 خورده درصد، 3 درصد 4 درصد پایین افتاده، یعنی الان از حدود 189 دلار. اتفاق جالبی که داره میفته فردا در این است که اون 90 روز تموم میشه. یعنی یه چیزی هست در این آی پی او رفتن که بهش میگن لاک اپ پیریود، یعنی اون دوره‌ای که قفله. قفل برای کیه؟ یعنی اونایی که به عنوان کارمند مثلا اونجا کار میکنن و در طول مدت زمان به عنوان کارمندیشون اونجا به یه قسمتی از حقوقشون بهشون آپشن میدن، اینا پس سهم اون شرکت رو دارن و خیلی از اینا میلیاردر میلیونر خواهند شد.
0: جوشکارش که یه بارگی ده میلیون دلار،
1: خیلی هاشون به
0: جوشکار بوده.
1: دو گروه بزرگ اینجا هستن، یکی همین کارمندان که حدود 22 درصد از شعر سهام سپیس اکس الان مال اوناست. یکی هم سرمایه گذاران. و سرمایه گذارا کجا؟ اینا از جاهای مختلف اومدن دیگه، اونایی که تو اکس گذاشته بودن اومدن، اونایی که تو توییتر و اکس گذاشته بودن، اونایی که تو اکس های گذاشته بودن اومدن، اونایی که اول تو نمیدونم، اینا همه اومدن هی با هم دیگه چیز شدن. حدود 24 درصد هم سرمایه گذارا دارن. سرمایه گذارا 54 درصد هم کی داره؟ اگزیکیتیوز and founders، یعنی کسایی که این شرکت درست کردن که میشه آقای ایلان ماسک،
0: هیئت اجرایی
1: و هیئت به اصطلاح مدیریت و هیئت اجرایی، 54 درصد اونا دارن. اونا در 180 روز میتونن اون 54 درصد میتونن بفروشن. این قسمت دیگه، یعنی اون 20 درصد و یه چیزی حدود 900 میلیون سهم، 900 میلیون سهم رو از فردا میتونن بفروشن. البته همش نیست، یه بازی قواعدی داره که چیز میتونن، یعنی ارزش به ارزش حدود 55 میلیارد دلار فردا مردم میتونن، اینایی که داخلی هست، چون مردم عادی نه ها، این فقط داریم بگیم اونایی که مردم عادی همیشه میتونن بخرن و بفروشن، اونایی که خریدن. خب این در بازار سهام بسیار اثرگذار خواهد بود. آه. که چقدر بفروشن، چقدر تصمیم بگیرن. که
0: شما دارید سهامشو؟
1: من ندارم. من ندارم به دلیل که 135 دلار به نظر من خیلی زیادی بوده.
0: زیادی بوده.
1: حالا الان من میتونیم چیزم ببینید، از اگه کل فروش سپیس اکس رو شما بخواید بگیرید، در پارسال بوده حدود 18 میلیارد دلار. امسال تا الان هست حدود 12 میلیارد دلار. یعنی داره بالا میره. از این 18 میلیارد دلار هر دلاری که میفروشن دارن 6 سنت ضرر میدن. توجه کنید. از این 12 امسال، از هر 12 میلیارد دلار هر یه دلاری که میفروشن 6 سنت داره ضرر میده. یعنی در سوددهی نیست. خب این طبیعت اینه که دارن سرمایه گذاری میکنن برای آینده، برای فلان، برای بسان و چیز. از این حدود 17% حدود 17% مال اکس و یعنی توییتر و اون اکس ایاس، اونی که رقابت میکنه به چیز با چت جی پی تی و اینا، درسته؟ اونا حدود 2 میلیارد دلار درآمد داشتن، ولی حدود 6 میلیارد دلار ضرر داشتن. یعنی اون قسمت 1.5 میلیارد دلار، شما توجه کنید، یعنی 1000 میلیون دلار، 1.5 هزار میلیون دلار ضرر داشته. اون قسمت دیگه است که 60% درآمدش، 60% حدود 60% درآمدش از اون قسمتی میاد که مال استارلینکه. اون استفاده داره. حالا اگر شما نگاه بکنید، یه قسمت دیگه ای هم که باید نگاه بکنید، اون قسمت اسپیس اکس که مال به فضا میفرستن و اینا. ولی جالبی داستان در اینجاست که ببینید، 4 تا از بزرگترین، یعنی حدود 20-24% الان البته کم کمتر شده، 20-23% درآمد این سپیس اکس از دولت میاد.
0: چند درصد؟
1: 22-23% 21-22% یعنی از
0: نه به عنوان شریک یا به عنوان
1: نخه به عنوان به عنوان متفاوت یارانه میخواین حساب بکنید، میخواین بگیم ما قرار میذارن چی بفرستن هوا. از کیا میاد؟ از ناسا میاد. از خدمتتون عرض بکنم که سپیس فورس میاد. سپیس فورس اون چیزیه که آقای ترامپ درست کرد که مثل ما ایر فورس داریم. آه. نمیدونم نیوی داریم، اینا داریم. یکی هم این اومدن درست کردن که در فضا اگه جنگ بشه ما چجوری داشته باشیم. یکی دیگه هم هست ستار شیلد، اونیه که این چیز ساتلایت هایی که آقای ایلان ماسک و سپیس اکس اون بالا دارن، اینا همشون، یه سریشون، نه همشون، یه سریشون مسلحن. و آخریش گاورمنت، دولت که استفاده میکنه از استارلینک. متوجه این؟ یعنی بزرگترین، حالا میگید کاستومر فلان، من و شما هستیم به عنوان مالیات دهنده.
0: درست.
1: بزرگترین و قابل به اصطلاح حساب شده حساب شده روش. پس بنابراین اگر شما نگاه بکنید، این سپیس اکس تقریبا اگر اینه که شما اون توییتر رو، اون اکس ای آی رو، اون قسمت چیز رو از توش در بیارید، حدود 300 میلیون دلار استفاده میده، سود دهی بکنه. اما اگر اون دوتا رو بذارید توش، که اون با کلک یه جورای آورده کردتش این تو، گفته خب این باید باشه برای که اونا رو نجات بده، یه جوری برای که اونا به مشکل خورده بود. پس بنابراین همطوری که میبینید، این من تصورم بر این است که این قیمت پایین خواهد افتاد، یه سری از اینا خواهند فروخت. خب یه سری کارمند اونجا بودن، شما مثلا فرض کنید چون جوشکار تا بدونم، فرض کنید پروگرامر تا کارمند تا انجینیر، و یه سری از سرمایه گذارا که 10 سال 15 سال پولشون اونجا پارکه، اینو میخوان اینو در بیارن یه جوری. و یه مقدار طبیعتا فروش خواهد شد و این سبب خواهد شد که سهم پایین بیاد. الان میگم 189 دلار و پایین خواهد آمد یه مقداری به نظر من، حالا ممکنه من اشتباه بکنم، ولی آیندهش اگر اون مسائل دیگر رو حل بکنن حل شدن. ببینید این مسئله هم که میگم قسمتی که حدود 1,600,000,000 ضرر میده فقط تو امسال برای اون اکس ای آی و توییتر، توییترش بذارین کنار، اون همچی خیلی چیزی نیست، اینا بیشتر زیرساز هوش مصنوعی دارن درست میکنن،
0: زیرساختای
1: هوش مصنوعی. و خب ایشون میگه که این زیر ساخت هوش مصنوعی به اسپیس ایکس هم به اون کارهای دیگه‌اش هم کمک میکنه، به اون ستلایت هم کمک میکنه، ولی اون زیر ساخت هوش مصنوعی. ببینید اگه نگاه بکنین امسال یه چیزی عجیب و غریبی در هوش مصنوعی سرمایه گذاری شده، یعنی در مثلا سال 2022 اگر بگیرید $900 میلیون سرمایه گذاری شده در هوش مصنوعی، امسال 2026 میگن $1.5 تریلیون داره سرمایه گذاری در هوش مصنوعی میشه. خب این یه عدد قابل توجه، $1.5 تریلیون یعنی هزار و پانصد میلیارد دلار داره امسال فقط سرمایه گذاری میشه. یک تریلیون دلار هم پارسال شده.
0: خیلیه.
1: و خب این یک مسابقه ایه که حدود 7-8 تا کمپانی هستن که اینا در صدر بازارن. مثل چه میدونم مایکروسافت و خدمتتون عرض بکنم فیسبوک و گوگل و اپل و اینا همه دارن به صورت بسیار زیادی، انویدیا و اینا به صورت رقم های بسیار بالا دارن سرمایه گذاری میکنن در هوش مصنوعی.
0: جالب دیگه نگه هوش مصنوعی،
1: چی بگی؟
0: چون معنی مصنوع همون ساختگی دیگه، به فارسی دیگه بگیم یا هوشواره یا هوش پرداز. هیچ از اینا به نظرم الان دیدم که چی خود گوگل هم داره از اصطلاح هوشواره استفاده میکنه.
1: چه جوری هوشواره به انگلیسیش چی میشه؟
0: نه به فارسیشو میگه هوشواره. در برابر AI میگه هوشواره. خب اینو خودش خوب یه قدم به جلو.
1: حالا یه چیز جالبی من نمیدونم فرصت داریم یه دقیقه قبل از چیز. یه چیز جالبی من امروز میخوندم خیلی جالبه. آمدن یه دونه در تمام دنیا.
0: خب
1: از 35 مملکت متفاوت.
0: خب
1: آمدن یه آمارگیری کردن.
0: خب
1: تو این آمارگیری پرسیدن که شما به هوش مصنوعی بیشتر اطمینان دارید
0: یا به سیاست
1: باور دارید که در مورد رفاه شما اهمیت بده یا به سیاست مدار. 58% گفته هوش مصنوعی، 28% گفته سیاست مدار. و ببینید این مسئله یه نکته جالبی رو میده، این خلأ اطمینان. شما نگاه کنید ما الان خودمون در مورد ایران میبینیم دیگه، یه روز اینه یه روز اونه. خلأ اطمینانه در تمام دنیا نسبت به گاورمنت خودشون، دولت خودشون، نسبت به هم دیگه، اصلا یه خلأ اطمینانه. و مردم دنبال یه جوری هنگ که فریاد بزنن که آقا این اونی نیست که ما میخوایم، این دنیا اونی نیست که ما میخوایم.
0: به دنیا الان دورشار یه بی‌نظمی شده، امیدوارم مزمن نشه، طولانی نشه، چون خیلی خطرناکه. و بعد چون الان پاره از کشورهای دنیا دارن به سبک مافیا اداره میشن،
1: بله،
0: حکومتاشون دست کم اینقدر بقیه از این حکومت ها وقیح شدن که دیگه اصلا توجهی به قوانین جهانی ندارن، پابند مثلا اخلاقی اینا میستن. این که ما سریعا از این حالت معلق بودن دنیا نجات پیدا بکنه، پاش رو زمین قرار بگیره، دوباره حالا یه نظم جهان به خودش بگیره،
1: آیه مبودی،
0: ما از این دوره بیان بیرون. متاسفانه قانونش هم ایران،
1: بله،
0: یعنی تا زمانی
1: که ببینید، و اگر این مسئله حل نشه پررویی اینا، اگر به هیچ وجه اینها به این نظر بیان که برندن در هر گونه از مردم تو از کشتی ها تو تنگی هرمز پول بگیرن یا از اینا پول بگیرن یا یه جوری بخوان چیز بشن، این مسئله بولی بودن، مسئله به اصطلاح بی بندوباری، مسئله بی شرفی در
0: سرکشی،
1: سرکشی و این به خاطر خیلی هم زیاد ممالک اروپایی و غیره و زالک به خاطر اینه که هیچ موقع به خودشون یه آزار کوچیک نرسه، حالا تو اقتصادی تو فلان رسان این رو تحمل میکنن.
0: برمیگردیم.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: شاهین تور تقدیم میکند. 24 اکتبر، سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسوان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام ثلاثه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر. و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگمرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در عرفاییه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمامی بلیط‌های ورودی، همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
4: چاپ چاپ.
5: چی؟
4: چاپ چاپ.
5: چرا یواش میگی؟
4: میترسم تموم شه.
5: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
6: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
7: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
6: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
7: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
6: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
7: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
8: و این تجربه شماست.
9: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
8: پیام شایانی 818 777 77 77.

0: کاپ امیرانم برام بر میگیریم. 14 مرداد ماهه
1: 14 مرداد
0: جشن مشروطیت.
1: 5 یا 4
0: 14 مرداد
1: بسیار عالی.
0: نه موقع مرداد
1: و امروز یه ماهه میشن. پس امروز نه، دو روز دیگه
0: میشه. تولد همین چند روز پیش که گفتیم تولد شما
1: بودی. یه ما گذشته های میبودی چشم هم میزنیم گذشته امسال هم داره تموم میشه. من اصلا نفهمیدم.
0: من فکر میکنم که با توجه به اینکه ما تعداد زیادی میشناسیم در اطرافمون دیگه، برای هر کسی 50-60 نفر آشنا داره دیگه، قوم خویش داره، یعنی تقریبا هفته یه دو تا جشن تولد هست.
1: من دلم واسه اینا که بچه 3-4-5 ساله دارن دبستان میرن و اینا هر هفته باید برن کادو بخرن.
0: دقیقا. من فکر میکنم بهترین راهی که هر 5 سال یه بار مثلا تولد بگیرن، هر 10 سال، هر 1 دهه، این کار ساده میکنه دیگه نیست.
1: حالا چرا هر سال نگیرن؟ ولی لازم نیست 1000 نفر دعوت بکنین. آدم خوب لذت داره. بهتر شما اصلا هر روز تولد بگیرین. چقدر خوبه، چقدر عالی، آدم زنده است. خوب
0: هدیه هم باید بدید.
1: خب نه دیگه، هدیه رو درز بگیریم.
0: ها هدیه رو درز بگیر.
1: هدیه لازم نیست بریم نمیدونم فلان
0: نامه های عاشقانه.
1: آفرین
0: شما فکرهای چی دادید؟ خیلی شاعران. خیلی خوب، بسیار عالی. خب میفرمودید.
1: خب میخواید آقای میبودی برسیم به این یه نگاه کلی به اقتصاد انجام انجام ببینید. نمره مال تعداد کارهایی که به اصطلاح ایجاد شده در ماه جولای اومده بیرون 44,000
0: تا. یعنی آمار
1: کار جدید،
0: اشتغال
1: جدید.
0: خب
1: 44,000 تا
0: خیلیه؟
1: خیلی کمه.
0: کمه؟
1: از زیر 80,000 یعنی داره کانترکت میکنه، یعنی داره بسته میشه. ماه پیش هم 57,000 تا بود.
0: ماه پیش چطور بود؟
1: ماه پیش هم باز زیر 80,000. یعنی این مشکل ساز اگه بخواد در این سطح بمونه.
0: مشکلاتش چه توضیح؟
1: مشکلات زیاد داره. ببینید الان بیکاری حدود 4.2% تقریبا همینقدر مونده. کار جدید حدود 7.4 میلیونه. یعنی 7.1 میلیون نفر بیکاری هست. 7.4 میلیون کار هست.
0: خوب.
1: ولی فقط 44,000 تا کار رفتن سر کار. یعنی به نظر من یک فاصله، یک گپی، یک چیز بین اون گروهی که کار دارن و اون گروهی که کار میخوان وجود داره. ببینید آن ایمپلویمنت معمولی 4.2%، ولی آن ایمپلویمنتی که U7 یه دفعه خدمتتون عرض کردم، ببین این U3ه که ما همه معموله همه میگن، یه دین داریم U7. U7 اونه که میگه اونایی هم که کار نمیخوان بکنن، اونایی که از 25 ساعت کمتر کار میکنن، اونایی که یعنی میگه اونی که قابلیت کار داره و کار نمیکنه چقدره؟ اون حدود 7-8%. یعنی 7-8% گروهی که قابلیت کار کردن داره
0: ولی کار نداره،
1: کار نداره.
0: نمیخوان یا کار نیست.
1: همینو میخوام بگم. ببینید اونی که ببینید پس 44,000 تا رفتن سر کار.
0: خب.
1: در صورتی که 7.4 میلیون کار وجود داره
0: ولی نرفتن
1: اینا. نرفتن بگیرن.
0: خب تنبلیه
1: این است که فکر میکنن که اینجایی که دارن میرن از اونجایی که بودن کارشون سطحش پایین تره، حقوقش پایین تره، یا قابلیت اون کار ندارن. از چند سال پیش تا حالا فقط 500,000 تا پروگرامر کارشون از دست دادن. اینا پروگرامرهای کامپیوتر پروگرامرها همه خیلی کار خوبی بود اون موقع، میگفتن این دیگه از این کار بهتر نمیشه.
0: کارشون یعنی کار دیگه براشون نبوده.
1: کاری که ببینید اینا رشدی نکردن در اون تبحرشون و یا چیزی انجام بدن. متوجه این؟ برای اینکه ببینید بعد از جنگ جهانی، بعد از به اصطلاح اینداستریال ریولوشن که چی بهش میگن
0: انقلاب
1: صنعتی، اصلا نوع تحصیلات در دنیا عوض شد. یعنی به جای اینی که حالت سقراطی درس داده بشه، حالت خیلی فوکس، خیلی متمرکز در در مورد سکیل یا یه تبحر به خصوص درس داده میشه،
0: یعنی متدیک.
1: بله، یعنی میگن آقا ما کارمندی لازم داریم که تو این پروداکشن لاین، تو این سیستم تولیدی کار بکنه و این باید یه جور، همه یه جور کار بکنن، اینا باید تو این چرخه درست وقتی میان از مدرسه بیرون بچسبن به این چرخ، همونجوری شروع کنن کار کردن. پس نوع شما کسی رو نمیخوایم که سیستم رو بخواد تغییر خیلی بده، ما نگهش نمیخوایم همش به اصطلاح چالش کنه سیستم رو. خب این الان این مشکل وجود اومده، برای اینکه اون سکیل ست، اون تبحراتی که در اون به وجود اومده، اون تبحراتی نیست که مارکت یا بازار کار یا باشه باشه احتیاج داره. متوجه این؟ حالا در اصل پس این یه مشکلی. یه مسئله جالب دیگه اینه که من فکر کنم ببینید تجربه مردم اصولا امروز، تجربه مردم از اقتصاد خیلی جداست و فاصله داره از تجربه بازار سهام و پولدارا از اقتصاد. یعنی تجربه مردم عادی در اینه که گازوئیل بالاست، 25% 30% به طور متوسط در 7-8 سال اخیر قیمت‌ها بالاست، رنت بالاست، اجاره خونه بالاست، بهره خونه الان نمیدونم داره میرسه باز 2-7% بالاست، تورم بالا، اینا همه چیزایی که خب فشار میاره. یعنی از اون موقع تا این موقع حقوق یک کارمند 30% بالا نرفته که اجناس بالا رفته. خب پس این چه باید بکنه که این 30% خیلیه، یعنی یک سوم شما حقوقتون رو فردا یک سوم کم کنن. خب چجوری زندگی میکنید؟ ولی اونایی که بازار سهام مثلا پول داشتن، خب الان ببینید در از این چند موقع هر روز میگن بازار سهام رفت بالا، بازار سهام رفت بالا. خب این یه چیزی ایجاد کرده که اینایی که سهام دارن بعد میفروشن، خب پول تو دستشون خرج میکنن. متوجه این؟ ببینید الان ما فکر میکنم جلسه پیش صحبت کردیم که استیمیت کوارتر دوم امسال در این بود که جی دی پی در این راه باشه که 2.2% بالا بره، ولی عددی که اومده 1.5% بره. خب خیلی کمتری، البته این آن اجاستد، معمولا اجاستش میکنه، حالا بگیم میشه 2.7، ولی این عدد گروت کمه واسه یه. ببینید الان اروپا، یوروزون به اصطلاح 1.8% رفته بالا جی دی پیش، ما 1.5% رفتیم بالا. خب این گروت جی دی پی حدود 2/3، یعنی 66-67% از خرج کردن مردم عادی میاد، یعنی جی دی پی یا اون تولید ناخالص 2/3 از اینی که مردم دارن خرج میکنن تو اقتصاد به وجود میاد، 1/3 شرکتان و نمیدونم فلان اینا. خب اون 2/3، این نشون دهنده اینه که اون 2/3 تحت فشارن.
0: خب حالا من سوال کرد که آیا این فضای جنگ، این به اصطلاح جنگی که الان آمریکا بهش درگیره، اثرگذار بوده به هر حال در یه بررسی کردن روی رشد اقتصادی برخی کشورها مثل آلمان؟ میگن رشد بوده، اندک بوده، ولی در شرایط جنگ بوده، براشون خیلی مهمه.
1: اولا اینایی که اقتصاد دونم، من یه ریپورتی میخونم خاطرم نمیاد مال کی کجا بود، ولی به این چیز رسیدن وقتی اعداد ارقام رو نگاه میکنن میگن تأثیرش رو اروپا کمتر از تأثیرش روی امریکا بوده. و این نشون میده دیگه اگر اروپا داره 1.8% جی دی پیش رشد کرده، کوارتر دوم نشون میده ما 1.5% هستیم. پس این به واضح. ببینید یه چیز جالبی دیگه خدمتتون عرض بکنم، اگه ما بریم در سال مثلا 4 سال پیش بریم پارسال بریم مثلا جون 2025، درست یه سال قبل، یه سری سروی بوده که گفتن از مردم اینو میپرسن، سروی دو تا سال میکنن، یکی میگن آقا شما آیا الان از 6 ماه پیش وضعتون بهتره یا بدتره؟
0: میگن بهتره.
1: یکی اینه سوال، یکی اینه که آیا 6 ماه دیگه فکر میکنین وضعتون بهتر از الان یا بدتر؟
0: میگم نمیدونم.
1: آها نه، باید جواب بدم. میگن احتمالتون چی؟ متوجه این؟ حالا
0: جواب منفی.
1: در جون 2025 وقتی ازشون پرسن شما الان وضعتون از 6 ماه گذشته بهتره، 60% گفتن نه بدتره. 20% گفتن آره، اون بقیه‌ش هم ببین 100% جمع نمیشه، اون بقیه‌ش هم گفتن من نمیدونم، مثل شما زیرابی می‌خواستم من جواب ندم.
0: خب الان چی؟
1: متوجه الان وسط این داستان، یعنی مثلا دسامبر، وسط دسامبر رو بگیرید، نه اینکه نیومدیم، یعنی قبل از اینکه جنگ شروع بشه، دسامبر 40% گفتن بدتره، 40% گفتن بهتره. درسته. الان دو مرتبه رسیدیم همون جایی که پارسال بودیم، یعنی 60% میگن نه ما وضعمون قبلا 6 ماه پیش بهتر از حالا بود. متوجهی؟ 6 میگن بعضیمون ببخشیم بدتر از حالا بود. حالا وقتی میگید که خب نگاه بکنیم به آینده، همین سوالو ازشون از همین گروه کردن که خب حالا شما اگه به آینده نگاه بکنید وضعتون بهتره 6 ماه دیگه یا بدتره؟ این سوالو وقتی در مثلا فرض کنید جون پارسال کردن، 45% میگفتن که وضعمون در آینده بدتر میشه 6 ماه دیگه، 35% گفتن بهتر میشه.
0: الان چی میگه؟
1: الان 40% میگن بهتر، 40% میگن بدتر، یعنی در یه موقعیت بسیار گم و گوری هست،
0: لنگ در هوا.
1: یعنی این و این در همه جای اقتصاد ما درسته. نشون میده اینو، نگاه کنید این
0: نرخ بی‌اعتمادی رفته بالا دیگه.
1: ببین این همونی که میگم به دولت مردا دیگه کسی اعتماد نداره، به اقتصاد کسی اعتماد نداره، نمیدونن آقا این و باز. ولی جالبی بازار سهامه که چطور داره
0: بهره‌گیری
1: میکنه از این.
0: آقا 40% درآمد آرامکو،
1: بله،
0: یعنی شرکت نفت عربستان در دوری جنگ که تأسیسات عربستان هم مورد حمله قرار گرفته، حتی حمله با موشک‌های بالستیک، رفته بالا 40%.
1: من یه جا
0: خیلی رقم بالا،
1: 50 میلیارد دلار
0: حدودا،
1: 50 میلیارد دلار شرکت‌های نفتی آمریکایی در
0: عربستان. 47 میلیارد، بله درسته، 47 میلیارد.
1: یعنی ببینید برای اون گروهی که تو چیزن جنگ بد نبوده، متاسفانه برای مردم ما تو خیابون جنگ ایرانه. بده
0: فقط ایران باخته،
1: مردم ایران
0: همین
1: و آینده ایران باخته. آیا ببودی یه نکته رو من بگم؟
0: 30 ثانیه.
1: ببین من یه چیز اخیران داشتم فکر میکردم و این مسئله اینه که اگه یادتون باشه تجزیه طلبی رو خیلی، ولی آنچه مردم ایران نشون دادن در تمام جاهای ایران اینو نشون داد که نه ما کردامو میخوان تجزیه بشن، نه ترکامو میخوان، نه نمیدونم اینا همه رو درست کردن، ولی بزرگترین ضربه رو تجزیه روحی و روانی مردم ایرانی و اینه که بزرگترین ضربه، یعنی اگر این بشه اونم میشه، متوجه این؟ و این بزرگترین چیزیه که ما باید در مقابلش سعی مقاومت بکنیم.
0: تشکر میکنم از حضور شما آقای.
1: خدا نگهدار.
0: گفت نفر بعد که گفتید یک شخصیت از شیراز،
1: یک شخصیت از شیراز، سلام من بهشون برسونید.
0: تشکر، نمیمونید خودتون، نه دیگه، بدید هفته آینده. خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب بودی عزیز، با گرمترین درود. گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از بانک جی پی مورگان آغاز می‌کنم که اعلان کرد برای چند سال آینده برای اینکه کمی برای کسانی که میخوان صاحب منزل شخصی بشن 750 میلیارد نزدیک 1 تریلیون برای گیرندگان وام و کسانی که میخوان منازل شخصی بخرن کمک مالی خواهد کرد که شامل 500 هزار نفر شاد بشه. میانگین قیمت منازل در امریکا به بالای بسیار حد بالای خودش رسیده و امروز وال استریت جنرال گزارش

$1 قرار گرفت. سهامش برای از روزی که باز شده 32% منفی عمل کرده. بازار بورس امریکا روز چندان خوبی رو پشت سر نذاشت و از شاخص نزدک 321 واحد و شاخص S&P هم 12 واحد منفی عمل کرد. ولی شاخص داو جونز 263 واحد بالاتر بود. وضعیت بانک مرکزی هنوز به اون صورت معلوم نیست که در مورد بهره باید چه کاری بکنه. یکی از اعضای هیئت مدیره خانم لیسا کوک مایلن که بهره رو بالا ببرن، ولی کاخ سفید با این مسئله مخالفت کرد. و تا این مسئله حل نشه، وضع ریال استیت مشخص نشه، وضع بهره مشخص نشه، وضع اقتصاد میتونه همچین یه مقدار متزلزل باشه و به امید روزهای بهتری باید باشیم، به امید روزهایی که بهره پایین میره. گزارشی بود از وال استریت جنرال. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 188,000، یورو 217,000، پوند انگلیس 253,000 و دلار کانادا روی 134,000 گزارش شد. سکه تمام آزادی 180 میلیون و 500 هزار تومان بود. قیمت در بشکه نفت تمام اتفاقات خاورمیانه رو نادیده گرفت و با نزول 75 سنت همچنان در بالای 75 دلار در حال داد و ستد بود. قیمت اونس طلا بالای 4300 دلار بود و بیت کوین همچنان در حوالی 64 هزار دلار بدون رشد و به انتظار آینده بهتری نشسته. شنوندگان عزیز، اگر در حال پرداخت RMD از حساب‌های بازنشستگیتون هستین که کلی باید مالیات پرداخت کنین، میخوام شما رو به سیستم جدیدی از مالیات آشنایتون بدم که لقبش هست هایبرید آیرا. در هایبرید آیرا سیستمی هستش که شما به جای اینکه از جیب خودتون اکثر مالیات ها رو پرداخت بکنین روی حساب‌های بازنشستگیتون، از بهره مرکبی که به شما پرداخت میکنن اونا رو پرداخت میکنین و به پول خودتون تا جایی که میشه دست نمیزنین و این باعث میشه که شما بین 13 تا 15 سال از اوریج کسانی که پول حسابشون بازنشستگیشون در حوالی 83 یا 84 85 سالگی به پایان میرسه شما جلو بیافتین. آیا تا به حال فکر کردین که اگر حسابای بازنشستگی یه روزی تموم بشه وضع اوضاع مالی چطوری خواهد شد؟ با تجربه 42 سالی که دفاتر ما داره، اگه من به جای شما بودم از سیستم های میچو فاند، باند، سهام، دیورسفای پورتفولیویی که بالا پایین میشن به شدت و در چند هفته اخیر بسیار بسیار متزلزل بودن، دوری میکنم. لاقل یه قسمتی از پول خودم رو با سیستم های جدیدی میذارم که اسمش از هایبرید آیرا یا هایبرید 401k، چرا که این سیستم باعث میشه شما تا آخر عمر هیچ موقع پول بازنشستگیتون تموم نشه. مدیریت حساب بازنشستگی خودتون رو بسیار بسیار شنوندگان عزیز باید جدی بگیرید. ملاقات حضوری ما در اورنج کاونتی و لنهیز و نیوپورت و لنهیز و اورنج کاونتی همچنان ادامه داره. فعالیت ما با هر 5 ایالت. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: خب امیران از ارجمندم داریم از در از برنامه با آقای دکتر فرهنگ هولاکویی عزیز هستیم. سلام بکنم آقای هولاکویی، خیلی خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه بودید.
0: ممنونم آقای هولاکویی، یکم به من کمک کنید، چون دائما ما در برابر این سوال قرار میگیریم که چرا اسلام یا مسلمانان مورد حمله قرار میگیرن در خبرها و گزارش.

0: منم اینه که واقعا تفاوت بین یک مسلمان و یک اسلامیست با دارید راجع به اسلامیست ها در تمام گزارشات مربوط به تندروی های مذهبی تمرکز ما روی اسلامیست ها. مسلمان حریم داره، مرز داره، متعدی نیست، به عقاید دیگران معترض نیست، خودش موظف نمیدونه که دشمنان خدا رو از روی زمین محو بکنه، دنیا رو برای همه آدم ها کفایکون بکنه. برعکس دین و مذهب رو توی حوزه دل خودش جا داده، باهاش زندگی میکنه. اسلامیست متعدیه، معترضش، خودش رو نماینده خدا میدونه، میگه من به زمین اومدم تا دنیا رو از وجود دشمنان خدا پاک بکنم. اسلامیست برخلاف مسلمان مرزی برای خودش نمیشناسه، هیچ کس در برابرش ایمن نیست، به دنیا نیامده زندگی کنه، لذت ببره، آمده جهاد بکنه، بجنگه، کشته بکشه یا کشته بشه، خودشو جنگجوی خدا میدونه و فرماندهش هم روی زمین زندگی نمی، فرماندهش روی آسمون هاست، یا خداونده یا وجودی غایبه، ولی او روی زمین میسته و از او فرمان میگیره. میخوام ببینم که شما با این تعریف نظرتون چیه، بفرمایید.
1: جامعه بودیم، شما میدونید که ادیان یه تاریخی دارند و از یه زمانی شروع شدند و بعدن یه متن اصلی به عنوان کتاب آسمانی یا مقدسه یا حداقل ادیان بزرگ چنینند و بعدن یه مقدار کتابای معتبر دیگر دینی هستند که در همون چارچوب کتاب مقدس هستند. مثلا در شیعه فرض کنید به 4 تا کتاب کلی مثل اصول کافی اشاره میکنند. اینا به این دلیل عرض میکنم که شما پس یه باور مرکزی دارید با یه کتاب، بعدن یه چند تا کتاب معتبر دارید که به هر حال مبنای حالا هر کدام در یه زمینه است، مثل نهج البلاغه که از حضرت علی است یا نهج الفصاحه که از کلمات حضرت محمده، که اینا در مجموع اون هسته اصلی و مرکزی دین رو به وجود میارن. اما با گذشت زمان درست مانند یه چشمه که راه میفته و با گذر از مناطقی کاملا آلوده میشه، مختلف میشه، متفاوت میشه، ادیان هم این مسیر رو طی کردن و این شما اگر تاریخ ادیان رو ملاحظه کنید خواهید دید که یه چنین اتفاقی افتاده و در اینجا با توجه به یک شرایط و موقعیت اجتماعی و حتما اقتصادی باورهای اوج گرفته، بیشتر مورد توجه قرار گرفته و باورهای نه. اخیراً شرایطی به وجود اومده که هم این ادیان یه بار سیاسی پیدا کردن هم بار نظامی، و بنابراین حالا که بار سیاسی و نظامی پیدا کردن با مفهومی به اسم قدرت همراه شده و این قدرت در دنیای امروز ارتباط کاملا نزدیک و هماهنگی با ثروت داره. بنابراین موضوع ثروت و قدرت و نظام سیاسی و نظام انتظامی، حالا اگر بشه گفت، یا به هر حال سازمان جنگی که وجود داره به گونه‌های مختلفی هست. شما این رو در ادیان بزرگ در مراحل مختلف میتونید ببینید، ولی اینکه شما بفرمایید برخی از گروه‌های افراطی یا برخی از گروه‌ها قسمتی از باورها رو به سمت و سوی بردن و با تفسیر و تعبیرهای اون رو انتخاب کردن و حالا یه گروه مشخص معینی میشن، هست همطور که اشاره کردید بسیاری از کشورهای مسلمان هستن که ماجرای جهاد یا ماجرای شهادت یا ماجرای مقاومت یا ماجرای نجات بقیه مردم جهان یا درگیری سیاسی یا درگیری نظامی رو اصلا در اون حد و سطح ندارن، ولی در جوامعی در مراکزی خب موضوع اصلی و اساسی به سمت و سوی سیاست و قدرت و اقتصاد و پول میچرخه و مشخصه که برخی از مناطق به هر حال برداشت و دریافتشون از مذهب یه جنبه های دیگری است. این چیزیست که حتی در زمان تاریخ خود فرض کنید حضرت محمد هم اتفاق افتاده، یعنی شما یه دوره فرض کنید 13 ساله مکه رو دارید که با یک نوع آرامشی همراه با نوعی ارتباط و برابر و منصفانه و عادلانه بودن همراهه و یا حتی جمله لایک راه و فدین است که در این کتاب چه باوری داشته باشی عیب و ایرادی نداره، یا حتی خطاب به کافرون قول یا اهل کافرون لا عبد ما تعبدون، اون آخرش است لکم دین و کم ولی دین، دین شما دین ما شماست، دین ما هم دین ماست، یعنی تو دین خود رو داری منم دین خودم رو دارم، تا این حد. یعنی آیه قرآن هست در مورد کافر. ولی بعد وقتی که دوران مدینه میاد و اصلا کل اسلام از یه مفهوم مذهبی وارد مفهوم سیاسی نظامی میشه و حتی جنگ ها آغاز میشه و یا حمله به کشورهای دیگه و تسخیر کشورهای دیگه از جمله ایران در زمان عمر صورت میگیره، حالا شما با یه جنبش سیاسی اقتصادی نظامی و مذهبی همراه هستید که حالا کدام بار رو با خودش داره و چه میکنه. بنابراین اگر میفرمایید الان در برخی از کشورها یا در میان برخی از افراد قسمتی از این باورها پذیرفته شده، تأکید بر روی اوناست و بنابراین شما بر اساس نظر خودتون یه تفکیکی میکنید بین مسلمان و اسلامیست یا هر چیز دیگری، خب ما اون رو میشناسیم. حتی شما فرض کنید در قبل از انقلاب یه اصطلاحی بود که خیلی هم اصطلاح غلطی نبود، مارکسیست اسلامی، یعنی کسی که در حالی که مسلمان هست بیشترین باورهاش از مارکس میاد و اونجایی که مخصوصا توافقی و تطابقی بین مارکسیسم و اسلام هست اونا کاملا به صورت برجسته‌ای ارائه میشه و جنبه های دیگر که میتونه موضوع و مسئله باشه که در مارکسیسم نیست یا در اسلام کم اهمیته کنار گذاشته میشه. به هر حال یه مجموعه ایست که شما انتخاب میکنید، یعنی درست مثل این که شما از وسط شعرا شاعری رو و یا از وسط اشعار او یکی از غزلهای او رو انتخاب میکنید و بر مبنای اون مثلا حرفی میزنید یا صحبت میکنید. خیلی چیز تعجب آوری نیست. در مسیحیت هم شما اگر به جنبش فرض بفرمایید پروتستان توجه کنید که چگونه به وجود اومد، اصلا به عنوان جنبش اعتراض علیه کاتولیک و حتی در یک روز بیش از 30,000 نفر در پاریس کشته شدن، یعنی پروتستان ها به دست کاتولیک ها یه روز. خب معلومه حتی جدال در درون این سیستم ها یه زمانی وجود داشت، ولی الان کاتولیک ها رای خودشون میرن و پاپ با کار خودش مشغول، پروتستان ها که در کشورهای پیشرفته بیشتر از جمله در امریکا مثلا بیشتر پروتستان هم تا کاتولیک، خب دارن راه خودشون رو، در حالی که کشورهای امریکای جنوبی امریکای مرکزی بیشتر کاتولیک هم. علت چمین است که در قرن 16 و 17 هم وقتی که اسپانیایی ها و پرتغالی ها و اینا آمدن، مذهبی که برای این آوردن مسیحیتی که آوردن مسیحیت کاتولیک اون زمان بود که در اسپانیا و در پرتغال شایع بود. اینی که شما در 500 کشور امریکای جنوبی امریکای مرکزی رو میبینید که همه به هر حال با وجود که مثلا زبانشون اسپانیولیه یا پرتغالیه و مذهبشون هم مسیحیت کاتولیک.
0: تشکر آقای دکتر لاکوی. دکتر لاکوی چطور مسیحیت موفق شد خودش رو قربال بکنه؟ یعنی از ترور به هر حال دود شد، از اعمال حاکمیت به اصطلاح حاکمیت کلیسا خلاص شد یا خودشو خلاص کرد، خودشو تصدیق کرد، خودشو اصلاح کرد به تدریج. خب نیروهای برات امثال لوتر و بقیه موفق شدن که مسیحیت رو یواش یواش رام بکنن، در حالی که این اتفاق در دنیای اسلام نیفتاد. الان حرکت به سمت تندروی خیلی زیاد، البته بیشترم مربوط میشه به تشیع، حرکت به سمت تندروی و افراط گرایی خیلی شتاب گرفته. فکر کنید دلیلش چیه؟ چرا ما
1: ببینید جامعه میبری آخه این تجزیه و تحلیل های تاریخی واقعا احتیاج به یه فرصتی داره که در وقت کوتاه وانه میاد. بیاید مسیحیت رو نگاه کنید. مسیحیت حضرت مسیح وقتی که به هر حال به عنوان نجات دهنده آمدن، 3 سال اصلا دورشون بیشتر نبود، یعنی سنشون 30 بود، رسید به 33 که بعدن در تالار قیافه و حنان محاکمه شدند و به صلیب کشیده شدند. بس 3 سال مسیحیت پنهان موند تا حدود 310 سال، زمانی که مادر قسطنطین که بعدن امپراتور روم شد مسیحی شد، به پسرش گفت که تو اگر امپراتوری رو به دست آوردی مسیحیت رو دیانت رسمی روم کن. بنابراین شما 300 سال اثری از مسیحیت به یک اعتبار نمیبینید، یعنی اینقدر ناچیزه که وقتی شما به کتاب ها مراجعه میکنید تا اونجا شک کردن که اصلا چیزی به حضرت مسیح وجود داشته یا نداشته. 313 معاهده میلان که امضا میشه و زمانی که قسطنطین به امپراتوری میرسه مسیحیت رو دیانت رسمی میکنه و حالا شمشیر سرباز رومی هست که مسیحیت رو به شرق و غرب عالم میبره، یعنی تا اونجایی که میاد همه جا رو میگیره. و این وضعیت تنها توی 100 سال و 200 سال ادامه پیدا نمیکنه. مسیحیت تا 700 سال بعدش، حتی 800 سال، برای که انگلستان به یک بار در قرن 11 مسیحی میشه، یعنی دیانت مسیح رو نه با موعظه، نه با تبلیغ، بلکه با یه قدرتی که داشتن در مقابلشون مسلمان ها قرار میگیرن و ماجرای فرض بفرمایید شما جنگایی که اتفاق میفته و یا مشکلاتی که در اروپا یا اسپانیا و اینها وجود داره باش آشنا هستی. و بعدش هم خب در مقابل هم در مقابل دولت عثمانی قرار میگیرن و در نتیجه با جنگ های صلیبی که اون کشتارهای عجیب و غریب میکنن همراه هستن. مسیحیت وقتی شما نگاه میکنید 4 انجیل هست دیگه، یعنی 4 کتاب 50 صفحه‌ای، اگر بشه گفت حتی 50 صفحه، انجیل متی و لوقا و مرقس و یوحنا. اولا از حضرت مسیح که چیزی باقی نمونده، ایشون که کتابی ننوشتن. 4 نفر درباره زندگی حضرت مسیح رو شرح دادن و این شده اناجیل اربعه یا انجیلای 4 گانه. 2 اصلا حضرت مسیح رو ندیدند ولی درباره ایشون شنیدند و به هم نزدیکن، ولی تفاوت‌هایی هم بینشون هست که وارد بحث نمیخوام بشم. اما این مجموعه کتاب که در این حالم کوچکه، حتی به مطلبی که از حضرت مسیح روایت میشه اصلا نیومدن که همزه‌ای از آنچه که در تورات هست رو تغییر بدن، یعنی تورات رو یا عهد عتیق رو همین گونه پذیرفتن. و گفته شده که فقط 4 حکم رو که اونم موضوع مهمی نبود، شنبه به یک شنبه مثلا تبدیل کردن، انجام شده. بعدم اصولا شما در مقابل یهودیتی که 610 فرمان اصلی و اساسی داره، 10 فرمان شما میشناسیم ولی 610 فرمان و یا قانونه که 365 نهیه که این کارها رو نکنید، 245 امره. و بعد شما اون رو مثلا توی ده ها تا شاید نزدیک 100 صفحه میتونید بخوانید درباره جزئیات مسائل مختلف و مجازات ها و چیزهای متفاوت آمده. خب مسیحیت هیچی از اینا رو نداره. مسیحیت یک نگاه به هر حال مبتنی بر محبت و صلح و دوستی رو اساس کار حضرت مسیح بوده، همون گونه که اتفاق افتاده. اما بعد از اینکه به قدرت رسیدن چه؟ مسیحیان شمشیر رو برداشتن، حالا بر اساس منافع استثماری و استعماری اون زمان خودشون همه جا رفتن، از هند گرفته، از چین گرفته و همطور که از هم امریکای جنوبی و مرکزی که قبلش رفته بودن. و بر نتیجه حالا شما با یه جنبش مسیحی رو برشد. اما مسیحیت بلافاصله 2 کار رو کرد و اون این بود که بعد از مدتی که پاپ یه قدرتی داشت که تاج رو بر سر پادشاهان میگذاشت، هم شاه رو ضعیف کردن و کنار گذاشتن، حکومت مطلقه رو، و هم پاپ رو از صحنه به مقدار زیادی بیرون کردن و بنابراین یه جدایی بین دین و حکومت به وجود آمد. در این حال این مقارن شد با جنبش روشنگری و رنسانسی که زمینه رو فراهم کرد برای پیشرفت‌های علمی، به طوری که ظرف مثلا 200 یا حداکثر 300 سال جهان علم 100 برابر شد. اونم در رشته هایی که بتونه با آدم ها کمک کنه، در جهت فیزیک بوده، شیمی بوده، بیولوژی بوده، حتی ریاضی که به کار گرفته میشه برای ساختن جهان، و در نتیجه با یه جنبش فوق‌العاده‌ای روبرو شد که منجر به انقلاب صنعتی شد، یعنی اون دگرگونی ها رو به وجود آورد و در نتیجه مشغول به اصلاح کارهای دنیوی شد. حتی میدونید کتاب معتبر ماکس وبر تحت عنوان جنبش پروتستانیسم و انقلاب صنعتی، اصلا حرفش اینه که باوری که اونا برخلاف باورمندان هم مسلمان هم مسیحی داشتن این بود که عنایت و محبت و لطف خداوند با ثروتمندانه، با افرادی است که توانایی به وجود آوردن ثروت و درآمد رو دارن، نه با فقرا، نه با بیچارگانی که قبلا گفته میشد. و بنابراین جنبشی رو به وجود آورد که اصلا این که شما در مسیر رشد و پیشرفت کار بکنید، در حقیقت دارید کار خدایی میکنید و این اون زمینه رو فراهم کرد که برای 2300 سال شما وارد این حوزه بشید. ضمناً آمدن ماجرای مسئله حکومت رو از طریق قرارداد اجتماعی مطرح کردن، یعنی ژان ژاک روسو قرارداد اجتماعی رو آورد، یا فرض بفرمایید آنچه که از مونتسکیو و بقیه داشتیم در جهت روح القوانین، آمد گفت که اصلا قانون یه پدیده اجتماعی است و قرار نیست که به خدا مرتبط باشه، پس ما قانون شناس داریم که قوانین رو تشخیص بدیم میذاریم. و بنابراین یه جنبشی پیدا شد که نه تنها در صحنه ظاهر، جز یه زمینه تجملی، همون تجملی که همکنون شما فرض کنید در انگلستان برای پادشاه انگلستان قائلید که یه نام فقط یه جنبه تشریفاتی داره و نه حکومت نمی کنه، حتی سلطنت هم نمی کنه، فقط یه مقامی داره که اونجا نشسته و یه قرار اگر باشه یه چیزی رو به فرمان او انجام میدن بدون که اصلا او بدون موضوع چیه، یعنی مثل آدمی است که فقط امضا کننده هست. بنابراین اون جنبش ها اونجا به این صورت در نیومد. اما اگر در چارچوب مسائلی که همکنون در ایرانه، شما میدونید ماجرایی که در مسیحیت همینقدر که در قرن 17 و بعدن 18 باورهای مسیحی خواست شکل و فرم تازهی بگیره و اینا آشنا شدن حتی با متافیزیک شرق از جمله ایران، یه مقدار مباحث مذهبی مطرح شد. نتیجتا وقتی به این انجیل ها مراجعه کردن، دیدن موضوع اصلی و اساسی در جهت ظهور مجدد حضرت مسیح، یعنی حضرت مسیح همونطور که گفتن برای بار دیگر به این دنیا خواهند اومد. نمیخوام وارد بحث این که چگونه در قبر بعد از 3 روز ایشون رو پیدا نکردند و به آسمان رفتند و مسائل مربوط به اون صحبت کنم. و در نتیجه گروهی پیدا شد به اسم ادونتیست. ادونتیست یعنی منتظریون، یعنی اینا گفتن ما منتظر ظهور حضرتیم و بسیار هم قدرت گرفتن در امریکا، قدرت به وجود اومدن به یک بار و در آلمان، و اینا اصلا عنوانشون اسمشون یعنی منتظریون، یعنی ما منتظر ظهور حضرتی. کنار اون کمی بعد از اون جنبشی پیدا شد که مال مورمون ها بود، یعنی مورمون ها اصلا حرفشون این بود که به زودی حضرت مسیح خواهد آمد، بر اساس آنچه که در کتب مقدسه هست ظاهر خواهد شد و این ظهور رو هم در اسرائیل خواهد داشت. و در نتیجه حتی کتاب 1844 حرفی بود که در این سالی که میاد. بنابراین بسیاری از امریکایی ها ولی بیشتر آلمانی ها راهی اراضی مقدسه شدند و در اونجا دوربین هایی رو کاشتن و کار گذاشتن که تازه درست شده بود، که منتظر ظهور حضرت مسیح از آسمان بشن، چون قرار بود از آسمانیشون بیان و در تمام مدت منتظر موندن. بعد از این که حضرت مسیح در 1844 ظاهر نشد، بعد از یه مدت اونا یکی دو سالی موندن، گفتن شاید تو محاسبات اون اشتباه کردیم، بعد از 2-3 سالی پراکنده شدن رفتن، ولی هنوز خیابونشون به اسم خیابون آلمانی ها مشخص هنوز وجود داره. اینا مهاجرین آلمانی هستن که برای ظهور حضرت مسیح آمده بودن. مورمون ها در امریکا شروع کردن قدرت پیدا کردن، اما به خاطر اینکه کتابی درست شد به اسم بوک آف مورمون و جوزف اسمیت اون رو نوشت و یه باورهای خاصی رو مطرح کرد و خودش رو معادل انجیل دانست، یه مقدار اونا رو در نیویورک مورد آزار و آسیب قرار دادن و اینا راهی شدن، یه جمعیت چند هزار نفره راهی شدن و سرازیر شدن، آمدن تا رسیدن به سالت لیک سیتی که همه اکنون هست در ایالت یوتا. وقتی رسیدن کنار این دریاچه نمک، اینجا رو مناسب‌تر از هر جای دیگری برای اقامت پیدا کردن، بنابراین اونجا سکنا کردن و در نتیجه سالت لیک سیتی رو به وجود آوردن و مرکز خودشون رو اونجا گذاشتن که همچنان هم هست. مورمون‌ها یکی از پیشرفته‌ترین و موفق‌ترین در پخش باورهاشون بودن. The Book of Mormon که کتاب اصلیشون هست، وقتی شما بخونید، اولا باور مثلا به رینکارنیشن و تناسخ داره، به این معنا که شما با آوردن هر بچه‌ای به این دنیا، ارواحی رو که منتظر ظهور مجدد هستن رو به این دنیا میارید. بنابراین شما اگر به سالت لیک سیتی تش ببرید یا به شهرهای یوتا تش ببرید، اگر در لس آنجلس با 10 تا پدر و مادر 10 تا بچه یا 20 تا بچه ببینید، در اونجا 80 تا میبینید. یعنی اونجا محل بچه هاست، برای که همین جوری تولید مثل رو مانع نمیشن و میذارن هر کدومشون 80 10 تا 12 تا بچه دارن. بگذاریم از این که در یه زمینه حتی به داشتن چند زن هم باور دارن. البته اول یه باورشون این بود که سیاه‌پوستا از فرزندان شیطان هستند، ولی بعدن چون یه مجموعه 12 نفره دارن که در سالت لیک سیتی هست، اون خواب دید که نه، همچی چیزی نیست، اونا هم فرزندان آدم و حوا هستن. یعنی میخوام به شما بگم یه باورهای خاصی هم داشتن. یه مقدار از اینان که چند زنه بودن، حتی من خاطرم از اون زمانی که من در یوتا بودم، اون 50-60 سال قبل، برخی از اوقات اینا چون غیر قانون بود تعقیب میکردن، اینا میرفتن ایالت آریزونا یا ایالت های دیگه. یعنی میخوام بگم حتی تا این اندازه ماجرای چندزنی بود. و اگر شما در معبد ازدواج میکردید، در اون دنیا هم همسرتون همون کسی میشد که در معبدی که در یوتا هست ازدواج کردید، میکرد میرفتن مراسم عروسیشون رو یا عقدشون رو اونجا انجام میدادن. حتی در شهر خود ما لس آنجلس، در خیابان سانتا مونیکا نزدیک وست بود، معبد مورمون هاست دیگه. معبد مورمون ها رو اگر شما نگاه کنید، یه معبدی است که وقتی از خیابان سانتا مونیکا میرید کمی در حقیقت باید گفت که شرق وست بود، نیمایل هم شاید نباشه. اونجا که تشریف میبرید، حتی شما چه چیزی میبینید بالای معبد؟ یه مجسمه است. این مجسمه یه شیپوری دستشه و شیپور به سمت شرق، یعنی اسرائیله، چون باورشون بر این است که روزی که حضرت مسیح بیاد این شیپور زده میشه و این شیپورها به صدا در میان. یعنی میخوام بگم تا این اندازه در جهت آمدن حضرت مسیح به عنوان تنها راه حل جهانه. و فرض البته بر اینه که حضرت مسیح به این دنیا میان، به مدت 1000 سال در میان مردم و با مردمی که میمانن زندگی میکنن، بعد همه راهی ملکوت میشن، یعنی به بهشت میرن و دیگه بر زمین کسی نخواهد بود. اینو به این دلیل عرض میکنم که باورهایی از این قبیل رو شما میتونید در این زمینهایی که هماکنون در ایران بسیار شایع هست ببینید. دلایل روانی اجتماعیشو میشناسیم و در تجزیه و تحلیلایی که مربوط به این تاریخ شده ازش خبر داریم. همین باوری که فرض کنید در میان عزیزان زرتشتی است که هوشیدر یا سیوشانسی وجود داره که موعود است، نطفه او در دریاچه هامون هست، که یه دختری که از نوادهای ایستر هست در اونجا شنا میکنه، بعدن حامله میشه، فرزندی رو میاره به عنوان هوشیدر، که در حقیقت این هوشیدر، حالا یا سیوشانس که شما حتی فامیل سیوشانسی هم ما داریم، این موعودی است که ظاهر خواهد شد. یعنی یه چنین باورهایی بوده. حالا اینکه شما این باورها رو کجا ببرید مسئله است. در ایران این باور رو نمیخوام واردش بشم، فقط این نکته رو عرض میکنم که به اینجا رسیدن که ظهور حضرت فقط وقتی است که دنیا پر از ظلم و جور شده باشه. بنابراین در یک تحلیل شما قرار نیست که قصد بهتر کردن اوضاع زندگی خوب رو داشته باشید. حتی من تو صحبت شما شنیدم اشاره فرمودید به جهت امر معروف. نه، امر معروفی نباید باشه. چرا با آدم‌ها بهتر بشن؟ چون آدم اگر بهتر شدن، اوضاع بهتر شد، که حضرت ظاهر نمیشه. حتی بعد عجل الله تعالی فرجه گفته میشه، یعنی خدای عجله کن در فرستادن حضرت. و اگر فرض بر این است که اوضاع وقتی که به خرابی برسه حضرت ظاهر میشن، و اون موقع ایشون هستند که عدالت رو در سراسر جهان برقرار میکنن. این که چگونه صورت میگیره با یه ذهنی که این باورها رو داره، خب معلومه که چاره جز جنگ نیست. و این جنگ تا کجاست؟ بعدم شما خاطرتون باشه که بعد از وفات حضرت محمد، حضرت علی در حالی که از نظر شیعیان جانشینن، که جانشین نشدن، ابوبکر و عمر و عثمان 25 سال جانشین، یعنی خلیفه اول و دوم و سوم بودن. بعد از 25 سال و کشته شدن عثمان، وقتی مردم به در منزل حضرت علی رفتن و ازشون خواستن، حتی ایشون خطبه نهج البلاغه است که به اکرام اون رو میپذیرن و بنابراین میشن خلیفه چهارم. یعنی شما با خلیفه چهارم روبرو هستید. اما اشکالات و اختلافاتی که وجود داره حتی موجب این میشه که ابن ملجم در ماه رمضان در وقت نماز با شمشیر حضرت علی رو بر فرقشون میکنه که دو روز طول میکشه و بعد از اون وفات میکنن. بعد از اون حضرت امام حسن هست که با به هر حال با اونا به نوعی کنار میاد و معاهداتی رو امضا میکنه که وارد بحثش نمیخوام بشم. حضرت امام حسین نمیاد و بنابراین ماجرای کربلا درست میشه و این وضعیت ادامه پیدا میکنه تا سال 260. یعنی 260 حضرت امام حسن عسکری که فکر کنم 27 سالشون هم بیشتر نبوده وفات میکنن. ولی اگر شما دقت بفرمایید، غیر از حضرت علی و حضرت امام حسین، تمام میشه گفت 9 امام عالم تشیع با زهر و سم کشته میشن. یعنی هیچ کنون به عجل طبیعی نمیدن، حتی حضرت امام رضا ناچار میشن که بیان به ایران و در مشهد هستن و تازه اونجا هم باز به صورت طبیعی در بستر بیماری فوت نمیکنن. خب یه زمینه رو فراهم میکنه که شیعیان یه درصد بسیار بسیار کمی هستن. الان 10% شاید مسلمانان یا حدود این شیعه هستن، در گذشته حتی 100% هم نبودن. حتی خود ایران رو شما میدونید، بزرگان ما که ما بهشون افتخار میکنیم، اینا هم تقریبا همه سنی بودن. یعنی ایران سنی بود تا زمان صفویه. نتیجتا ماجرای امام زمان از نظر شیعیان مطرحی که امام 12 فرض بر این است که حضرت امام حسن عسکری فرزندی داشتن در 255-256 هجری متولد میشه و در وقت وفات حضرت امام حسن عسکری 4 است. در سامره که من یه سخر من راست، یعنی خوشا پاییم که اون رو ببینه، وقتی ایشون وفات میکنن حضرت هستن، ولی حضرت 4 هستن. ولی چون آمده، نه اینکه این چیزی باشه که من عرض کنم، به خاطر خطری که ایشون رو تهدید میکرد یا لغتی که به کار میره خوف، در حقیقت پنهان میشن در چاهی که در اونجا هست و در اینجا یه 4 پیدا میشن به عنوان نواب اربعه که اینا رابطه بین این امام هستن و مردم، عثمان ابن سعید و محمد ابن عثمان و حسین ابن روح و محمد ابن علی ابن سمری. و اینا 69 حرفشون این است که حضرت به زودی ظاهر خواهد شد. بنابراین میرسن به سال 329 هجری. سال 329 هجری یک چیزی که خودشون میگن توقیع، یعنی یه فرمان شده، یه فرمان صادر شده، بیرون میاد که حضرت میگن من این دوره 69 سالی غیبت صغرا کردم، یعنی شاید الان مثلا 73 ساله غیبت صغرا کردم و دیگه ظاهر نخواهم شد تا آخر زمان و هر کس که ادعا کنه من رو دیده یا هست دروغگوه. خب این توقیع بیرون میاد و بنابراین ماجرای این نواب اربعه که 69 سال این انتظار رو برای مردم به وجود آورده بودن از بین میره و بنابراین امام غیبت کبرا میکنه. و حالا فرض بر این است که در این دوران غیبت کبرا به حسب ظاهر کسی یا به طور کلی کسی از ایشون خبر نداره تا ظاهر بشن و این چیزی که هم اکنون شما در ایران میبینید باور به این است که با توجه به شرایط بسیار بد زندگی، با توجه به شرایط و خطرات و حملاتی که از جانب امریکای مسیحی و اسرائیل یهودی متوجه جامعه حقیقت برحق شیعه اسلامی شده، خب زمان ظهور حضرته. البته احادیثی هم هست، نمیخوام بگم که شاید هزاران حدیث هست که مجلسی در بهار انوار اون رو میاره که اینا در باره های موضوعی مختلف مربوط به امام زمان هستن. این نکته رو عرض کنم چون بعد از وفات حضرت امام حسن عسکری که دیگه معصومی نبود که ما بعد از اون حدیثی داشته باشیم معتبر، دیگه بقیه حرف های آدم هاست. حالا در اون دوران قبلی میشه به احادیثی مراجعه کرد و به همین جهت است که این باور با توجه به شرایط اجتماعی و فشاری که روی مردم هست خب در یه زمانی بسیار اوج میگیره و الان به اونجا رسیدن که ما در مقابل یک دشمنی که بزرگترین قدرت دنیاست و واقعا توانایی نابود کردن همه دنیا رو با بمب‌های اتمیش داره ده برابر هم میتونه داشته باشه. درسته روسیه یا چین هم دارن، ولی میخوام بگم یه قدرتی است. و بعدم با توجه به شرایط و وضعیتی که در خاورمیانه است و فشارها و مسائلی که هست، و بعدم حرفای کسی مثل آقای ترامپ که در حقیقت میخواد اونجا رو از بین ببره و تمدن رو نابود بکنه، خب شما تمام دلایل رو پیدا میکنید که ما در یه شرایط بسیار سخت و سنگینی با یه چنین دشمنان پرقدرت نیرومندی که قصد خاکستر کردن همه ایران رو دارن روبرو هستیم. خب معلوم است که این باور و اعتقادی که به هر حال سالهاست وجود داشته و برایش حرفا و مطالب فراوونی گفته شده، میتونه دو مرتبه به خودش جانی بگیره و پیروانی داشته باشه و برخی واقعا به اون فکر میکنن. مثل حتی من شنیدم آقای ذوالقعد اگر اشتباه نکنم که به هر حال جایگاه به خصوصی در این زمینه و آگاهی هایی دارن یا کتاب یا یک یا دو کتابی هم در این زمینه نوشتن، به هر حال همه موضوع ها رو میبره به این که تنها راه نجات ما، تنها راه رهایی ما و تنها رسیدن به صلح و آرامش نه تنها برای مردم ایران، برای همه مردم جهان با ظهور حضرت تحقق پیدا میکنه. و اینی که به یک باره یه چنین باورهای زمینه رو برای برخی از فعالیت ها رفتار ها همطور که میدونید به وجود آورده و به وجود میاره.
0: تشکر میکنم آید اولا که یه بیس تلایی به حافظه شما خلاده تشکر که حرفای حسن روحانی رو یه لحظه گوش کنیم هم دیگه لطفا.
1: شما آغازش رو شروع کردید، میشه بذارید تا آخر بره؟
0: آره بله بله گوش.
2: یه اقلیتی هستن میگن اگر این جنگ تشدید بشه، بیشتر بشه، امام زمان زودتر ظهور میکنه، برای ظهور ما باید تشدید کنیم. خب حالا این آدم های افرادی هستن که نه به اسلام آشنا هستن نه با مهدویت آشنا هستن. دیگه در روایات ما امام صادق فرمود کذب الوقاتون، این رو سه مرتبه فرمود، باز فرمود کذب الوقاتون، کذب الوقاتون. هر که وقت تعیین میکنه برای ظهور ولی عصر او دروغگوه. یه عده دروغگو هستند، خب حالا یه عده بودن به هر حال هستند، حالا یا رو جهالت یا رو شیادی یه کارایی میکنن، یه عده هم هستن دنبال کاسبی بودن، کاسبان تحریم در واقع. اونا هم ممکنه خوششون بیاد اینکه جنگ و آشفتگی ادامه پیدا بکنه. افرادی هم هستن که ممکنه یه تفکراتی تو ذهنشون باشه که ما باید بریم جهان رو بگیریم، تصرف
0: کنیم. تموشو بر تو اینجا بود آقای جمهور.
1: این آقای حسن روحانی یعنی کسیست که رئیس جمهور بود؟
0: بله بله، همین که رئیس جمهور بود، همین که رئیس. بله. حالا سوالم در همین رابطه از شما اینه که تو ما قبل از انقلاب بالاخره با یه مذهب بی آزار طرف بودیم دیگه. اغلب هم گفته میشد که تشیع در واقع آمده در برابر خوشگندیشی و جزمی‌گرایی این جنبش‌های افراطی اسلامی قد علب کرده. یعنی ما دلمون خوش بود که با یه نوع اسلام اصلاح شده، با یک اسلام رام در واقع داریم زندگی میکنیم در ایران. خب نه ایرانیان نه با ترور آشنا بودن نه با خشونت مذهبی. یک باره این مذهب ملی شمشیرزن شد، جهادیست شد، رفت دنبال نهضت و مقاومت، رفت دنبال براندازی مثلا یه مملکتی مثل اسرائیل، جنگ با آمریکا، امپریالیسم از این قبیل. حالا سوالم از شما اینه که چی شد که یک باره این مذهب تغییر ماهیت داد؟ انقلاب باعث شد یا ترکیب آخوندیست، تفکر آخوندیست با تشیعی که ما در ایران میشناختیم یک مذهب بی آزار، این دو در واقع اینو تبدیل کردن به یک بمب ساعتی؟ بفرمایید.
1: من کوتاه خدمت پرس کنم چون وقت کمیست. ببینید جامعه بودی، شما اگر نگاه کنید به پرس بین 40-50 سال قبل، شما میبینید که بعد از ماجرای، بگذاریم از این که این ماجرا در زمان قاجار هم دو مرتبه راه افتاد، یعنی مقارن سال 1800 دو مرتبه مسئله ظهور حضرت خیلی مطرح شد و به این بود که شیخ احمد احسایی یا سید کاظم رشتی اینا باورشون بر این بود که باب اول و باب دوم، یعنی نواب اربعه‌ای که بودن، اینا باب اول و دومن که منتظر ظهور حضرت هستن. اینقدر مسئله باز دوباره جدی شد. اما این بار چیزی که این زمینه رو فراهم کرد این بود که دو مرتبه ماجرای این که اسلام، یعنی شیعه مظلوم که در اقلیت کامل هست، نمیتونه اون جایگاه که داره و یا اون واقعا حقانیتی که داره رو نشون بده. چیزی که در اینجا به وجود اومد به نظر من جنبش های مارکسیستی بود و یا نگاهی که تو این زمینه بود و در نتیجه شرایطی رو به وجود آورد که ما باید از این جنبش یا این باور عمیق مذهبی استفاده‌ای بکنیم که بشه اون رو به نوعی در بازار ارائه داد. و به نظر من کسانی مثل دکتر شریعتی و یا مطهری و یا گروه های دیگه، حتی به یک اعتبار فرض کنید آل احمد، اون البته به صورت دیگری، اینا آمدن گفتن که بشه این نیرو رو ما تجهیز کنیم. و دوستانی که گرایش های مارکسیستی داشتن یا اصولا مارکسیست رو با توجه به رشد و پیشرفت حیرت انگیزی که در مدت کوتاهی در جهان کرده بود فکر کردن حداقل اون اصول رو میشه داشت، ضمناً شباهتی که در جهت مسئله اصلی و اساسی اسلام که عدالته و مارکسیست که عدالته و ماجرای برابری که در حقیقت بلال حبشی و سید قریشی در یک حد هستن و باور به این برابری که از پرال اسلام نشه گرفته بود، اینا رو با هم ترکیب کرد. شما نگاه کنید حتی ورز کنید که گل سرخی در محاکمش در حقیقت به نوعی از حضرت امام حسین به عنوان کسی که سرور آزادگانه یاد میکنه، نه سرور شهیدان. بنابراین جنبشی که قبلا با ماجرای شهادت همراه بود، با ماجرای محبت و مهربانی و خوبی همراه بود، حالا تبدیل شد به یه جنبش انقلابی که قرار حقش رو بگیره، از مستضعفین دفاع کنه، مستکبرین رو سر جای خودشون بنشونه. و بنابراین این ترکیب بود که اصلا شرایطی برای یک کسی مانند خمینی رو فراهم کرد. و در نتیجه شما اگر در اون زمان که من بودم محیط دانشگاهی رو بهش توجه میکردید، تمام کسانی که گرایش های به هر حال چپ یا مارکسیستی داشتن یا به هر حال دگرگونی های اجتماعی رو میخواستن و این رو به اون اندازه نمیخواستن جز درصدی که کمونیست بشه ایران، آمدن این رو در قالب جنبش انقلابی شیعه آوردند. تا اونجا که عرض کردم ماجرای مارکسیست اسلامی مطرح شد، یعنی یه ترکیب و تلفیقی، چون در اون زمان من دانشگاه بودم، سر کلاس ها ما این بحث ها رو داشتیم. من همون زمان کتاب هایی مخصوصا مال آقای دکتر شریعتی و بقیه که می آمدن رو بلافاصله که چاپ می شد و بیرون می آمد می خوندم. من بچه هایی که می رفتن حسینی ارشاد می آمدن رو، غالبشون چند تاشون بودن که بچه های باهوش توانایی بودن، بعد از اونجا می آمدن که امروز مثلا در اونجا چه گذشت که خبر داشتیم چگونه است. بنابراین یه جنبش انقلابی را افتاد که این جنبش انقلابی از طریق جنگ مسلحانه اگر لازم باشه باید به هدفهای خودش برسه. خب شرایط به گونه‌ای فراهم شد که من وارد بحث انقلاب ایران نمیخوام بشم که تونستن موفق بشن. بنابراین یه تغییری پیدا شد، چون ببینید اینا خمیرمایه هایی هستن که شما هر زمان مثل پولی میمونی که باید در چه رای ازش استفاده کنید. و بنابراین استفاده که در اینجا شد رفت صرف یک نگاه و برداشت سیاسی نظامی انقلابی که ما در اون مسیر قرار حرکت کنیم برای اینکه دورانش به سر اومده. خب باورهای عمیق و سنگین مذهبی هم در جهت ظهور حضرت هم که اونا هم وجود داشت. بنابراین هم شما میتونستید گروه بسیار مؤمن مذهبی که آگاهی به یه مقدار این متون داشت رو به نوعی داشته باشید، هم میتونستید گروه چپ افراطی رو داشته باشید. و به همین جهت بود که شما در دانشگاه با در حقیقت یه نوعی اون چیزی که اسمش چی بود، سیاه و سرخ اشاره بهش کرد میکنم شاه،
0: ارتجاع سرخ و سیاه
1: در دو، برای که ارتجاع، چون چرا ارتجاع؟ برای که خب اسلامی که میخواستن اسلام مال 1200 سال قبل بود یا 1400 سال قبل بود، برداشتی هم که از مارکسیست داشتن به هر حال برداشتی بود که به هر حال عزیزان مارکسیست ما در ایران داشتن که کمی متفاوت بود با اون چیزی که ای بسا در سطح جهانی چه در اروپا چه در چین چه در روسیه بود، ولی به هر حال اینا رو اتحاد جماهیر شوروی البته، یعنی همه اینا رو وقتی کنار هم میذاری شما رو با یه واقعیت روبرو میکنه که شرایطی فراهم شد برای که این نوع باورها بتونه جایی داشته باشه. به مدت 47 سال به بوته آزمایش گذاشته شد اون باورها و چون جوابی در جهت امنیت و آرامش و رشد و پیشرفت و تکامل و اینا در هر زمینه که شما بخواید پیدا نشد، یه مرتبه دو مرتبه چرخید به این که حالا با یک اتفاق بزرگ همه اینا میتونه صورت بگیره.
0: تشکر میکنم، کاملا دکتر حق داده، واقعا فشنگی بود که گذاشته شد توی لولوی تفنگ مارکسیسم لنینیسم و به سمت هم ایران و علاقه به سمت منطقه خاورمیانه شلیک شد. کاملا درسته آقای دکتر لکوی، خیلی تشکر میکنم. یه نمره خیلی 20 در مورد حافظه شما زدم به تخت الان.
1: من آخرین ما جناب می بودی 82 سالم میشه دیگه، تمام شد از حافظه.
0: حافظه کماکان جوان. ممنونم آقای جوشوالا، خیلی سپاسگزارم از حضور شما. تشکر میکنم از خانم غزالی معتمدی عزیز و سپاس از آقای سعید محاسب و عسل پهلوان عزیز.

0: درود و صد سلام به شما شنوندگان گل عزیز و ارجمند. صحبت از یادگیری زبان انگلیسی و زبان اسپانیش است، زبانهایی که واقعا دو زبان باید گفت اصلی دنیا هستند و بدون این دو زبان کار ما به خصوص در کشور آمریکا، ایالات متحده آمریکا، به راحتی نخواهد گذشت. و به همین بهانه با سرکار خانم نصرت تا لحظات دیگه صحبت میکنیم، مدیر مؤسسه نصرت، یکی از قدیمی ترین مؤسسه های آموزشی که با مؤسسه تندخانی نصرت و زبان آموزش زبان انگلیسی شروع کردن. تابلوهای مؤسسه نصرت به صورت نوستالژیک یاد همه ما هست در خیابانهای تهران و الان هم همچنان با صلابت فعالیت میکنن در زمینه آموزش. خانم نصرت عزیز، سلام و درود به شما.
1: سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز با آرزوی سلامتی و خبرهای خوش.
0: خبرهای خوش. خانم نصرت، دیگه از فرصتی از تابستان بهتر من فکر نمی کنم باشه. سوالی ازتون دارم، یعنی من اگر به USB های شما گوش کنم در این مدت مثلا تعطیلی تابستان، بچه ها رو میذاریم توی کم، بچه ها رو میبرن میذارن پیاده میکنن توی مدارس و یا کلاس های مختلف، تو اون فرصتی که حالا بعضی ها معطل میمونن، منتظر بچه ها میمونن، اگه ما به اینا گوش بکنیم یاد میگیریم؟
1: 100%. بچه ها که خیلی زود یاد میگیرن مامرزا جان، یعنی بچه ها یه بار دو بار گوش کنن میتونن قشنگ اسپانیش رو صحبت بکنن، ولی خب ماها یه مقدار بیشتر طول میکشه، بیشتر باید تمرین و تکرار انجام بدیم. 100% همینطوره. امیدوارم که این کارو بکنن همه به اصطلاح پدر مادرها، الان از این فرصت به خصوص تابستون استفاده بکنن.
0: امیدواری. من خانم نصرت، بعضی موقعا که این اسپانیش تبارها وقتی این به زبان خودشون صحبت میکنم، من یه حرفی میزنم اونا با خود صحبت میکنم، بعد شروع میکنم به من میخندن، اینقدر هرس میخورم اگرچه من نمیفهمم دارن چی میگن، نکنه مچ منو گرفتن یا دارن به کم حواسی من میخندن. یعنی من با گوش دادن به این USB ها میتونم حداقل متوجه بشم که راجع به چی صحبت میکنن.
1: واقعا همینطوره، مخصوصا در موقعی که دارین رانندگی میکنین این USB رو میزنین، خیلی ها دلشون میخواد اسپانیش، الان تب اسپانیش همه رو گرفته. من مرزا جان، بله، به خاطر همین این ما الان پروموشن خیلی خیلی خوبی هم داریم.
0: بله پروموشن، به اجازه بدید من پروموشن رو براتون بگم دوستان و عزیزان. اولا که خوشبختانه این تخفیف 60%، ما حالا پرسیدیم چرا 60%، گفتن خب 50% رو خیلی جا میدن، ولی وقتی میگیم 60% برای اینکه همه یادشون بمونه تقدیم شما میکنن. اما برای 20 نفر اول که در این ساعت تماس بگیرن با مؤسسه نصرت که شما تلفن رو خدمت رو خواهم داد، علاوه بر اون شما میتونید یه دونه USB اوردر بدید، یه USB دیگه حالا همون زبان انگلیسی یا اسپانیش یا یه زبان دیگه، یعنی اگر انگلیسی میگیرید میتونید اسپانیش دومی رو بخواید یا برعکس، شما میتونید رایگان بگیرید. پس یکی رو اوردر میدین با 60% تخفیف، اون یکی رو رایگان میگیرین، پستش هم رایگانه. اگه برای خودتون میگیرین که چه بهتر، اگه برای عزیزانتون هم میگیرین، لازم نیست برای شما بفرستن، شما حالا برین بفرستین برای عزیزانتون، همون آدرس اقوامی که براشون میگیرین رو به مؤسسه نصرت میدین، براشون میفرستن. 310 20 70 771، 310 20 70 771. خانم نصرت، خیلی از جاها که میتونن از راه دور کار کنن و دیگه اصلا لازم نیست مثلا تو حتی تو ایالت های مختلف، ولی میگه نمیخوای بیای نیا، ولی زبان اسپانیش باید بلد باشی.
1: همینطوره، واقعا میگم تب اسپانیش هم همه رو گرفته و امیدوارم که الان همه تلفونا رو وردارن جز به این 20 نفری باشن که علاوه بر این که یه دونه اوردر میدن ما یکی دیگه باز براشون میفرستیم، چی از این بهتر، میتونن اون یکی رو کادو بدن. خانومی زنگ زده بود میگفتش که من رضا جان، من الان مدت هاست که این به اصطلاح آگهی شما رو میشنوم و عقب میندازم، امیدوارم هیچ کس این کارو نکنه، عقب نندازین و همین الان گوشی ها رو برداریم. و این خانم میگفتش که من الان فکر میکنم خب برای خودم اینقدر دوست دارم اسپانیش یاد بگیرم، برای خودم اسپانیش رو سفارش بدم، برای مامانم هم که الان جدیدن میگو مامانم دوروبر 67 8 سالشه، ولی میگو جدیدن احساس میکنم یه خورده فراموشی گرفته. یعنی ایشون میگفت وقتی با من مامانم حرف میزنه، بعد یهو به من میگه مادر داشتم راجع به چی باهات حرف میزدم؟ من میگم ای بابا مامان راجع به فلان چیز حرف میزدین. بعد میگه که ای وای من فکر میکنم این تاثیر اون چی میگن واکسن های کروناست که به من زدن فراموشی گرفتم. بعد بهش میگم نه مامان، اینا تاثیر اینه که شما اصلا از مغزت استفاده نمیکنی، به قول معروف این مغزتو باید به کار بگیری. حتی فیلم هم که نگاه میکنی میگفت بهش میگم حدس بزن این مغزتو به کار بگیر. و الان بهترین چیز فکر کردم اینه که خب چرا من براش انگلیسی رو نگیرم گوش بکنه، یا حتی همین اسپانیشی که من میگیرم یه زبون دیگه یاد بگیره و این مغزش رو فعال بکنه. امیدوارم همه الان این کارو بکنن، اگه برای پدر مادراشونه، برای هر کسی، خودشون میخوان اسپانیش یاد بگیرن. به قول معروف عروس و داماد دارن، هزار تا شغل دارن، میخوان کار جدید یاد بگیرن، اصلا میخوان برن مسافرت مکزیک، اسپانیا. چقدر خوب که یه مقدار به قول شما اسپانیش بلد باشن. امیدوارم که همه الان این کارو بکنن و از این پروموشن ما استفاده کنن.
0: امیدواریم دوستان. امیدواریم این 20 نفر اول دوستان علاوه بر 60% تخفیف شما میتونید یکی رو اوردر بدین، یکی دیگر رو هم به صورت رایگان بگیرید. یعنی دو تا میگیرید ولی پول یکی رو میدید با 60% تخفیف. پست هم رایگانه. تلفن تماس 310 20 70 771، 310 20 70 771. یکی از این ویژگی هایی که افراد مسن و این چشم و چراغای خانواده ها دارن مثل مادر بزرگ من، یه داستان ممکنه یادشون بره 3-4 بار بخوان تعریف بکنن. اگر زبان انگلیسی و اسپانیش رو با کمک شما یاد بگیرن، یکیشون میتونن به زبان فارسی بگیرن بگن، اون دو دفعه که میخوان تکرار کنن به دو تا زبان مختلف بگن که کسی نگه این داستان قبلا شنیدن.
1: الان برای بچه ها به خصوص این فصل تابستون در عرض این یکی دو ماه کلی اسپانیش یاد میگیرن و واقعا در آینده به درد بچه ها میخوره، به درد همه ما. هممون الان زبان دوممون، حتی زبان اولمون ممه رضا جان اسپانیشه. باید هممون اسپانیش رو یاد بگیریم. همه فکر میکنن که سخت یادگیری اسپانیش، نه، با متد نصرت، بدون خوندن، نوشتن، درس، مشق، تکلیف، حتی تو ماشین داری رانندگی میکنی، نشستی، داری کار خونه میکنی، غذا درست میکنی، راه میری، میتونن اینا رو بذارن، گوش کنن، تکرار کنن. و وقتی تکرارم که میکنی اینا بالاخره ملکه ذهنت میشه.
0: درسته. و نکته جالبی اشاره کردید که چرا بعضی ها معطل میکنن تا بخوان با شما تماس بگیرن و بخوان اوردر بدن. یکی از دلایل اصلیش اینه که ما همیشه از یادگیری همیشه فکر میکنیم الان باید بریم بشینیم پشت میز و نیمکت و دفتر و دستک و حالا دیگه الان هیچ کار دیگه نمیشه کرد، باید بشینیم و این یکی دو ساعت رو اختصاص بدیم به آموختن. اما اگر بدونن روش نصرت و روش آموزش زبان انگلیسی و اسپانیش نصرت فقط شنیدن و تکراره و هیچ بار اضافه رو دوششون نیست، من مطمئنم که در اسرع وقت هر چه سریعتر تلفن رو برمی‌دارن، تماس می‌گیرن با شما و همکارانتون و اوردر میدن. 310 20 70 771، 310 20 70 771. اون 20 نفر اول که نمرشون 20ه همین الان میتونن که از این فرصت استفاده بکنن. 310 20 70 771. خانم نصرت بزنید یه سی بهتون بگم. یکی از دوستان ما که خب به هر حال میخواست بره یه جایی که شرایط زندگی راحت تر باشه، هزینه ها کمتر باشه و دنبال این بود که میگفت مردم مثلا لاتین تبار، کشورهای لاتین خون گرم ترن، احساس میکرد که اونجا مثلا براش راحت تره و سفر کرد به چند تا کشور، به قدری لذت برد از اونجا و گفت واقعا اینجا خونه منه، اما مجبور شد برگرده بیاد اینجا زندگی کنه. چرا؟ گفت اگر زبان اسپانیش نمیدونی نمیتونی اونجا زندگی بکنی. خیلی از افرادی که از آمریکا مثلا میرن به تیخوانا، میرن توی مکزیک و یه خونه دیگه اونجا دارن و اونجا راحت دارن زندگی میکنن با هزینه کمتر، با هوای بهتر، اینا اسپانیش خیلیاشون میدونن.
1: بله.
0: الا افرادی که اونجا زندگی میکنن خیلیاشون انگلیسی نمیدونن.
1: درسته. و امیدوارم که همه، مخصوصا اونایی که میگن ما چندین سال تو امریکا داریم زندگی میکنیم ولی نمیتونیم هنوز انگلیسی رو حرف بزنیم، امیدوارم اونا هم از این متد نصرت استفاده کنن، تکرار کنن. حتی تو راه رفتن هم میتونه، ما یه بلوتوثایی داریم، به جاش براشون مثلا اون بلوتوث رو بفرستیم، از این یو اس بی رو بلوتوث استفاده بکنن. امیدوارم همه الان جزء 20 نفر باشن به قول شما و این کارو بکنن، هم اسپانیش رو یاد بگیرن و هم انگلیسی رو.
0: یک بار دیگه خدمتتون اعلام بکنم که هزینه پست نداره، در اسرع وقت براتون فرستاده میشه و یا برای عزیزی که میخواین، فقط مختص داخل آمریکا نیست، از خارج آمریکا هم میتونید سفارش بدید. و اگر نمرتون 20 و جز اون 20 نفر هستید، میتونید امروز علاوه بر 60% تخفیف 60% 60% دیسکاونت، علاوه بر اون یکی اردر بدید، یکی دیگر رو رایگان دریافت بکنید. تلفن تماس با مؤسسه نصرت 310-20-70-771 310-20-70-771. خانم نصرت، یک بار دیگه به شما و همه همکارانتون خسته نباشید میگیم و به امید موفقیت روزافزون شما و همکارانتون و کسانی که همین امروز با شما تماس میگیرن و یو اس بی ها رو اوردر میدن، 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه میتونن راحت به اون زبانی که دوست دارن، انگلیسی یا اسپانیش، صحبت کنن. نه اینکه بشینن رمان بنویسن، نه، بتونن گلیمشون رو از آب بکشن.
1: آفرین. و منم واقعا سپاسگزارم هم از رادیو همراه شماها و هم از تمام هموطنانی که در عرض این 50 خورده سال ما رو ساپورت کردن.
0: بسیار ممنون، به امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
1: تشکر میکنم، سپاسگزارم، خدا نگهدار.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس

0: 999-999-999.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
2: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
3: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته و همچنان گفتگو درباره نظام حقوقی قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی وکیل دادگستری و حقوقدان است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه.
0: سلام، وقت شما

0: من بخیر بفرمایی
1: جان دکتر، من راجع به دخترم میخواستم با تون صحبت کنم. یه دختر 10 ساله دارم که کلن دخترم
0: بذارید من 3-4 سوال ازتون بکنم. از این اولا، شما و همسرتون هر دو چند سالتونه؟
1: من 30 سالمه، همسرم 38 سالشون بود که از هم دیگه جدا شدیم.
0: چه مدتی جدا شدیم؟
1: الان 5 ساله که از هم جدا شدیم.
0: شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
1: من از ایران تماس میگیرم خدمتتون، تهران.
0: اوکی. به من بفرمایید که بعد از اینکه جدا شدید دخترتون با کی زندگی میکنه؟
1: با من زندگی میکرد.
0: تماما و پدرش رو میدید نمیدید؟ با چه میزانی؟
1: راستش پدرش یه سری مشکلات داشت، پدرش اعتیاد داشت که حالا ما جدا شدیم از هم دیگه، حالا چون تو گیروداد دادگاه بودیم و خیلی اختلاف داشتیم و گرنده بچه من کلن این بود که پدرش آدم عصبی و اینا، برای همین خیلی وقت اصلا میترسید که پدرش رو ببینه، خودش راضی نبود. تا اینکه یکم نرم نرم پیش رفتیم دیگه خودش هم راضی شد و بعد چند ماه شروع کرد پدرش رو دید، ماهی یک بار، دو هفته یک بار، الان ولی خدا رو شکر هفته دارن همدیگر رو میبینن.
0: اون وقت پدر حالش بهتر شده که شما خدا رو شکر میکنید؟
1: بله کاملا یعنی کاملا حالشون بهتر.
0: شما من بگید خودتون فرزند چندم هستید عزیز؟
1: من فرزند دوم هستم بین دو خواهر و دو برادر.
0: یعنی شما 5 تا هستی؟
1: نه ما 4 تا هستیم. ببخشید من خود شدم، 2 تا دختریم و 2 تا پسر، که یه پسر اول، بعد من، بعد خواهرم، بعد یه پسر دیگه.
0: اوکی، شما چی خوندید، چه میکنید؟
1: راستش من دانشگاه نتونستم تکمیل کنم، یعنی همون فکر میکنم ترم اول دومش بود، برای همین اصلا درس نخوندم.
0: اوکی، به من بگید چه کار میکنید و ضمناً خرج زندگی خودتون و دخترتون رو چگونه میدید؟
1: من خودم کار میکنم توی سالون و اینکه حالا خرج زندگیمون از این طریق میدم. البته پدرش هم یه بخش کمی از هزینه‌های دخترمون رو میده، هزینه‌های کلاس و مدرسه و خرید لباس و اینجور چیزا.
0: اون وقت پدر و مادر و خانوادتون دوربر شما هستن؟
1: نه، من با دخترم جدا زندگی میکنم، اونا حالا توی شهر هستیم ولی اینکه با هم زندگی کنیم نه.
0: خب حالا موضوعی که در مورد دخترتون هست چی عزیز؟
1: راستش آقای دکتر، من دخترم کنه خیلی دختر ناراحتی، انگار خیلی افسرده است، اصلا دختر شادی نیست، تو خونه زیاد با من حرف نمیزنه. یه مشکلی که جدیدن باش برخوردم اینه که مثلا اگر میره پیش پدرش یا حالا تو جمع عمه هاش و اینا قرار میگیره، یه مسئله ای که هست راجع به این صحبت میکنن که یکی فوت شده، مثلا یه بچه داشته، اینا این صحبت خیلی روش تأثیر میذاره. شبا مثلا هر شب داره گریه میکنه، میگه میترسم یه موقع تو بمیری، بابا بمیره، از اینجور صحبت ها. و این باعث میشه این هر شب قبل خوابیدن گریه کنه، همیشه هم شبا قبل خواب این چیزا با ذهنش خطور میکنه. خیلی
0: البته این نیست عزیزم، نه درسته که ممکنه یه همچین حرفایی رو شنیده باشه، ولی معمولا اینا مانور بچه است که من ناراحتم برای اینکه تو رو از دست بدم یا پدر رو از دست بدم. چون ببینید بچه ها تو این سن و سال، البته اصولا تو دوره قبل از نوجوانیشون، اشکالشون اینه که قاعده، یعنی یه حادثه رو تعمیم میدن به همه چیز. وقتی که مثلا پدری نباشه، مادری نباشه یا فوت کنن، فکر کنن اون یکی هم به زودی نخواهد بود و فوت میکنن. وقتی ببینن پدر و مادر جدا شدن، خب با این واقعیت روبرو میشن که پدرم نیست، یا یه جایی که با پدرش هست مادرم نیست. بنابراین خب من چجوری میتونم اینا رو نگه دارم؟ نمیتونم که بادارشون کنم با هم باشن. پس بنابراین این ماجرا این که اگر من نگرانم، ناراحتم، گریه میکنم، میترسم تو رو از دست بدم، بابا رو از دست بدم. البته این سن و سال بین 8 و 12 سالگی بزرگترین مسئله و مشکل بچه ها ترس از دست دادن والدینه. حالا اگر یه دلایلی هم وجود داشته باشه مثل طلاق و جدایی، خیلی عادی است که اونو پیدا میکنی. بنابراین یه استراب عمومی است که داری که خیلی عادی است به هر حال، و یک ماجرای به هر حال مانورای کودکانه است که برای حفظ خودش انجامش میده. حالا به من بفرمایید که وقتی که با پدرش هست چگونه رفتار میکنه و یا وقتشون رو با هم چگونه میگذرونه؟
1: آقای دکتر بازی میکنن با هم دیگه، ولی یه طوریه که مثلا بیشتر از یکی دو روز دیگه به من زنگ میزنه میگه حوصله‌ام خیلی داره سر میره. پدرش رو خیلی دوست داره، حتی یه تایمایی هم که دلش نمیخواد بره میگه اگه نرم بابا ناراحت میشه دیگه، اجباری میره.
0: دوست نداره، نه باباشو دوست نداره، به این دلیل که باباش این بازی رو این خود اون که در آورده یه تو چقدر برای من مهمی تو این نباشی چنین و چنان، این کاره عیبی نداره، بچه اینجوری فکر میکنه. به من بفرمایید همسر سابقتون اعتیادش به چی بود؟
1: شربت و قرص متادون و گاهی وقتا هم شیره و تریاک، و خب حالا دلیل جدایمون صرفا این نبود، دلیل جدایمون این بود که خیلی آدم عصبی بود، یعنی خیلی پرخاشگر بود، سر یه بحث کوچیک کتک و کتک کاری میکرد.
0: خب ببینید، خب بچه چرا وحشت نکنه؟ بنابراین معلومه که بچه ایست که با استراب سنگین و شدید همراهه. به من بگید که توی مدرسه گزارشی که مسئولین مدرسه معلمین و اینا میدن، الان میگم به قبلش کاری ندارم، یعنی یک سال اخیر یا پارسال چی بوده؟ باش راحت و راضی بودن یا دربارش حرفایی میزدن؟
1: حالا آقای دکتر هیچ گزارشی ندادن، اتفاقا گفتن دختر خوبیه، اما این مسئله ای که از خب مدارس ایران هر روز تعطیله، یعنی حضوری من ندیدم این بچه بره.
0: نه الان تعطیله، حضوری نمیره، یعنی چطور؟
1: نه کلن یک سال اخیر که کلن تعطیل بوده، همه غیر حضوری بوده، یک بار در هفته میرفتن.
0: اوکی. حالا به من بگید که اصولا شما تونستید براش یکی دو تا دوست دختر پیدا کنید؟
1: بله
0: دارید؟ یعنی به من بگید چند تا هستن، چه سنی هن، با هم چه میکنن؟
1: دو سه سال کوچیکتر از خودش دوست داره، همسن خودش هم دوست داره، و اتفاقا خیلی هم دختریه که زود ارتباط میگیره، زود دوست میشه. اما یه مسئله ای که از همون دوستاش اگه یه چیز کوچولو بهش بگن خیلی دختر منو ناراحت میکنه، مثلا راجب لباسش، راجب صورتش، خیلی اینو ناراحت میکنه، به طوری که یک روز تموم ناراحته.
0: خب ببینید، خب معلومه حساس و شکننده است، برای که تو زندگیش همه چیز شکسته، خرد شده، از هم پاشیده شده، اونم پدر عصبانی که شما بهش اشاره کردی. بنابراین عادیست، بعدم نمیخوام بگم زمینه ارثی هم میتونه داشته باشه، یعنی دختر شما مثل کسی است که پوست نداره، فوتش هم کنی دردش میاد. دوم این که خب دنبال فکر میکنه از طریق این گریه و اینکه من ناراحتم و دیگران من آزار دادند و اذیت کردن، میخواد توجه ها رو بگیره. نه اینکه بگم نباید بهش توجه کرد، ولی اینقدری که اون نشون میده هم نیست، یعنی گریه و زاریش یا این ناش یه مقداری بیشتر برای گرفتن توجه و یا یه چیزایی بیشتر از شماست، بنابراین اونو میشه فهمید. حالا بذارید شما به پیام ها رسیدیم، پیام ها رو بشنیم برگردیم، اگر پرسشی سوالی مطلبی دارید خوشحال میشم که مطرح کنم.
1: بله اگر اشکال نداره بمونید.
0: نه حتما عزیز، حتما روی خط باشید، اگر چیزای دیگه هم هست مطرح کن که با هم گفتگو رو ادامه بدیم. شنگ رجمن با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
5: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
6: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
5: اشتباه خیلی‌ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
6: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
5: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده‌های خودرو، کامیون‌های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
7: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
11: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
10: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
11: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
10: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
11: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
12: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
13: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
14: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
15: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
16: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: جناب دکتر یه سوال دیگه هم داشتم، یعنی موردی دیگه هم به ذهنم رسید، گفتم ازتون بپرسم. مثلا من شهر بازی هم که میبرمش، این 9 تا وسیله سوارشه بیایم خونه، بعد گریه میکنه و ناراحت، میگه من اون یکی هم میخواستم سوارشم. بعد اصلا انگار این خوشیه ای که این خوشی که گذرونده از بین میره. یا بعدش 5 تا وسیله که میخری، یه دونش رو میگه اصلا الان امکانش نیست، کلن اون 5 رو نادیده میگیره و بابت اون یه دونه ای که نخریدیم ناراحته خیلی. بعد این تایم طولانی مدت، مثلا یک روز تمام ناراحته، موقع خواب گریه میکنه و من نمیدونم چیکار کنم. مثلا
0: نه ببینید عزیز،
1: دختر ناراحتی.
0: نه ببینید عزیز، اولا ممکنه یه زمینه ای از استراب و افسردگی رو داشته باشه، اونو نفی نمیکنم، ولی میخوام به شما بگم این بازیشه. برای اینکه فکر کنه از این طریق هم توجه رو میگیره، همین ماجرای مظلومیت و اینکه دیگران رعایت منو نمی کنن، یا من آمدم اونجا میخواستم یه بازی، یه راید دیگه، یه بازی دیگه هم بکنم، تو گفتی بریم، و یا من دلم میخواست یه دوره دیگه سوار بشم، گفتی نه، و اینا رو بهانه میکنه. در اینکه تنها حرفی نیست، در اینکه ناراحت حرفی نیست، در اینکه یه زمینه برای استراب و نگرانی داره مثلا اجتناب ناپذیره، ولی در اینکه مانورم میکنه و این بازیشه که از این طریق توجه رو بگیره، همچنین که نمیخوام بگم غمگین نیست، ناراحت نیست، ولی در این حد نیست، و این به خاطر اینه که بهش پاسخ داده شده. الان حساسیت شما رو هم متوجه شدم، که البته میفهمم شما رو که وقتی اون این کارا رو میکنه شما رو ناراحت بکنه و فکر کنید دخترتون ناراحته، زمینن تمام تلاشتون این است که به هر حال این گونه نباشه، ولی اینقدر هم خودتون ناراحت نکنید. بچه ها بیش از این باهوش و زرنگن. من متاسفانه خیلی از وقت معتقدم خیلی هم حق بازند و مانور میکنند و بازی در میارند و وانمود میکنند و پنهان میکنند و همه اینا رو دارند، یعنی اونا رو هم به حساب بیارید. شما قراره کار خودتون رو بکنید. کار شما این است که یه امنیت و آرامشی رو که لازمه براش به وجود بیارید، که خاطرش آسوده باشه، همه چیز امن و امانه. دوم، تا حدی که ممکنه درخواستاش و خواستاش رو برآورده کنید. سوم، از اونجایی که شما به تنهایی از عهده پاسخگویی به همه خواستا و احتیاجاتش برنمیاید، هم او رو در ارتباط با دوستاش بگذارید، حتی اگر با هم اشکال و اختلافی پیدا میکنن، هم از بقیه اعضای خانواده یا فامیل اگر کسی هست، به هر حال یه جوری بخواید یا شرایطش رو فراهم کنید که مهر و محبت و توجه اونها رو بگیره. دختر تنهایی است، پدر مادر جدا شدند، به هر حال این حال و احساس بد رو داره. سراغ پدرش هم که میره، متاسفانه شاید پدرش هم همین نقش رو ایفا میکنه، یعنی این نقش رو ایفا میکنه که من اینجا تنها هستم، من چنین جا. مخصوصا اینکه اگر شما کسی بودید که دنبال طلاق را افتادید به خاطر اعتیاد همسرتون، درسته؟
1: بله آقای دکتر.
0: بنابراین اون یه حرف دیگه ای که میزنه و حتما هم میزنه، متاسفانه، چون ما از بچه ها به عنوان کارد و چاقو استفاده میکنیم برای که به همسر سابق اون بزنین، حرف این است که مادرت سبب این جدایی شد و این ناراحتی رو به وجود آورد. یعنی میخوام بگم اونجا شما چه مدتی همسرتون رو میشناختید که ازدواج کردید؟
1: آقای دکتر، من توی سن 17 سالگی ازدواج کردم و ازدواجمون کاملا سنتی بود و توی 19 سالگی باردار شدم.
0: خب ممکنه به من بگید 17 سالگی پدر مادر شما فکر کردن باید شما رو شوهر بدن؟
1: متاسفانه به نظر اونا دیرم شده بود.
0: یعنی چی؟ یعنی دختر با در چه سنی ازدواج کنه؟ یعنی اینقدر خودخواه و نادان و دور از واقعیت ها؟
1: بله متاسفانه.
0: شغل پدر چی بود؟
1: پدرم راننده تاکسی بودن.
0: تو شهرهای بزرگ بودید یا شهرهای کوچک زندگی میکردید؟
1: اوائل توی شهر خیلی کوچک بودیم که بعد من و دخترم اومدیم تهران.
0: ها، یعنی بعد از جداییتون اومدید؟ یعنی بعد از اینکه جدا شدید اومدید؟
1: بله آقای دکتر، چون که هم خیلی اذیت میشدم اونجا و اینکه کارم هم یه طوری بود که نمیتونستم هزینه های خودم و دخترم رو بدم. توی خونه پدری هم اصلا امکان زندگی نبود، خیلی اذیتمون میکردم.
0: متوجهم. به من بفرمایید که اینجایی که آمدید الان همسر سابقتون یه شهر دیگه هستن، شما توی شهر دیگه هستی؟
1: بله بله، اما در حد یک ساعت راه اونقدر دور نیست.
0: اوکی.
1: آقای دکتر، در مقابل این گریه ها و این ناراحتی ها من چه رفتاری نشون بدم؟ توجه کنم یا نه؟
0: نه نکنید، چون بازیش عزیز. چون ببینید، من دو سه دفعه خدمت رو این رو عرض کردم که این راه رو یاد گرفته برای که شما رو کنترل کنه. این رو یاد گرفته که دفعه دیگه اگر رفتید شهر بازی، این دفعه چهار تا مثلا چیزی که بوده رو از استفاده کرده، شما رو به شیشتا راضی کنه. دختر باهوشیه و اینجا رسته که من باید فکر خودم باشم. پدرم که نیست، مادرم هم که نیست. بعدم گفتم احتمالا پدر یه حرفایی میزنه که خب اون یه مقداری شما رو مسئول مقصر جدایی و طلاق میدونه، در حالی که موضوع و مشکل اصلی ایشون بود. البته پدر و مادر شما متاسفانه یه ازدواج زودی رو که اصلا به هیچ شکل و فرمی درست نبوده رو به وجود آوردن. حالا خود شما در روز چند ساعتی کار میکنید و بعد اوقات فراغتتون یا شب یا روزهای تعطیل رو چه میکنید؟
1: روزای تعطیل خب با خواهرم و دخترم میریم بیرون، این ور اون ور، کافه، پارک، شهر بازی. روزای دیگه من دو تا چهار ساعت کار میکنم که خب اینا تایماش متغیره و این مسئله هم که از چون اونجا سالونه، دخترم هم با هم میاد، یعنی اصلا تنها نمیمونه تو خونه. هرچه میگم اذیت میشی، میاد و مادام توی گوشیه. وقت منم وقتی مثلا سر کارم، درگیر کارم، نمیتونم اینو کنترل کنم توی گوشی.
0: نه، اون که قرارم نیست کنترلش کنم. حالا گوشی که اگر جایی بدی نمیره که، اطلاع نمیره که جایی برای
1: نگرانه.
0: نه،
1: فقط بازی میکنم.
0: خب بنابراین چه اشکال داره اون که؟ درسته که یه عادت
1: رایده. آخه این که میگم همش میاد دنبالم، مثلا خوابش میاد، سری میپوشه میاد و این که فهم کنم اذیت میشه این که بخواد هی بیاد بره، اونم توی این مسیر.
0: من نفهمیدم مقصودتون کجا بیاد بره.
1: سر کار با من میاد، سر کار میاد سالو.
0: خب خب بچه، خب بایدم با هم برمیگردی.
1: بله، ولی فکر کردم که مثلا بهش آسیب بزنه.
0: چرا آسیب بزنه؟ ولی رفت آمد، البته بچه
1: ها
0: تو این سن و سال خیلی
1: آمد، هم برای محیط آرایشگاه که همه خانمایی هستن که حالا سنشون بالاست، یه موقع الگو برداری میکنه یا هر
0: یعنی چی دیگه. شما نگران چی هستید عزیز؟ شما حوادث و اتفاقات بدتر یه شوهر معتاد پیدا کردید و یه دونه بچه دارید و جدا شدید، اینا موضوع شما. شما نگران هستید که الگو برداری کنه از خانومی که اونجا اومده؟ الگو برداری چی رو بکنه؟
1: آخای دکتر، متاسفانه هر کار زشت یا هر حرف زشتی رو خیلی سریع میاد تو خونه میزنه و یاد میگیره.
0: خب معلوم، یاد کی یاد نمیگیره؟ شما هر حرفی رو میزنید که تازه باشه یاد میگیره. چرا با برمان یاد گرفت؟ شما ببینید عزیز، شما خود یه چیزایی رو درست کنید که درست شدنی نیست. شما توی موضوعی اصلی و اساسی اتفاقات بدی افتاده، نمیخوام بگم اشتباه بوده، کتبان هم بوده، اتفاقات بدی افتاده. فرزندتون هم الان توی سن نیست که به هر حال در یه مسیر یافتن خودش و فهمیدن دوربرشه. به من میفرمایید که یه چیزایی رو میبینه یا میشنوه که خوب نیست، باهاتون موافقم زودتر از سنشه، بله، ولی اینا اونقدرها آسیب زننده نیستن که کل ماجرای جدایی پدر و مادر و یه مادری که باید دائما کار کنه تا بتونه زندگی رو اداره کنه. به همین جهت بود که گفتم شما قراره یه راهی پیدا کنید که دوتا بچه هم سن و سالش رو به عنوان دوستی که با مادر اونا دوستی تو رفت آمدی دارید و بچه ها راحت میتونن خونه همدیگه برند و در حقیقت یه نوعی احساس کنه خواهر و برادری داره، عمل کنید. و ضمناً فامیل شما هم به هر حال قرار هست کمک کنید. ولی البته شما 5 سالی است که جدا شدید، درست؟
1: بله آقای دکتر.
0: خب وقت تو زندگی شما هیچ مردی هست یا نیست؟ اتفاقی
1: مسئله دیگه ای که داشتم که میخواستم مطرحش کنم همین بود. من 2 سال پیش یه آقایی توی زندگیم بود که حالا مثلا ارتباطمون طولانی شده بود و با دخترم آشنا شد، یعنی چون که میومد خونه ما و میرفت با دخترم آشنا شد. بعد از اون که حالا این آقا از زندگیمون رفت، اولا اینکه دخترم خیلی بد بود با اون آقا، بعد که اون آقا از زندگیمون رفت دیگه الان 2 سالی میشه که ایشونم رفتن، من تا گوشی دستم میگیرم یا با یکی صحبت میکنم که حالا آقا هم نباشه، یا یه تکس میدم حتی به خواهرم، دخترم میاد نگاه میکنه و میگه مامان تو خدای موقعی با کسی دوست نشی یا، و خیلی حساس روی این موضوع و من اصلا همین که انقدر خستم که هم خودم دلم نمیخواد با کسی در رابطه باشم، هم دخترم خیلی حساسیت نشون میده.
0: نه آره اونم باز دارتون میگم. ببینید اولا من بگید اون آقا چرا دخترتون از اون آدم خوشش نمیده؟ اگر قرار بود بگید چرا، میگفت چی؟ گفتید اون آقایی که تو زندگیتون بود دخترتون نمیخواد، دوست نداشت و او خوب نبود، چرا؟
1: به خاطر این که فکر میکرد که توجه من از روش برداشته شد.
0: خب اون که خب یکی ببینید همینی که عرض کنم گریه همونه. بعدم ببینید احتمالا پدرش چیزایی میگه یا میپرسه که این بچه اونجا گیره، یعنی حرفش اینه که کی اومد خونه، کی رفت، مامانت با
1: کسی. بله بله خیلی سوال پیچش میکنه.
0: خب اونه که داره بچه رو میپیچونه، اونه که داره بچه رو له میکنه، یعنی با سوالای بهانه‌اش، یعنی اونجاست. یعنی بچه که نگرانیش اینه که تا اگر دوستی در زندگیت پیدا شد پدرش بفهمه چه اتفاقی خواهد افتاد، میتونه خیلی چیزا خراب و بد بشه. به همین جهت است که اشکال کار در اینه که متاسفانه بسیاری از بچه ها آسیب رو در دوران زندگی که پدر مادرها با هم جنگ و دعوا دارن اونقدر نمیخورن که برخی از اوقات بعد از جدایی میخورن، چون مخصوصا ما ایرانی ها رفتار اون بعد از جدایی خیلی خیلی بدتر از دوران زندگی است، به دلیل و دلایل مختلفی که میشه راجبش صحبت کرد. ولی میخوام به شما بگم که تا اونجایی که میتونید اینقدر مشغولش کنید با دوستاش که به شما و پدرش اهمیت نده، یعنی تا زمانی که شما و یا پدرش مرکز اصلی زندگی و ذهنش هستید، خب بچه جز حال بد و احساس بد چیز دیگه ای نداره. به همین جهت است که ببینید هیچ راهی پیدا میکنید که مثلا یه دختری باشه که این دوتا مثل دوتا خواهر با هم باشن، کنار هم باشن، یا بیاد خونه شما اون دختر، یا دختر شما بره خونه اونا باشه. یعنی یه کاری بکنید که شما از مرکزیت هر حال زندگیش بیاد بیرون، یا پدرش. بعدم شما یه اظهار خوشحالی کردید در آغاز که خوشبختانه اخیراً پدرش رو می‌بینه، من همچین خیلی خوشحال نیستم. یعنی میخوام بگم شما هیچ کوششی نکنید که دخترتون پدرش رو ببینه، چون اولاً همچین خبری نیست، فرقی نمی‌کنه بعد کیو ببینه. شما که نگران الگو و مدل هستید پدرش چگونه الگوی؟ دوم او با سوالاتش بچه رو وحشت زده میکنه. به همین جهت هست که همدیگر رو ندیدن یا کمتر دیدن فکر نکنید ای با ایراد داره، چون دختر شما از اینکه با پدرش که حالا جدا شدن باشه یا نباشه برخی از اوقات هیچ فایده براش نخواهد داشت.
1: آقای دکتر وقتی 1 هفته میشه و پدرش مثلا آخر هفته نمیاد خیلی ناراحت میشه و نگران میشه، به طوری که بارها به پدرش زنگ میزنه میگه مشکلی پیش نیومده، اوکی همه چی.
0: خب ببینید ترسش از اینه خب ببینید ترسش از اینه که پدر رو از دست بده. پدر اینقدر بزرگ و مهم نکنی. شما اگر 1 تومنتون گم بشه خیلی فرق میکنه تا 100 تومنتون گم بشه، چون شما اشاره کردید که خوشحالید که بعد از مدتی رابطه پدر و دختر خوبه. من همچین احساس خوبی ندارم. اون آدم برای شما شوهر نبوده، برای دخترش هم پدر نیست. و بعدم اینقدر خودتون نگران اینا نکنید، این که برمیگرده میگه که مثلا چی شده، تعجب نکنید، ای بسا دلش خواهد یه چیزی بشه که پدرش نباشه. شما که اینا رو نمیدونید عزیز، یعنی ذهنیت بچه ها، این که چگونه موضوع رو تعریف میکنن، بعد چگونه به دنبال حل مسائل مشکلاتشون هستن، موضوع بسیار عجیب و غریبیه. من با بچه ها این فراوانی روبرو شدم که اصلا در جهت بازی و حق بازی و پنهانکاری و اینا اصلا بی نظیرن، حتی دست به ابتکارات عجیب و غریبی هم میزنن. این است که چیزی که در شما میبینم حساسیت بیش از حدتونه نسبت به احساس بدی که دخترتون یا حال بدی که داره. خیلی خوب، اصلا قبول، ولی چون شما که کاری نمیتونید بکنید برای اون، شما فقط میتونید شرایطی رو به وجود بیارید که این موضوع ها کم اهمیت تر بشه، و همونطور که بهتون گفتم راهنش فقط یک یا دو تا دختر دیگه فقط، یعنی اون 90 درصد ماجرا.
1: هفته یک بار این داستان هستش که دوستاش میان خونمون و صبح تا شب با هم وقت میگذرونن.
0: خب بیشترش کنید، یعنی ببینید یا کسانی رو ببینید ممکنه در همسایگیتون پیدا کنید که اینا بتونن راحت برن خونه هم دیگه و بیان، به همین سادگی. جمله رو یه دفعه دیگه تکرار میکنم، دختر شما پدر نداره، مادر نداره، خواهر نداره، برادر نداره، بنابراین تنها چیزی که جای همه اینا رو ای بس آخری بهتر از پدر و مادر و خواهر و برادر میگیره، دوستای خوبن، دوستایی که با هم رابطهشون خوبه و از بودن با هم لذت میبرن و زندگیشون رو پر میکنه. بنابراین شما دوربرتون رو نگاه کنید ببینید از کی یا حتی تو کارتون کدام مادری رو میبینید که بچه همسن و سال شما داره، یا حتی اگر لازم شد جاتون عوض میکنید، یه جایی میرید که مثلا یکی دو نفر رو میشناسید که آشنا هستن. چون شما، من چرا همیشه عرض کردم اگر من بگن 5 ثانیه وقت داری مهمترین توصیه تربیتیت رو به پدر و مادرها بکن، هر کس که دوست خوب برای بچه ها بخرید، بخرید یعنی وقت صرف کنید، خرج اون بچه کنید، خرج مادرش کنید که بچه رو بخواد با بچه شما باشه و در نتیجه دوست باشن، چون اون چیزیست که بچه ها رو میسازه و اگر نباشه میتونه ویران کنه. دوست عزیز، بنابراین شما اگر در فامیل و خانواده کسی هست، دختر عمه ای، پسر دختر دایی، پسر دایی، فرق نمی کنه سن و سالش باشن، بهانه ای درست کنید که یه رفت آمد بیشتری داشته باشید، حتی اگر وقت بره، حتی اگر هزینه داره یا هر چیزی، ولی دوربر خودتون یه ذره چشماتون رو باز کنید. یا مدرسه ای که دخترتون میره ببینید تو کلاسش آیا بچه های دیگری هستن که تو همون منطقه زندگی کنن. خب اینا احتمالا ممکنه پدر مادر میان عقب بچه ها، خب با مادر دوست بشید، با هم صحبت کنید، اگر بتونید براش یه دوست پیدا کنید درست پس این که براش پدر پیدا کردید یا خواهر برادر پیدا کردید، یعنی این اندازه اهمیت داره. یعنی که این کاریست که شما میتونید بکنید، ولی اینکه شما غصه خور این باشید که بچه‌م ناراحت، خب ناراحت که ناراحت، به هر حال یه زندگی است که بیشتر اوقات بیشتر ما با مسائل و مشکلاتی روبرو میشیم که راحت نخواهیم بود. به هر حال مواظب خودتون باشید عزیز، کار سختی در پیش دارید، ولی این حساسیت رو نسبت به حال دخترتون که به نظر من یه درصد بالایش بازیه هم که البته هرگز بهش نمیگید رو اونم اینقدر نشون ندید. بعدم بس برفرض که اصلا چنینه، من دیگه چیکار میتونم بکنم؟ من کار و کوشش درستم و میتونم بکنم و امیدوار باشم که نتیجه خوبی بگیرم. برای
1: امیدوارم. جای نگرانی نیست آقای دکتر.
0: نه من نگران این حالاتش اصلا نیستم که شما میگید، اصلا، مگر اینکه یه زمینه ارثی گفتم از استرام یا وسواس باشه یا افسردگی باشه، اونم کارش نمیشه کرد، ولی خب به هر حال شرایط شما شرایط مطلوب و مناسبی نیست. ولی اگر براش دوست پیدا کنید حتما نیمی از این مسائل و مشکلات حل کرد. بنابراین دنبال اون بگردید، وقت صرف کنید، صحبت کنید، تو مدرسه برید ببینید بچه ها کدوم دختر بچه هست یا مادری هست که به نظرتون میاد میتونید باهاش صحبت کنید، فرصتی پیدا کنید، بهانه‌ای پیدا کنید، هر چی که هست. به هر حال اگر براش دوستی پیدا کنید یا کسی که دور برتون هست که راحت اینا بتونن رفت آمد کنن تو با هم باشن، خیلی از مشکلات میتونید حل کنید. به هر حال موضوع خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
1: خیلی لطف کردین آقای دکتر، متشکرم.
0: مرسی عزیز. من قبل از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگو داشته باشم، چون مثل اینکه اشکالی تو کار تلفن‌های ما بود، اگر مایل هستید که ما با هم گفتگوی داشته باشیم، لطف کنید تلفن کنید به دفتر رادیو یا به استودیوی رادیو همراه 310-441-0555 310-441-0555. بعد از چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. لطفا با ما باشید.
2: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
3: بهرش چقدره؟
2: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
5: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی 6.99 دلار، چیکن تندرز پوندی 2.99 دلار، بیبی لام شانکس پوندی 6.49 دلار، سالمون استیک پوندی 6.99 دلار، چیکن کورما ویت رایس فقط 12.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.
6: الو سیمین.
7: بله جانم، چی شده؟
6: ببین، منو امروز اخراج کردم.
7: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
9: 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
12: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
11: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
12: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
11: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
12: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
11: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
12: با ما
11: فروزان فرهمند
12: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
13: 833-2626-845 ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
14: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
13: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
14: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
3: الو.
0: بفرمایید خانم.
3: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
3: خسته نباشید، ممنون از وقتی که میذارید و با ما صحبت میکنید.
0: راست دارید، بفرمایید.
3: ببخشید آقای دکتر، من برای پسر 17 سالم تماس گرفتم، از کانادا تماس میگیرم.
0: خب سب کنید. شما و همسرتون هر دو چند سالتون عزیز؟
3: من 52، شوهرم 56.
0: چه مدلی ازدواج کردید؟
3: 25 سال.
0: و چند تا فرزند دارید؟
3: دوتا، دخترم 21، پسرم 17.
0: چه مدتی است به کانادا اومدی؟
3: 24 سال.
0: همسرتون ایرانی هستن دیگه، درسته؟
3: بله.
0: هر دو چی خوندید، چه میکنی؟
3: من ایران علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی خوندم، شوهرم مهندس شیمی از ایرانه، ولی اینجا مهندسی کامپیوتر خونده دانشگاه. منم اینجا ارلی چایلدهود ادویکیشن خوندم و معلم پریسکول هستم.
0: بسیار عالی. خب موضوع پسر چی هست؟
3: من یه پسر 17 ساله دارم. همه چیزش خوبه، هپی هستم، درسش خیلی خوبه، همه نمراتش نزدیک 100 هستش، ورزش میکنه، چیزایی که شما همیشه تاکید میکنین همه اون خصوصیاتو داره. تنها چیزی که من نسبت بهش وری هستم این که از خونه تنها بیرون نمیره با دوستاش. یعنی من تا حالا ندیدم که، یعنی از موقعی که اومد های سکول من ندیدم که دوستی بیاره تو خونه یا با دوستی بره بیرون. دبستان که بود خیلی دوستاشو می آورد خونه، من می دیدم باشو می رفت بیرون، مثلا پلی دیت می داشت و اینا، ولی های سکول که اومد اصلا من اصلا از این دوستی ندیدم. بیرون نمی ره با دوستاش، دوست نمی ره تو خونه. باشم که میگم چرا دوست نداری، میگه که من تو مدرسه دارم.
0: حالا آیا واقعا تو مدرسه با کسانی دوست هست؟
3: من نمیدونم.
0: آیا وقتی که خونه میاد با اون بچه ها در ارتباط هست؟ چه دست طریق تلفن؟
3: با دستگاه های کامپیوتر باشون گیم بازی میکنه. مثلا میام میگم این کیه، میگه این الیته. میگم کیه، میگه دوستمه. اسماشون رو میگه ولی من تا حالا تو خونه ندیدمشون، یا یعنی اینکه باشون بره بیرون من ندیدم. بعد جدیدن ما براش ماشین گرفتیم، درایوی لایسنس رو گرفته 2 ماهه. مثلا من بهش میگم که با دوستات برو بیرون، یا مثلا گفتم شاید ماشین بگیرم براش، مثلا با دوستاش بره بیرون وقت بیشتر بگذرونه، ولی من تا حالا دوستی از این ندیدم.
0: با خواهرش رابطه چطوره؟
3: زیاد خوب نیست. یعنی از بچگی من دخترم همش میگه که فرق میذاری بین من و داداشم و تو اونو بیشتر دوست داری و اینها، خاطر همین هیچ توجهی به پسرم نمیکنه و پسرم هم خب زیاد ارتباطی باهاش نداره، بخاطر اینکه دخترم زیاد ازش خوشش نمیاد. من چیزی احساس نکردم که فرقی بذارم، ولی اون همش میگه شما بچه که بودین وقتی اون به دنیا اومد همش اونو بغل میکردین، همش به اون چیز توجه میکردین. من خودم متوجه نشدم و خیلی سعی میکردم که، چون سیدی های شما رو همه رو دارم و به حرفای شما گوش میکردم، خیلی سعی میکردم تا میومد شیبش میدادم بود میذاشتمش مثلا کنار، یا مثلا میذاشتمش رو پام، ولی باز به من میگه که شما بیشتر به اون توجه داشتین وقتی بچه.
0: به من بگید دخترتون چی کار میکنه الان؟
3: دخترم UBC سایکولوژی میخونه، سال چهارم هستش.
0: اون وقت شبکه دوستان دخترتون چگونه است؟ یعنی او دوست
3: خیلی زیاده. گروه مثلا 3 تا دوست داره که ایرانی هم با اونا جدا، مثلا میره مسافرت و باشون دوسته و اینها. 3 تا دوست کانادایی داره با اونا جدا میره مسافرت و باشون مثلا میره بیرون و اینها. یعنی از بچه که خیلی دوست داشت، هنوزم خیلی دوست داره.
0: اون وقت به من بفرمایید که پدرش یا همسرتون در ارتباط با پسرتون رابطه و شرایط و وضعیتش چیه؟
3: خیلی خوبه. اون وقت که با پدرش خوبه با من نیست.
0: خب با اگر از همسرتون من بپرسم چه عیب و ایرادی در پسرتون میبینید، فکر کنید پاسخشون به من چیه؟
3: از کی از شوهرم بپرسین؟
0: آها. به نظر شما پسرتون عیب و ایرادی داره، اشکالی داره، این وضعیتی که دوستی نداره یا با کسی رفت و آمد نمی کنه، شما فکر کنید موضوع مهمی هست یا نیست؟ یا
3: من اتفاقا با شوهرم صحبت کردم، گفتم که من دوستی ازش نمیدونم، تو همسن پسرم بودی چجوری بودی؟ تو دوست داشتی؟
0: نه همسن پسر رو بگونی اونو بلش کنی. پدرش الان نظرش راجع به پسرش
3: میگه که منم نگرانم، زنگ بزن آقای دکتر بپرس چرا نمیکنه، منم نگرانم.
0: خب اگر خودتون باش صحبت کنید که تو نگاه کن به بقیه و یا حتی خواهرت که اینقدر دوست داره، تو چرا دوستی نداری، نمیخوای با اونا رفت آمد کنی، الان بری و بیای، تو در دوره دبستان این کارو میکردی، من فکر کنم یه گفتگویی رو باید باش بکنی. این اول. حالا گرچه میدونم خیلی جواب درستی ندارید، ولی اگه بهش این حرفو بزنید فکر کنم پاسخش به شما چیه.
3: تا حالا چند بار ازش پرسیدم، بهش میگم مامان جان چرا دوست نداری، چرا بیرون نمیری، چرا دوستاتو نمیاری تو خونه؟ میگه که من دوست دارم، من تو مدرسه دارم. I don't like it. I don't like to bring them inside my home. میگم why؟ سهش ازش هی بهش میگم چرا چرا چرا، بعد عصبانی میشه بلند میشه میره. اخماش میره تو هم.
0: آخه داستان این که بیاد inside of home، دو تا ساعت یه فکر میکنه اونا میان و یه کار بدی میکنن، دوم فکر میکنه که احتمالاً اون چیزی که خانوادش هست چیزی نیست که بقیه باش احساس خوبی بکنن، برای این خجالت میکشه. اگه یک کمی غیرعادیه. بعدم شما من میفرمایید که دوره دبستانش خوب بود.
3: بله.
0: مثلا اگر دوستش بیاد فکر بکنید، مثلا فکر بکنه ممکنه به خواهرش نظر داشته باشه، فکر بکنه ممکنه به هر حال یه کار زشتی بکنه، یا فکر بکنید که میاد اونجا یه جوری نگاه میکنه که خانواده ای هستن که هیچی ندارن یا چیزی ندارن و بنابراین از آنچه که هست خجالت میگشه. فکر کنید چی میتونه باشه؟
3: پسر من مثلا سه سالش که بود نمیتونست زیاد حرف نمیزد و من بردمش لنگویج تراپی و به حرف افتاد. خیلی الانم کم حرفه، خیلی کم حرفه، بعد باش حرف بزنیم تا جواب بده. وگرنه مثلا دختر من از صبح تا شب همینجور داره حرف میزنه، تکش تکون میخوره از وقت که میاد تو خونه، ولی پسر من خیلی ساکته، اصلا حرف نمیزنه. بعد باش حتما برم جلو بهش بگم مثلا امروز چی کار کردی، تو بزرگ جواب بده این کار کردم، نمره ریاضی چند شد، بگه من چند شدم، غذا چی خوردی، که من بهش مثلا جوابم بده. اصلا حرف نمیزنه، خیلی ساکته.
0: خب حالا
3: به خاطر همین من میگم شاید به خاطر کم حرفیش دوست پیدا نمیتونه بکنه.
0: نه ماجرایی به خاطر کم حرفیش نیست، چرا کم حرفه مسئله است. یعنی اون دو تا دلیل میتونه داشته باشه، یه دلیل میتونه یه مسئله روانی باشه مثل افسردگی، یعنی اصولا دست و پاشو جمع کرده. دوم میتونه یه زمینه خفیف داشته باشه، چون اشاره‌ای هم کردید به کودکیش که مثلا یه ذره حالت آتیزمو در خود ماندگیه و بنابراین اون ارتباط رو با دیگران برقرار نمی کنه، برای اینکه در اون احساس امنیت و آرامش یا لذت و رضایتی نمی کنه. آیا هیچ وقت شده که مثلا یه سفری بره با چند تا بچه همسن و سالش باشه یه جایی که بگه یا شما احساس کنید بهش خوش گذشته؟
3: موقعی که دبستان میرفت گروهی بردنشون چیلیوک، یه شهر نزدیک به اینجاست، رفت خیلی خوشحال بود برگشت و یه مشکلی که داشت همیشه مشکل غذا داشت. من یه دفعه هم به اتون تماس گرفتم گفتم غذا فقط از تو خونه میخوره و خیلی محدود. گفتیم فعلا مسافرت نرو به خاطر پسرت، که من الان 2 سال مسافرت میرم، یعنی تا 2 سال پیش این غذا نمیخورد، خیلی سخت غذا میخورد.
0: یعنی چی غذا نمیخورد؟
3: مثلا چند تا غذای محدود مثل تچین و قرمه سبزی و چیکن و مثلا ماکارونی، همین 4 تا بود. مثلا من حتی همبرگر بیرون نمیخورد، استیک نمیخورد، هیچی نمیخورد. برای من مسافرت نمیتونستم.
0: یعنی وقتی بهش گفتید بریم بخوریم میگفت چی؟ میگفت دوست ندارم.
3: من دوست ندارم. فقط فرایزشو میخورد.
0: نه، یه مقداری زمینه استراب و وسواس داره عزیز.
3: بله وسواس فکر کنم داشته باشه. مثلا از حشره میترسه، از مگس و پشه خیلی میترسه.
0: هیچ چیز غیرعادی در 6 سال اول زندگیش بوده یا اتفاقی افتاده؟
3: نه، ما خیلی زندگی آرومی با شوهرم داریم، هیچ مشکلی هم تو خونه نیست، همیشه از لحاظ مالی همه چی براش برآورده بود.
0: از نظر خوابش چطور بود در مثلا یکی دو
3: ساله؟ عالی.
0: از نظر اون موقع تغذیه و پیکی بودنش رو داشت؟
3: همیشه از 5 سال به بعد این پیکی بودنش بوده، تا 2 سال پیش که الان همبرگر شروع کرده و پاستا شروع کرده و دینا، که ما دیگه میتونیم بریم اروپا و مسافرت.
0: حالا اگر بهش نه متوجهم الان بهش چرا خودت فکر کنی قبلا چه جوری بودی الان چگونه هستی و چرا عوض شدی، فکر کنی چی به شما میگه؟
3: میگه من دوستامو دارم توی مدرسه، نمیخوام بیارم تو خونه.
0: آخه دوستان مال نمیخوام بیارم خونه، اوقات فراغت. خب چرا با هم نمیرید بیرون؟
3: بهش گفتم، گفتم خب مگه نمیبینی فلانی با دوستاش میره بیرون، فلانی میره با دوستاش بیرون، تو هم با دوستات برو بیرون، نمیخوام.
0: نه یه خبری هست، یعنی علتی میگم خبری هست، یعنی یه مسئله روانی هست، یا زمینه آتیزم یا افسردگی یا به هر حال ویژگی روانی اوایدنت، یا شاید به نوعی نه که تقصیر شما باشه، البته فاصله 4 سال زیاده، به خاطر خواهرش یه نوعی احساس به هر حال هیچ بودن میکنه. آیا از نظر ظاهرش، بدنش، صورتش عادی و معمولیه و یا خودش باشه بله. تو راضی نیست؟
3: بله خیلی خوشتیپ و صورت خیلی قشنگی داره
0: و خودش این رو میدونه، چون مهمی دیگه خودش چی فکر.
3: بله و قدش متوسط خوبه، ولی میگه که من دوست دارم قدم 1.90 1.80 باشه، الان 1.76. میگه من کوتاهم. همیشه به من میگه من کوتاهم. هر دم به ساعت ما رو میبره دکتر، میگه بگین من چقدر دیگه قد میکشم. یعنی 2 ساله که ما رو هی دم به ساعت میبره دکتر.
0: خب دکترم
3: میگه بگین من قدم چقدر
0: بلند. اونم که میگه ذره باید صبر کنیم ببینیم چی میشه. الان نمیدونن که به اون دقیقه. نه ببینید عزیزی، ذره وسواس داره. تو خانواده پدری و مادری شما ماجرای استراب و وسواس و افسردگی و
3: من خودم دارم استراب و وسواس دارم.
0: خب غیر از شما چی تو خانواده خودتون؟
3: مادرم داره.
0: بنابراین ببینید عزیز، اگر بتونید راضیش کنید که با یه آقای روانشناسی که کانادایی باشه نه ایرانی، برای که مسئله فرهنگی نیست، بتونه یه گفتگوی کنه یا او بهش مقدار کتاب معرفی کنه بخونه، از این حال در بیاد. چون من یک کمی نگران هستم که با گذشت زمان محدودتر و مقیدتر کنه خودشو و بعدا ما بعد از اون هم به خاطر جدایی و تنهایی و خالی بودنش مسئله داشته باشیم، هم مسئله ازدواج و ایناش رو به هم بریزه.
3: بله من هم برای همین نگرانم.
0: چه ارتباطی با دخترها داره؟
3: Nothing. با هیچ دوست دختر و اینا نداره. بهش مثلا میگم دوست دختر داری؟ میگه نو من کوتاهم، کسی با من دوست نمیشه.
0: بهش
3: میگم مامان تو 1.76 برای پسر خوبه. میگه نه من باید 1.80 به بالا باشم.
0: نه دیگه ببینید اینا بس پاسه عزیز، اینا چون بعید بهانه باشه وسواسه. حالا ما به پیام ها رسیدیم، فکر کنیم شما هنوز حرفی برای گفتن شنیدن داریم که بریم و برگردیم یا نه؟ هرجور میدونید.
3: آقای دکتر فقط شما بگید من اینو چجوری راضیش کنم که بره روانشناس؟ هر وقت بهش میگم بریم روانشناس میگه من نمیام.
0: نه، حرف این است که یه جوری باید راضیش کنید، ولی که بگید من از این وضعیت من و پدر ناراحتیم، ما احساس خوبی نداریم، آخه این کاری که تو میکنی نیست. علاوه تو بیا متوسط قد ایرانی ها رو بیا بریم نگاه کنیم، چک کنیم منابعی هست که دقیقا نشون میده از ای بسا 80% ایرانی ها در این سن و سال قدرت بلندتره. تازه هنوز 2-3 سال دیگه هم وقت داری، ببینیم چی میشه. برای والا قدر دستان کوتاه هست، من آدمان قدر کوتاه باید چی کار بکنن؟ باید زندگی نکنن؟ یعنی یه جوری به چالش بکشیدش، یعنی
3: میکشم بهش میگم که فقط که قد نیست ماما، آدم باید مغزم داشته باشه، مغز و قد با هم میاد. بعد میگه که خب من فقط درسم خوبه، چیز دیگه ای که ندارم، که من فقط درسم خوبه. گفتم دیگه چی میخوای داشته باشی؟
0: نه، یه جوری اون احساس خوب رو نمیکنه. رنگ پوستش اینه که خیلی تیره نیست.
3: نه، گندمیه، من سفیدم، باباش خیلی تیره است، ولی گندمی بین من و شوهرم شده.
0: برحال ببینید عزیز، یک کمک حرفه‌ای بیخواد، برای که به نظر من تشخیصه، شاید حتی یه مقداری این استراب و استرس و وسواس و افسردگی که اینا با هم هستن، چند روزه خشمگین و عصبانیه یا چند روزه؟
3: اصلا نه، اصلا خشمگین و عصبانی، خیلی بچه خوبیه.
0: خب اگر اونه برحال بیشتر استراب و استرس هست و بعد وسواس هست، یعنی خاموشش کرده، یعنی یه جوری با ترمز روانی زندگی میکنه، یعنی در حالی که پاش رو گازه یه پاش هم رو تو